0: fiskveiðistjórnunarkerfi og lögsögu séu ítrustu kröfur ríkisstjórnarinnar.
1: En af hverju ætti Evrópusambandið að fallast á, já, þetta hljómar eins og mjög veigamikil undan þá frá þessari sameiginlegu stefnu?
2: Af því einfaldlega það eru breyttar aðstæður í heiminum. Það eru einfaldlega
1: öll aðildarríkin séu tilbúin að fallast
2: á. Já, við eigum að láta það á reyna.
0: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingu um Hormúsund undan ströndum Óman í kvöld. Nokkrar skemmdir urðu á vélarrúmi skipsins en engan úr áhöfninni sakaði samkvæmt upplýsingum siglingamálastofnunar breska flotans. Þar segir að tilkynning hafi borist frá skipstjóra olíuflutningaskipsins þessa efnis og að sigling þess hafi verið stöðvuð vegna skemmda á vél. Ekki er vitað enn hver skaut flauginni. Maðurinn sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili á Jökuldal fyrir í dag er enn ófundin. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Kristmundi Stefáni Einarssyni, lögreglustjóra á Austurlandi. Í tilkynningunni segir að leitinni verði haldið áfram þar til viðkomandi finnst en að dregið verði úr henni þegar myrkva þekur í kvöld. Leitin heldur áfram að fullum þunga þegar birtir í fyrramálið. Að aðgerðum koma meðal annars lögregla björgunar sveitir, sér sveit ríkis lögreglustjóra, landhelgisgæslan, rauðikrossin, sjúkralið og slökkvilið. Og þá að veðrið, fremur hæg vestlæg eða breytileg átt, rigning með köflum norðvestan til en styttir upp í öðrum landshlutum. Það verður skýjað með köflum og sumst það lítilsháttar væta en bjartviðri á norðaustulandi á morgun. Hiti 7 til 17 stig, hlýjast norðaustanlands og það verður fremur hæg breytilegt næstu daga. Fréttir verða næst þar í útarpi klukkan 1 og svo er þetta alltaf á vefnum okkar ruv.is. Fréttalestri er lokið.

0: Kæru hlustendur, nú kvöld dagskrá Rásar 1 tæmd og nætur útvarpað hefjast. Við byrjum á því að endurflytja speilin.
1: Og þá komið að speiklinum umsjónarmaður Ástrós Signýardóttir. Mál ungrar móður í Bandaríkjunum hefur vakið athygli um allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið þremur börnum sínum að bana. Ekki aðeins hafa vaknað spurningar sekt hennar eða sakleysi, heldur hefur það einnig hrundið af stað umræðum andlega heilsu mæðra og geðheilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. En við byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn hefur að sumu leyti einkennst af ofgnótt skoðana, en dýpri lýðræðislegri greiningu skortir að dómi lektors við Háskóla Íslands.
2: Örfáir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvort hef ég skuli á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu. Afar mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja nei og ætla að segja já, svo mjótt að kannanagerðamenn segja munin ekki marktækan. Hlutfall þeirra sem segjast ekki búnir að gera upp hugsin í síðasta þjóðapúlsi Gallups var 7%. Umræðan í sumar hefur margt verið áhugaverð, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, kosningabaráttan og umræðan dreifð og ekki mjög formföst til dæmis ef hún borin saman við alþingiskosningar.
3: Núna erum við með mjög einfaldan kjörseðil. Það rauninni bara já eða nei. En umræðan óbúslega dreifð, finnst manni, og það gífurlegt magn af upplýsingum í umferð og ef við skoðum svona þróunina á umræðinni undanfarið þá hefur hún að miklu leiti snúist bara hvað atkvæði þýðir í raun og veru hvað þýðir það að segja já hvað þýðir það að segja nei þannig að það hefur ofbúslega svona mikil orka og mikil tími og mikil pláss í allskeins meðlum farið í það og kannski svona aðeins minni umræða svona tiltekna þætti sem að snúa

0: að Evrópusambandinu og svona kannski að velta virkilega fyrir sér hvað í mér svona málefnasvið, hvað þau þýða og hvað myndi breytast ef að Ísland færi inn. Að sjálfsögðu hefur auðvitað verið til umræðu þetta svona sem maður bjóstu við og það hefur kannski ekki komið á óvart sjávarútvegur og landbúnaður og ég held að svona flest allir fyrirfram hefðu svona búist við því. En mér hefur fundist áhugavert hvað það einhvern veginn hefur mikil orka farið í þetta bara að rökræða og deila bara hvað atkvæðið þýðir í raun og veru.
1: En það ekki skiljanlegt að mikið sé rætt hvað jái eða neyi felst þegar ekki verið að greiða beint atkvæði aðild?
0: Ef við horfum á hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta, þá þetta venjulega þannig að það farið í samningaviðraðar og svo þjóðaratkvæðagreiðsla samningin. Þetta svo mikið svona hvað ef við gerum þetta, hvernig fyrir þetta og það svo mikið magn af upplýsingum og svo segir einn aðili þetta og annar hitt og ég skil kjósendur bara mjög vel að ég búin að vera að fylgjast með viðtölum við kjósendur meðal annars hérna hjá ykkur á RÚV og svona og það almennt séð heyri ég að mjög margir segja að þeim finnst bara mjög erfitt að átta sig á bara hvað máli snýst, finnst óbúslega mikið magna upplýsingum, finnst mikil upplýsinga óreiða, mjög margir nota það orð, heyri ég, og tala að í rauninni bæði jáhreyfingin og einst neyhreyfingin að þau eru þetta í kosningabaráttu og maður skilur það rétt eins og í alþingiskosningum að þá eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að ramma málin inn svona á sinn hátt og auðvitað gera þessar hreyfingar það líka, en þetta hljóma stundum eins og við séum að lýsa bara tveimur ólíkum svona ferlum. Þú veist að þetta hljómar eins og fólk sé ekki að tala sama hlutin og þá þetta verður hinn almenni kjósandi kannski svolítið ringlaður og við sjáum líka bara hvað það eru svona heitar tilfinningar í þessu að það meiri sig að vera að rífast efni sem að landskjörstjórn að senda út það sem verið með þetta reyna að útskýra og frekar einfaldan hátt hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það líka bara mikill hiti í umræðinni og það gerist auðvitað gjarnan þegar þú ert með bara svona tvo póla, það mjög mikil skautun á meðan að í alþingiskostningum að þá ertu með dreifðara landslag varandi flokka og annað og svona fleiri að reyna að komast að og kannski ekki alveg jafn svona miklar skotgrafir á milli bara tveggja fylkinga eins og við sjáum í þessu.
1: Og það hver margir segjast búin að ákveða sig til og jóngunar geta endurspeglað þið einfalda val á kjörseðlinum.
0: Og margir þetta hafa hugsað Evrópusambandi í gegnum tíðina þannig að þetta ekki nýtt mál sem að kemur upp þannig að það kemur mér ekkit endilega á óvart og þetta þetta búið að vera í umræðinni lengi við þetta sótum aðild þarna, eftir hrun, þetta kemur ekki af himnum ofan, þannig að ég mitt hefur að rýna í þetta og kemur ekki sérstaklega á óvart en eins og þú segir að kannanir benda til þess að þannig núna að það sé frekar svona mjótt og munum og svo þurfum við að sjá hvort að það sé réttar mælingar eða hvort að svona fylgið þróist í aðra hvora átt þegar nær dregur kosningum. Við þurfum við að muna það að skoðanakannanir eru ekki kosningaspá, þær eru bara punktstaða á tímanum sem að þær eru teknar.
1: Þegar lítið skilur það, þá getur hitin í umræðinu vaxið á loka metranum. En það ekki þannig að hægt sé að reyfa þessi 7% sem ekki eru búin að ákveða sig til og frá eins og eina samstæða blokk.
0: Og maður sér það einmitt að það bara, þú sérð svona svipaða típa og kjósanda sem að segist alltaf að segja já og svo annan sem að segist alltaf að segja nei og þannig að það eru greinlega, þetta er alls konar fólk og fólk með ólíkar ástæður og Evrópusambandi snýst ekki bara eitthvað þetta er ekki bara eitthvað einn málaflokkur, þannig að fólk eru þetta líka svolítið að vega og að meta bara hvað skiptir það máli. Af því að mér minna við heyrum það alveg bæði frá jáhreyfingun og neyhreyfingun að það eru þetta kostir og gallar við aðild, þannig að þetta eru þetta eitthvað sem að bara kjósendur þurfa að reyna að vega og meta.
1: Finnst, þú talar hita hjá mér að önnum finnst þér hafa verið heift?
0: Það er þetta sterkt orð. Það sem að mér hefur fundist, ég kannski orðaði svona umhugsunar efni og væri alveg held ég gagnlegt fyrir okkur að ræða eins eftir þessa kosningabaráttu er að það hefur verið mikil svona skautun í umræðinni. Mér finnst svona að það er þróun sem að mér finnst minna svolítið á hvernig að vissuleiti kosningabaráta er núna í Bandaríkjunum. Nú ég ekki að segja að við séum orðin eins og Bandaríkin, en það svona viss atriði sem að minna á það. Og það er fyrsta lagi að við erum þetta með svona tvo póla, þetta eru tvær svona fylkingar, en svo hefur bara orðið svo mikið offramboð af upplýsingum og það fer að miklu leiti til á svona kosningabaráttan fer fram mikið á samfélagsmiðlum og eins í allskyns hlaðvörpum og þetta eru miðlar sem að hvort tveggja bara margt fíntana en það er svona, það er offramboð af skoðunum og þetta verður svolítið svona fólk er að öskra pínu á hvort annað og maður upplifir að það sé ekki endilega mikið samtal í gangi heldur séu fylkingarnar svona að tala svona innan sinnar fylkingar og eru svona að tala um við erum þetta er rétt hjá okkur en ekki hinum og svona, maður hefur pínu áhyggjur á því að þetta er kannski ekki endilega mjög uppbyggilegt svona lýðræðislegt samtal sem að á sér stað eins og til dæmis inn á samfélagsmiðlum og þeir henda ekki sérstaklega vel sem svona vettvangur fyrir lýðræðislega svona djúpa lýðræðislega umræðu vegna þess að bara reikniritin og hvernig þeir svona byggja sinn tekjugrunn hann gengur henni allur út á það að þú ertu henni að halda fólki henni inni sem lengst og þá ertu að svona vekja meira athygli á efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð og það er ekki endilega svona vettvangur sem að býr til góðan grunn til að eiga í uppbyggilegu, lýðræðislegu samtali. Og kannski eitt sem að mér langar að bæta við líka varandi þetta er að svona hlutverk hefðbundina fjölmiðla hefur verið mjög flókið í þessari kosningabaráttu einmitt vegna þess að hún hefur farið, hún þetta byrjaði að sumri til en svo er bara líka málið að við erum með þessar tvær fylkingar, það er allskins fjármagn sem er verið að nýta til að búa til auglýsingar og bara allskins efni og það flæðir hérna alltaf skoðanagreinum og annað. En fjölmiðla líka bara hafa ekki svona, þetta er ekki einn svona struktúrerað og í alþingiskosningum þar sem að þú ert með einhverja tiltekna leiðtoga sem að þurfa að svara fyrir sinn flokk og annað. Og þetta ert alveg með áberandi fólk í þessum hreyfingum, en það er engin eitt svona sem að ber kannski beint ábyrð á því að þurfa réttlæta og verja sinn málstað í fjölmiðlum. Þannig að þau hafa þá miklu meira tækifæri til að bara fylkingarna getur svolítið sett málin á dagskrá nákvæmlega eins og þau vilja og bara keyra á þessu að fullum þunga á samfélagsmiðlum og skoðanagreinum og hlaðvörpum og það býr til og við sjáum það alveg að það er að verða svolítið mikil svona gjá og það er eins og já-hreyfingin og nei-hreyfingin að þetta er ekki saman með svona upplýsingagrunnurinn sem að fólk er að styðjast við.
1: Hvað áttu við með því?
0: Í rauninni að við sjáum bara, þetta er auðvitað að vera mikið rættuð í hérna, tengslu við þessa miðla að fólk festist í hálfgerðum svona bergmálshellum og þegar að stór hluti kostningabaráttunar fer fram á svona miðlum þar sem að þú ert meira að einblína á skoðanir frekar en hérna einhverju svona djúpa greiningu og annað að þá gerist þetta ósjálfrátt og það verða til svona rými þar sem að fólk fer inn, þú veist að þessi tilteknu hópur er bara með neysinnum og þú fer þar inn og átt í umræðum það og já, sinnar hinum megin og það er, ef við til dæmis tökum bara einfalt dæmi og skoðar þess að Facebook-hópa, það er ekkit endilega mikið af einhverjum svona blönduðum hópum þar sem að já og nei fólk er að eigi einhverjum djúpum samræðum. Þetta meira svona já-fólki fylgir sér saman og nei-fólki fylgir sér saman og er að ræða málin sín og milli.
2: Sagði Jón Gunnar Ólafsson í samtali við Önnu Kristínu Jónsdóttur. Ber ung bandarísk móðir ábyrð á dauða þriggja barna sinna? Er hún haldin geðsjúkdómi sem bandarísku heilbrigðiskerfi yfirsást? Þetta eru spurningar sem almenningur í Bandaríkjunum veltir fyrir sér í dómsmálinu gegn Lindsay Clancy. Lindsay Clancy er ljósmóðir frá Duxbury í Massachusetts. Hún og eiginmaður hennar, Patrick Clancy, eignuðust þrjú börn, Kóru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánada. Lindsay er ákærð fyrir að ráða börnunum bana á heimili þeirra. Réttarhöld yfir henni hófust í júlí. Málið hefur vakið mikla athygli um allan heim og milljónir hafa fylgst með réttarhöldunum í beinni útsendingu. Málið vekur ekki aðeins spurningar sekt eða sakleysi Lindseyar, heldur umræðu geðheilbrigðisþjónustu nýbakaðra mæðra í Bandaríkjunum og hvort heilbrigðiskerfið hafi mögulega brugðist henni. Lindsay Clancy fæddist 11. ágúst 1990 og ólst upp í Connecticut. Hún kynntist eiginmanni sínum Patrick 2013 og þau giftust 3 árum síðar. Þeim hefur verið lýst sem hamingjusamri fjölskyldu sem naut þess að ferðast og vera með börnunum 3. Eftir að yngsta barnið, Callan, fæddist í maí 2022 breyttist hegðun Lindsayar. Hún fekk mikinn kvíða, átti erfitt með svefn, var hrædd við að vera ein og talaði að eitthvað alvarlegt amaði að sér. Hún leitaði sér hjálpar og var meðal annars í meðferð á sjúkrahúsi þar sem hún var greind með alvarlegt þunglindi án einkenna geðrof. Á 5 mánaða tímabili leitaði hún til ótallækna sem skrifiði upp á meira en 30 lyfseðla og 13 mismunandi geðlif. Fjölmörg vitni hafa komið fyrir dóminn enda málið umfangsmikið. Eitt vitnana fyrrverandi tengdamóður Lindseyar, móður Patricks. Hún sagði Lindsay hafa sagt sér frá vanlíðan sinni í november 2022. Hún ætti erfitt með svefn, væri listarlaus, haldin kvíða og niðurdregin.
3: She reached out to me in November and told me that she felt unwell.
4: Did she describe any symptoms for you?
3: She did.
4: Tell the jurors what she said.
2: Tveimur mánuðum síðar, þann 24. janúar 2023, fór Lindsay með elsta barnið, dótturina Kóru 5 ára, til læknis. Eiginmaður hennar var heima með bræðurna Dawson og Callan. Þegar mæðgurnar komu heim, fór fjölskyldan út að leika sér og ekkert benti til þess sem síðar áttu eftir að gerast. Klukkan 5 seinnipart þessa örlagaríka dags bað Lindsay Patrick að sækja lyf fyrir Kóru í apotek. Patrick lýsti því fyrir dómi að þegar hann fór af heimilinu hafi hann kysst Kóru bless, séð Dawson sitja á sófanum og borða og Lindsay hafi staðið við dyrnar með Callan litla í fanginu. Þetta var í síðasta sinn sem hann sá börn sín á lífi. Klukkustund síðar kom Patrick aftur heim með lyf Kóru og kvöldmat sem hann sótti í leiðinni. Hann segist að var tekið eftir því að það var óvenju hljótt í húsinu. Hann hafi kallað á börnin og Lindsay hann ekki fengið neitt svar. Hann fór að leita að þeim. Í bakgarðinum sá hann Lindsay og svo virtist sem hún hefði fallið út glugga á efri hæð hússins. Hún var alvarlega slösuð. Patrick hringdi í neyðarlínuna og lýsti því sem hann sá og fór svo að leita að börnunum. Hann fann þau skömmu síðar í kjallara hússins. Kóra og Dawson voru látin en Callan var enn á lífi. Hann lést á sjúkrahúsi 3 dögum síðar.
5: We are here, ladies and gentlemen, because they are not. They were strangled, deliberately and meticulously killed by this defendant on January 24th of 2023.
2: Í málflutningi ákæruvaldsins kom fram að Lindsay kyrti börnin með æfingateygju áður en hún reyndi að svipta sig lífi með því að taka henn pillur, skera í úlliðana og hálsin á sér og stökkva út glugga á hjónaherberginu á efri hæð hússins. Málið rekið fyrir hæstarétti í Massachusetts. Fyrir dómi í raun ekki tekið stáum sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur frekar andlegt ástand hennar og hvort hún hafi getað verið ábyrg gjörða sinna. Ákæru valdið heldur því fram að Lindsay hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg með því að senda Patrick að heiman. Hegðun hennar hafi því verið bæði meðvituð og skipulögð. Lögfræðingur hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Lindsay segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu henni að myrða börnin. Fæðingarþunglindi talið hrjá eina af hverjum sjö konum í Bandaríkjunum. Einkennin eru meðal annars þunglindi, kvíði og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Fæðingarsturlun er mun sjaldgæfara ástand sem getur komið fyrir hjá einni til tveimur af hverjum þúsund konum eftir fæðingu. Oft byrja þau veikindi skyndilega, jafnvel innan tveggja til þriggja sólarhringa frá fæðingu, en geta einni komið fram síðar. Einkenni fæðingarsturlunar eru til dæmis hegðunartruflanir, þunglindi, ranghugmyndir og jafnvel ofskynjanir. Málið því óvenjulegt og fyrir utan sakamálið sjálft hefur umræðan ekki síst snúist bandaríska heilbrigðiskerfið og af hverju Lindsay fékk ekki þá hjálp sem hún sannarlega leitaði eftir. Foreldrar, vinir og sískinni Lindsay hafa lýst því fyrir dómi að hún hafi sagt þeim frá sjálfsvígshugsunum, svefnleysi, kvíða og ótta að hún gæti skaðað börnin. Þrátt fyrir alla þá aðstoð sem hún sótti sér vegna þessa, hafði engin einn heilbrigðisstarfsmaður yfir sín og heildarmynd af því sem var að gerast. Engin fylgdist með og brást við endurteknum læknisheimsóknum hennar. Og þetta hefur verið áberandi í umræðinni, gagnrýni á þennan skort á samræmingu milli heilbrigðisstarfsfólks og takmarkaðan aðgang kvenna af geðheilbrigðisþjónustu eftir fæðingu. Það hefur komið fram fyrir dómi að Lindsay hafi verið ástrík móðir, hún var vel menntuð og vönað sinna fólki. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort að hafi ekki verið tekið nægilega alvarlega þegar hún sagði frá því hversu illa henni leið. Svo er það spurningin aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og í umræðum málið hefur verið kallað eftir betri þjálfun lækna í að meta líðan mæðra eftir fæðingu. Svo og betra aðgengi að þjónustunni sjálfri. En það getur verið ójæmt eftir samfélagslegri stöðu. Óháð því hver niðurstaða málsins verður fyrir dómi er óhætt að segja að það hafi vakið spurningar bandarískt heilbrigðiskerfi og hvernig það bregst við alvarlegum geðrænum veikindum eftir fæðingu. Ekki síst þegar móðurinn virðist utanfrá standa sig vel. Og fleira ekki í speiklunum, veriði sæl.
6: Þetta var fréttaskýringaþátturinn Speigillinn. Víðsjá næsta dagskrá.

0: Komið sæl. Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár mánudaginn 24. ágúst.
1: Þessir upphástónar hér tengjast efni þáttar óbeint. Við heyrum hér Lambið eða The Lamb eftir John Tavener. Flytjendur eru skólakantórum undir stjórn Harðar Áskelssonar en upptakan var gerð í Hallgrímskirkju árið 2015.
0: En nú fyrir helgi kom út fyrsta ljóðabók Védísar Evu Guðmundsdóttur, Brotnar línur. Ljóðsagan segir frá ungri konu sem heldur úr borginni út á land til að vinna í sláturhúsi. Þar kynist hún köldum veruleika, blóðurar matvælaframleiðslu í neonlýstum slátursalnum, en jafnframt fólkinu í þorpinu og samfélaginu að baki. Védís Eva er menntaður lögfræðingur en söðlaði fyrir örfáum árum til að nema ritlist og reka sælkerfverslunina Híjalí í miðbæ Reykjavíkur. Hún heimsækir hljóðstofu hér rétt á eftir.
1: Við þetta dagsins fáum við líka fyrsta pistil frá nýjum sviðslistarínu hér í Viðsjá. Sjöfn Hauksdóttir, bókmyndafræðingur fjallar danssýninguna Heyrðu mig eftir Sveinbjörgu Þórhallsdóttur sem sýnt í Ásmundasalum þessar myndir. Verkið innblásið af lífi dansarans Diljár Sveinsdóttur sem fættist heyrnalaus en hefur á sinn einstakahátt skapað sér leið sem atvinnu dansari og listakona.
0: Nú á miðvikudag stendur til að sýna í Sambíónum hina klassísku kvikmynd The Last Waltz í leikstjórn Martins Scorsese frá árinu 1978. Kvikmyndin nokkuð óvenjuleg Scorsese mynd þar sem hún tónleikamynd sem fjallar allra síðustu tónleikavistlu bandarísku hljónsveitarinnar The Band. Við minnum því að gefnu tilefni rifja upp eitt afar furðulegt atvik úr sögu þessara sveitar í síðar hluta þáttars. En við byrjum á því að bjóða skáldið Védísi Evu Guðmundsdóttur velkomna í hljóðstofu.
2: Matseðill. Byssuskot og himinninn flúorljós. Hann ristir sjónhimnu. 1, 2, 3 skurðir eru nóg til að tæma. Krunkar í blóðsvartri plastsvuntu. Krjá, krjá. Hér opnast rif. Hylkið rofið. Hún horfir hugstóla úr framleiðsluröðinni inn í tæmt kviðarholið. Tekur óviljuga móti innvolsinu. Í hanskaklættum lófum hvílir nú aðskilnaður, staðnað gangverk. Hún stelur síðustu hlýjunni, sendir á endastöð, sleppir líffærum ofan í plastkassa.
0: Védís Eva, þú varst að lesa úr nýútkominni bók Brotnar línur. Þetta er þín fyrsta ljóðabók og efnistökin nokkuð óvenjuleg. Hún gerist í sláturtíð. Hvaðan spratt þetta handrit?
2: Já, svona eins og kannski margt sem skrifaður þá spratt þetta upp af gamalli lífsreynslu sem var mjög lengi í geymslu einhvers það aftarlega í hugan. En ég sem sagt var ung táningsstúlka á menntaskóla aldri og fór út að landa vinn í sláturtíð í gamla dag sem var þetta bara mikil svona upplifun sjónrænt og svona fyrir öll skynfærin og fyrir hjartað og allt sko. Ég var svona malbyggsbarn, þannig að þetta var kannski einhver svona sem var alltaf nýtt fyrir mér og ég var svo bara núna fyrir kannski einhverju nokkur mánu síðan á leiksýningu með vinkonu minni og við vorum í borgarleikhúsinu þar sem hún hefur unnið sjálf og vorum í hlið að tala bara fyrir störf og lífið og ég nefndi þetta að ég hefði farið í sláturtíð og unnið þar og segi svona stuttlega sko svona hvernig, hvað situr eftir bara einhvern veginn að gangin í vinnslusal og þetta allt svo plastað og kalt og það eru krókar og það eru hljóð og það klank, klank og það skrjáfið í plastsvindunum sem maður með og það plasthanskar og línolegum dúkar á gólfinu og svo kemur þetta heita sem bara dýrið sem var lifandi bara rétt áðan og allt þetta og svona það var svo margt fyrir einhvern skilningavitin hana sem að ég man bara eftir sem fyrsta degi daldi, taka þetta inn og hérna hún segir eitthvað, ok, nú er ég hérna einhverjum álbyggst út að mér finnst þetta ekki verið eitthvað sem ég hef heyrt af áður Og upp frá því einhvern veginn, hérna gafst smá rými að skrifa og þetta bara hvernig leita á mig og ég opnaði lokið á þessu Pandora box og upp spratt bara einhver heimur sem þetta skáldaður. Og þar komu til einhverju leikundur og bara eins og kannski margt í lífinu. Þá ekkert einangra það að fara í sláttutíð, fól í sér að kynnast nýju samfélagi, litlu þorp út á landi og samstarfsfólki. Þar kynntist maður, þú veist, bara fólki sem kannski fylgdi manni að í einhver tíma. Og ég fór hangað og þessi ljóðmælandi þessar sögur gera með sínum kærasta. Og þetta líka bara ást og svona einhvern veginn hlýju. Og þetta svona spila kannski svona á móti hvori öðru þessi, hérna, þessi kaldi vinslisalur og svo hlýjan í fólkinu.
3: Mitt, þessi ástasaga, hún virkar svona eins og eins konar andstæða við þennan kulda og kannski þennan brútalisma. Og svo eru fleiri andstæður, þarna sveitin og borgin og svo... Já. Þessi aftenging og tengslin sem eru í ástinu og svona fjölskyldinni hans. Varstu með þetta að vinna með þessar andstæðir?
2: Nei, það væri rauninni fátt með þetta í þessu. En ég held að það sem hafi runnið fyrir mig líka og þegar maður eldist og maður fyrir svona horfa tilbaka yfirfarum veg, þá kannski kann maður með eitthvað, veist eins og hérna núna í dag hugsa maður bara rosalega áttum maður gott fólk að á þessum árum og kannski fyllist eitthvað þakklæti fyrir að eitthvað fólk sem var tengda fólki með þessum tíma taki mann inn og þessi stúlka fær það lána, þessa hlýju sem kannski mætti henni þar. Og maður þarf hlýju til að lifa af í lífinu, sko. Og hérna, þannig að já, þetta var ekki meðvitað, en þetta svona var mér hugleiki setna, sko, hvað samfélagið þarna var fallegt og gott fólk að vinna þarna og hérna, en þessi aftenging er þetta sem kannski held ég hefði svona sjokkir að mann mest þegar maður labbaði fyrsta sinn inn og það sem hún fær að upplifa að þessi spurning, sko, hvaðan kemur maturinn, þetta, þegar maður einangrar þessa spurningu þá verður hún daldið svona klísukend en sko að einhvern veginn uppgöta ferlið og þetta rá að kalda og þessa mannmiðjusetningu sem felst í fjölda framleiðslu matvæla þú veist að við erum bara hérna í dýraríkinu og lífríkinu og ráðum örlögum alls í kringum okkur og þessi aftenging að einhvern veginn að þegar maður situr heima bara kannski hjá fóldur sínum með eitthvað í Reykjavík að þá Þú veist, fær maður lamba á diskinu eða maður lappar inn í melabúðuna í hérna 66 grá norðurúlp og kaupir sér eitthvað pakka haki eða eitthvað. Þetta allt öðruvísi tenging við matinn en að vita hvað hann kemur og hvað það felur í sér og fórnina og vinnuna. Og þá leitar líka á manna sér sko spurningum hræstni. Er ég hræstnari að vita? Er meiri hræstni í því að vita hvaðan matur kemur, sjá allt, sjá ferli, sjá blóið, halda á inniblónum í plasthönskum. Veist, finna hlýjun og frá þeim svo streyma inn í fingurnar á þeir veist, er það virðing eða er það hræstni að skilja og þakka fyrir hvaðan maturinn kemur eða er meiri hræstni að vera bara á malbygginu og strölda inn í súpumarkaðan og kaupa matur sinn og pæla ekkert í því hvaðan kemur eða hvort það sé rétt að borðan eða á þess að maður sé eitthvað að messa yfirninum í þessari bók, þetta eru bara eitthvað svona þetta eru spurningar sem svona eitthvað fór í eitthvað hvirvelvind
3: einmitt Já, það aldrei svona tilfinning fyrir neittni predikun í rauninni, en þú málar upp mjög sterkar myndir af þessu samfélagi og sláturhúsinu og sumar eru mjög brútal, það eru byssur og skrokkar og krókar og öll þessu hljóð og maður skynir þetta mjög vel. En svo eru þessar tilvistarspurningar og siðferðislegar pælingar sem að þræða sig í gegn. Eru slík mál þér almennt hugleikin?
2: Já. Ég held að hérna, þarna... kannski eftir þetta þá hef ég skipst á borða dýraafurðir og ekki
3: Já, það einmitt að spyrja hvort þú væri grömmisveita eftir þetta saman
2: Já, ég hef verið það sko eða grömmi hérna, eftir borða kjöt en ég held að sé eitthvað þú veist, það ekkert svar við þessar spurningu hjá mér sko eða hjá ljóðmælanda, ég held að þetta sé bara þetta svona, manni finnst maður alltaf að vera hræstnari og aldrei einhvern veginn þú veist, það að vera aktivisti er mjög mikil vinna, þú veist, og það hugur ekki og styrk, þú veist, í það. En hérna, já, þetta hefur setið með mér svo, þegar maður verið móðir og svo eignast maður og það kemur fyrir þarna í sögunu, þú veist, að það er dóttir ljóðmælandis leitar á hann og spyr, er með matri eða vinur, þú veist, hvernig útskýrir maður það fyrir þykjar á barni? Ég veit ekki, þau bæði og ég held maður gerir það alltaf glatt í hversdagsleikanum að maður stoppar alltaf snemma í þessari spurningaleit um leitann sko, maður hefur ekki eitthvað færa á því alltaf eða þú eru kannski horfast auðvitað að spyrja sér svona áleitina spurninga sko.
3: Nei,
2: það er það er svona þægi, það er dóðin og það er þægilegt að vita lítið já, með svo margt, sko. Leit ekki lengra.
3: Einmitt. Sko, þetta er nokkuð löng ljóðabók og þetta er einhvers konar ljóðsaga. Ljóðin eru ólík, sum eru eins konar frásagnir og önnur eru talsvert meira abstrakt, þannig fer maður meira svona í skinn vitundina. Veltirðu mikið fyrir þér forminu?
2: Já, einmitt. Þetta var, mér fannst þetta daldið snúið. Hvernig þetta kom þessu á framfæri vegna þess að þetta kom fyrst til mín í þessu hefðbundna ljóðaformi þar sem að maður bara með titil og hérna eins og eitt svona fyrsta þessum ljóðum matsill, þú veist, þetta var fyrst sem kom til mín og það er bara titill og svo þessi ljóðlínur og svona en svo þegar ég fór að vinna meiri í þessu því að þú veist, þegar maður mallar í einhverju svona skrifum að það, þú veist, fær maður oft líka bara svona nóg og ég hugsa eitthvað en þetta er ekki bara saga um sláturtíð og verkfæri og skrokka þetta er saga um fólk líka og stað og það er þess að þörf fyrir að hérna, vilja tilheyra einhverju kannski mannesku eða mannesku með að stað svona landfræðilega og þá eitthvað byrja líka að fæðast svona taldi snemmi í ferlinu einhver svona það sem hún var að tala við sjálfa sig eða var að tala við hina leikendunar í sögunni sko. Og það kannski varði eitthvað svona betri útrás fyrir spurningarnar og þessar vangaveltur hræstni eða hvað má ég og hver er ég og er ég aumingi eða er ég að væla við að upplifa svona tilfinningar við að verða einhvern veginn svona snortin af þessu á eitthvað svona hátt sem að þeir sem kannski eru vanir við upplifa ekkert lengur er ég bara eitthvað malbyggsbarn eða borgarstóta og já, þannig að það form varði einhvern veginn aldrei leiðin fyrir hana að tala líka bitna til lesenda og þessi formfastari ljóð urði þá svona aðeins meiri svona linsa utanfrá þar sem þú fylgist með henni kannski verða í aðeins lengd sko.
3: Þú hefur skrifað smásögu líka finnurðu því einu formi fram yfir annað svona almennt eða ertu ennþá að þreifa fyrir þér í þessu?
2: Já, maður er svo ungt og viðkvæmt og óörugt skáld, ég veit ekki eða rithöfundur eða hvað, Ég finn að ljóðaformið finnst mér daldið skemmtilegt, þú veist, þú máttu verið daldið kaotísk og abstrakt og hérna. En þarna eins og í þessu, það fannst mér samt þörf á einhvers konar einhvernu söguþræði, einhverju svona yfirbyggingu, eins og sem kannski átt að sögu. Og ég hef skrifað smásögur, ég hef bara ekki fengið rými í lífinu til að skrifa mikið lengra en það. En já, það kýtlar líka, en það þarf daldið sjálfsir ekki í því, ég held að það að skrifa ljóðabók er einhvern veginn maður finnur betur kannski að maður hefur valdaði eða tíma til þess að klára það þó það endar fari ómældur tími í að skrifa ljóð og það má ekki skafa utan að því heldur sko. Þar skiptir hver koma á punktur og strik máli en já ég vona að þetta sé bara farvegur sem ég einhvern veginn fæ tækifæri til að einhvern veginn ganga meira eftir en ég með langar líka að gera annað Það kemur í ljós.
3: Sko, þú býrði yfir ýmis konar reynslu, ekki bara sláttur tíðar reynslu, heldur starfur lengi sem lögfræðingur. Segðu ykkur aðeins frá þessari uppeyju og leiðinni þinni inn í bókmenntaheiminn.
2: Já, ég hef alltaf skrifað svona bara til hliðar fyrir mig og hérna í gamla daga þegar að samfélagsmeðlunum voru ennþá skemmtilegir þá var bara gaman að deila hlutum þar og það var svona samdykt, þetta var bara eitthvað svona kannski krútt hobby og skrifa að finna færslur eða skrifa eitthvað fyrir mig og ég fór alls konar námskeið svona til hliðar í frítíma mínum svona réttlista námskeið og starfaði sem lögfræðingur lengi bæði í Brussel og sem lögmaður hérna heima á lögmaðstofum og þar fær maður þetta eitthvað útrás fyrir það að skrifa þú vinnur mjög mikið með hefur ritað orð og þar ertu að vinna með ramma þú þarft að byrja að segja frá einhverju atviki og síðan ljúka máliðinu með því að reyna sannfæra lesandan og móttakandan um AB eða sí, þú veist, þetta er svona þannig að hérna en það er auðvitað allt öðruvísi meiði og sáefni við er kannski ekki alveg frjáls en það má leika sem að hann svo bara einhvern veginn fyrir fimm árum að þá kynnist ég bara fleira fólki sem að er að skrifa og svona er það aldrei alvarlegt með að vilja gera það stærri hluta í sínu lífi og ég kynntist hérna manninu mínum þá sem að hérna hvatti mig mikið til dáða að gera meir en bara eitthvað skrifa heima og skammast mín fyrir það að stíga daldið fram og segja þú veist ég, það er einhver svona eitthvað sem skilgreinir mig líka sem manneskju já og svo kemst ég inn í ritlistar námið í háskólanum meistaranámi þar og við vorum í þessari hérna, þekktu aðstöðu samfélagsaðstöðu í dag og er ekki með barn á leikskóla og ég vildi koma barninu mínu á háskóla leikskólan og þurfti að fara í nám eða hafði tækifæri til að fara í nám og valdi mér eitthvað sem ég hugsaði hvað finnst mér gaman að gera í dag, ekki hvað praktískt að borga reikningana og leiði mér að bara dreyma og komst inn í þetta nám og þá svona eldist maður líka og fæði tækifæri til að skrifa ég hafði hætt í starfinu hérna, sem lögmaður hérna, eitthvað stuttu áður af því að ég eftir eignaðist dóttur mína þá veiktist ég fekk svona svo kallan taugasjúkdóm sem felur sér andlitslömun Bell's palsy skringilegur sjúkdómur sem að gera það verkum að þú bara hefur engan mátt í andlitinu getur ekki stjórnað annarri hliðinni vel og ég fekk þetta daldi hressilega og daldi lengi og þurfti bara að kúpla mig út sko og þannig að þetta svona daldi einmitt klísukennt að þegar hérna einhvern heilsan bankar upp á og eitthvað svona gerist að ég hugsaði bara ok, núna þegar ég aðeins að hægja á öllu ég þarf að hérna leiða mig að jafna mig og hvað get ég gert á meðan og þetta varð eitthvað niðurstaðan og svo eitthvað þróaðist bara lífið þannig að ég fór að vinna við eigin rekstur og hérna með manninu mínum og við eigum bara tvö lítil börn og brjálega að gera og eitthvað neginn, þú veist þannig að ég svona fór úr lögfræðinni já, dóldi svona sviplega og hérna, og svo endaði þetta eitthvað neginn í eitthvað hérna, alveg að hafsjó af skrifum þannig að maður getur nú bara verið þakklæta fyrir það að stundum ekkert er með svo öllu illt að það búið ekki eitthvað gott
3: Einmitt. Maður ímynda sér að það vera lögfræðingur veiti kannski meira öryggi í lífinu heldur en bókmyndaheimurinn er þetta nátt eins og að labba inn í sláturhús að fara úr öryggu borgarumhverfi og svo inn í þessa senu sem að kannski gengur nærmanni.
2: Já, og sko samt undir niður í þessu öllu það er alltaf þessi staðarind eða þessi raunvelagi fólk sem við þurfum að vinna til að hafa í okkur á og maður þarf að vera duglegur og vinnan í systir hammingunar og allt þetta, við erum dugleg þjóð og sérstaklega svona kynslanar undan manni Og ég ætla að ólstu fyrir það sem úlengur að vinna mjög mikið og þessi dama eða stúlka í sögunni, hún þarf að hafa í sög á þótt hún sé mjög ung og það er alveg raunveruleiki. Það er talað hennar svanga munn og hennar svanga bankareikning og þannig að það dýr ekkert, maður það bara, hérna, svolítið að setja upp axlaböndin og bara fara af stað. Hvort sem það er inn í slátursalinn eða inn í dómsalinn eða hvað, sko. Og lista fólk náttúrulega býr við kannski þá sorglega samt þannig sorglega raunveruleika margt að þurfa að vinna bara í öðru til að hafa í svo á og svo finna eitthvað tíma í sólarhringnum sko til að gera hitt sem er alveg aðdánarvert og þessi bók var til í einhverju svona tómarúmi ég átti inn í svona dvöl í stikkisólmi eftir að ég fekk hérna verðlaun hjá Júlíönu hátíðsögu og bóka hérna þegar ég sendi enn smásögu í það Og þá fekk ég hérna viku og gisti heimili ein og ég var alltaf ekki lengur með manninu mínu og barninu mínu og hérna setti bara allt á hold og hérna fekk stöðing til þess frá húnum kalla mínum. Og þá svona fættist megin þorri þessara ljóða og ég fór að fylla inn í hennan heim sem að var til. En hérna já, þetta er alltaf vinnan gauka mannin líka pælingar þarna sko.
3: Mm-hmm. En það vonandi að það gefist meiri tími fyrir svona vinnu. Mm-hmm. Ljóðaskrif og bara almennt skrif hjá þér, Vitís Eva, til að hamingja aftur með þessa bók. Viltum að fá þetta að lesa aðeins úr henni henni í lokin?
2: Já. Þetta ljóð heitir Móðir hans. Hádeislía og hún sleikir þumalinn, teygir sig yfir eldhúsborðið, strýkur varlega eftir enni þeirrar yngri. Æ, elskan, það er smá blóð hérna, rétt við hárlínuna. Hárnetið náði ekki niður til að varna dauðanum. Strýkur smitið burt, móðurlega. Flökkukind tekur inn umbúðalausa væntumþykjuna í formi munnvass og skúfukökubita. Lækkar hárnetið eftir hádegi.

0: Halldór Kristinsson söng eigið lag við ljóð Jóhannesar úr Kötlum, Lamb í grænu túni, hér á eftir samtali þeirra Melkorku og Védísar Evu Guðmundsdóttur, en ljóðsaga hennar, Brotnar línur, kom út hjá vöku Helgafelli fyrir helgi.
1: En þá stóðum við okkur að dansi og heyrum pistil frá nýjum rýni hér í Vísjá, Sjöfn Hauksdóttur.
2: Í Ásmundarsal erum þessar myndir, sýning á mörgum hæðum. Á kaffistofunni mæta manni litríkar og fallegar ljósmyndir eftir Gunnlöðu Jónu og í kjallaranum vídeóverk, þar sem áhorfandi setur upp heyrnartól og upplifir nýjan hljóðheim. Á efri hæðinni fer svo fram dansverkið Heyrðu mig, sem samið af Sveinbjörgu Þórhallsdóttur og dansað af henni sjálfri, dótturinnar Dilja á Sveinsdóttur og dansurinnum Bjarteyju Elínu Hauksdóttur, Júlíu Kolbrúnu Sigurðardóttur, Lísbetu Sveinsdóttur og Sóleyju Ólafsdóttur. Verkið samdi Sveinbjörg Dilja, sem dansari hjá Íslenska dansflokknum og hefur meðal annars slotið grímuverlun fyrir dansinn. Vídeóverkið sýnir Dilja í forgrunni og hversdaginn í bakgrunni og ef áhorfandi setur upp heyrnartólin sem fylgja með verkinu, fær hann að upplifa hvernig Dilja heyrir í heiminum, en Dilja fættist með mikla heyrnaskerðingu. Það er áhugavert að setja sig í hennar spor áður farið á dansverkið þar sem hann fjallar einu sinni hennar upplifun. Dansverkið sjálft 50 mínútur að lengd og dansar Dilja á allan tíman. Í upphafi verks eru með þrjá dansara með sér og hreyfast þær saman sem eitt hjarta sem slær takt móðurlífsins við upphaf lífs Diljár. Samstilling dansarana mögnuð og það hvernig að hreyfa sig sem einu vera leifir áhorfenda að upplifa tengingu við ferðalagið sem hann við það að fara í á enn sterkari hátt en ella. Sviðið líka ekki eiginlegt svið, heldur fyrir dansinn fram í innsetningu Jóníjar Jónsdóttur sem hægt að skoða sjálfstætt utan sýningatíma. Áhorfendur sitja mjög nærri dansurinnum, sumir næstum á sviðinu sjálfu og verður rýmið fullt nándar fyrir vikið. Sviðið umlukið tjöldum sem öll eru mismunandi lituð en virka sem held. Það áferðarfögur pastellitur neðst á þeim og form þess hvernig liturinn mætir hvíta efri partinum má skilja á marga vegu, en hann minnir meðal annars á hljóðbylgjur, á hjartalínuritt og á náttúruöfl og tengir saman leikgleði, barnslega einfeldni og útpælda nútímalist. Ásmundarsalur býr svo yfir ósköp fallegri birtu sem kemur inn stóra glugga og ásviðið og lýsingverksins í samspili við náttúrulegu lýsinguna virkar einstaklega vel til að bæði binda dansinn og sögu lífshlaup ungu konunnar í náttúrunni en jafnframt bjóða tæknina velkomna sem stóran hlut af lífinu. Því Dilja undirgegst tvær kuðungsígræðslur og getur notað heyrnartæki sem breyta hennar hljóðheimi umtalsvert. Sjónrænt útlitsýningarinnar sem hannað af Jóni á mikið lof skilið. Búningarnar eru mjög fallegir og peysan sem dansar á móti Dilja á tímabili alveg frábær leikmunur sem á flík en í henni býr alls konar dularfull fegurð sem á ógn hafta samfélagsins. Þá vert að nefna að litasamsetning búningarna og hráleiki þeirra virkar mjög vel í þessu verki og það hvernig skiptir búninga sérstaklega vel blandað inn í sýninguna svo áhorfenda finnst það partur af ferlinu en ekki uppbrot á frásögn. Lýsing Kjartan Starra Kristjánssonar, tónlist Urðar Hákonardóttur og ljósmyndir Gunnlaðar Jóni Rúnarsdóttur auk innsetningar Jóníjar rammaverkið svo sérlega vel inn og allt vinnur þetta saman til að styrkja hvert element dansins án þess að nokkuð taki fókusinn af honum. Eins og áður segir, hefst verkið með fjórum dansurum og eru senurnar þar sem þær allar dansa saman virkilega fallegar og vel útfærðar, en það verður þó að segjast eins og að þegar Dilja er ein á sviðinu, færist yfir verkið eins konar galdur. Hún með einstaklega sterka nærveru og ljær sögunni mikla og persónulega rödd. Áhorfandi sogast inn í heim hennar frá blautu barnsbeini og upplifur með henni gleði og sorg, frústrasjónir og litla sigra. Líkamsbeiting hennar mögnuð, en hún virðist geta dansað með hverjum einasta litla vöðva líkamans sem vissi ekki einu sinni að við værum með. Samspil hljóðs og dans fallegt, en Dilja mjög berskjölduð og dansar bæði með og án heyrnartækjana sinna og hljóðheimur fylgir hennar upplifun á þann hátt að áhorfenda finnst hann sjálfur verið með takmarkaða heyrn og fulla heyrn til skiptis. Það sem er einna sterkast við verkið utan við frammistöðu Diljár er hversu vel höfundur treystir áhorfendum til að skilja allt sem sagt með óbeinum hætti, með hreyfingu og tjáningu en ekki berum orðum. Ekkert matað ofan í áhorfendur og tónlist og hefðbundin frásögn eru nýtt akkurat hæfilega svo það kryddar upplifununa en tekur ekki frá henni. Sveinbjörg hefur af mikilli natni úthugsað hverja hreyfingu, hvert svipbrigði og hvern tón á þann hátt að niðurstaðan dásamlega fallegt og stert verk sem nýstir inn að beini og situr í áhorfenda lengi eftir á. Það eina sem leiðinlegt skortur á aðgengi fyrir hreyfihamlaða en það þarf að fara bæði upp og niður stiga til að sjá allt verkið. Það erfitt að nefna hluti sem standa upp úr því þá fer maður að telja upp langan lista en ég vil sérstaklega nefna spegladansinn þar sem tveir dansarar heilla áhorfendur með einstakri kímni og húmor í dansinum, lýsinguna sem nýttir akkurat hæfilega til að sýna margþætt líf Diljár og hvernig heyrnartæki Diljár eru gerðað aðalpersónu tímabili en ekki allt verkið. Það sem stendur eftir frammistaða Diljár sem alveg magnaði dansari og performer yfir höfuð. Vissulega skiptir allt annað máli í uppsetningunni, en ég held að sýningin væri ekki það sem hún án hennar og hennar ótrúlega sterkur nærfur í dansinum, mikilfenglegu líkamsbeitingu, leikleði og styrkjar.

Sjöfn Hauksdóttir fjallaði dansverk Sveinbjargar Halldórsdóttur, heyrðu mig, sem hefur verið sýnt fyrir tróðfullum ásmyndasal síðustu vikur. Formleg lokasýning á morgun, en ekki má teljast ólíklegt að eitthvað bætist við. Hér á eftir pislinum hljómaði brot úr tónverkinu Bifhár, tónlist Urðar Hákonadóttur við dansverkið, heyrðu mig. En þá höfum við að tónlist.

Í sumar ákvaði ég að lesa tvær bækur sama efni. Sjálfsævisögur tónlistamanna sem voru í sömu hljómsveit en fóru síðan á efri árum í fílu út í konanann. Sú fyrri og sú sem öllu frægari eftir manninn sem samdi þetta lag. Og þetta lag. En samt ekki þetta lag. Hann spilar reyndar á gítar á þessum frægu tónleikum Bob Dylan. En þetta eru tónleikarnir þar sem þetta atvik átti sér stað. Já, ég auðvitað að tala sjálfsævisögu gítarleikarans og dægurlaga smiðsins kanadíska Robbie Robertson Testimony sem kom út árið 2016 en Robbie Robertson auðvitað maðurinn sem samdi og spilaði þetta ódauðlega lag.

En hver er þá hinn sjálfsæðarsagan? Jú, hún hljómsveitina sem hér leikur, The Band, og sjálfsæðarsaga trommuleikarans og söngvarans, Levon Helm, og nefnist This Wheel is on Fire. En Levon Helm maðurinn sem trommar þetta lag. Og leiðir þessa hljómsveit. Levon Helm enn fremur maðurinn sem syngur þetta ódauðlega lag.

En hvers vegna að gera sér þetta? Hvers vegna að lesa tvær sjálfsævisögur um menn sem eru að rifja upp nákvæmlega sama tíman og sömu hljómsveit? Það stendur alveg heima að þegar maður búin að lesa eina söguna veit maður nánast allt sem stendur í hinni og þar fram eftir götunum. En þar sem báðar bækur byggja á minni þessara rokkara, minni sem hefur verið skolað og skrúpað upp úr áfengisblakkátum, ótæpilegum grasreykingum, kókaínvökum og heroínsifju, áratugum saman, þá eru minningar þeirra af hljómsveitinni bjagaðar. Robbie Robertson man sögu sveitarinnar töluvert öðruvísi en Levon Helm man sömu söguna. Uppáhalds vímuefni Robbies var kókaín, uppáhalds vímuefni Levons var heroín og ég tel að hvort efnið sig dragi ákveðna slæðu yfir sögu sveitarinnar. Áru sem litast af hlýju, reiði, gleði, hatri, öllum tilfinningaskalanum. En það sem skemmtilegt við þessa yfirbreiðslu eru skýru augnablikin inn á milli. Augnablikin sem minnir okkarinn að tveggja hafa haldið sérstaklega í. Stundum eru þetta sömu mikilvægu augnablikin eins og Woodstock tónleikarnir, Dylan búið og síðasti valsinn, en stundum eru þetta alls ekki sömu augnablikin og það sem best er, oft eru skýru augnablikin frekar ómerkileg augnablik eða stór undarleg augnablik. Það getur verið eitt kvöld yfir drykkjum og spilum, róleg nótt í litlu þorpi á sléttum Bandaríkjana og þar fram eftir guttunum. En mér langar að taka hér fyrir eitt slíkt augnablik sem kemur fram á blaðsum bókar Robbie Robertson, testimóni, sem ekki hversdagslegt, heldur stór undarlegt. En fyrst skulum við renna létt yfir sögu The Band. The Band á sér nokkuð langa og á tíðum flókna sögu. Það að segja, saga hljómsveitarinnar fylgir ekki beint þessum típiska hljómsveita sögu ás. Ungir strákar að æfa sig í bílskúr, spila á knæpum og eru síðan uppgötaðir og fá plötusamning og þar fram eftir götunum. Heldur mætti líka sögu þegar við langa hefun eða gerjun. The Band hét fyrst The Hawks og var fylgda sveit söngunars Ronnie Hawkins sem var nokkuð vilt Elvis típa. Ímyndum okkur Cadillac, jakkaföt og hárgreiðslur með svo miklum aukaefnum að það að kveikja í sígarettu áhættuatriði. Ronnie Hawkins og The Hawks eittu mestum hluta sjötta áratugurinn síðan ferðast á milli Kanada og miðvestur ríkja Bandaríkjanna og spila þar á böllum. Kanada borgaði mjög vel en Memphis var vagga rock og rolls. Ronnie Hawkins var businessmaður og fjárfesti miklum peningum í meðspilurum sínum og vildi að sín hljómsveit yrði besta rock sveit Bandaríkjanna. Og meðan Elvis var í hernum, höfðu The Hawks það orðspor vissulega á sér að vera best spilandi rock sveit Bandaríkjanna. En þrátt fyrir það komist þeir aldrei á toppin. Aðlega vegna þess að Ronnie Hawkins vildi ekki taka of miklar áhættur og hélt sig við Kanadaböll og miðvesturböll. Honum var vissulega boðið hingað og þangað, New York og Los Angeles og London, en hann hélt sig innan þægjendaramans. Það var til þess að meðspilarar hans sögðu honum upp og héltu áfram með trommaran Levon Helm sem leiðtoga og hétt þá sveitin Levon and the Hawks. Sú sveit var ekki eins sannfarandi og þegar Ronnie Hawkins leit hana og tilbúðin frá stórborgunum og stóru plötufyrirtækjunum hurfu. Því það var vissulega Ronnie Hawkins sem var rockstjarnan. Á þessu tímabili hnignar sveitin. Þeir verða auralitlir, byrja að stela úr búðum og smygla vímuefnum á milli fylkja og

á að spila einn á kassagítar nokkur lög fyrir gesti sína, en miðbik tónleika stigu Hawksmen á svið við mikil mótlæti áhorfenda. Það var búað og grýtt. Tónleikagestir ruddust upp á svið og reyndu að taka hljóðfærin úr sambandi og allu pakkin. Dylan og The Hawks gefa samt ekkert eftir, ferðast heiminn á enda og hækka vel í græjunum fyrir fólk sem vildi bara heyra ljúfa kassagítartóna og kvæðasöng. En eins og fræktur orðið, eftir heimstúrin lenti Bob Dylan í mótorhjólaslysi, svo ekki var hægt að halda áfram að leika á tónleikum. Og umboðsmaður Dylans setur hljómsveit hans á biðlaun. Og í þessari bið verður The Band til. Á meðan Dylan liggur fyrir, heimsækja hann meðlimir sveitarinnar öðru hverju á heimili sínu og þar tekin ákvörðun að fá hús í nágreininu á leigu fyrir hljómsveitina. Úrverður að The Hawks flytja í risastórt hús á stóru landi sem hefur allar götur síðan verið nefnt Big Pink eða Stóra Bleika, en það var það bleikt á lit, húsið. Og í þessu húsi breytast The Hawks í The Band. En sagan segir að í bænum sem liggur næst húsinu, Big Pink, Socrates, þangað sem meðlimir sóttu vörur og vistir, hafið þeir þekkst einfallega sem hljómsveitin eða The Band og þaðan hafið nafnið seitlað inn. Í húsinu Bleika hefst síðan mikill leikur hjá hljómsveitinni. Þeir semja tónlist á hverjum degi með Dylan og taka upp. Tónlist sem nú má heyra á plötu sem nefnist The Basement Tapes. Tímabilið var galsi, eitthvað að gera á meðan Dylan var ekki í nógu góðu standi. En upp úr þessu skeiði fæðist fyrsta plata og hluti annarar plötu The Band og í stað þess að halda áfram sem meðspilarar Dylans verða þeir sjálfstæð hljómsveit sem sigrar Bandaríkin á þessum tíma. The Band á sér ekkit sérstaklega langan feril undir nafni en á þeim árum sem þeir störfuðu gáfu þeir út 7 hljóðversplötur og 2 tónleikaplötur en önnur þeirra, The Last Waltz, er ein stærsta rock tónleikaplata allra tíma enda voru þetta síðustu tónleikar sveitarinnar, allavega með Robbie Robertson og öllu til tjaldað og margir frægir gestir í heimsókn til að kveðja.

En af öllu því rock'n'roll brjálaði sem dynur ámanni í ævisögum Robbie Robertson og Levon Helms, þá eitt sem stendur upp úr. Eitt sem leitar stöðugt aftur á mig. Það eitt atriði sem ég eiginlega trú ekki. Það eiginlega of súrt til að vera satt. Og nóg af súrum og skrýtnum atburðum í þessum bókum. Til að mynda þegar Hawks kveikja í skemmti stað vegna þess að eigandinn neitað að greiða þeim fyrir að spila. Lögreglan kemur á vettvang en ákveðið að sleppa brennuvörgunum vegna þess að staðar eigandinn hafi verið svo illa liðin af lögreglunni. Á öðrum stað, rétt fyrir fyrstu tónleika The Band sem The Band, þá fellur Robbie Robertson nánast í ómegin og liggur veikur fyrir upp á hótelherbergi, getur varla hrært leggni lið og læknanir sem eru kallaðir til geta lítið gert fyrir hann. Þá nær umboðsmaður sveitarinnar í dávald sem leggur hönd á höfuð honum og nánast samstundis hverfur pestin úr honum. Og hann kemst á fætur, kemst upp á svið, spilar tónleikana, allan tíman með augað á dávaldinum sem stendur til hliðar við sviðið. En sagan sem hefur leitað á mig endurtekið vikunar eftir lestur af svipuðum toga og þessi dávalds saga. En hún fjallar pianóleikara og einn af þremur söngurum sveitarinnar, Richard Manuel.

Það mætti segja að Richard sé vængbrotni meðlimurinn í sveitinni. Hann hefur einstakan sönghæfileika, brotna rödd, hann er virkilega lipur píanoleikari, en hann er sá meðlimur sem ávallt var veikastur fyrir vímuefnum og var fljótt mjög óáreiðanlegur liðsmaður á tónleikum og í hljóðveri vegna neyslusinnar. Og þá sérstaklega þegar hann var komin út í ópíóiða tengd efni. Richard var einnig svo litill hrakfallabálkur og var gjarn á að klessa bíla, detta og já, hann var bara almennt góður í að meiða sig. Sem er einmitt það sem gerðist árið 1976 þegar The Band var bókuð til að spila á tónleikahátíð í Steiner Ranch nálægt Austin, Texas. Eitthvað brugðust samgöngur til og frá hátíðinni og ógerningur var að koma hljómsveitinni inn á hátíðasvæðið nema með því að ferja

hanna með bát yfir stórt vatn sem lá á bakvið svæðið. Tónleikahaldarar legðu þrjá spýtbáta til að þjóta fram og aftur með listamennina. Þegar það bandstigur borði í bát gefur skipstjórinn allt í bót svo að báturinn nánast flýgur yfir vatninu. Þetta var rokkurunum að skapi en þegar Richard ákveður að færa sig úr stað tróða sér fremst í bátinn til að finna vindinn í andlitinu þá, á meðan hann gengur á milli félaga sinna, kemur slinkur á bátinn þegar hann skellur á lítilli öldu sem verður til þess að Richard dettur og skellur illa á botni bátsins. Þegar þeir komu í land getur hann ekki staðið upp og kallað þeir eftir lækni sem úrskurðar háls Richards brotinn. Þetta kom sér einkar illa fyrir hljómsveitina þar sem Richard er mjög mikilvægur meðlimur verandi söngvari og píanóleikari svo þeir sjá fram á að þurfa að aflýsa fjölmörgum tónleikum nokkra mánuði fram í tíman. Orð berst frá kunningja sveitarinnar að í Arlington í Texas, ekki langt frá Austin, séu búsettir búddamunkar frá Tíbet sem þekktir eru fyrir að taka á móti geimförum og hjálpa vitund þeirra að aðlagast aftur veru á jörðinni. En séu einnig þekktir fyrir að geta læknað hinn ýmsu meiðsl og brot með ótrúlegum árangri. Það verður úr að hringt er til Arlington og ástandi Richards líst fyrir Norbu Chen, leiðtoga hópsins, og hann mætir ásamt aðstoðamanni sínum nokkrum klukkustundum síðar á hótelherbergi Richards. Robbie Robertson lýsir þessu í smáatriðum í ævisögu sinni, testimóni. Sjálfur bjóst hann við tveimur munkum í hempum, en í staðinn stóðu þarna tveir jakkafataklætir menn sem gætu allt eins verið útsendarar allríkis lögreglunar ytra. Richard látinn liggja á borðstofuborði og þegar Robbie spyr munkana hvað sé að fara að gera, þá reka þeir hann bara á aðra meðlimi í burtu og byrja þá bíða henni í svefnherbergi. Svo Robbie fastur á bakvið lokaða hurð á meðan þetta eiga sér stað, en samkvæmt lýsingu hans byrjuðu munkanir að kyrja. Klukkutíma síðar opnaðir dyrnar, sveittir og rjóðir í framan og tilkynntu meðlumum sveitarinnar að athöfninni væri lokið. Richard náði að setjast upp á borðið og nuttaði á sér hálsin og tjáði þeim að honum líði einkennilega vel í hálsinum en grunaði að hljóðhimnan sín hefði rifnað og jafnvel sprungið. Hvað gerðu þeir? Spurði Robbie. Þeir voru með hendurnar yfir mér, sagði Richard, og hummuðu mismunandi tóna eins og þeir væri að leita að einhverjum ákveðnum tíðnum. Síðan þegar tónanir virtust fundnir urðu þeir háværari og háværari og háværari. Hávaðinn var alltof mikið fyrir mig, svo mikill að ég svitnaði og fekk tár í augun. Heyrðuðu ekki í þessu þarna inn í herbergi, spyr Richard. Þetta mesti hávaði sem ég hef nokkuð tíman orðið fyrir. Síðan dvínaði þetta allt saman, þeir tóku höfum mitt í hendur sér og snýruðu til hliðar og það var ekkit vont. Þá sagði ég þeim að þeir hefðu nú örugglega sprengt í mér hljóðhimnuna, en þeir brostu bara og sögðu að þetta væri bara smá tónavíbringur, ekkit skaðlegt fyrir heyrnina. Á meðan Robbie og Richard töluðust við, laumuðust munkanir út og þeir fengu ekki tækifæri til að þakka þeim fyrir. Lækningin virkaði, Richard gat haldið áfram að spila með sveitinni og kláraði tónleikaferðaleið. Og við skulum enda það þar. Skulum slá botni þetta litla eirindi. Einu af uppáhalds lögum Richards Manuel, hér syngur hann Georgia on my mind.

0: Hér lauk endurflutningi Víðsjár. Umsjón með þættinum höfðu Tómas Ævar Ólafsson og Melkorka Ólafsdóttir.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Og það fyrsta sem fer á fóninn í dag Liebeslied, sem á kannski þýða sem ástarleiði eða ástarsorg. Þetta eftir Fritz Kreisler í útsetningu fyrir víólu og píanó eftir Timothy Rideau. Og það Rideau sem leikur á víólu. En Frank Dupré leikur með á píanó.

Þetta var Liebeslied eftir Fritz Kreisler. Timothy Rideau lék á víólu og Frank Dupré á píanó og það var Rideau sem útsetti. Þessi hljóðritun var gerð árið 2023 og gefin út árið síðar. Næst hlýðum við á þrjú sönglög eftir Toru Takamitsu. Hið fyrsta heitir Shima E eða til eyjarinnar og samið við texta eftir Mitsuru Isawa. Annað lagið ber heitið Small Sky eða Lítill himinn og textan við það samdi Takamitsu sjálfur. Síðasta lagið einnig sungið á ensku og heitir All That the Man Left Behind When He Died eða allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Texta lagsins samdi Shuntaro Tanikawa en ekki kemur fram hver þýðir. Flytjandur eru Dominic Viss, kontratenor og François Couturier, pianoleikari.

franski kontratenorinn Dominique Viss og landi hans François Couturier, pianoleikari, fluttu þrjú sönglög eftir japanska tónskáldið Toru Takemitsu. Lögin heita Shimae, eða til eyjarinnar, Small Sky, Lítill himinn og All That the Man Left Behind When He Died. Allt sem maðurinn skildi eftir sig hann lést. Nú syngur baritónsöngvarinn Ágúst Ólafsson verk eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Rammi slagur nefnist það. Með Ágústi leikur á píanó, Anna Guðný Guðmundsdóttir.

Þetta var Rammislagur eftir Atla Heimi Sveinsson við ljóð eftir Stefán G. Stefánsson. Ágúst Ólafsson, barítónsöngvari og Anna Guðný Guðmundsdóttir píanóleikari fluttu. Hljóðritunin var gerð árið 2018. Þá hlýðum við á Nocturnu nummer 4 í A-dúr H36 eftir John Field. Það Alice Sara Ott sem leikur á píanó.

Píanóleikarinn Alice Sara Ott flutti nóktúrnu númer 4 í A-dúr H36 eftir John Field í hljóðritun frá árinu 2024. Jóhann Jóhannsson á næsta verk á efnisskrá dagsins. Það Rík Hrúa A Pile of Dust. Í flutningi Lyndhurst strengjasveitarinnar. Stjórnandi Anthony Whedon.

Anthony Whedon stýrði Air Lyndhurst strengjasveitinni sem flutti A Pile of Dust eftir Jóhann Jóhannsson. Hljóðritunin kom út árið 2016. Snúum okkur þá aftur að sönglögum og heyrum nú í öðrum kontratenor hinum bandaríska Brian Asawa. En með honum leikur Academy of St. Martin in the Fields sveitin undir stjórn Neville Mariner. Þau flytja þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré. Fyrst kemur Pavan opus 50. Næst On Sur Din eða hljóðlega opus 58 nr. 2 og síðastur ferðalangurinn Le Voyageur opus 18 nr. 2.

Brian Asawa, kontratenor og Academy of St. Martin in the Fields sveitin fluttu þrjú sönglög eftir Gabriel Fauré, Pavan opus 50, En Sourdine opus 58 nummer 2 og Le Voyageur opus 18 nummer 2. Stjórnandi var Neville Mariner. Jussi Björling, tenor, syngur næst með meðleik ónefndrar hljómsveitar. Hann syngur Arju Lionels, Ma pari tutta mor, úr þriðja þætti óperunar Mörtu eftir Friedrich von Flotow.

Jussi Björling, tenor, söng Ma pari tutta mor úr óperunni Mörtu eftir Friedrich von Flóthof í hljóðritun frá 1939. Með lék ónefnd hljómsveit undir stjórn Nils Grevillius. Endum þáttinn í dag á litlu söngljóði eftir Stravinsky, Flower úr ljóðatvennunni Two Poems of Balmont. Barbara Hannigan syngur og stjórnar skólahljómsveitum Juilliard skólans og konunglega tónlistarháskólans í Löndunum.

0: Barbara Hannigan stjórnaði og söng með skóla hljómsveitum Juilliard tónlistarháskólans og konunglega tónlistarháskólans í Lundunum. Þau fluttu Flower, lag eftir Igor Stravinsky við ljóð eftir Alexandru Heath. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilara RÚV þegar þér hendar. Rás 1 fyrir forvitna.

Komiði sæl. Regnið getur verið þakkarvert og nauðsilegt, sérstaklega til að tryggja vatnsbúskap í vatnsbólum landsins og ekki síður til að vökva jarðveginn þegar langvinni þurrkar hafa staðið yfir. Regnið er samt sem áður ekki alltaf jafn velkomið þegar fólk vill fara í útilegu eða stunda útivist, hlaupa, hjóla eða ganga eða fara landið á hestbaki. Þá er óskast að hann sú að þurrviðri haldist og það er líka mikilvægt að það sé ekki mjög vindasamt þegar þurrt er í veðri því að þá vill viðkvæmur jarðvegur á heiðum uppi þyrlast upp í himinkólfið og stefna í óæskilugu magni yfir grófi land og byggð ból. En stundum er rigningin bara góð eins og kemur fram hjá hljómsveitinni Grafík. Lagið var til veturinn 1984 á Ísafirði og var eins konar minning mikið rigningasumar sem hafði gengið yfir landið sumarið áður. Skólakór Öldutúnsskóla syngum við grafíkumönnum en forsöngvari er Helgi Björnsson, ljóðið er eftir Vilborgu Halldórsdóttur, lagið heitir Húsið og ég innan sviga, mér finnst rigningin góð.

Hljómsveitin Grafík og lag sem þeir félaga sömdu saman og heitir Húsið og ég. Þetta lag fékk strax góðan meðbyr því þegar þeir spiluðu það á böllum fyrir vestan hálfu ári áður en það kom út á hljómplötu söng fólk lagið á götum úti eftir böllin. Þá var til marks um það að þetta lag ætti eftir að ná árangri og lifa lengi sem varð svo raunin. Næsti lag með samskona boðskap eftir prófessor Emeritus í fóðufræði og lagasmiðin Bjarna Guðmundsson sem starfaði lengi við Landbúnaðarháskólann á Hvanneyri. Bjarni hefur skrifað fjölmarga bækur heyskap og heyverkun en líka sinnt merkilegu varðveislustarfi í tengslu við landbúnaðartæki sem eru geymd á Hvanneyri. Við heyrum nú lag sem að Bjarni samdi við kvæði eftir Guðmund Inga Kristjánsson frá Kirkjubóli en hann vissi mæta vel að rigningin mikilvæg ef uppskeran á að vera góð.

Bjarni Guðmundsson flutti eigið lag við ljóð eftir Guðmund Inga Kristjansson, skáld sem bjó á kirkjubóli í Bjarnadal við Önundafjörð. Ingi, eins og hann var kallaður, fagnaði þarna komu rigningarinnar sem hjálpar til við að klæða landið okkar grænni gróðukoppu og hríslast ár og vötn. Þetta lag kom út á plötunni að sumalagi sem var gefin út árið 2006 og þar má finna nokkur lög Bjarna við ljóð Guðmundar Inga og fleiri skálda. Bjarni lék sjálfur á gítar og söng og Vilhjálmi Guðjónsson sá annan hljóðfaraleik. Ari Jónsson tekur við og syngur lag sem heitir einfallega Rigning. Það eftir Halldór Skarphéðinsson, en textin eftir Friðrik Steingrímsson. Sigurður Dagbjartsson leikur á gítar, Jóhann Hjöllöfsson á trommur og Hilmar Sverrisson sér annan hljóðfaraleik.

Ari Jónsson söng rigninguna, lag eftir Halldór Skarphéðinsson, textan gerði Friðrik Steingrímsson. Þetta lag kom út á plötunni í Sólarátt árið 2012. Þá förum við aðeins aftar í tíman eða til ársins 1993 þegar söngvakeppni sjónvarpsins var haldin. Eitt er að laga sem voru á dagskrá í þeirri keppni er eftir Ingva Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Það heitir Í roki og regni og sá sem að söng þetta lag í keppninni sjálfri var Haukur Hauksson, bróðir Eiríks Haukssonar. Þeir sem syngja bakræti með honum eru Guðmundur Hermannsson og Sigurjón Skæringsson. Haukur söng í hljómsveitinni Alltaf líf og sálum þessa mundir og hafði áður verið í hljómsveit sem hétt Sprakk. Þetta lag var flutt í keppninni 20. febrúar 1993 og þetta sama kvöld var Haukur bókað með hljómsveit sinna á balli í Hafnarfirði og var því að drífa sig að keppni lokinni til að ná ballinu.

Haukur Hauksson flutti lagið í roki og regni eftir Ingvar Þór Kormáksson og Pétur Eggers Pétursson. Þetta lag eitt þeirra sem komist í úrslit í söngvakeppni Sjónvarpsins árið 1993. Lagið sem hafnaði efsta sæti þetta ár var Nú veistu svarið eftir Jón Kjell Seljiseth sem Ingibjörg Stefánsdóttir söng. Rokkabili hljómsettin Langi Silóskuggarnir var stofnuð árið 1988 en hætti síðan í þó nokkuð tíma. Sveitin tók til starfa á nýja leik árið 2009 og sendi frá sér plötuna Drullu kalt. Þekktasta lag þeirra plötu heitir Úti að keyra. En við ætlum ekki að heyra það lag, heldur draga fram annað lag sem heitir Rigning og rok og lokalag þessara tíu laga plötu. Axel Hallkell Jóhannesson syngur og leikur á gítar en það hann sem Langisili, Jón Skuggi leikur á kontrabassa, Erik Kvikk á trommur og Gísli Galdur sér áhrifahljóð og þeir syngja allir bakrættir.

Langiseli og skuggarnir fluttu lag sem heitir Rigning og rok og höfundaverk söngvarans og gítarleikarans Axels Hallkels Jóhannessonar og bassaleikarans Jóns Skugga. Þá skiptum við gír og heyrum Selmu Björnsdóttur syngja lag eftir Heru Hjartadóttur sem ólst upp að mestu á Nýja-Sjálandi en hefur gefið út plötur hér á landi. Lagið heitir Taktu mig með og texti lagsins eftir Selmu og Katrínu Jakobsdóttur. Þetta eitt þeirra laga sem kom út á plötunni Sögur á konum sem Selma Björnsdóttir og Jóhanna Vigdís Arnardóttir gerðu saman árið 2006. Þessi plata inniheldur 12 lög og texta eftir konur. Þetta voru allt ný lög þegar platan kom út. Þeir sem annars hljófarleik eru gítar- og mandolínleikarinn Guðmundur Pétursson, bassaleikarinn Friðrik Sturluson og trommari Einar Skefing. Selma Björnsdóttir syngur aðalrödd í þessu lagi en Hansa rattar með henni.

Selma Björnsdóttir söng Taktu mig með, lag eftir Heru Hjartardóttur, textan sömdu Selma og Katrín Jakobsdóttir saman. Næsta lag sem við líðum á kom út á 5. plötu Mannakorna, en sú plata fékk titilinn Bræðrabandalagið. Á þessari plötu eru hinn þekktu lög Lífði og dói í Reykjavík, Víman og Ég elska þig enn. Ekki þessara laga verði fyrir valinu á þessu sinni, heldur lokalagið á hlið 2 sem heitir Regnblús. Það syngur Pálmi, lag og texta Magnúsar Eiríkssonar, sem var ekki bara önnur aðalspauta Mannakorna, heldur líka forsprakki blúskompanísins. Sá sem blæs í munnvörpu í Regnblúsnum er Sigurður Sigurðsson, oft kendur við hljómsveitina Kentár.

Þetta var Regnblús og Mannakorn fluttu. Kristján Kristjánsson byrjaði að leggja drög að stórri plötu sem fekk nafnið Gleðifólkið árið 1994. Hann hafði þá gert plötuna Hótel Förajar með kákabandinu einu ári fyrr. En ákvað að leita aftur til Maxins Eyþórs Gunnarssonar sem vann að fyrstu stórplötin sem Kristján sendi frá sér sem fekk nafnið Lucky One. Með að laga á þessari plötu I Think of Angels sem Kristján samti til minningar systu sína sem hét Inger Ágústa og lést af slysförum árið 1992. Kristján og Eyþór tóku sér góðan tíma í að vinna þessa plötu sem kom að markað fyrir jólin 1995. Og þessi vinna skilaði því að gagnrýnendur kusu Gleðifólkið bestu plötu ársins. Kristján Kristjánsson eða KK, eins og hann jafnan kallaður, flytur lag sitt og texta sem heitir Rigning og Súld.

Kristján Kristjánsson eða KK flutti lag sitt Rigning og súld sem er eitt þeirra laga sem er að finna á plötu sem hann sendi frá sér árið 1995 og heiti Gleðifólkið. Næst förum við til ársins 1972 en það ár kom út mjög metnaðarfullt verk með sunnlensku hljómsveitinni Mánum. Þetta var fyrsta stóra platan sem þeir gerðu og inniheldur 11 frumsami lög sem voru tekin upp í metronóm hljóðverunni í Kaupmannahöfn í nóvember 1972. Þeir sem skipuðu Mána á þessum tíma voru Ólafur Þórarinsson, söngvari, gítar og flautuleikari, bróðir hans Björn Þórarinsson, kallaði Bassi, en hann var orgelleikari, Smári Kristjánsson, sem leik á Bassa, Guðmundur Benediktsson, söngvari og píanoleikari, og síðan trommarinn Ragnar Sigurjónsson. Gunnar Þórðarson var þeim til halds og trausts sem upptökustjóri í þessari upptökuferð. Mána flytja nú lag eftir Óla Þórarinsson sem heitir Haustregn. Textan gerði Jónas Friðrik Guðnason.

Mánar fluttu lagið Haustregn eftir Óla Þórarinsson, textin eftir Jónas Friðrik Guðnason. Þættinu líkur á lagi sem að Jón Jónsson samdi og flyttu sjálfur, en það heitir Rignir endalaust. Þetta lag kom út af plötu sem heitir Lengi lifum við og það var árið 2021. Þetta var þriðja stóra platan sem Jón Jónsson sendi frá sér. Jón vann að þessari plötu með upptökustjórnum Pálma Ragnari Ásgeirssyni og hún var til á sama tíma og kórunuveiran geisaði og fólk mátti ekki hittast í stórum hópum þannig að tónleikar og aðra fjöldasamkomur voru með mjög einkennlegu sniði, vægast sagt. En á þessu lagi líku þettunum, takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Þetta voru flugur Jónatans Garðarssonar sem að þessu sinni voru helgaðar regni í dægurtónlist. Nú komið að hljóðurás ævi minnar.
1: Og nú skal syngjum kýrnar, þær baula hátt í kór, þær gefa okkur rjómans og öllu verð.

Heil og sæl öll sömu elskandi mínar, Pétur heiti ég Þorsteinsson, fyrirandi safnaprestur í óháðasöfniðinum og má þú skýr og skilja gift og grafa ennþá og ennverandi æskulisleiðtogi á elliheimilinu grund og við byrjuðum svona fyrstu hljóðrásina sem heyrði sem lítil krakki og hann Jón Þór sem magngarvörður sem héti gamla daga, upptökustjórinn í þjár, hann tók undir og söng með í þessu. En það eru fleiri dýr heldur en þessi sem ég söng áðan og Ómar Ragnarsson, hann var ákaflega vinsæll á árum yngri þegar hann söng minkin í hænsnakofanum sem að tók svolítið hressilega til matarsýns.

að átti hænsnabú og ær og hest og kött og gæs og líka eina kú en eina dimma vetrar nóttu sváfull sætt og rótt er svartur grimmur minkur læddist hangað ofur hljótt Hænudar æftu Haninn galaði Bóndi vinur vakna þú og verð þitt hænsnabú En bóndin svaf og hana greið hágrét aumingin Er horðan upp á minkin elta pútu hópin sinn En kisa litla sem að þarna kurði undir vegg Hvert var við og hrökk upp er í hausinn fékk hún egg Hænudar æftu

og haninn var nú orðin ær. Hinn ill og ljóti minkur hafði getið hænur tvær. Nú skrætti hann á bóndans hjálp og rámur æfti Ræs! Þá rumskaði í næsta kofa gömul sifjuð gæs. Hænurnar æftu

vakna þú og verð þitt hænsnabú. En gæsin sem að átti unga lítinn þar ekki leist á blikuna að hlusta á púturnar. Hún vonda minkinn hrættist og veinaði stund og vakti með því kúna sem þar tók sinn fegruna blund. Hænundar æftu og vöktu með því kísu, kísa æfti og vakti með því gæsina, gæsin gargaði og vakti með því kúna, kýrin baulaði, haninn galaði. Bóndi vinur vakna þú og verði tænsna bú. Og belju greið hrættist við að heyra óhljóðin í hænunum og reynda vekja bóla manninn sinn. En bólinn sagði argur og hrýttur.

0: bólir rundi Hann í gala ykkur Bóndi vinur vakna þú Og verðið hænsna bú Og bólin var mjög úrillur Og bölvaði mjög hátt
1: Bælsett læti eru þetta Hér miðjan eftir

0: bóla, bóli rundin og vakti með því hundin, hundru geltin hann er galæ bóndi vinur vakna þú og verði tæmsna bú nú vaknaði loksins bóndin því að hundur gelti hátt og hljópet út með byssuna og náði minknum brátt svo skaut hann minkin ljóta og gekk svo heim með hann og húsfreyjuna vakt og sagði sjáðu hvað ég fann því hænundar æftu og vaktu með því kísu kísa æfti og vakti með því gæsina gæsin gagæ og vakti með því kúna kýrin baulæ og vakti með því bóla bóli rundi og vakti með því hundin hundru gelti og vakti með því bóndan hanin galæ bóndi sagði ha ha hæ og bóndakonan hæ hæ hæ nú minka pels ég fæ.
1: Já, ég er fættur á Miðfossum í Andakíl og bjóð var þar sem með pappa og mömmu til 65 þegar pappi brá búið þar og flutti upp að Hömrum í Reykjálsdal og gerðist barnaskóli

Hinn sískin mín, Kári, hann hlustaði mikið á Elton John og beðið svona Goodbye Yellow Brick Road og hann fekk svona aldáanda kort sem var sendað utan eins og litlu bara okkar kreppukortin, kreditkort og þetta þótti manni afskaplega framsækið að fá bréfað utan með svona nýjustu fréttum og fregnum af kallinum því að þetta var náttúrulega löngu áður en að tölvur komu á netið.

En mamma vótti plötuspilara og sem að hún var með heima á Hömrum og þar voru Villi Vill og Elli, Björki Halldórs, Örva Kristjánsson og Laddi fyrir utan allar jólaplöturnar. Og Sigrún, hún aldrei lægi svona og feit fyrir mig. Því að feluföttur í feitafólk eru slæða, slá, sloppur, slóði, slör og slipsi. En þegar hún var lítið þá vorum við svona frómasfætur og stundu gáfum við svona selbita á í kálfana á henni og það voru svona 7-8 stig á jarðskjálftamæli þegar við gáfum frómasbúðingum líka selbita. Þess vegna fekk hún nafnum með frómasfætur. Þannig voru við eldri sískin að stríða litlu sístur sem ég binst innverðulega afsökun og fyrirgefningur og hegðun minni Sigrún mín hér og opinberlega. Og sennilegast væri ekki offitu faraldur í heiminum að ræða ef menn hefðu í huga málsáttin fyrr er fæða en fullur magi en við erum nautnaseggir og þess vegna er svo komin. Ég eins og skáldi sagði kálfa á konum sem gekk á undan honum augun skondra upp að hné og ofari margs að vona hvernig ætla að kýrin sé fyrst kálfarnir eru svona.

Jakob bróðir hafði ekkert sérstakt lag í huga, en Skúli bróðir hafði miklar mætur á Phil Collins. Phil Collins er einn af þremur mönnum sem hefur selt yfir 100 milljónir platna, bæði með hljómsveitinni sinni Genesis og sem einherji. Auk Paul McCartney með Beatlesunum og Michael Jackson með Jackson 5 og síðan sjálfur það að segja Thriller með 67 milljónir. Og heyrum nú Phil Collins með Hold on my heart.

Áður fyrir voru óskala sjómana, óskala sjúklinga og lög unga fólksins, þetta var í gamla daga, en nú eru bara lög unga fólksins sem eru sett á alþingi því það eru ungt fólk sem er þar og þau setja alls konar lög þar fram. En síðan ég í þessum þáttum mínum, þá eru 10 týndustu lög sem að við höfum í huga, sem að ég mætti heyra miklu, miklu oftar í hljóðarpinu og ég hef 2 lög í hverjum þætti og fyrra lagið í þessum þætti er það að ég er að tala þig með Jóa G. Og það Jón Ólafsson sem spilar undir þar.

Seinna lagið í dag sem eru 10 tíndustu lögunum eða 2 lög sem er í hverjum þætti er þýmið eftir Þóri Baldursson og ef hann hefði haft mynd sem hann væri með titillegið á einhverja stórmynd í Hollywood þá hefði hann ekki þurft að gera neitt meira hann geti legið með lappendurinn upp í loft alveg inn á elleimilið hann fengið svo há stefgjöld fyrir það því þetta ótrúlega dýrmætt lag og í svona soldið í anda disco árana sem að þarna voru til og þetta heitir Þýmið þar er segja Jónína og hann er að höfðar eða gefur ömmu sinni þetta nafninn á sem átti heima á Dalvík

Beindist sem út inn í Húsafelli, þau vöktu mann mikið til umhugsunar og að gaman að fara þangað því þar voru margar hljómsveitir. Það var hljómsveita keppni og mann einu sinni eftir því að Sverdansinn eftir Kassa Túrjan, það var Vilhjálmur Guðjónsson sem leik á gítari mjög flott, hann þá bara 16-17 ára. Og síðan kom smá íringur til að hljómsveit Ingemars Eidal var á pallinum, smá rigning yfir. Þá sett hann bara teppi yfir hljómborðið og svo spilaði hann undir teppinu. Þetta þótti mann að vera stórskrítið hægt væri að gera svoleiðis. Og þarna til ágóða fyrir ungmennafélagsstarfið, ég var og er ævifélagi ungmennafélagi Íslending niður í Andakíl, að þar var ég að selja sígarettur 14 ára gamalt til ágóða fyrir starfið. Og var svo inn í barnaskólanum á Kleppjarsreykjum, það sem að pappi minn var kennari, Þorsteinn Pétursson, og mamma var í hreindýrahópnum, Ásta Hansdóttir. Og Hjörtur Þórhansson, hann var skólastjóri og keypti Abbey Road plötuna og það voru settir hátalarar í alla skólastofur og ganga til þess að geta hægt að tala við okkur krakkana. Og þegar ég var í byggingavinnu í bændaskólanum á Hvanneyri, að þá var eitt svona hlutur af dagskránni sem var eiginlega bara heil og stund. Þegar að búið var að vera með veðurskeitin, veðurfregnindar klukkan 10.25, að þá tók við þátturinn morgun pop. Bændur voru stundum uppteknir, þeir voru kannski að smala eða slá eða einhversta burtu af bæ og besti þátturinn var þarna vegna þess að þarna voru engir svona þverhausar eða með alls konar kjaftaðin á milli, þvöglumæltir þverhausar í þvaður þáttum með síflis. Það eru ekki skemmtilega þætti að hlusta á það. Þarna var ekki að kjaftaði inn um öll í lagana. Þá, tvær plötur voru leikar yfirleitt með hljómsveitum eins og Deep Purple, Ambrosia, Toto, Brett, Boston, Air Supply, Eagles, Foreigner, Doobie Brothers, Chicago, Blood, Sweat and Tears, Journey, Moody Blues, Doors, Jethro Tull, Uriah Heep, Styx, T.O.C.C., Hall & Oates, Elton John, Fleetwood Mac, Bee Gees, Carole King, Genesis, Pink Floyd, Elo, Electric Light Orchestra og Supertramp og enn fleiri hljómsveitir. Þarna yfirleitt á í þessum uppbeldi sem að rás eitt varum að því eða bara gamla góða gufan að þar voru þýskir listamennir látnir leik og spila Viktor Silvester, Reymak Vei, Hugo Strasser, Klaus Hundilí og James Last. Hundleiðilegir kallar sem að voru þarna eftir hádegi þegar að búið var að halla sér eftir hádegismatin en þessi upptaling áður á hljónsetum sem þarna var og Jón Múli, hann sagði að hétti Abbey Road svítan og lék hana stundum og þá var bara byrjað á einu stað og ekkert kjaftaðin á milli og það er eiginlega svona mesta dýrmætasta minningin sem ég á af gömlu gufunni því að það var bara tónist í leikinu sem hljónsetum sem er taldi upp áðan og það var önnur hliðin leikinu sem nokkuð kjaftaði reyna á milli og svo skulle það heyra hluta af þessir Abbey Road svítum

Þegar maður að boða orðið, það þess að eiginlega svona predika sem maður kallaði í kirkjónum, flytja hugleiðum út frá orðinu sem þá biblíuversin sem lesin eru, sem kallast guðspjall, það alltaf lesið upp guðspjall í hverri messu og það hlutverk okkar prestana að útskýra guðspjallið, segja frá því hvað það hefur í boðskap og reyna að koma því til áheyrenda. Og svo alltaf mikilvægast af öllu að áheyrendurnir skilji og muni hvað sagt er. Þannig að þeir eru fara út úr kirkjunni, að þá svona, jú, líðin betur og eitthvað sem að þeir hafi til þess að fara með svona sem bænur og íhugunöfni til að fara með heim og muna alla vikuna þanga til að koma í næstu messum. Og sumarið 1981 þá var ég í sumarbúðastjóri á Vestmannsvatni í Aðaldal og þar komu krakkar á Norðurlandi og meðal annars frá Húsavík og þetta var krakkar sem voru svona 7, 8, 9 ára 10, 11 og hæstalagi 12 ára og það var hlutverk okkar að vera með í því að geta fundið út hvað það væri sem að myndi tala til krakkana og ég fann það svona út að kannski myndi nú vilja gera eitthvað sem að þeir vildu hlusta á og Rut Reginalds söngkona, hún var mjög vinsæl á þessum tíma og eitt af hennar lögum sem að var vinsælt hjá henni og enn að hluta til þeirra sem að þekkja til það gona geta long við átjó ná með Víur og Vils og það var í íslenskum texta ég sjens í fleiri stráka en þig texti fjallar en það, ef þú ert ekki nógu góður við mig ef þú ert ekki nógu hleypur ekki eftir sem ég vil eitthvað svoleiðis, þá fer ég bara næsta stráka og mér er skýtsa með þig og bara og getur átt þig og spila þetta lag síðan og letu hlusta á lagið og svo var með smá útleggingu aftur eða áréttingu hvað textin segði vegna þess að við vildum horfa til þess að Guð væri okkar Guð og við værum ekki hafa sjens í aðra eða leit heldur annar Guða heldur en okkar Jesú Krists og svo gerist það að ég síðar, ekki mjög löngu síðar þá ég æskulís leiðtogi Vellaheimilinu Grund og inn í mörkinni, það útibú frá okkar Vellaheimili og Grundinni eitt af Grundarheimilunum, mörkinni og þar fór ég með sumarferð með starfsfólkinu og heimilisfólkinu Suðurlandið þar sem var rjómi randabrauð og fengum að koma þar og fengum náttúrulega góðan viðurkenning og tókum lagið og sungum nokkur lög og þá sest við hlöðin á mér hjúkurunarkona sem verið kannski svona 45-50 ára og segir Pétur, manstu nokkuð eftir mér? Nei, þannig kannski ekki vona munir eftir mér ég var í sumarbúðum á Vestmannsvatni 1981 Og ég man eftir þar, nú já, hagaði ég mér sæmilega eða vel eða illa eða eitthvað svoleiðis. Nei, þú varst ágætur og gaman að vera kringu, það var svona hressleiki og svoleiðis. En síðan segir þessi stelpa, sem var orðin 45-50 ára, segir mér nákvæmlega hvað ég sagði í þessari hugleiðingu sem ég var búin að gleyma sjálfur í sjálfur sér. Hún gat rakið þessa texta, ég sjens í fleiri guði heldur en þig, Hún mundi eftir læginu sem Rut Reginalds söng og ég spilaði svona gömlu segulbandi þarna í hugleiðingunum kvöldið og lýsti umhverfinu öllum þessum aðstæðum sem þarna voru og hún mundi ennþá textan, hún mundi ennþá boðskapin sem þarna kom fram. Og ég var svo hissa, ég bara, wow, það er kannski svo sem ég voru mest undrandi á því að lítil stelpa fyrir áratugum síðan, stildi mun eftir textanum sem að ég hafði lesið eftir læginu sem ég spilaði á segulbandið. Þannig maður veit aldrei hvenar orðið sem slíkt hefur áhrif í hjörtum þeirra sem eru út í kirkjunni, sem fer í huga þeirra og haus og heila, hvaða tilfinningu þau hafa fyrir og hvar boðskapur endar. Og þannig ég bara hveti eitthvað til þess eindreið að næst er farið í kirkju og farið í dauðadeildina, jarðaför, þannig oft talaði Jesú þar og svona upprisuna og hvers verði þær eiga trúna á hann, að þið munið eftir þegar þið farið út úr kirkjunni eitthvað erlítið eitt einasta sem að þið hafið í huga heila og haus og þá er tilgangu náð þegar þið mætið í messuna. Að predikarinn, hann geti kastað orðinu fram, kallað af út til ykkar og þið munið eftir því og getið náð því þar hverju sinni og það er aðalatriðið sem að er eins og með þess að ég sjens í fleiri guði heldur en þig. Amen.

Pétur Þorsteinsson, fyrrverandi prestur óháðasafnaðarins í Reykjavík, sá hljóðrás æviminnar. Fyrsta þátt af 5.

0: Við ætlum að leita upp í sumarsmellin 2026 í lestinni í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson. Ég ætla að fá hóp tónlistar grúskara til að segja mér hvaða lag einkenndi sumarið hjá þeim og já, hvað einkennir gott sumarlag yfir höfuð. Var eitthvað eitt lag sem að fangaði sumarið núna í ár eða hinn brotakendi samtími búin að gera út af við svona stóra sameiginlega sumarsmelli sem við syngjum öll saman í partíum og sem algjörlega kjarna og fanga sumarið. Meirum þá eftir, en byrjum á sjónvarpsglápi. Brynja Hjálmsdóttir, sjónvarpsgagnrýnandi, hérna hjá okkur og hún komin með eitthvað virkilega bragðgott efni af hlaðborði Netflix. Brynja, hverju ætlar að mæla með í dag?
1: Herðu, já, þetta serían Beef, önnur sería. Ég búin að vera að horfa á hana. Mér þið mikilvæg ánægju. Og Beef sem sagt, þetta náttúrulega á ensku því Beef að sjálfsög nauta kjöt, en það þýðir líka sem sagt, erjur. Mm-hmm. Og það í raun og veru kjarni málsins í þessum seríum sem eru einmitt orðna tvær og þær eru sjálfstæðar. Og við kannski einbyttum okkar svolítið að seríu tvö hérna í dag, en Og það hægt að horfa á þessar seríur eiginlega algjörlega óskildar, sko. Eða þú veist, það eru alveg óskildar, þú veist, það er ekki að horfa á eða það er í neinni sérstakri röð. En fyrsta serían bara svona til þess að kynna það, þá hún sem sagt með grínistanum Ali Wong í aðhlutverki og hún fjallar sem sagt bara tvo algjörlega óskilda einstaklinga í hérna, Bandaríkjunum, Kaliforníu sem að eru að eiga dálítið erfiðan dag og lenda í svona bíla svona veseni, þú veist, hérna það verður næstum árestur og þau bæði sko bregðast mjög illa við og það verður svona bíla eltingaleikur svona road rage, svona kjaftaði þar sem að Amy Wong verður sérsagt svona ofan á í þeirri viðuregn eða þannig, þessar fyrstu viðuregn en náunginn sem að sérsagt er og hinum endanum hann tekur niður bílnúmeriðinnar svo endar fyrsti þáttur að því að hann kemur heim til hennar, bríst inn hún svolítið svona fín kona og hann verktaki og bara einmitt ekkit átaldi bátt eða svona og hann svona mýgur yfir allt baðibyggið hennar pissar út um allt, svona, þetta svona svolítið frumstætt einhvern veginn og hérna hann ætla svona bara að gefa skíti hana með þessu og hérna og svo þegar hann að fara þá sér hún hann, hérna, hann hefur verið þarna og þá upphefst þess að hún tekur niður bílnúmerið hans og upphefst þá mikið svona stríð baku tjöldin, sikkur lægi eru þau síðan að glíma við svona persónulegar áskoranir hann er í peninga erfileikum, það eru svona fjölskyldu vandræði hérna og en hún áða mjög gott í raun og veru, er mjög svona hérna, svona brottborgari líkuð hún á fyrirtæki og hún að reyna að selja fyrirtæki sitt til hérna, hún á búð og hún að reyna að gera að selja búðin inn í svona stærri samsteipu og þetta mjög svona kvíðavaldandi fyrir hana og hérna, þannig að já bæði að glíma við einhverjum vandamál og þetta svona mjög svona ferst og nútímalegt af því að ég meina veist, vandamálin eru að kannski á ólíku skala en ég meina fólkinu líður alveg eins mm-hmm. þú veist, það er, hérna, við eigum öll dálítið bátt og þau enda oftast á því að taka út reiði sína og mjög óreggréttan hátt sem að veldur glundróða og eðileggingu fyrir alla í kringu þau, eða svona
0: mm-hmm. Ég veit ekki hvort það skiptir máli en hugmyndasmiður þessara þátt að hann er hérna kóresk amerískur og þetta hérna báðar alpersonuna þarna eru svona hérna
1: asískur uppruna já. Það í báðum seríum það spilar alveg inn í og hérna það, þú veist án þess að það sé kannski beinlínis aðal atrið í þáttunum eða beinlínis eitthvað mikið umfjöllunarefni en það samt alveg svona sterkt þú veist já það eru alltaf margar aðalpersónur sem eru annaðhvort einhvern veginn bandarísk asískar eða eins og ég ætla að vera nýju seríunni þá gerist hluti af seríunni gerist hreinlega í Kóreu mm-hmm. og hérna þannig að það er líka þú veist er vissulega áhugavert það er ekkert alltaf sjónarhorn sem að við sjáum á hverjum dag. Já, Lee Sung Jin heitir hann og já, hann er sem sagt bandaríkjamaður kóreskum uppruna.
0: Mm-hmm. Þetta var fyrir serían.
1: Þetta er fyrir serían.
0: Hún fekk svona frekar góðar viðtökur.
1: Hún fekk bara rosalega sterka viðtökur. Hún fekk bara mjög góða dóma. Hún fekk mikið áhorf og já og bara hérna þykir hafa þykir afar fersk og þykir svona hafa kannski jafnvel brotið smá blað eða svona vera mjög svona áhugavert sjónvarpsefni og það sem sagt A24 samstipan og dreifingaraðili og stúdíó sem stendur á baki þessu og það náttúrulega orðin ákveðin samnefnar við gæði efni sem kemur þaðan út það alltaf mitt mat að það sé það orðið bara nánast óbrigðult að maður veiti því athygli hvað kemur frá þessu stúdíói.
0: Já.
1: Það gæðin eru mikil og þú veist, fyrir fólk eins og mig sem svona hrífst mjög að svona afþreyingrefni og svona frekar háuplani. það er svona uppáhaldi mitt og þá getur maður oft fundið það hérna hjá A24.
0: Einmitt. Og efnið frá þeim líka mjög oft svona kannski, hvað ég við segja, á svona einhverjum óræðum mörkum hérna í svona stemningu í, þú veist, hvort að hluti séu grín eða spenna eða drama eða eitthvað svoleiðis og oft svona svolítið óvænt. Þessi þættir eru, hvar eru þeir? Hvar myndir staðsetta þá? Er þetta grínþættir?
1: Já, þetta einmitt. Mér myndi segja að þetta væri svona svartur húmor og hérna og en drama og spenna svona í bland. Þannig að sería 2 sem að kom út núna í sumar. Hún hérna fjallar hjón sem að eru 39 ára. Og þetta mjög svona kunnulegt, þú veist þetta fólk, þau eru að vera fertug. Þau hata líf sitt þrátt fyrir að eiga hafa það mjög gott hérna, við hafa það bara býsna gott hérna, Josh og Lindsay Lindsay svona innanhúshönnuður Josh vinnur sem yfirmaður hjá hérna, golfklúbbi sem að getur verið bara býsna fínt starf þarna úti, golfklúbarnir eru mjög svona, þetta mjög svona eksklusífur og flottur klúbur og hérna, þannig að þau eru hálun og fólk en á sama tíma þú veist, þá eru þau ekki viðbjóðslega rík og þau vorkenna sér svolítið svona fyrir það
0: að vera ekki viðbjóðslega rík
1: þau langar mjög mikið til að vera viðbjóðslega rík og þau eru ekki, þau eru bara svona frekar rík og þú veist, þau eru að hús en ég menna það svona sest en þá að það kannski búið að spastla í eitthvað og ekki búið að mála yfir og þú veist, framkvæmdir sem er ekki alveg lokið og, þú veist, svona. Þetta finnst þeim, þetta að fara að taka daldið tóll á hjónabandinu. Því að líka einu sinni var líf þeirra skemmtilegra. En nú er það daldið, það er ekki jafn skemmtilegt þó að var. Daldið svona enntóna og þau eru einhverju rútínu. Þannig að þetta í byrjun þáttarins þá er einmitt hérna, mikið hérna, rifrildi í uppsiglingu sem maður svona bara er kannski einhvers konar svona hápunktur eftir, þú veist, langt tímabil af einhverju sem að safnast upp og það alveg springur þau bara byrja, þú veist, að rífast og fara bara hnakkrífast og bara brjóta hluti og bara eðileggja allt og hérna en síðan fá við að hitta sem sagt hinar aðalpersónur okkar sem eru ungt par sem eru ekki eins og þessi hérna hjón þau eru ekki búin að lenda á vegg, þau eru bara ungt par eru að vinna hér á gólfklúbnum í svona, þú veist, á gólfinu, þau vinna svona sjoppu og hérna já, stelpan hún svona selur drikki og þess að þar maðurinn hann hérna enga þjálfari en er samt, þú veist, kannski ekki beint faglærður sem slíkur, hann bara svona strákur sem í íþróttum og hérna vinnur aðeins hjá klúbnum þannig að þau eru fátæk veist, og ung og þau eru að vinna þarna, á klúbnum og fá það hlutarska sem það skila veski hans Josh sem hann hefur skilað eftir ekstra. Þannig að þau koma á heimilið akkurat þegar allt er í rugli sko, og þau taka myndband sem lítur vægast allt illa út það lítur bara út eins og bara hérna, það, Josh ætla að ganga í skrokka konunu sinni og það golfkilva á lofti og veist, þetta lítur ræðil út og hérna, en þau bara unga parið bara, sorry, eitthvað skilar veskinu og hérna og bara lífið heldur áfram, nema hvað svo sem sagt kemur þarf unga stelpan Ashley að fara á spítala og kemur ljós og hún með hérna, hún með endometri og svo, eða já, með eitthvað skona svona hérna, vöxt á eggjastokknum og þá kemur á daginn að þau náttúrulega ekki með hérna tryggingu og þurfa að borga talsvirt í hérna sjúkrahúskostnað og þá kemur upp hugmyndin hvort þau eigi sérst þá að hérna að kúa fé út úr þessum yfirmönnum sínum með þessum myndbandi og þá byrjar bífið
2: Are you in Josh? happily married.
3: All the lights go down as I crawl into the space.
2: I think deep down we both knew it was a temporary band-aid.
3: Fight flight on the screen.
4: Band-aid for what?
3: Life tearing at the seams.
2: For the immense pain of knowing that you picked the wrong person.

0: þau eru svona í einhverju svona miðju og eru á, þú veist, einhvers konar vegamótum, ætla þau að skilja ætla þau ekki að skilja, hvað þýðir að vera í hjónabandi, vera búin að fórna og gefa og fórna, þú veist, er hægt að halda því endalist áfram og svo þessi, þetta unga par sem svona í fyrsta skipti í lífinu að fá erfileika þú veist, inn í sambandið og hérna og þá mitt, það þetta fólk sem hefur búið að fara í gegnum geggja mikið erfileikum og þetta fólk sem svona að kynnast í fyrsta skipti og þetta bara ótrúlega áhugavert og hérna bara áhugavert, þú veist, sín á já, hjónabandið á ástarsambund og síðan fléttast inn í þetta líka því að þetta þannig að vera eitthvað svona, hérna eitthvað áhugavert og einmitt kannski svo lítið svona eins og þú segir með A24 svolítið á grensunni, jafnvel ögn svona surrealist, að það er hérna svona glæpaplott eiginlega sem fléttast inn í þetta, sem er sem sagt að það er nýr eigandi af gólklúbnum sem kóreskur auðjöfur, kona sem bara er algjör, hún bara miljardamæringur og hún er sem sagt, hérna, maðurinn hennar lítalæknir og inn í þetta fléttast einmitt svona svona hálflöglegar eða svona já ferðir sem að eru farna til kóru til þess að hérna, vera bjóð upp á svona já fegurðar ferðir til kóru til þess að fara basically já í lítagerir og skurðagerir og leysir hérna meðferðir á húð og þessu sem að við náttúrulega vitum að já að hérna og þetta náttúrulega líka mjög nútímalegt af því að Kórea hefur orðið rosalega mikill hefur mikið stórveldi í þessu þessum fegurðar iðnaði húð vörur og svoleiðis og hérna þannig að þetta alveg raunverulegt fyrirbæri fólk að fara til kóru og jafnvel svona þú veist, svona hálf leynilegar ferðir, fólk einhvern veginn fer með hauspoka líku við einhvern veginn og hérna lætur eins og ekkert sé að kemur svo að svona ferst tilbaka.
1: Svo sumir sem fara til Istanbul þess að dag.
0: Já, já, nákvæmlega.
1: Mæta vel hærðir tilbaka.
0: Akkurat, sko. En það einmitt, sko, já, það eru þessar ferðir hérna, sem svona lofa öllu fögru en á sjálfsögðu síðan það náttúrulega hérna, kemur svona babbi í bátinn og þá kemur bara líka einmitt svaka svona glæpa plott og hérna og peningar og þannig að þetta mjög spennandi og mér finnst þetta bara alveg feikilega fínt sko.
1: Og þannig greinilega þá líka svona einhver svona stjættavinkill hérna, eins og þú segir frá þessu, þá minnir þetta mann kannski svona á eitthvað svona, svona parasæti eða eitthvað svoleiðis, þar sem eru með svona tvær hérna, fjölskyldur sem spekla ykkur aðra og, hérna, og svo sem er lægra í samfélagsstiganum er eitthvað neginn að reyna beita brögðum á það sem er fyrir ofan sko.
0: Já, það er svo sannarlega og, veist, og svo er það einmitt líka, situr eftir spurningin þú veist, fólki sem á að hafa það gott, hefur það virkilega, er líf þeirra eftir svona verð, þú veist, hérna, og hérna, hafa þau það eitthvað gott, eða hafa þau það kannski bara eiginlega miklu verra á einhvern hátt, og hérna og þetta er, þú veist, já, og án þess að sé við beinlínis verið alveg svona að íta að mann einhverju voðalegri pólitík eins og þetta með skiluru, hérna þá auðvitað er þetta hérna verður þetta smá svona ádeila bara til dæmis þetta með sjúkratryggingarnar, þú veist, bara þau eru bara algjörlega þau eru bara hérna að horfa upp á það ef að þau fá ekki sjúkratryggingar þá geta þau ekki átt börn, þú veist, það er alls konar svona hlutir sem að þau þyrftu bara að fórna eða hérna já, bara þau verða að fá peninga til þess að hérna, annars eru bara öll sund lok eða svoleiðis, þannig að sjálfsögðu er þetta ádeila og hérna leikararnir eru feikilega fínir ungu leikararnir sem leika unga pari þau eru að koma hérna svona inn kannski svolítið í svona sín fyrstu stór hlutverk og standa sig mjög vel hérna hjónin, Joss og Lindsay er leikinn af Oscar Isaac sem mér finnst frábær leikari, ótrúlega flottur og fjólhæfu leikari sem hefur verið í alls konar bæði svona listrænum myndum og svona meira hérna meginströms og svo Carey Mulligan sem er náttúrulega fræ breskleikona sem hefur líka einmitt verið í listabíói og í leikhúsi og samt líka í eru svona meira meistrans og þau eru svo sannfærandi, þau eru svo klikkaslega sannfærandi sem þessi hjón sem að, þú veist, við skiljum það, auðvitað voru þau ástöngin, þau áttum svo mikið sameiglegt en maður skilur líka, þú veist, af hverju allt hefur svolítið molnað og farið í sundur og veist, þau eru, mér finnst að vera alveg eins og ekta fólk klikka flott svona kemstri á milli þeirra,
1: Já.
0: Mjög gaman að fylgjast með
1: Aðtilsvert, hérna það eru svona nokkrar svona seríur sem að eru að fá svolítið góða viðtökur þessa dagana sem eru svona hérna, já, sjálfstæðar seríur kannski White Lotus er annað dæmi sem já. Að hérna

0: gerist alltaf á einhverjum svona hérna luxus hótelum. Mm-hmm. Þarna einhvern veginn það sem hérna tengir þessa tvær seríur er þessi hérna rifrildi eða átök mm-hmm. eða erjur.
1: Já.
0: Hérna virkar þetta eins og svona góður hérna góð kúla til þess að spegla einhvern veginn mannlegt eðli og heiminn í.
1: Já, minnst það og einmitt að já, það algjörlega mjög viðeigandi að líkja sem við White Lotus þetta áþekkt efni í raun og veru. Og þú veist, það sem að, já, mér finnst þetta bara mjög svona relevant að gera þetta og þetta, það sem er svolítið flott og ég til dæmis las sko eitt, hérna, var að fara í gegnum einhverjar, hérna, einhverjar svo dóma á netinu og las eitthvað svona, hérna, sem var vissulega ekki, það var ekki dómur frá sko einhverjum fagmanni, það var bara svona einmitt dómur frá einhverjum áhorfanda sem gaf eina stjörnu á fimm og sagði eitthvað svona, hérna, tók sérstaklega fram eitthvað svona með þessa seríu tvö bara eitthvað já, meðast þetta bara ekki skemmtlegt og ekki ganga upp og eiginlega það versta finnst mér að þeir að vonda fólkið, það vann að lokum og það svo fyndið að því að ég ætla ekki að taka fram hver það sem innan gæslega vinnur að lokum en það máli að þú veist, ef við til dæmis tökum allavega þessi pör, ungaparið og eldraparið þá í engan veginn sko ljóst hver svo vondi Nei, og hver svo góði af því að bæði þeir nú eru vond, en á bæði líka skilur brjóstum kennaleg á einhvern hátt og ég meina það hlýtur að vera einkenni á góðum skrifum, þú veist að þetta hérna, þú veist, ég meina það eiga allir eitthvað svolítið bát það bara þannig, þú veist, og þó að þú eigir allt, þá þýður ekki og getur ekki átt bát og liðið illa þú veist, þannig að hérna, mér finnst það nú sem þessum tiltekna áhorunda sem ég las frá og netinu þú veist, mér finnst þetta nú þetta að vera kostur, þú veist, að, hérna, að við vitum ekki, þú veist, og sá sem stendur upp sem sigurvegari hann raunverulegu sigurvegari, við vitum það ekki, þú veist, hérna, kannski ekki, þú veist, glæpur og refsík, þetta eru svona stóra spurningar sem eru svolítið opnar í lokin sem að mér finnst líka bara, hérna, mjög áhugavert, sko.
0: Ég mitt. Þetta önnur sería af sjónvarpsþáttunum Beef sem eru aðgengilegir á Netflix. Ég mitt. Þannig að loka neðust að?
1: Bara endilega horfa á þetta. Þetta finnst mér bara með því skemmtlæri sem ég sé lengi, sko.
0: Frábært Brynja Hjálmsdóttir, takk fyrir komuna.

Þetta eru Daniel Dagur og UBE, UBE, eða Unnur Borg með lagið Barnsfaðir minn. Ég lag sem hefur vakið nokkra athygli í sumar umtalað lag, mögulega lag sumarsins fyrir einhverja. En já, mér langaði að reyna að ná utanum það, hvað væri lag sumarsins 2026? Þetta er oft svona, í gegnum tíðina hafa oft komið út svona poplög í byrjun sumar sem hafa algjörlega náði einhvern veginn að kjarna sumar stemninguna það árið, orðið einkennislög sumarsins, spiluðu allir mútastöðum, leikin í partíum og svo framvegis ef það væri gefin út pottjett sumar geisladiskur, þá væri þetta fyrsta lagið þar og Já, vonandi að sumar ekki algjörlega búið, en flestir eru mættir til vinnu og það er orðið svona grámyglulegt hérna á höfuborgarsvæðinu. Menningarnótt var helgina og það er oft svona, hvað ég að segja, lokapunkturinn á menningarsumrinu. Þannig að mér langaði að reyna ná utanum þetta. Ég veit ekki alveg hvar maður leitar upp í þessi lög, núna líklega það bara á samfélagsmiðlum, TikTok eða eitthvað svo leiðis, en ég ákvað að fara svona frekar hefðbundna leið til að byrja með, ég leitaði á vinsældalistum og já, Rása 2, Spotify, alþjóðlegum listum og svo leiðis. Og það var ekkit svona sem stökk á mig sem svona áberandi augljós sigurvegari. En það hefur oft verið þannig í íslensku samingi að sko sumarlagið er oftar en ekki þjóðatíðalagið, sem sagt þjóðatíð Vestmannum gerir þetta mjög svona meðvitað að reyna að búa til sumarsmellin. Lagið kemur yfirleitt út í byrjun sumars og hérna svo fólk geti lært textan og sungið með í brekkunni og í ár voru þetta tvær risastjörnur í íslensku tónlistalífi, Birgitta Haukdal og Herra Hnetusmjör með lagið Flugeldar.

Í alþjóðlegu samhengi þá var það svolítið svipað, heimsmeistaramótið í fótbolta fór fram í byrjun sumars og þar var einkennislag sem að var reyndar mjög vinsælt á alþjóðlegum vettvangi, það kólumbíska söngdívan Shakira og nígeríski rapparinn Burna Boy með lagið Day Day.

0: Örgulega margir heyrt þetta en var þetta lag sumarsins veit það ekki ég sá að Andri Snær Magnason rithöfundur var að pæla eiginlega bara í svona mjög svipuðum hlutum og ég núna helgina hann skrifar á Facebook ég var að leita í huganum og fann ekki sumarsmell ársins 2026 lagið sem neglir mann í tíma og rúmi og stað og stemningu varða fyrir lífið hey kanína mann hvar ég var og með hverjum og hvernig mér leið. Öll sumur hafa átt svona smell. Ég spurðist fyrir að ég held ég væri gamall og fólk átti erfitt með að svara. Ekkert Esjan falleglag, ekkert Reykjavík okkar, ekki einu sinni Pretty Boy Skína. Kannski tákrænt að sumari eftir Bó, Megas og Gunnar Þórðar sé sumar þagnarinnar. En lífið verður að halda áfram, fór smellur framhjá mér og spurningin kannski það smellur ef hann fór framhjá manni? Eða gerðist eitthvað? Og þá kannski tákrænt að þegar maður getur keift forrit sem býr til 70.000 lög á ári að alheimurinn læsist og hætti að senda okkur smelli. Þetta skrifaði Andri Snær Magnason rithöfundur á Facebook bara núna helgina. En já, ég var í álíka pælingum og hafði líka samband við fólk að spyrja hvað sumarsmellurinn væri. Ég hafði samband við bara hóp tónlistarpælara úr ýmsum áttum og baði að segja mér hvaða lag einkendi sumarið hjá þeim, hvað var sumarsmellurinn þeirra. Og svörin voru mjög mismunandi. Skulum byrja á plötusnúðunum Isabellu Lenu.
1: Heil og sæl, Bella Mix 69 plötusnúður hérna. Með þykka hálsbólgu eftir langa og blauta menninganótt. Það eiginlega ekkert eðlega erfitt að velja eitthvað eitt lag sem ætti að fanga öllu sumrunu. Fólk svo mismunandi og mér líður svo tónlistar svona áhugi sé að verða meiri og meiri kategórískur eða skiljum svona fólk svona fer innan einhvers flokks og heldur sig svolítið þar. Það ekki ekki verið að mikið svona op í tónlistaskinjunar heiminum en já það kannski á líka við pólitíska landslæði okkar en allan ég alltaf eitthvað að reyna að þefa upp í nýri tónlist því að mér veist ekki gaman að hlusta sömu tónlistuna aftur og aftur þannig að ég fer rosa mikið á milli alls konar tónlistasvett á stefna Ég veit ekki, það eitthvað með að vera innan einhvers ókunnugs eða eitthvað sem ég þekki ekki sem ég bara fíla og mér leiðist oft þegar ég eitthvað á sama staðinu með sama fólkinu að hlusta á sömu tónlistina. En þar tónlistin svo geggjöð því að hún í rauninni besta breytan til að gefa upplifunum bara ferskan blæ. En ok, það eitt popduo sem að ég gæti hlustað á inn í hitt óendalega og það Fuckers, stafað F-C-U-K-E-R-S með debutplötunum sína Ö, eins og íslenski stafurinn Ö. Og þetta tónlist sem að virkar og passar inn í skringilega margar aðstæður. Just. Hún poppuð, hún elektrónísk, kannski smá teknóleg, hún með þykkan regn innblástur samplar mikið úr ykkur svona dub UK dub sem líka inspiraðar ekki og hérna ég maður að segja lagið Like It Like That væri líklegast sumarlagið að mínu mati það passar inn í flestar aðstæður ég flust á heima í kósi á ströndinni ég hef hirt á kaffuhúsi í útvarpi, í teknomixum ég spila röngin og prikinu og edition og ég veit ekki, þetta bara einhvernig svona get, feit, þjett nett góð poptónlist og ég veit ekki mér lýður svo poptónlist sé oftast ekki allt þetta og hún oftast ekki feit þannig að, já ætla að segja það Like it like that, me fuckers, shit.

0: Næstur er Einar Kári Pétursson, tónlistamaður og dagskrárgerðarmaður í Óláttagarði á Rás 2.
1: Ég myndi segja að það hafi ekki verið eitthvað svona, hvað segir maður, eitthvað svona frægt poplag sem að stóð upp úr eins og hefur verið áður en ég kannski ekki eins mikið inn í því en svona hvað varðar svona mitt, minn persónulega tónlistasmekk og því sem að ég eitthvað einn að fylgjast með þá fannst mér mjög skemmtilegt að fá nýtt lag frá hljómsveitinni Trailer Tot sem gaf út lagið OK í miðjum bara júli við fórum náttúrulega tónleika með þeim daginn sem Trailer Tot og Sucks to be Nigel héldu í Iðnó en Trailer Tot er svona hljómsveit sem að hefur ekki verið mjög virk upp á síðkastið gátt síðast út lag sko á Saplötu 2003 sem heitir líka svolítið svona einföldu nafni það lag heitir Yeah þetta heitir, nýja heitir OK þannig þetta svona já, heldur áfram einhverju þema þar á undan kom út plata árið 2002 en þrátt fyrir að vera eitthvað svona með einfalda titla og svolítið svona DIY einkennandi þá það samt mjög áhrifarík tónlist á stuttum tíma finnst mér og sko hann hérna Styrnir Kjartansson sem svona hvað skulum við segja frontmaðurinn aðal textahöfundur og söngvari í hljómsveitinni mér hefur fundist hann bara vera held ég með áhugaverðustu lagasmiðum allavega minnar kynslóðar og mér er bara alltaf gaman að fylgjast með því sem hann er að gera og við með þessi tónleika sem að voru í einu um daginn góður líka svona já eitthvað sem afmarkar eitthvað augnablik hjá þeim, þessum hljómsveitum ég vona bara að það komi meira getum kannski bætt við að svona að þeir verum Ef við erum að tala eitthvað svona indie-senu þá myndi ég líka segja að hérna sem sagt lagið Lost Boys sem að Phoebe Bridgers gaf út bara í byrjun sumar svona jaðdranda plötum hennar þá líka svolítið svona einkennandi en það kannski já, miklu meira í mainstreaminu

0: Næst heyrum við í DJ Dóru Júlíu.
1: Tónlistar sumarið 2026 búið að vera ofboðslega skemmtilegt eins og flest önnur sumur. Ég hlustaði mikið á Madonna plötuna Confessions 2, sérstaklega því að var að labba í og úr vinnu og kom hann alltaf í góðan dansfíling. Svo svona roadtrip lag sumarsins hjá mér og einkonu minni í löngu máli með Unu Torfa og vil ég koma okkur svolítið að því að svara koronari og spyrja sérst spurningana sem Una Torfa nefnir í læginu sem ótrúlega skemmtilegt og ég mæli með á ferðalögum að gera það. En svo eitt svona dansum og smellu sem stendur svolítið upp hjá mér sem færi mig í smá svona Mykonos í Bisa stemmingu og ég blasta oft á leiðinu og gikk út af því að maður kemst í svolítið góðan feeling. Þetta líka svona pílataslægi mitt í sumar. Og það lagið Stay Sexy með plötusnúðunum Hugel.
2: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

0: Nú heyrum við í Unu Skram, tónlistakonu í hljónstinni Marsibil.
1: Sko, þetta var mjög erfitt val. Þetta búið að vera svolítið langt sumar, finnst mér, og ég kannski ekki alveg tilbúin að sleppa því heldur. En það eru 50 lög á mínum svona sumarprelista og stemmingin á honum frekar svona melankólísk og draumkend, myndi ég segja. Mikið af minni artistum að gera svona krútlegt bedroom pop. En svo eitt lagarna sem sker sig svolítið út og það lagið Samurai Svet með þýska rapparanum Young Hearn. Oh my god, það var hræðilegur þýskur heimur allra. Ég bara fjall fyrir þessu lagi þegar ég fór í stuttaferð til Berlínar snemma í sumar og þá ég reyndar að fara að sjá hljómsveitina Men I Trust á tónleikum sem líka mjög svona draumkend indi hljómsveit sko. En hérna þýska Samurai Sverðið varð að lagi sumarsins fyrir mér. Kannski að því að ég búin að vera hjóla mikið í sumar og þetta mjög gott lag til að hjóla við kemur mann í algjöran gír og það kannski bara kjarnin í góðu sumarlagi, eitthvað svona sem gott að hjóla við.

0: Við erum að leitað sumarsmellinum 2026 og næst leitum við til plötu snúðarins og umsjónarmanns Ströms á X-inu, Óla Þóra.
1: Hvað eiginlega gott sumarlag? Þeirri spurningur alls ekki auðsvarað, svarið náttúrulega persónabundið, en svona ákveðin atriði koma upp í huga. Það þarf að kalla á tilfinningu sem við tengjum við sumarið. Frelsi, léttleika og hæfilegt kæruleysi. Og svona lag sem kemur fyrst upp í hugunum mér er Dance með hérna Slater, bandarísku tónlistarkonunni, sem heitir reyndar réttu nafni Catherine Grace Gardner. Lagið kom út núna í janúar reyndar og er fjórða smáskífan af plötu hennar Worst Girl in America. Þetta er svona dæmigerður slíper smellur hittari. Það var mjög vinsælt á TikTok í byrjun sumarsins og náði kjölfari inn á vinsæltalista víða heim. Þetta er algjör svona, þetta er svona gleði springja, svona syntadrifin gleði springja með svona stígandi inngangi sem sko þetta öskra sumar finnst mér. Það má heyra frönsk áhrif og ég myndi svona segja að þetta væri svona, hljómurinn væri svona blanda einhvers konar af frönsku hljómsveitinni Justice og bandarísku tónlistarkonunni Britney Spears. Og þú veist, þetta lag virkar á hvaða dansskóla sem er. Textin svona, fanga kæruleysi sumarsins. Þú veist, þessi tilfinningu að vera á klúbnum, þú veist, að leggja vandamálandi hliðar og bara, þú veist, leifa sér að dansa eins og hún segir í laginu. Þetta er búið að hljóma mjög mikið hjá mér og ég hef alveg, ég DJ-ið þetta lag á mörgum stöðum og bara, þú veist, komið mér í mjög gott sumarskap. Það lag sem að, úr íslengu deltinni, myndi ég segja, væri svona, svipa, það er pungur á klúbnum. Kom eins og stormsveipur núna í sumar, mitt sumarið, frá þeim Tuma Bjössinni og Jóhanni Steini Gunnlaugssyni og við flutta Tuma undir listanarnafninu Jón Gamli. Þetta er fyrsta lagi sem hann gefur undir því nafni. En með honum er Svarti sem er listamannsnafn, tónlistamannsins og leikarans Davíð Þórs Katrínssonar. Þetta er lagið svona gjössanlega stútfullta stemmingu, kæruleys og galsa og eiginlega ekki annað hægt en að hrífast með. Útrúlega skemmtilega og sumarleg myndbönd sem að koma út af samfélagsmiðlum sem að íttu undir stemminguna í kringulagið. Og svo sá ég núna á laugardaginn á menningarnótt þá félaga flytja lagið þar sem allir hjartagarðurinn tók undir með þeim. Og þessari stundu var erfitt að hugsa sér betri birtingum en íslenska sumardjamsins. Þungur, ungur, pungur á klúbnum. En kannski er það einmitt kjartin í góðu sumarlagi, það þarf ekki endilega að koma út á sumari, það þarf bara að láta menni líða eins og sumari sé hafið.

0: Hvað var sumarsmellurinn 2026? Við spyrjum Margréti Erlu Mokk, DJ og dagsrókjarakonu.
1: Galdurinn við sumarsmell finnst mér vera sá að maður einhvern veginn kveiki strax á laginu. Maður einhvern veginn fattar húkin, maður fattar grínið, maður getur strax sungið með. Þetta þú veist, galdurinn á bak við FM Belfast til dæmis. Og í vor, þá fór systir mín í partí hjá kærasta vinkonu sinnar. Og þar var hann að frumflytja lag og það voru allir að syngja með það bara gátu allir lært textan á 0-1 og ég sá bara svona brot af þessu á story hjá systur minni það sem að fólk var bara eitthvað og ég bara eitthvað og hún bara eitthvað og allir bara og ég bara eitthvað og ég tala svona sjálf og svo setna viðlagið ég á pungnum og klubnum allir gargandi með, syngjandi með og ég var bara hvaða lag þetta hann verður að gefa þetta út og bara þetta þarf að komast í útvarpið og hérna þetta bara strax upp á slagið mitt og ég búin að heyra 15 sekundur af því svo kom Tumi Jón gamli í viðtal til minn á Rástöðu þegar hann frumflutti lagið Pungur á klubnum í útvarpi og ég held ekki að þetta lag sé sumarsmellur vegna þess að þetta smellur í sumar þetta var algjör flugeldur þetta sprakk algjörlega út Og svo held ég bara í september þá verður bara eitthvað, nei, sumarið búið, ég hérna, akkur hætti ég að heyrta lag einhvern veginn. Og ég held að það sé líka svona að eftir nokkur ár þá getum við hlustað á þetta lag og bara já, manstu sumarið 2026. Og það var líka úslega gaman að prófa, bara þegar var ný komið út, þá spilaði ég það í nokkrum brúðköpum og fólk bara kveikti strax. Og það bara, hvað lag þetta, hvað heitir þetta lag, getur þetta sagt Og það gerist mjög sjaldan með ný lög, bara ógeðslega sjaldan, því fólk vill bara eitthvað sem þekkir. Og ég held líka að sko það sem ég finnst fyndið þetta lag það að ég mér finnst eiginlega ógsla mikið að nýri tónlist vera nákvæmlega svona þannig að mér finnst þetta lag svo fyndið
2: Stundum ég nýri bæ og allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva og ég bara eitthva allir bara ég bara eitthva og hún bara eitthva og hann bara eitthva Stundum ég nýri bæ og allir bara, ég bara eitthvað.

0: stendumærin er ég bara, allir bara, ég bara eitthvað.
1: Þetta Young, Gamli og Svarti með lagið Pungur á klúbnum. Lag sem að gerir vissulega tilkall til þess að vera sumar smellurinn 2026. En það gera reyndar fjölmörg önnur lög. Það var ekkert eitt sem að algjörlega fangaði sumarið í ár. Er það bara tilviljun eða er það út af hinum brotakenda samtíma okkar og einstaklingsvæðingu tónlistarneyslu? Það opin spurning. En lestin verður ekki lengri í dag. Ég heiti Kristján Guðjónsson og ætla að vera hérna aftur á sama tíma á morgun. Tæknimaður í dag var Jón Þór Helgason. Verið sæl.

Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst er komið að sumarmálum. Guðrún Gunnarsdóttir og Brynhildur Björnsdóttir sjáum þáttinn.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Í dag er 24. ágúst.
1: 24. ágúst, mánudagur, margir skólar að byrja.
0: Já, einmitt, þetta er stóri skóladagurinn.
1: En það er ennþá sumar.
0: Já, það er ennþá sumar og ég þreytist ekki á að segja frá þessari nýju skilgreiningu veðurfræðinga. Sumarið er út september.
1: Já.
0: Já, það er bara þannig. Júli. Ja, jú, kannski
1: já,
0: júni líka
1: já.
0: En sko það er bara orðið það gott veður í september, það er bara ennþá sumar.
1: Mikið er það dásamlegt.
0: Já,
1: ég kann vel við þessa skilgreiningu en svo finnst mér haustur endur yndislegu tími.
0: Já.
1: Þannig að ég er alveg svolítið snókin fyrir haustinu og hlakka til.
0: Já, haustlitana.
1: Haustlitana og svona drekka heita kryddaða drykki, eitthvað svona tjæ og eitthvað svoleiðis og
0: já.
1: Svona
0: Já, já, það fínt að fara að rökkva, maður getur fara
1: já,
0: að
1: kveikja kertum og hafa það hugulegt.
0: Já, það er alltaf sjarmerandi. Alltaf sjarmerandi haustbyrjunin, en það er ennþá sumar.
1: Það er ennþá sumar.
0: Já, við skulum alveg halda okkur við já. Það. Og við eigum von á góðum gesti.
1: Við eigum von á góðum gesti. Það er hann Reyni Grétarsson sem að gestist óvænt fram á Ritvöllin í fyrra þegar hann sendi frá sér tvær bækur, ævisöguna fjórar ástíðir og glæpisöguna líf. En hún var tilnefnd til blóðdropans íslensku glæpasagna velvörnuna. Og á dögunum kom út síðan eftir hann bókin bókasafn gagnslausra hugsana auk þess sem kortabók Ísland sem að sendi frá sér fyrir 10 árum var endurútgefin og möguleg eru fleiri bækur væntanlegar í ár.
0: Já,
1: já
0: það er aldrei
1: líf. Já, þannig að Reynir er gestur sumarmála í dag.
0: Já, og svo á mánudögum í sumarmálum er safn vikunar kynnt og það er listasafn Reykjanesbæjar að þessu sinni. Það stendur yfir núna uppsetning sýningarinnar Nína, okkar kærasta Nína. Það sem verk Nínu Sæmundsson eru svona í samtali við verk nokkura samtíma listamanna og það er svona skoðuð hennar lífsverk út frá hinsegin linsu og það er Inda Eldborg og Viktoría Guðnadóttir sem stýra sýningunni og uppsetningunni og við ætlum að ræða við hana Helenu Solveigar Aðalsteinsbur, hún er sérfræðingur.
1: Hán er sérfræðingur.
0: Hán er sérfræðingur, takk. Og ætlar að segja okkur nánar frá safninu, listasafni Reykjanesbæjar og þessari sýningu. Og við heyrum í Hán hér á eftir.
1: En og svo verður að sjálfsögðu fugldagsins, það er alltaf jafn spennandi.
0: Já.
1: En við ætlum að byrja á því að heyra lag, hvaða lag ársins, sumarsins og sannarlega helgarinnar og menningarnætur.
0: Já.
1: Þetta var alveg ógleymanlegur flutningur Páls Óskars og Benna og hérna Benna Hemhem og skóla lúðrasveitana og skólakóran og allra barnana á þessu ótrúlega yndislega lagi.
0: Já.
1: Eitt af blómun.
0: Já, þetta er bara eitt af
1: menningarnótt.
0: Já, mikilvægasta lag bara setni tíma.
1: Samála því.

0: Já, þarna heyrðum við Pál Óskar og Benna Hem Hem flytja okkur lag bara aldarinnar.
1: Já.
0: Langt liggur mér við að segja.
1: Svo mikilvægur texti.
0: Já, mikilvægur boðskapur.
1: Og fallegt lag.
0: Já.
1: Virkilega. Og
0: Já.
1: Bara, það var bara öll þjóðin með gæsa húð.
0: Það var ekki,
1: ekki
0: þurr kvarmur og það var ekki bara út af rigningunni á menninganótt.
1: Já, það var aldrei leiðilegt veður á menninganótt. Það var svona slagveður tíma, sko.
0: Já, einmitt. En það kannski það má alltaf stinga sér inn, það nú kosturum við menninganótt, að það svo mikið af dagskráni inni
1: Já.
0: Í verslunum og svona, alltaf hægt aðeins að svona,
1: Já.
0: Bara standa sér skúruna inni.
1: Akkurat. Heyrðu, en við erum komin að fugli dagsins.
0: Ó, já.
1: Og þetta er styggur fugl.
0: Já.
1: Með allstyggustu fuglum.
0: Og sjaldgæfur.
1: Já.
0: Alla vega.
1: Friðaður.
0: Já.
1: Og friðaður einmitt.
0: Já.
1: Og það er ekki mikil, eða sko, það er ekki mikil fjallað þennan fugl í íslenskri þjóðtrú.
0: Nei, hann að kannski að því hann svo, hefur verið svona lítið hérna.
1: Já, og það er svona talað að þessi fugl, eða þetta séu svona veðurvitar víða.
0: Já.
1: Var það talið og að fuglinn finni á sér eldsumbrot eða jarðhræringar.
0: Já.
1: Jafnvel, já, já, já. Það er bara þannig. Og ætið, það er svona, hvað á maður að segja?
0: Þetta er svona fiskæta.
1: Já, þetta er svona
0: þessi fugl.
1: Síli.
0: Já.
1: Og eitthvað slíkt. Og þetta er lítil stofnin, svo sagðir. En svona kannski gerir engan skaða, þó ýmsir vil ég segja að þessi fugl sé skaðvaldur.
0: Mm-hmm. En þetta er ansi stór fugl, svona Já. Með að við aðra, við með að við sískinni síns, ef við orðum það svo leiðis.
1: Já, já.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Og gríðarlega fallegur á litin.
1: Já.
0: Marglitur og fallegur.
1: Og verpir allt land.
0: Já.
1: Og það sem búsvæðin að finna er fuglinn talin staðfugl. Og helstu vetrastöðvar eru meðal annars á opnu vatni á Innesjum, Suðurlands undirlendinu, Meðalandi, Landbroti og á Norðausturlandi.
0: Akkurat.
1: Og stærsti hópurinn er við Mývatn.
0: Já, einmitt. Og þessi fugl er venjulega þögull nema í tilhugalífinu þegar hann gargar rámt.
1: Já. Einmitt, spurning, talandi gargið, eigum við að tala, nei, eigum við að hérna að heyra hljóðið.
0: Já.
1: Gerum það.
0: Þetta er rámt garg. Það er alveg ljóst.
1: Sko, stekkurinn fullorðinn virðist í fjarska svartur á ofan en hvítur að neðan. Aðaliturinn hvítur með svona rjómagulum eða laxableikum blæ.
0: Mm. Og hann getur orðið 1,5 kíló þessi fugl.
1: Já, það er ansi.
0: Það er ansi þung.
1: Já.
0: Og vænghafinn getur orðið næstum því metri.
1: Einmitt. Við erum að reyna svona að skauta framhjá hérna því sem kannski kemur upp nafnið, þetta nú kannski ekki svona eitthvað sem allir vita
0: Nei. Þannig
1: lagað.
0: Eigum að segja fræðiheitið, mér finnst það svo skemmtilegt.
1: Já.
0: Þetta mjög skemmtilegt fræðiheiti. Það Mergus merganser.
1: Já.
0: Mergus merganser.
1: Einmitt. Og fremur svona langur og flatur á flugi.
0: Já.
1: Heldur höfði hálsi og bóli svona lárétt.
0: Já.
1: Oftast í litlum hópum.
0: Mm-hmm. Veiðir marhnút sé ég hérna. Mér finnst það mjög merkilegt.
1: Já.
0: Það kannski bendir svona til þess hversu hérna stór og veglegur þessi fugl er. Því marhnútar eru nú ekkit endilega smá smíði.
1: Nei. Og sko, eggin eru svona, já, þau eru ansi mörg. 8-11.
0: Já.
1: Og álegan 30-35 dagar
0: mm-hmm.
1: og ungarnir verða fleir á svona cirka 10 vikum.
0: Já, er það ekki svolítið langur tími?
1: Ég myndi halda það. Er þetta bara svona eðlilegu tími?
0: Já, kannski er þetta pandabjörn fuglana. það er svona allt svolítið svona, allt svolítið erfitt.
1: Já, en þetta er fallegur fugl.
0: Óskaplega fallegur hérna Já. Myndinum.
1: Og á hann ekki stóra, stóru systur?
0: Já, Nei. Er hann ekki stóra
1: hann
0: systir?
1: Hann er stóra systir.
0: Hann er nefnilega stóra systir. Og,
1: já, hún, og einmitt, segja
0: já,
1: bara hún.
0: Hún, já, og stærst, ég maður að segja, hvað hún stærsta...
1: Já, hún er, ég mitt segja það bara...
0: Stærsta íslenska ferskvatnsöndin.
1: Já, nefnd stundum... Já.
0: Nefna það að þetta er önd.
1: Þetta er önd. Já. Stundum nefnd stóra systir topp andarinnar.
0: Já, en það ekki úlík alveg í útliti.
1: Nei.
0: Það var ekki kollan.
1: Þá er bara spurning hvort að við bara gefum þetta ekki upp, það er bara komið að því. Við erum búin að, við erum komin út í hotn.
0: Já, við erum komin út í hotn að þetta. Og þetta er gulönd.
1: Já.
0: Gulönd. Ég hafði bara ekki heyrt. Dagsins.
1: Nei.
0: Það er það nefnd áður.
1: Nei, mitt, ég verð bara viðkynna það sama. Svona er þetta.
0: Já.
1: Maður þekkir þetta ekki allt saman, en maður er alltaf að læra.
0: Já.
1: Gulönd fugl dagsins.

0: þetta eru náttúrulega Carpenters, syngja þarna Close to You,
1: lag hans Burt Bacharach.
0: Já. Einmitt, aldrei of oft spila þetta lag.
1: Nei, einmitt. En Reynir Grétarsson geistist óvænt fram á ritvöllin í fyrra þegar hann sendi frá sér tvær bækur, ævisöguna Fjórar ástíðir og glæpasöguna Líf sem var tilnefnd til blóðdropans íslensku glæpasagnaverðlaunanna. Og á dögunum kom út eftir hann bókin Bókasafn gagnslausra hugsana, auk þess sem kortabók Ísland sem hann sendi frá sér fyrir 10 árum var endurútgefin. Og mögulega eru fleiri bækur væntanlegar í ár. Reynir, vertu velkomin í sumarmál.
2: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, kannski líka beinast að spyrja, flest láta sér næja að skrifa eina bók á ári, flestir rithöfundar, en þú skrifaði 2 í fyrra og 2 í ár. Hvað var til þess að þú fórst að skrifa á svona mikill atorku, bara, hvað, rúmlega 50?
2: Sko, ég veit ekki hvernig aðri vinna, en sko, ég var forstjóri í 20 ár og ég var aðalega í samskiptum með mjög mikið í gegnum tölvupósta. Ég var að skrifa allan daginn, reyna að lýsa mínum hugsunum og hvernig ég sagði hlutin og hvað ég vildi sjá gerast og svo frá við sko mörg þúsund orð á dag. Það er svolítið vanmeti kannski fólk segir þú kannt ekki að skrifa, okkur fer alltaf inn að skrifa. Ég er búin að skrifa í 20 ár eins og óðum aðeins sko. Bara aðeins annað efni en samt að reyna að koma hugsunum mínum í orð einhvern veginn. Þannig að kannski er það bara fín þjálfun og svo þjótt vanur svona miklu hraða þá sestu niður og skrifar, þú veist, í nokkra klukkutíma.
0: Já.
2: Þú sem bara það klukkutíma þannig að þú veist,
1: já. Þú
2: getur skrifa svolítið. Þá tekur ekki langan tíma, sko.
0: Já.
2: Þessu er gæðin allt annað þetta, þú veist.
0: En þetta er góður undibúningur.
1: Já, klálega.
2: Ég held að það er, þú veist, lúmst hvernig eitthvað getur verið undibúningur fyrir eitthvað annað.
1: Já. En blundaði alltaf í þér að skrifa fagurbókmyndir? Eða skrifa sem sagt skáldlegan texta?
2: Nei, ekki. Sko, eins og sagði í fyrra, ef förum smá yfir sögu, sko, þá fyrstu bækuna sem ég gaf út með útgefanda var 2017 kortlagning Íslands og síðan 2002 kortlagning heimsins og hérna svona gömul landakort. Síðan í fyrra fyrir 2 árum þá skrifaði ég ævisöguna mína sem upplega var bara gert fyrir mig. Ég var einn svona átta mig á því hver ég væri. Af því að mér leið illa og sá ekki tilgang, ég var hættur að vinna og ég var ekki með fjölskylda hugsum þetta tvennt hafði verið svona mín leið til að fá ytri viðurkenningu en hún var ekki koma innanfrá og ég var að segja, hvað er eiginlega að mér, okkur er ég ekki bara glaður og finn með eitthvað skemmtilegt að gera fór að skrifa þessa ævisögu fyrir mig sko svo gekk það bara einhvern veginn vel og þeir sem sá hann að þetta er flott og ég fekk áskorunum að prófa að skrifa glæpasögu og mér fannst það ekki spennandi einhvern veginn að því að ég hef sjálfur engan rosalega áhuga á glæpasögum sem eru svona formúlu kendar, þú veist, það finnst eitthvað lík og svo er einhvers furðulegur rannsakandi servindu sem fer og skapbundu sem fer að skoða og fer 20 ára aftur í tíman, eitthvað svona og gera það svo oft eitthvað en þannig ég prófaði samt að gera glæpasögu og ég sagði bara, hún þarf bara að vera verulega öðruvísi þannig ég let sko morðingjan vera fjöldamorðingja og skrifaði að hluta til í

0: fyrstu persónu. Og svo lét þetta vera hrikalegt og hrylling og kynlíf og þú veist, allt þetta fór svona svolítið alla leiði sig, sko. En ég var ekkit sérstaklega haus að það var spurningin uppalega, ég var ekkit það, ég hef ekki gengið með maganum að semja eitthvað mestarverk, þú veist, eða eitthvað svoleiði, sko. En svo skrifaði ég framhald af þessari glæpasögu, sjálfstætt, eða svona frá sama sögu heim. Og þá einhvern veginn kviknaði kannski smá löngun, af því að ég fekk smá þessa tilfinningu að ég var að búa til eitthvað ljótt, koma með út í heiminn. Ég fann eitthvað, þú veist, ég búa til einhverja persónu sem að gera ljóta hluti og þú veist að ég ætti að gera eitthvað fallegt. Kannski á móti eða eitthvað svona balans og líka bara til að prófa. Stundum gerir maður eitthvað bara til að gá hvort maður geti það. Og þannig kom þessi bókasafn gagnslausa hugsana. Þú veist, einhvern veginn kviknaði hún.
1: Mér segðu græðins frá henni, því hún er svona fellur kannski gelfi inn í einhverja svona tegunda flokkun í skáldskap.
0: Hún fellur eiginlega held ég ekki inn í neitt, sko. Ég fekk ég var svona vinna við, mikið svona innri vinnu og var að heila mig og maður er svona finna einhver, það er einhver svona sár eða sorg, svona eitthvað gamalt sem situr í manni og eitthvað svona og menn prófa ýmislegt og hérna ég var að prófa svona sveppi og kona sem með svona meðhendlunni því og ég var svona skoða hugan á mér og veistu, þetta er ekki svona menna á umferðaregjum með eitthvað svona, þú veist, þetta er bara og mjög margir sem eru að nota þetta og ég ákvað bara að segja það bara opið því að þetta er ekki feimnismál fyrir mér, sko eða hjálpar einhverjum og en ég var að skoða þá huga minn. Og ég sá að það var allt fullt af gagnslausum hugsunum hana. Og ég var svona að spyrja, af hverju er þetta hér? Og svari var, þú átt þetta, þú ræður hvort þetta sé. Og um leið sko var ég áttamáði, ég er ekki þessar hugsanir. Ég er að horfa á þeir og ég vil það eiginlega ekki, en samt er það hana. Og hérna, þá var svona til, ég fór á svona, eftir að velta fyrir mér, er einhver, væri ekki gaman ef maður geti bara losa sig við hugsanir einhvern veginn. Og þá kom þessi hugmynd sem sagt að skrifa bók þar sem það væri hægt. og hugmyndin var sem sagt, eins og þetta var reyndar þannig að upphæðlega skrifa þetta sem sjálfshjálpar bók eiginlega með svolítið mikið svona af klysjum, þú veist, og hérna svona alls konar svona sniðum setningum og svo leið svona hann eða hugmyndirnar eða heimspekin báru þetta allt uppi. Svo fór ég að sína hérna, vinkonum mínu sem er rithöfundar og einhverjum öðrum með þessa bók og það er svo að þetta er of gott til þess að gera þetta ekki betur.
2: Já.
0: Það er að segja sko hugmyndin og margt í þessu að það ætti frekar sko að taka fræðslu út, veist, sleppa Freud og Jung og eitthvað svona sem að bara rétt komið inn á og láta persónu þar í staðin byrja söguna. Og það var það sem ég gerði og það var svona tilraunin. En þetta er svona, er á óræðum tíma, þetta er ekki skrifað fyrir einhvern ákveðin aldurshóp, þetta er svolítið svona óljóst en vonandi persónu sem að fólk tengir einhvern veginn við þannig að sitja eitthvað eftir.
1: Þetta er svona nánast eins og ævintýri þá eða
0: já. Þetta er svona eins og setja hérna meðali út í súrmjólkina, sko, þú veist, já. Að einhver lesi einhver bara skemmtilega sögu en finni að eitthvað situr í manni eftir það. Það er svona tilraunin og þess vegna líka sko, þessi bók er tæp 30.000 orð og það var meðvitað og það var mjög, mjög erfitt að henda út, sko. Hún vildi alltaf lengjast. Ég var alltaf hugsa eitthvað sniðut og lengja samtölun og bæta við köflum og ég áka bara er hún á að vera 30.000 orð, max, sem er cirka svona hálf dæmigerðskáldsa, að því að hún á að lesast. Það skiptir mig meira máli að hún sé lesin heldur en keift og þessum til minns núna hérna kemur hún koma út á prenti núna á menninganótt og á sama tíma á Storytel. Venjulega að selja menn bækurna fyrst og
2: setja svo
0: á Storytel en mér eiginlega sama. Ég bara fólk hlusti og, eða lesi og hérna kannski segja öðrum frá og hafa eitthvað gagn af þessu.
2: Já.
0: Það farið þá, þú veist, bækurnar farið þangað sem það eiga að fara.
2: Svona þegar þú hugsa tilbaka, bara þegar þú varst ungur eða bara jafnir barn, varstu eitthvað byrjaður að skrifa eða varstu að hugsa það að þú yrðir einhver tíman rithöfundur?
0: Ekki að ég yrðir rithöfundur, ég held að ég hafi ekki haft það stórar háar hugmyndir sjálfa mig að ég gæti búið til svona, en ég var sko rosalegu bókaormur og ég skrifa alveg einhverja svona sögur í skóla og hérna, eins og margir gera.
2: Já.
0: En svo kom lífið og maður fór í lögfræði og það svolítið svona annar heimur einhvern veginn og viðskipti. Þetta hérna, pínur svona alla og yfirborðinu svona sittkort list og viðskipti svona sittkort hérna, og hér á Íslandi kannski meir en sem staðar annars það skilst mér. Já. Þar sem að viðskiptin eru meira stiðja við listina og listin við viðskiptin.
2: Mm-hmm. Já.
0: Það ekki svo langt á milli ef maður skoðar betur.
2: Já. Og hvað fannst þér eða svona hvernig leiði þegar varst svona búin að gefa út þessa sjálfshjálparbókina?
0: Sko,
2: eins og þú varst að segja.
0: Já, sko, það var hérna
2: sjálfsævisöguna.
0: Sjálfsævisöguna, já. Það er, ég skila þetta sé svolítið ruglislegt. En, já, í fyrra sérst komu tvær hann að glæpasaga og sjálfsævisaga og síðan núna er hérna þessi sjálfshjálparbó sem að upphalið var hugsa en er, ég vona sé svona kannski meira bókmyndaverk heldur en
2: Mm-hmm.
0: heldur en eitthvað svona stagl
2: hérna,
0: en sko sjálfs ef við sagan
2: já, það sem varst svona að reyna að finna út hver þú væri
0: já, sko ég þurfti ekki að skrifa lengi til þess að sjá hann sko, strákin mm-hmm.
2: já.
0: Það var hann sem að var að öll, veist, gegnum mína ævi þá hefur þú veist, einhver átt ára strákur tilfinningarnar hans hafa svolítið mikið verið að stýra mér þú veist að hérna, vera hrættur við að vera ekki einhverjum líki ekki við hann eða hann sé ekki nóg góður eða ekki nóg duglegur eða þú veist vill ekki rífast við fólk og þú veist forðast átök og eitthvað svona hann kom bara í fyrsta kafla dúkka hann upp og það var svolítið svona smá opinberun fyrir mér að því að sko veist, maður heyrir svona einhverjum amerískum sjálfshjálparbókum og hérna að fólk fer alltaf sálfræðingarnir fer alltaf aftur í æskuna og það gerist eitthvað þar og ég ætti bara, þú veist, ágætis æsku þetta það var bara uppeld á þeim tíma var aðeins ákveðnar en það var seinna
2: Já.
0: Það átti svolítið mikið að undibúa okkur, þú veist, ég fætti 72, hólst upp út á landi Það er mikið verið að undibúa mann fyrir lífið, sko.
2: Já, svona herða mann svolítið
0: duglega og hérna, menn ágætis líf, þú veist, allir voru að gera sitt besta og þannig. En strákurinn var samt með hugmyndur að hann væri ekki, hann þyrfti svolítið að vinna fyrir hérna, tilveru sinni, einhvern veginn.
2: Já.
0: Alltaf að vera að, alltaf að gera eitthvað, alltaf að reyna að vera góður og láta fólki líka við sig. Og hérna, ég leiði sig bara verið í bókinni og hún fór svona og sko það er ennþá fólk að stoppa mig út á götu veist, að þakka mig fyrir hérna að því það er svo margir á þessum aldri sem kannast við eitthvað af þessu og hérna
2: Það var ekki mikið talað tilfinningar eða líðan eða á þeim tíma?
0: Það var ekki gert og máttir ekki gráta og þurftur að vera sterkur fyrir aðra og þú veist, enda á þér og eitthvað svona. En svo erum við bara, þú veist, einhver staðar 45, 50, 60 ára gömul núna og erum svolítið að hugsa, þú veist, er þetta eins gott á verður, þú veist, getum við, akkur líðum við svona, akkur svona, óan, akkur finnst mér í þurfa að gera eitthvað, eitthvað svona. Mm. Og hérna, ég held að sko, móttökunar á sér sjálfsæðisögu að þakklæti sem að ég fekk og fæ enda frá fólki, það er svolítið að hafa áhrif á, þú veist, hvernig bókasafn gagnslausra hugsana er framsett. Og ég er búinn að heyra frá einhverjum sem hafa lesið hann og sagt mér leið betur á eftir eða sá heiminn sem aðeins betri á eftir eitthvað svona og það er alltaf geðveikt sko ef maður getur gert eitthvað sem að lætur fólki líða betur og haft gaman að því leið sko okay. Hátt markmið en þú veist þú nærði ekki þannig markmið nema allavega að reyna það
2: Já, akkurat
1: En hvað er svo framundan? Nú ertu búin að senda frá þér þessar sem sagt, kortlegningu Íslands endurprentin eða sem sagt, endurútgáfa henni, hún er alltaf búin að vera uppseld í mörg mörg ár og svo bókasett gagnslausra hugsana en er ein bóki viðbúti í haust?
0: Já, það er að glæpa að segja sem að hún kemur út í oktober það er planið og svo er inn til fyrir næsta ár og einhverjar hugmyndir og svona en sko ég þurfti aðeins að pass þú stoppum af þú veist að segja að því að ég ákvað hætti við skittum búin að ná fínum árangri þar og náðu stoppum af og segja ég ætla að hætta að keppa allir að keppa og fá aldrei nóg og elda einhver markmið sko ég sagði, þetta er bara komið fínt ég búin að ná árangri ég er hættur sko Og ég þarf að passa með að fara ekki að keppa í þessu. Ég ætla ekki að vinna, veist, ég hef engan löngun til að verða hérna, einhver metsölu eða viðkenningar eða eitthvað svoleið. Sko. Mm. Ég er aðeins fyrir mig og kannski það sem á gaman að lesa þetta. Ég ætla ekki að fara að keppa á öðru sviði þegar ég er búin að sleppa, sleppa laus frá öðru. Sko.
1: Sleppa keppninni.
0: Já.
1: Þannig að það, já. En takk fyrir komuna, Reynir Grétarsson. Og við hlökkum til að sökku okkur í bókasafn gagnslausra hugsana.
2: Já, til hamingju.
1: Til hamingju með bókina.
0: Takk fyrir mig.

0: Þarna heyrðum við Þorgerði Ásu Aðalsteinsdóttur flytur lagið Ég vissi svo vel eftir Barböru Helsingus og það text, við texta eftir Aðalstein Ásberg.
1: Já, það safn vikunar og að þessu sinni það listasafn Reykjanes bæjar. Og ég var nú að viðkenni, ég nú bara aldrei komið þá.
0: Nei, en mér sýnist vera gott tilefni til þess núna.
1: Já.
0: Að kíkja á sýninguna sem að þær eru í uppsetningu.
1: Akkurat. Og mér skilst að sé bara verið í þessum töluð orðum að setja sýninguna upp. Nína, okkar kærasta Nína, heitir hún. Og eru, já, þannig verið að sýna verk eða sýningin fjallar Nínu Sæmundsdóttur og Helena Sólvegar Aðasteinsbur, sérfræðingur, á línunni. Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
1: Hvernig veðrið í Reykjanesbæ í dag?
2: Jú, ég held að sé bara eins og í Reykjavík, það var alltaf rigning á leiðinni.
1: Já, einmitt, það bara svona rigning.
2: Já.
1: Lítið leiðin það að segja.
0: Já, já.
1: Nína, okkar kærasta Nína og mér skilst að þú sért bara í salnum að hjálpa til við að hengja upp, það ekki?
2: Jú, þannig að þið heyri svo umgangi kringum mig, það það vegna þess að allir gangi sko, í uppsetningu.
1: Já, bara segðu okkur frá sýningunni.
2: Já, sýninga sýrurnar eru Viktoría Guðnadóttir og doktor Inda Eldborg og þær hafa verið í fyrir rannsóknarvinnu að skoða líf Nínu Sæmundsson sem að mjög afkvæmst mikið listakona fætt sér þetta, hvað segir maður? Já, fætt 1896 minnum ég. Og hún kannski frægust fyrir að þekkja margir hafmeyjana sem var í tjörninu og núna aftur komin í tjörnina fyrir svo því síðan, en hún var sprengt upp á 1960 og það verður svolítið að skoða arfleið Nínu út frá hinsegin sjónarhorni en hún átti kærustu sem kannski vísa svolítið í titilinn Nína okkar kærasta Nína.
1: Já,
2: einnig. Og hér það sjá mikið af skúlturum sem að fengi líka lánir fyrir sem Reykjavíkur og Íslands og víðar og ásamt málverkum. En það ekki bara verk eftir Nínu og sýninguna, heldur líka eftir hinsegin samtímalistamenn eins og Já, þau eru fimm, það Dilja Þorvaldsdóttir, Jó Pavlovska, Olga Bergmann, Sabine Fischer og Viktoría Arends og þau voru að mæta núna í morgun til að setja verkin sín, en verkin með Nínu eru að mestu kominu.
1: Já, ég held að ég hef sagt Nína Sæmundsdóttir.
0: Já.
1: Ég bara byrst afsökunar, ég er áttam á því núna.
0: Já, en hún einmitt Sæmundsson vegna þess að hún starfaði mikið erlendis, var það ekki allavega fyrir hluta fyrir
2: þess? Hún var mikið í Hollywood og getur ég alveg dásamlegar höggmyndir af fræðum kvikmyndastjörnum og fengið einmitt líka stóra sendingu þaðan af málverkum sem við hefum aldrei séð áður hérna á Íslandi sem verða hér áfram. Það er mjög margt að sjá, alveg svona mjög víðfjöman feril hennar hér.
0: En nú þessi, þetta atvik þarna þegar hafmeyjan var sprengd upp í tjörninni, það var, er það ekki rétt hjá mér, það var, já, bara það sem við myndum kalla í dag hatursgleip.
2: Jú, nemmið, það bara, og eftir að hafa líka rannsakað þetta meira og þá koma fleiri sögur í ljós, bara ummitt, sem hatursgleip er gagnvart konum sem voru í myndlist á þessum tíma. Og já, heldur það verið mjög, það er, já, marga sögur komnar út frá þessu, bara af konum sem hafa verið farið inn í stúdíó til þeirra og verk eyðilögða stólið og þetta er svona eina af þessum sögum og við veitum ekki enn hver sprengd hana upp þeir rauninu svona opið sakamál en marga kenningar.
1: Já, þú svona hlýtur að vera alveg svona komin á kaf í bara í verkin, hvað finnst þér athyglis verðast?
2: Mér þykir gaman að sjá hvað mikið af persónlum verkum, það eru mitt, það rosalega gaman að sjá, það hérna, þú gengur inn í salin og tekur á móti er strax höggmynd, svolítið stór á vegg af tveimur konum í faðmlum og þetta eru mitt kannski svona verk sem maður sér sjaldan frá þessum tíma sem mjög athyglisvert. Og á sama tíma er gaman að sjá mikið af höggmyndum af fólki, fólk sem að stóðu Nínu næst og, og börnum og fjölskyldu og, og svo sama tíma eru hérna mikið af hérna skóarmálverkum og, og málverkum með bátum og það kona í, í rauðum kjól sem byrktist svona í fjarska sem við vitum ekki alveg hver þannig að þetta að lesa margar sögur inn í, í verkunum hennar en þessi, já, þessi högmynd með ekki mjög vænt hana vegna þess að þetta mitt svona elskendur tvær konur og svona mynd sem maður sér ekki oft sko, frá þessum tímaði mitt
1: Já, akkurat Þetta safn, listasafn Reykjanesbæjar hvað svona, hvenær var það bara opnað?
2: Sko, það löng saga það stendur í döðu safnahúsum í Reykjanesbæ en listasafni hóf formulega starfsmáru 2003 og Helga Þórsdóttir safn stjóri, hún hófstarf hér 2020 og hefur raunni sett svolítið svona samtíma lista tón, en á sama tíma þá hérna í safninginni til órógrúa verkum eftir listamenn sem eru mitt hérðan af Reykjanesinu og við erum með svona blöndu af, verk, af sýningum sem eru bara safningin og, og þykir mjög gaman að sýna listamenn sem eru hérðan og á sama tíma erum við með bara bæði innlenda og alþjóðlega listamenn bara sem eru að fjalla áfra hluti En, en húsið var fyrst kallað Bryggjuhúsið og var reist 1848 og svo 1877 var þetta Duðs verslun og stórt pakkhús og vörugeymsla hérna alveg við Bryggjuna. Þannig að við erum með tvo stóra sali, eitt þeirra er svona alveg gluggalaus og svo þegar þú gengur lengra inn í safnið það er glas við bara sjórinn og sjóndeldarhingurinn en hér var svo salthús og einn af elstu kveikmyndasölum landsins sem hóf störf hér 1927 og við deilum húsnæði hér með byggðarsafninu líka þannig að þetta er alveg hérna, svona húsa lengja með mikill starfsemi
1: Já, bara svona svo menningar menningar
0: kjarni.
1: Já, kjarni í Keflavík.
2: Já, þá má ég segja það og svo hér hefst einmitt sko ljósanótt 3. september þegar sýning Nínu Sæmundsson opnast. Þannig að þá, þá kom allir saman hérna á bænum svolítið svona svo menningar, menningarnótt Reykjanesbæja sem sendur yfir nokkra daga.
0: Er Nína?
2: Það sér maður einmitt.
0: Fyrir, er Nína tengd Reykjanesbæ? Eða eru þið bara að veljiði hana bara vegna þess að, að eitthvað stendur hún svo nærri?
2: Já, nei, hún ekki hérðan, en já, en okkur fann þetta áhuga verkefni þegar yndi að virkja að koma með það til okkar. Þannig að við ákveðum að kýla á það með þeim.
1: Já, og hver er svona safnkostur þessa listasafns? Er það fjörgjöldur?
2: Hér eru nokkuð, já, við erum með alveg nokkuð þúsund verk hérna í hérna, safnkostinum, svo ásbrú. Og já, það bara mikið fyrst með mikið, já, eins og ég segi, mikið verkum sem að hafa verið safnað hér í áratugi frá efna, listamennum á svæðinu en saman tíma líka verk sem að hafa verið komið inn í safnum eftir sýningar, það mikið af málverkum en saman tíma skúlturar verið með sem er gjörninga hérna í safnum líka þannig það bara mjög efna, fjölbreytt
1: Já Og íbúar hérna, já hvað ég segja, duglegir að mæta í safnið og njóta þess sem það eru
2: Já, ég myndi segja það, já, og við erum líka duglega að bjóða hérna leikskólabörn og, og, og fólk í skóla, við erum með, hérna, höfum verið með skapandi laugardaga, þar sem að fjölskyldum er búið að koma með börnunum sínum og, og skapa eitthvað skemmtilegt saman. Og já, mikla svona skólastarfsemi hér líka, þeirnum að fá inn bara sem svona breiðist að hópa, koma að sjá.
1: En þið sem sé, ég verðið bara þarna að undirbúa þessa, já, opnun, þið eru bara að setja þetta upp núna og hvenær er ljósanótt, er hún ekki í byrjum september eða?
2: Jú, 3. september.
1: 3. september.
2: Hún hefst ég klukkan 6, já.
0: Akkurát, og hvað stendur svo sýningin lengi? Þessi sýning, Nínu sýningin.
2: Hún stendur til 29. november.
0: Það eru gott tækifæri fyrir fólk þó að fólk kannski missi af ljósanótt þá er nóg tækifæri að fara á margir dagar sem hægt eru að fara kíkja til Keflavíkur.
2: Algjörlega.
0: Fá sér kaffi og skoða listasýningu.
2: Heldur betur.
1: Já. Helena Solvegar Aðasteinsbur, sérfræðingur á listasafni Reykjanesbæjar, takk fyrir að segja okkur frá þessari áhugaverðu sýningu Nína, okkar kærasta Nína, þar sem verk Nínu Sæmundsson eru þarna í svona samtali við verk nokkra samtíma listamanna og sýningastýrð Já, sýningastýrð eins og þú sagðir af Indu Eldborg og Viktoríu Guðnadóttur
2: Já
1: Takk fyrir spjallið
2: Takk fyrir
1: Já, þarna vorum við heppin
0: wow,
1: Fór sögin í gang
0: Sögin í gang
1: já.
0: En við ætlum að heyra lag Það sumarlegur smellur af því það jú ennþá sumar Það Sofía með hljómsýttinni Light Fun

0: Já, Sofía, þetta er þetta lag með, hvað sagði, Light Fun?
1: Light Fun.
0: Já, síðasta lagið okkar í dag, að því að nú bara komið að lokum sumarmála þennan mánudaginn.
1: Mánudagsmorgun, en við verum hérna aftur á morgun, klukkan 11.
0: Já, heyrumst þátt.

Hér enduðu sumarmál sem voru í umsjón Brynhildar Björnsdóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Sigurlaug Margrét Jónasdóttir tekur þá við en hún stýrir viðtalsþættinum Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kay Swisser málari. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Varstu lengi að læra íslensku?
1: Eiginlega ekki, nei. Nei. Ég var fyrst eitt vetur á Varmalandi, þar lærði ég pínlítið og skólan bað mér að kenna krakkar að ljósmyndir og það verið fyrsta orðaforða sem ég átti framkalla á ljósopn og
0: svona. Já, akkurat.
1: En,
0: og svo oft auðveldir að tala við krakka?
1: Já, líka, já. Og þeir kenntu mig ýmislegt.
0: Já.
1: Já. En svo vorum við aftur tvö ár í Hollandi og þá vildi ég aftur búa á Íslandi og Rúna fann vinnu á Stóritjörn fyrir norðan.
0: Já.
1: Og það var alveg heimsendan þá. Og ég kom niður í kennarastofu daginn eftir að ég kom.
0: Já.
1: Og kynnti mig á ensku og þess að vinninum ekki að tala ensku, þú þarf bara íslensku. Og svo frá degi númer eitt.
0: Þá talaði íslensku?
1: Talaði íslensku. Já. Það var tók tvo mánu til þess að venjast því.
0: Já.
1: Já.
0: En af hverju ferðu á Varmaland? Af hverju fórstu þangað?
1: Það var Rúna sem fann það.
0: Það var kona þín á þessum
1: tíma. Já. Við ákveðum að vera allan vetur á Íslandi og hún sagði að ég get fengið vinn í sveitinu.
0: Mm.
1: Og hún vann þar í húsmæðraskóla og í barnaskólanum.
0: Já. En sko munurinn koma frá Hollandi og enda bara í október á Varmalandi.
1: Já.
0: Og þú fórst í kaupfélagið og það er eina sem var hægt að kaupa og þar voru rófur.
1: Já, það var um það bíl þannig, það var ekki mikið úrval nema í dósum og frósið.
0: Já, akkurat.
1: Já, en ferst í að lauk.
0: Já, fersku laukur.
1: Kál, kannski.
0: Akkurat.
1: Já.
0: En ég meina að þetta svo mikill munur, þú veist, varst alveg bara
1: mikið munur.
0: En varst alveg bara einhvern veginn, ég bara til í þetta.
1: Já, mér fannst þetta allt mjög spennandi.
0: Já.
1: Já, já. Og ég kynntist íslenska mat og Rúna bjó til rúlupulsur til dæmis.
0: Já.
1: Sem við skárum svona og borðum svona sneiðum og skýr, fannst mjög gott.
0: Já.
1: Og kjöt og fisk og allt.
0: Já.
1: Já.
0: En mér langar svolítið að fara bara aftur til Hollands og fá að vita svona bara um þína fjölskyldu.
1: Mm-hmm.
0: Hverju voru þitt fólk?
1: Foreldrar mínar... mamma kom úr bændafjölskyldu sem var rétt út fyrir Harlem var stór sveitt og þeir voru grænmetisbændur og gerðu sín eigin framleiðslu til Amsterdam og ítta svona handvagn hverju mótni um 5-6 leiti þá ítta þeir í Amsterdam og það allt var selt að fóra tilbaka og fóra út á land fyllaði kassana og fóra að sofa.
0: Já.
1: Pappi afi var vann í bankanum í Hollandi Handelsmaatschappij sem var eiginlega bankin sem var til í 17. öld þegar við byrjum að ná dótið úr Indonesia.
0: Já.
1: Og bróður hans afa var málari, ég kynntist hann þegar ég var lítið krakki en ég var rættur við hann, hann var ekki neitt mikið barna típa. Hann átti eitt fót sem var stiktri og lappaði með hækjur.
0: Já, og var ekkit svona hrifin af krökkum.
1: Ókveikjandi.
0: Nei, já. En þú samt, þú vildir tala við hann, eða ekki?
1: Ég tala svona... ekki mikið við
0: hann,
1: nei.
0: En sást hann vinna, kannski, sást hann mála?
1: Við áttum verk eftir honum heima.
0: Já.
1: Við áttum mynd, sjómynd, fattum mynd, systir mín á þetta núna. Mm. Við áttum blóma mynd líka. Hann var með skóli, hann kendi málarar, það var Harlemur málararskóli sem hét. Og þar voru nemendur og mamma sátt fyrir. Og bæði ég og systir mín eiga portrétta mamma sem að málaði þann skóla, ekki af honum sjálfur en af nemendana.
0: Já.
1: Já.
0: Þannig að þarna kannski, ertu svona að sjá myndlistina, sjá svona hvað hægt að gera?
1: Já, ég teiknaði strax sjálfur líka þegar ég var svona 4-5 ára og áfram ég fekk olíumálingu þegar ég var 12 ára og byrjaði þá að mála að stríga með olíu.
0: Já. En hvernig var svona fjölskyldu lífið? Voru mörg sískinin? Var líf og fjör?
1: Ég átti systur sem var 2 ára eldri og bróður sem 2 ára yngri. Mm. Það var ennþá útvarpstíma á mína hæs. Það var hlustum útvarpið.
0: Það
1: drukkið kak og leikið Monopoly eða eitthvað.
0: Já. En þegar þú vissir að þú vildir fara í myndlistina? Eða vissir það kannski ekki?
1: Það gerðist eiginlega meira en að ég hélt bara áfram það sem ég gerði sem krakki.
0: Já.
1: En ég fór ekki í nám. Það var mári minn, hann var garðist sýstu mín fyrst, hann var 4 ári eldri og þegar hann kláraði myndaskólan þá fór hann í kvikmyndaskólan og þá byrjuðum við að gerast vinnir og hann kenndi mig fyrir meira en kvikmyndum, hann þekkti allt í nútíma músík.
0: Já.
1: Hann kenndi mig verkin eftir John Cage og fleira svona nútíma menn og hann vissi miklu meira um myndlist en við bæði vorum mjög mikinn áhuga menn fyrir hollenskan abstraktlist sem var reyfing sem var til kringum fyrstu stýriöldin þekktasta málar er náttúrulega Mondrian úr þessu
0: já. Sem maður ferðast til annar landa til þess að skoða og sjá í dag
1: já, hann fór 1911 til Parísar af því það var sýnt verk eftir Picasso líka Cézanne og hann vildi vera í París og hann byrja strax að taka upp kubismi
0: já.
1: Og úr því þróaði hann áfram alveg abstrakt list hann og Malvíts voru eiginlega þessu tveir málari sem að þeir þekkti ekki hvort öðru þegar þetta var að gerast Malvíts var kannski 1-2 ára undan honum gerði svarta ferkantinn en Mondrian vann með línur sem voru lóðrétt og lárétt og nokkru flutt með grár, hvít, gul, blár, rautt elementi
0: en, sko, já, en þannig að þú ferðar við svolítið inn í þetta að skoða hans líf Mondrian
1: já
0: alveg bara, þetta var bara þitt, sko, þinn áhugi
1: já það var þá Abrams bóka útgáfa fyrirtæki í Ameríku hafði gert monografi Mondrian og ég keypti það þegar ég var tvítur já, það var líst allt ævi hans og líka að því helmingin af ævi hans málaði hann landslög og alls ekki afstrakt list
0: Hvenær var þið bent á Ísland? Hvenær, þú veist, vaknaði þessi áhugin að koma til Íslands?
1: Það var Dáján Bakker sem listamaður í Harlem, þar sem ég bjó við bjökkum í sama hverfi hann held sýningu í Franshalssafninu og þar voru líka Reyð Friffensson og Siggi og Kitti sýnum með honum og þá sá ég fyrstu skipti íslenska myndlist sem á yfirborðinu leit út svolítið sem konseptlist en þeir voru miklu ljóðrænara og ég kynntist þeim á þann tíma og ég var já dái þess að tala líka sýningin hans hann var með mjög merkilega sýningu tungumál og við vorum að drekka kaffi og svo gafa mér einn sjennifur og annan og svo byrja hann að tala Ísland og sýndi mér slætsmyndir og þá vildi ég endilega sjá þetta mér fannst landslagið ótrúleg svona víðaókta birtan og svo næsta ár fór ég til Reykjavíkur og þá var Óli Lár búin að skipleggja sýningu í Zoom-salunum þannig ég sýndi strax í Zoom-salunum þá
0: þannig að þú sýnir þar sem í gamla safninu
1: já.
0: Eða sérst minnir á Vastík
1: já, í portinu
0: í portinu
1: já.
0: Hann sem að labbaði fram í ruslafötunum sem voru málaðar í smóking.
1: Já, já, þeir voru flottir.
0: Já.
1: Ég held að vera Gylfi Gísla sem gerði
0: já,
1: það.
0: Já, ég held að. Þannig að þar verður þín fyrsta sýning og sko, þegar þú hugsar tilbaka,
1: já.
0: Hvernig var sko tilfinningin að bara vera komin inn í, þú veist, hjá Súmurum?
1: Ég, það var spennandi og það var, ég sá það seinna að á Íslandi var ekki svona tilhlaup. Í Hollandi myndir ekki taka þátt strax í alls konar hlutir.
0: Nei.
1: Það eftir að vinna þau upp og þetta mikla hægur að prósess.
0: Já, þú þurftur að svona sanna þig.
1: Já, já. Já. Og ég sé það ennþá á Íslandi. Hvernig menn er ennþá í námið og er að fara að vinna eins og svona vinur minns, hann ljómsveitustjóri, svona hans Eggerts Péturs. Og hann bjó hjá mér í Hollandi eitt ár, þá var hann í ljómsveitastjórn nám í Amsterdam. En svo fór hann hingað að þanga til þess að stjórna ljómsveitum, líka á Íslandi,
0: já.
1: Líka í Þýskaland, held ég, Danmörku, já.
0: Þannig að þú þú stendur þarna og hvað, seldurðu verkið þín?
1: Á Zoom?
0: Á Zoom, já.
1: Nei, en samt, ég seldi verk næsta ár. Ég var á Varmaland allan vetur að gera fléttverk úr pappír.
0: Já.
1: Og ég var ekki með einn málning og stríga eða hvað sem þurfti. Ég kefti lítið blokknót. Stílabók í kaupfélaginu.
0: Já, allt í kaupfélaginu.
1: Og kaupti litblýjanda þar. En það var allt úr sumt. Og en ég sýnd, við Rúna sýndum það sem við gerðum þann vetur í Varmalandi, saman í Zoom. Það var enda á Zoom, já.
0: Já, já.
1: 78.
0: Já, akkurat.
1: Og þá kom Hörður Ágjörsson og hann kefti verk eftir mér fyrir Listasafn Íslands. Mm. Og ég var bara, vau. Wow. Wow.
0: Já, nokkvælega. Þú alveg, ég var bara að fletta þessu í Varmalandi, þar ég átti
1: já.
0: Pensla.
1: Já, já.
0: Þannig að þú kynnist náttúrulega bara, þú veist, þessum öllum þessum myndlista, öllum þessum myndlista fólki sem var í Súmurum, Óli Lár og þá bræður og allt þetta.
1: Já, Óli var sá fyrsti sem fór í kjölfar þeirra til Hollands
0: já.
1: Og var, ég held að Siggi hafði líka verið í þann skóli sem hét Atelier 63 þar það var engin kennslu, þar fjastu bara lítið bás og þú varst að vinna fyrir þig og kennurum voru listamenn þekkta listamenn í Hollandi og þú fjast bara að tala verkið með þau og það var þannig háttað.
0: Bittu, eru þannig skólar til í dag ennþá eða
1: Já, Ateliers er ennþá til og svo bætti við í það Ríkisakademíu. Það var nokkur íslendingar sem fóru það líka og líka í Ríkisakademíu Maastricht. Það var mjög vinsæl skóli líka.
0: En það er nefnilega þannig að íslendingar einmitt, hafa svo mikið komið, farið til Hollands til þess að læra, myndlist.
1: Já, já. Og mjög ennþá.
0: Já, já,
1: já.
0: Og svo kemur þú bara
1: til Íslands. Líka.
0: Já, og svo kemur þú til Íslands og ert bara á Varmalandi. og svo norður. Það getur nú hafa á stóru tilnum. Það
1: norður
0: er náttúrulega svakalegt. þú velur kannski ekki, þú veist, þetta er fallegur staður, en þetta er náttúrulega kannski, þetta er svo mikil breyting á því bara að vera í Hollandi.
1: þetta var mér fannst þetta mjög fallega staðar.
0: Já,
1: bæði.
0: Mjög fallegi staðir.
1: Í Varmalandi, ég fór oft bara ganga og maður átt svona, maður var svona 1-2 kilometra frá norður á.
0: Já.
1: Ég lappaði norður á og meðfram
0: já.
1: Upp og fór á fjöllin
0: já.
1: Og ég þurfti að venjast að veðrið gæti breyst mjög skyndilega þannig ég var alltaf að sjá hvar raflínan var
0: já.
1: Til þess að gæti farið heim
0: já. Já. og þannig að fylgja henni
1: þetta voru verðnar
0: en hvað sko hvað bjóstu lengi á Íslandi? Svona, saman, já, ef við safnaði möllum saman
1: Það er bara 10 ár, 11 ár
0: Já,
1: já. Þessi tvö skipti í sveitinu 3 ár og já. Svo 7-8 ár í Reykjavík
0: Já,
1: já.
0: Varstu ánægður að búa í Reykjavík? Varstu sáttur við borgina?
1: Já, já En mér fannst þetta allt öðru vísi en það sem ég var vanur hinn fyrstu tvö skipti
0: Já,
1: já. allt öðruvísi.
0: Já. En hvar ert í dag? Hvar byrði í dag?
1: Ég byrði í Harlem.
0: Já.
1: Aftur.
0: Aftur.
1: Já. Ég bjó í Amsterdam þegar ég kom úr Varmlandi, fór heim til Hollands og svo komum við úr Stóritjörn, það var 83 og þá áttum við engin húsnæði, við tókum við vinnustofan Sigga, hann átti stóran vinnustof í Æmaudun sem útgerðar borg við ströndina
0: Já.
1: En eftir ár þá fengum við bóðið íbúð í Amsterdam svo vorum eitt ár þar
0: Já.
1: Og þaðan kom ég aftur til Íslands ég átti nokkur skrýtari ár sem ég var svolítið að reyna alls konar hlutur að því þetta flettuverk það af leiðandi gerði mörg málverk en ég var búinn að tæma þetta svolítið og átti engin framhald og ég byrja voru mikið að prenta alls konar verk og við stopnum Búki Vúki sem Íslendingar þekki vel
0: Búki Vúki?
1: Já, það svona það búð í Amsterdam og þar hægt að kaupa alls konar bækur sem búið til á listamönnum
0: Já.
1: Ekki bara bækur, grafík líka
0: Já.
1: Og það var stopnað 8, 10 og 5 eða, já já og þá kynntist ég Peter Holstein betur sem hefur líka komið til Íslands og marga íslendingar þekkja hann líka og hann sagði komdu vinna í Ríkisakademíu í grafíkdeildinu sem hann stjórnaði Hann sagði, þú getur bara fengið eins og nemandi bara efni eins og vilt, en þú verður að drekka kaffi með nemandi þarna.
0: Já.
1: Það var mín verkefni.
0: Já, og það sagði ekki bara, já. Til í það.
1: Leið. Og svo vann ég þar sýningi vann verk sem var tilengjað Einari Jónssyni. Og fyrsta sömur sem ég kom hingað, þá fór ég í það safn og vinn mín sagði, fórstu þangað.
0: Já.
1: Fórstu þar var að vera snar hissa.
0: Já.
1: Og ég var samt mjög hyllaður af Einari
0: Já.
1: Þetta mjög merkilegt en það tók nokkur ár að læra hvar hann stóð það því ég var náttúrulega aln upp við það eftir stríðsárin að þannig list var eiginlega nasista list nasista hafði tekið þetta upp
0: Já.
1: En á Ísland var ekki hafði þetta aldrei horfið það tók mig nokkur ár að fatta hvar þetta stóð þetta Já, verk
0: einmitt.
1: En ég hef Ég ennþá mjög hyllar af hans verk.
0: En er þetta þessi búð, er hún ennþá, eða safn, er þetta ennþá til?
1: Búki Vúki er ennþá til.
0: Það er ennþá
1: Já.
0: Til?
1: Já.
0: Það var, og þetta er sem fólk þekkir.
1: Það var haldið upp 40 ára afmælið í fyrra.
0: Já.
1: Já. Já.
0: En býttu, þú varst líka það ekki, þeir stopnuðu gallerið, þú og Óli Lár er það ekki, eða hvernig var það
1: já, ég átti eitthvað húsnæði sem ég bó ekki í lengur og við Óli skoðum þetta og hann sagði, það er ágætt srými fyrir gallerið það var lítið, sko, það var 30 fermetur og við byrjum að sýna þar eitt ár og svo var okkur bóðið betra rými í Amsterdam sem var mikil stærri sem var 150 fermetur
0: já.
1: Og við vorum með það í 4 ár, 5 ár þetta tók ómikinn tíma maður þurft að velja ég galleristi eða ég málari
0: já.
1: Eða ég listamaður
0: akkurat
1: já, já. Svo þá hættum við þessum
0: já.
1: Já.
0: En nafnið þetta er svolítið fallegt nafn á galleri
1: já, það galleri. Hét Lóa
0: akkur ég hétta Lóa
1: við vorum já geta á Solveig í heimsókn í Amsterdam og vorum að bæli því hvað galleri átt að heita það kom alls konar ég man ekki neitt hvað við stungum upp á en Kristján sagði hvað þú myndi bara Lóa
0: Já.
1: Og Lóa var íslensk stelpur sem var í nám í Amsterdam og allir var rífin af
0: Já.
1: Og það bara þannig að það ætti bara að heita Lóa og,
0: Já. En fannst þér gaman að vera með galleríð svona í einhver tíma því þetta er náttúrulega bara mikil vinna
1: þetta en á sín tíma skrifum að bref, þú veist, þetta fór allt svona í pósti og hérna, við vorum rífin af flugsúslistamönnum. Ég var það út af John Cage og mín verk þegar ég byrja að sína var eiginlega innblástur af Mondrian og John Cage sem eru mjög ólíka listamenn.
0: Já.
1: Þetta er tilvílun og reglu sem eru blanda saman. En hvað er spurningin?
0: Það var með það hvort þú vildir vera galleristi eða taka myndlistina?
1: Jú, við kynntum listamenn í gegnum það líka.
0: Já.
1: Og við kynntum listamenn í Hollandi líka, af því þegar við vorum endur í Harlem, þá komum markið frá Amsterdam til okkur. Það komu menn sem vunni í steylegmuseum líka.
0: Já.
1: Og fullt af listamönnum og á sama tíma var Performance Gallery The Apple í Amsterdam, Vísmals stopnaði það. Þau komu líka og við fengum mjög mikið tengsl í kegnum þetta.
0: En af hverju eru svona góðir skólar í tengslu við myndlist í Hollandi? Hvað er það? Og af hverju vilja allir fara þangað að læra?
1: Það var nú atelier sem var vinsælast en já, menn fór líka í hag í skólanum
0: já.
1: Og líka til að vera úti og þó maður var í skóli sem var ekki svo framúrskarandi en svo að ég þá var maður í myndlistaheimurinn í Amsterdam og það var mjög góð tími í Amsterdam á sín tíma. Þetta performance gallery Apple var heimsfrægur og alla stóra performance listamenn koma þangað.
0: Já.
1: Og maður fór á miðvikudaginn var alltaf performance og föstudaginn og stundum líka á laugardag. Það er maður skuttlust bara til Amsterdam alltaf. Og var vitni af þessu öllu sem eru orðin heimsaga
0: og svo náttúrulega auðvitað, þú veist, bara ef maður skoðar Amsterdam þá fer fólk náttúrulega bara til þess að skoða gömlu meistarana ert þú, sækir þú í það að
1: skoða
0: á gömlu?
1: Já mjög mikið sem krakki
0: já
1: og ég önnuði fyrir mig með að þó bíla í grennt og keftu bækur listamönnum á sín tíma ekki bara hollendingar en svolítið mikið að renaissancemyndir ég var alltaf mjög rífin að Rembrandt og Van Gogh að því þegar áttu svona málar að þeir eins og Kjarval mjög bastaus heitir það, við ég hvað og kalla þetta
0: þannig að það er svona
1: þykkt,
0: akkurat.
1: Mikið efni
0: já. Það var ekki verið að spara málninguna
1: nei, akkurat
0: já. En hvernig með svona þú veist, þú býrð núna í Hollandi, ertu áttu börn?
1: Ég á tvö börn.
0: Já.
1: Við eigum tvö börn.
0: Já.
1: Ég kynntist Lilja Björk.
0: Gott að nefna hana líka.
1: Við eigum stelpu sem heitir Rappkalla, fættist 88 og strákur sem heitir Reykviður, fættist 90.
0: Já.
1: Og þeir, við búum öll í Harlem núna. Við hittum sér reglulega.
0: Já. Þannig að þú vilt frekar þá, hún vilt vera í Hollandi.
1: Já, ég vil vera meginlandinu.
0: Já.
1: Að því það stýttir að fara og gera eitthvað.
0: Já. En hvað kemurðu, þú veist, kemurðu til Íslands? Hverju ári?
1: Yfirleitt kem ég á sumarinn, 2-3 mánuða.
0: Já.
1: Það var nú svolítið bíl núna, ég var að sýna í Berg í apríl 2024 og svo kom ég bara í svona vika heimsók, tvisvar og leiði íbúðina en ég tók hann upp núna í júní og er búin að vera í 3 mánuða, 2,5 mánuða.
0: Finnst þér að, þú veist, finnst þér að gott?
1: Já.
0: Er það mikilvægt fyrir að koma til Íslands?
1: Já, ég held ég þrýfst mikið að byrst hennar.
0: Já.
1: Og dagarnir

0: Ég fari ekki allir myndlistamenn þangað.
1: Við bjökkum þar. Við Lilja og krakkarnar flöktum til Parísar hvað það, 93 mm. og vorum þar í nokkur ár. Mm. Og, en þegar ég bjó í Reykjavík þá var oft hringt í mig þegar komu gestir frá Frakklandi af því ég talaði frönsku.
0: Já.
1: Og áttu bara að sjá svolítið þetta fólk og ég fekk oft bref gæru þakkir og ef við getum gert eitthvað fyrir þig og svo skrifið einu sinni tók, ég veist fá vinnustof í París í ár
0: Já.
1: Og ég fekk það og það var framlengt í ár og svo fekk ég vinnustof í gegnum myndamálaráðuneytinu þannig vorum fjögur ár held ég, fjögur fimm ár í París
0: Já, og breytti það þér sem málara?
1: Já, ég var þá í góða formi líka, ég var búinn að breyta vinnu mín og ég fekk strax sýningaboð og gaselt eitthvað verkum og svo ég vann líka fyrir arkitekta og gera lit setningar fyrir byggingar.
0: Já, já, já.
1: Ég vann til dæmis fyrst fyrir Bernard Rópa sem maðurinn hennar Laufeyjar Helgadóttir. Og svo kynntist ég aðra arkitektu og vann fyrir mig þannig og jú ég komst inn í listaheimurinn í París
0: já.
1: Mjög fljótlega
0: já, já. En hvað og dýrst að búa hana eða hvað
1: Púf,
0: já smá
1: já, París stórborg og töff sko og dýr
0: já.
1: Og við fengum þetta húsnæði, okkur húsnæði var mjög ódýrt, þetta var niðurgreitt húsnæði. Mm. Fyrst vorum við í Cité des Arts, Ísland á líka vinnustofu þar. Við bjökkum ekki í sama byggingum, við bjökkum á Montmartre sem var garður með nokkur tíu vinnustofu. Oh. Og við vorum mjög heppin að búa þar af því það var fyrir krakkar, var þetta bara sveitin í miðborg.
0: Oh,
1: við bjökkum upp á hótlið. Miklu hreinara loft þar og
0: og útsýni yfir
1: og útsýni yfir, já, já.
0: En hvernig er lífið þitt í dag? Ertu endalaust að skapa feis?
1: Já
0: Ferðu vinnstofan á hverjum degi?
1: Já
0: Já
1: Ég er að framlega það tekur lengra tíma ég er að gera þetta aðeins flóknara kannski
0: mm.
1: En ég er alltaf að vinna búið til verk
0: mm.
1: og ég að nú að byrja næsta sumar að búið til sýning mér var búið að sýning í nýlistasafnið í 28 eftir 2 ár
0: já. Þannig að það er það sem þú ert að fara að vinna þá núna það verður sýning hér á Íslandi
1: já, þegar kemur aftur í vor
0: já.
1: Þá byrja að vinna þá sýningu ég var að gera nokkuð lítið verk núna bara til þess að gera pröfur
0: já. En sko veistu strax hvernig sýningin mun verða?
1: Nei ég veit ekki einu sinni hvernig málverk verður þegar ég byrja á því það svolítið svona hugmynd en meðan maður vinnur þá þróist allt
0: já. Þannig að þú bara stendur og byrjar og veist ekki hvernig
1: Jú, það er eitthvað grindverk
0: já.
1: Þegar maður byrjar
0: já.
1: En svo fer maður líka út fyrir það og já, það erfitt að lýsa hvernig maður málar
0: Já, það bara ég gerir það bara
1: Jú, sérstæða afstrakt list er ekki tengt tungumálið
0: Nei, einmitt
1: og það verður öðruvísi til
0: já.
1: En ég held það ekki bara afstrakt list málara list yfirleitt mjög erfitt að lýsa að því maður hugsa alla og þetta blanda hugsun og tilfinningin og handlag
0: Já.
1: Ég gæti ekki lísta betra það.
0: Nei, akkurat.
1: Þetta blandast saman, þessu tættir.
0: Er það mikilvægt fyrir þig að sýna hér í Reykjavík?
1: Já. Ég er að sýna núna þetta eftir tvö ár.
0: Já.

0: og þá Nilo 50 ár.
1: Akkurat.
0: Og ég var meðstofnandi á Nilo.
1: Nú það svoleiðis, það sérst, já það 50 vorum, ár.
0: Já, það 50 ár, eftir, 28.
1: Eftir, 28, já.
0: Og við vorum 20 listamenn sem stofnuðu þetta. Strax þegar ég kom hérna 76, þá fór ég með Ólaur og við fórum í heimsóki á Nils Hafstein.
1: Já.
0: Og við vorum að drekka svolítið og Nils sagði, já, já, ég að fara að stopna safn og ég leit á kambarisflösku og sagði, já, við vitað. Og, en hann gerði það og hann stopnaði annað safn sem þú þekkur kannski á, fyrir norðan, safnasafnið.
1: Já, akkurat, já. Nákvæmlega.
0: Nils svona kýlar á þetta.
1: Já, það stórkostleg.
0: Já, en það var líka, ég hefði Maggi Páls var mjög mikið einn aða stopnaðum líka. Jón Gunnar og já þá náttúrulega Rúri Helgi, Rúna ég, Óli, við vorum allt svona dýnamískir ungi menn
1: allt sko, þú voru tilbúnir í allt því það sættust ekkert
0: já, já svo þetta mjög spennandi
1: já, já þannig að hugmyndin komi við góðu kampariglasi að opna gallerí
0: nei, það var ég var svona ég hélt að var út af því að hann var búin að tekja nógu glös hann gast bara sagt eitthvað en það var ekki það nei.
1: En hvar aftur hvar var fyrsta hvar var salurinn Nílof aftur fyrst
0: það var ekki strax salurinn við fengum mjög fljótlega bortinn í á Vastíg
1: já, þar var
0: en ég held fyrsta rými var kannski Zoom
1: já
0: Og svo var þetta í skrefum að við fengum miðhæðin og neðrhæðin og gröfunni og allt. Og,
1: já, einmitt. Svona hægt og rólega.
0: Já.
1: Þannig, en ég meina þetta að hugsa til þess, Keis, að þú hafi verið hér fyrir 50 árum til þess að stopna þetta. Þetta náttúrulega, ertu stundum hissa á því einhvern veginn hvernig lífið þetta hefur þróast?
0: Já, allavega það á ekki vera þannig að lífið þróist ekki alveg eins og maður planleggja það.
1: Já, náttúrulega.
0: En maður á að bregðast við eitthvað sem gerist og þá þróist hlutina.
1: Já. Ég baði að velja lag. Ég bara hef ekki hugmynd hvað það sem þú vorst að velja sá okkur aðeins þetta nú svolítið skemmtileg hérna, titill, tengist kannski því svona hvernig þegar fólk svarar ekki spurningunum mínum
0: Já, það nefnilega lagið heitir The Unanswered Question já. Og eftir Charles Ives og Charles Ives mjög heillandi ameríski tónskáld
1: já.
0: Hann var svona hann eitt besta tónskáld 20. öldarinnar Hann vann eiginlega, hann átti stór tryggingafyrirtæki og á sama tíma Orson Öpp, pappi hans var held ég organisti í New England í einhverju lítið bæ og kynnti Charles að spila orgel og ýmislegt og hann fór strax að semja þegar hann var ungur en hann fór samt inn í einhverju business En gerði þetta allt samtæmis.
1: Já.
0: Og vann. Ég held að hann hefði líka fengið heilu blóðfall þegar hann var frekar ungur og þurfti þá að hæja á sér.
1: Já.
0: Eða kannski var þetta hjarta, ég veit ekki. Hann vann svo mikið.
1: Já. En við ætlum að hlusta þetta lag.
0: Já, flott.
1: Takk.
0: Fínt.
1: Keis Vissir, málari, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir.

0: Þetta var Segðu mér, viðtalsþáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún ræti í þessum þætti við Case Visser listmálara. Í lok þáttarins hljómaði verkið The Unanswered Question eftir bandaríska tónskáldið Charles Ives í flutningi tónlistarhópsins Il Pomodoro. Stjórnandi var Maxim Emiljanichev.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Góðir hlustendur, við höfum tíma fyrir nokkra tóna. Keith Jarrett leikur á piano og Charlie Hayden á kontrabassa. Þeir flytja okkur lag eftir Johnny Green og Edward Heyman, Body and Soul.

Þetta var Body and Soul, lag eftir Johnny Green og Edward Heyman. Keith Jarrett lék á píanóið og Charlie Hayden á kontrabassa.

0: Hlustendur góðir, nú endur flytjum við speilin frá í gærkvöld.
1: Og þá komið að speiklinum umsjónarmaður Ástrós Signýjardóttir. Mál ungrar móður í Bandaríkjunum hefur vakið athygli um allan heim. Hún ákærð fyrir að hafa orðið þremur börnum sínum að bana. Ekki aðeins hafa vaknað spurningar sagt hennar eða sakleysi, heldur hefur það einnig hrundið af stað umræðum andlega heilsu mæðra og geðheilbrigðiskerfið í Bandaríkjunum. En við byrjum á þjóðaratkvæðagreiðslu áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardaginn hefur að sumuleiti einkennst af ofgnótt skoðana, en dýpri lýðræðarslegri greiningu skortir að dómi lektors við Háskóla Íslands.
2: Örfáir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslunum hvort hef ég skuli á ný viðræður með aðild Íslands að Evrópusambandinu. Afar mjótt á munum milli þeirra sem ætla að segja nei og ætla að segja já, svo mjótt að kannanagerðamenn segja munin ekki marktækan. Hlutfall þeirra sem segjast ekki búnir að gera upp hugsin í síðasta þjóðapúlsi Gallups var 7%. Umræðan í sumar hefur margt verið áhugaverð, segir Jón Gunnar Ólafsson, lektor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, kostningabaráttan og umræðan dreifð og ekki mjög formföst til dæmis sem hún borin saman við alþingiskostningar.
3: Núna erum við með mjög einfaldan kjörseðil. Það eru rauninu bara já eða nei. En umræðan óbúslega dreifð, finnst manni, og það gífurlegt magn af upplýsingum í umferð og ef við skoðum svona þróunina á umræðinni undanfarið þá hefur hún að miklu leiti snúist bara hvað atkvæði þýðir í raun og veru, hvað þýðir það að segja já, hvað þýðir það að segja nei, þannig að það hefur ofbúslega svona mikil orka og mikil tími og mikil pláss í allskens miðlum farið í það og kannski svona aðeins minni umræða svona tiltekna þætti sem að snúa að Evrópusambandinu og svona kannski að velta virkilega fyrir sér hvað í minn svona málefnasvið, hvað þau þýða og hvað myndi breytast ef að Ísland færi inn. Að sjálfsögðu hefur auðvitað verið til umræðu þetta svona sem maður bjóstu við og það hefur kannski ekki komið á óvart sjávarútvegur og landbúnaður og ég held að svona flest allir fyrirfram hefðu svona búist við því. En mér hefur fundist áhugavert hvað það einhvern veginn hefur mikil orka farið í þetta bara að rökræða og deila bara hvað atkvæðið þýðir í raun og veru.
2: En það ekki skiljanlegt að mikið sé rætt hvað já eða nei felst þegar ekki verið að greiða beint atkvæði aðild?
3: Ef við horfum á hvernig aðra þjóðir hafa gert þetta, þá þetta venjulega þannig að það farið í samningaviðraðar og svo þjóðaratkvæðagreiðsla samningin. Þetta svo mikið svona hvað ef við gerum þetta, hvernig fer þetta og það svo mikið magn af upplýsingum og svo segir einn aðili þetta og annar hitt og ég skil kjósendur bara mjög vel að ég búin að vera að fylgjast með viðtölum við kjósendur meðal annars hérna hjá ykkur á Rúf og svona og það almennt séð heyri ég að mjög margir segja að þeim finnst bara mjög erfitt að átta sig á bara hvað máli snýst, finnst óbúslega mikið magna upplýsingum, finnst mikil upplýsinga óreiða, mjög margir nota það orð, heyr ég, og tala að í rauninni bæði jáhreyfingin og einst neyhreyfingin að þau eru auðvitað í kostningabaráttu og maður skilur það rétt eins og í alþingiskostningum að þá eru stjórnmálaflokkarnir að reyna að ramma málin inn svona á sinn hátt og auðvitað gera þessar hreyfingar það líka, en þetta hljóma stundum eins og við séum að lýsa bara tveimur ólíkum svona ferlum, þú veist að þetta hljómar eins og fólk sé ekki að tala sama hlutin og þá þetta verður hinn almenni kjósandi kannski svolítið ringlaður og við sjáum líka bara hvað það eru svona heitar tilfinningar í þessu að það meiri sig að vera að rífast efni sem að landskjörstjórn að senda út það sem er verið að þetta reyna að útskýra og frekar einfaldan hátt hvað þýðir já og hvað þýðir nei og það líka bara mikill hiti í umræðinni og það gerist auðvitað gjarnan þegar þú ert með bara svona tvo póla. Það mjög mikil skautun á meðan að í alþingiskostningum að þá ertu með dreifðara landslag varandi flokka og annað og svona fleiri að reyna að komast að og kannski ekki alveg jafn svona miklar skotgrafir á milli bara tveggja fylkinga eins og við sjáum í þessu.
2: Og það hver margir segjast búinir að ákveða sig telur Jón Gunnar geta endurspeglað þið einfalda val á kjörseðlinum.
3: Og margir þetta hafa hugsað Evrópusambandi í gegnum tíðina þannig að þetta er ekki nýtt mál sem að kemur upp þannig að það kemur mér ekkit endilega á óvart og þetta er auðvitað búið að vera í umræðinni lengi við auðvitað sóttum aðild þarna, eftir hrun þetta kemur ekki af himnum ofan þannig að ég mitt hefur að rýni þetta og kemur ekki sérstaklega á óvart en eins og þú segir að kannanir benda til þess að þannig núna sé frekar svona mjótt og munum og svo þurfum við að sjá hvort að það sé réttar mælingar eða hvort að svona fylgið þróist í aðra hvora átt þegar nær dregur kostningum. Við þurfum við að muna það að skoðanakannanir eru ekki kostningaspá, þær eru bara punktstaða á tímanum sem að þær eru teknar.
2: Þegar lítið skilur að þá getur hitin í umræðinu vaxið á loka metranum en það er ekki þannig að hægt sé að reyfa þessi 7% sem ekki eru búin að ákveða sig til og frá eins og eina samstæða blokk.
3: Og maður sér það einmitt að það er bara, þú sérð svona svipaða típu á kjósanda sem að segist alltaf að segja já og svo annan sem að segist alltaf að segja nei og þannig að það eru greinlega þetta er alls konar fólk og fólk er með ólíkar ástæður og Evrópusambandi snýst ekki bara eitthvað þetta er ekki bara eitthvað einn málaflokkur, þannig að fólk eru þetta líka svolítið að vega og að meta bara hvað skiptir það máli. Af því að mér minna við heyrum það alveg bæði frá járhreyfingunum og neyrhreyfingunum að það eru þetta kostir og gallar við aðild, þannig að þetta eru þetta eitthvað sem að bara kjósendur þurfa að reyna að vega og meta.
2: Finnst, þú talar hita hjá mér að önnum finnst þér hafa verið heift í henni?
3: Það er þetta sterkt orð. Það sem að mér hefur fundist, ég kannski orðaði svona umhugsunar efni og væri alveg held ég gagnlegt fyrir okkur að ræða eins eftir þessa kostningabaróttu er að það hefur verið mikil svona skautun í umræðinni. Mér finnst svona að það er þróun sem að mér finnst minna svolítið á hvernig að vissuleiti kostningabaróta er núna í Bandaríkjunum. Nú ég ekki að segja að við séum orðin eins og Bandaríkin en það er svona viss atriði sem að minna á það og það er fyrsta lagi við erum þetta með svona tvo póla, þetta eru tvær svona fylkingar en svo hefur bara orðið svo mikið offramboð af upplýsingum og það fer að miklu leiti til á svona kostningabaróttan fer fram mikið á samfélagsmiðlum og eins í allskyns hlaðvörpum og þetta eru miðlar sem að hvort tvekja bara margt fíntana en það er svona, það er offramboð af skoðunum og þetta verður svolítið svona fólk er að öskra pínu á hvort annað og maður upplifir að það sé ekki endilega mikið samtal í gangi heldur séu fylkingarnar svona að tala svona innan sinnar fylkingar og eru svona að tala með við erum þetta er rétt hjá okkur en ekki hinum og svona, maður hefur pínu áhyggjur á því að þetta er kannski ekki endilega mjög uppbyggilegt svona líðræðislegt samtal sem að á sér stað eins og til dæmis inn á samfélagsmiðlum og þeir henda ekki sérstaklega vel sem svona vettvangur fyrir líðræðislega svona djúpa líðræðislega umræðu vegna þess að bara reikniritin og hvernig þeir svona byggja sinn tekjugrunn hann gengur henni allur út á það að þú ert að halda fólki hana inni sem lengst og þá ertu að svona vekja meira athygli á efni sem að vekur hjá fólki tilfinningaviðbrögð og það er ekki endilega svona vettvangur sem að býr til góðan grunn til að eiga í uppbyggilegu, líðræðislegu samtali. Og kannski eitt sem að mér langar að bæta við líka varandi þetta er að svona hlutverk hefðbundina fjölmiðla hefur verið mjög flókið í þessari kostningabaráttu einmitt vegna þess að hún hefur farið, hún þetta byrjaði að sumri til, en svo er bara líka málið að við erum með þessar tvær fylkingar, það er allskins fjármagn sem er verið að nýta til að búa til auglýsingar og bara allskins efni og það flæðir hérna alltaf skoðanagreinum og annað, en fjölmiðla líka bara hafa ekki svona, þetta er ekki einn svona struktúrerað og í alþingiskostningum, þar sem að þú ert með einhverja tiltekna leiðtoga sem að þurfa að svara fyrir sinn flokk og annað. Og þetta ert alveg með áberandi fólk í þessum hreyfingum, en það er engin eitt svona sem að ber kannski beint ábyrð á því að þurfa réttlæta og verja sinn málstað í fjölmiðlum. Þannig að þau hafa þá miklu meira tækifæri til að bara fylkingarna geta svolítið sett málin á dagskrá nákvæmlega eins og þau vilja og bara keyra á þessu að fullum þunga á samfélagsmiðlum og skoðanagreinum og hlaðvörpum og það býr til og við sjáum það alveg að það er að verða svolítið mikil svona gjá og það er eins og já-hreyfingin og nei-hreyfingin að þetta er ekki saman með svona upplýsingagrunnurinn sem að fólk er að styðjast við.
0: Hvað áttu við með því?
3: Í rauninni að við sjáum bara, þetta hefur verið mikið rætt auðvitað í hérna, tengslu við þess að miðla, að fólk festist í hálfgerðum svona bergmálshellum og þegar að stór hluti kostningabaráttunar fer fram á svona miðlum, þar sem að þú ert meira að einblín á skoðanir, frekar en hérna, einhverju svona djúpa greiningu og annað, að þá gerist þetta ósjálfrátt og það verða til svona rými þar sem að fólk fer inn, þú veist að þessi tilteknu hópur er bara með neysinnum og þú fer þar inn og átt í umræðum það og já sinnar hinum einn og það er, ef við til dæmis tökum bara einfalt dæmi og skoðar þess að Facebook-hópa, það er ekki endilega mikið af einhverjum svona blönduðum hópum þar sem að já og nei fólk er að eiga einhverjum djúpum samræðum. Þetta er meira svona já-fólki fylgir sér saman og nei-fólki fylgir sér saman og er að ræða málin sín og milli.
1: Sagði Jón Gunnar Ólafsson í samtali við Önnu Kristínu Jónsdóttur. Ber ung bandarísk móðir ábyrð á dauða þriggja barna sinna? Er hún haldin geðsjúkdómi sem bandarísku heilbrigðiskerfi yfirsást? Þetta eru spurningar sem almenningur í Bandaríkjunum veltir fyrir sér í dómsmálinu gegn Lindsay Clancy. Lindsay Clancy er ljósmóðir frá Duxbury í Massachusetts. Hún og eiginmaður hennar, Patrick Clancy, eignuðust þrjú börn, Kóru 5 ára, Dawson 3 ára og Callan 8 mánada. Lindsay er ákærð fyrir að ráða börnunum bana á heimili þeirra. Réttarhöld yfir henni hófust í júlí. Málið hefur vakið mikla athygli um allan heim og milljónir hafa fylgst með réttarhöldunum í beinni útsendingu. Málið vekur ekki aðeins spurningar um sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur umræðu um geðheilbrigðisþjónustu nýbakaðra mæðra í Bandaríkjunum og hvort heilbrigðiskerfið hafi mögulega brugðist henni. Lindsay Clancy fæddist 11. ágúst 1990 og ólst upp í Connecticut. Hún kynntist eiginmanni sínum Patrick 2013 og þau giftust 3 árum síðar. Þeim hefur verið lýst sem hamingjusamri fjölskyldu sem naut þess að ferðast og vera með börnunum 3. Eftir að yngsta barnið, Callan, fæddist í maí 2022, breyttist hegðun Lindsayar. Hún fekk mikinn kvíða, átti erfitt með svefn, var hrædd við að vera ein og talaði að eitthvað alvarlegt amaði að sér. Hún leitaði sér hjálpar og var meðal annars í meðferð á sjúkrahúsi þar sem hún var greind með alvarlegt þunglyndi án einkenna geðrof. Á 5 mánaða tímabili leitaði hún til ótal lækna sem skrifuðu upp á meira en 30 lyfseðla og 13 mismunandi geðlyf. Fjölmörg vitni hafa komið fyrir dóminn enda málið umfangsmikið. Eitt vitnana er fyrrverandi tengdamóður Lindsayar, móður Patricks. Hún sagði Lindsay hafa sagt sér frá vanlíðan sinni í november 2022. Hún ætti erfitt með svefn, væri listarlaus, haldin kvíða og niðurdregin.
4: She reached out to me in November and told me that she felt unwell.
5: Did she describe any symptoms for you?
4: She did.
5: Tell the jurors what she said.
1: Tveimur mánuðum síðar, þann 24. janúar 2023, fór Lindsay með elsta barnið, dótturuna Kóru 5 ára, til læknis. Eiginmaður hennar var heima með bræðurna Dawson og Callan. Þegar mæðgurnar komu heim fór fjölskyldan út að leika sér og ekkert benti til þess sem síðar áttu eftir að gerast. Klukkan 5 seinnipart þessa örlagaríka dags bað Lindsay Patrick að sækja lyf fyrir Kóru í apotek. Patrick lýsti því fyrir dómi að þegar hann fór af heimilinu hafi hann kysst Kóru bless, séð Dawson sitja á sófanum og borða og Lindsay hafi staðið við dyrnar með Callan litla í fanginu. Þetta var í síðasta sinn sem hann sá börn sín á lífi. Klukkustund síðar kom Patrick aftur heim með lyf Kóru og kvöldmat sem hann sótti í leiðinni. Hann segist að var tekið eftir því að það var óvenju hljótt í húsinu. Hann hafi kallað á börnin og Lindsay hann ekki fengið neitt svar. Hann fór að leita að þeim. Í bakgarðinum sá hann Lindsay og svo virtist sem hún hefði fallið út glugga á efri hæð hússins. Hún var alvarlega slösuð. Patrick hringdi í neyðarlínuna og lýsti því sem hann sá og fór svo að leita að börnunum. Hann fann þau skömmu síðar í kjallara hússins. Kóra og Dawson voru látin en Callan var enn á lífi. Hann lést á sjúkrahúsi 3 dögum síðar.
5: We are here, ladies and gentlemen, because they are not. They were strangled, deliberately and meticulously killed by this defendant on January 24th of 2023.
1: Í málflutningi ákæruvaldsins kom fram að Lindsay kyrti börnin með æfingateyju áður en hún reyndi að svipta sig lífi með því að taka inn pillur, skera í úlliðina og hálsin á sér og stökkva út glugga á hjónaherberginu á efri hæð hússins. Málið rekið fyrir hæstarétti í Massachusetts. Fyrir dómi í raun ekki tekist á sekt eða sakleysi Lindsayar, heldur frekar andlegt ástand hennar og hvort hún hafi getað verið ábyrg gjörða sinna. Ákæru valdið heldur því fram að Lindsay hafi skipulagt morðin og eigið sjálfsvíg með því að senda Patrick að heiman. Hegðun hennar hafi því verið bæði meðvituð og skipulögð. Lögfræðingur hennar segir hins vegar að hún hafi þjáðst af alvarlegum geðsjúkdómi, fæðingarþunglindi og fæðingarsturlun. Lindsay segist sjálf hafa heyrt raddir sem skipuðu henni að myrða börnin. Fæðingarþunglindi talið hrjá eina af hverjum 7 konum í Bandaríkjunum. Einkennin eru meðal annars þunglindi, kvíði og jafnvel sjálfsvígshugsanir. Fæðingarsturlun mun sjaldgæfara ástand sem getur komið fyrir hjá 1-2 af hverjum 1000 konum eftir fæðingu. Oft byrja þau veikindi skyndilega, jafnvel innan 2-3 sólarhringa frá fæðingu, en geta einnig komið fram síðar. Einkenni fæðingarsturlunar eru til dæmis hegðunartruflanir, þunglindi, ranghugmyndir og jafnvel ofskynjanir. Málið því óvenjulegt og fyrir utan sakamálið sjálft hefur umræðan ekki síst snúist bandaríska heilbrigðiskerfið og af hverju Lindsay fekk ekki þá hjálp sem hún sannarlega leitaði eftir. Foreldrar, vinir og systkini Lindsay hafa lýst því fyrir dómi að hún hafi sagt þeim frá sjálfsvígshugsunum, svefnleysi, kvíða og ótta að hún gæti skaðað börnin. Þrátt fyrir alla þá aðstoð sem hún sótti sér vegna þessa hafði engin einn heilbrigðisstarfsmaður yfir sín og heildarmynd af því sem var að gerast. Engin fylgdist með og brást við endurteknum læknisheimsóknum hennar. Og þetta hefur verið áberandi í umræðinni, gagnrýni á þennan skort á samræmingu milli heilbrigðisstarfsfólks og takmarkaðan aðgang kvenna af geðheilbrigðisþjónustu eftir fæðingu. Það hefur komið fram fyrir dómi að Lindsay hafi verið ástrík móðir. Hún var vel menntuð og vönað sinna fólki. Þeirri spurningu hefur verið velt upp hvort að hafi ekki verið tekið nægilega alvarlega þegar hún sagði frá því hversu illa henni leið. Svo það spurningin aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu í Bandaríkjunum og í umræðum málið hefur verið kallað eftir betri þjálfun lækna í að meta líðan mæðra eftir fæðingu. Svo og betra aðgengi að þjónustunni sjálfri. En það getur verið ójæmt eftir samfélagslegri stöðu. Óháð því hver niðurstaða málsins verður fyrir dómi óhætt að segja að það hafi vakið spurningar bandarískt heilbrigðiskerfi og hvernig það bregst við alvarlegum geðrænum veikindum eftir fæðingu. Ekki síst þegar móðurinn virðist utanfrá standa sig vel. Og fleira ekki í speglunum, veriði sæl.
0: Þetta var speglinn endurfluttur.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er þriðjudagur 25. ágúst. Séra Jóhanna Gísladóttir fer nú með morgunbæn og orð dagsins.

Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Andi Guðs umvefji og varðveiti þig og ástinni þína. Í Jesu nafni. Amen. 90. Davíðssálmur hljóðar svo. Kenn oss að telja daga vora, að við erum megum öðlast viturt hjarta. Snúð þú aftur, drottinn. Hversu lengi? Sýn þjónum þínum miskun. Metta oss að morgni með miskun þinni að við erum megum fagna og gleðjast alla daga vora. Veit oss gleði í stað daga þeirra er þú lagðir oss. Ára þeirra er við máttum illt þola. Sýn þjónum þínum dáðir þínar og dýrð þína börnum þeirra. Gæska drottins Guðs vors sem með oss blessa þú verk handa vorra. Þannig hljóðar lestur dagsins. Amen. 90. Sálmur er bæn visku. Hann er á mildu nótunum en þó með alvarlegan undirtón. Sálmaskóldi minnir okkur á að fjöldi dag okkar er ekki óendanlegur. Tíminn sem við fáum hér á jörð er gjöf, en þó vissulega gjöf sem er tímabundin og takmörkuð. Hvernig nýtum við þessa gjöf frá almættinu? Okkur er ekki ætlað að halda utanum allt, að framkvæma allt og vera allt. Né heldur er það okkar farvegur að lifa eins og ekkert skiptir máli. Lífið er brothætt og hver dagur er hluti af þeirri vegferð sem okkur er gefin. Að telja daga sína er þó ekki hið sama og að lifa í ótta og síður en svo að meta og mæla fortíðina með kvíða eða eftirsjá. Bæn okkar ætti heldur að vera að við lærum að reynslunni, svo ósk að við vitum meira í dag en í gær, að við ætlum okkur að gera betur á morgun en í dag. Við byggjum Guð því viturt hjarta, hjarta sem skynjar hvað lífið dýrmætt, hjarta sem lærir að greina milli þess sem skiptir máli og þess sem aðeins tekur pláss. Hjarta sem lærir að meta daginn sem framundan fyrir það sem hann stendur fyrir. Í sálminum segir einnig, metta oss að morgni með miskun þinni. Og það mikilvæg byrjun á deginum að þiggja miskun Guðs, að vakna til meðvitundar að heilagur andi nærri, áður en hið hversdagslega tekur yfir, áður en við höfum afrekað nokkuð, áður en við vitum hvernig dagurinn fer, þá Guð þá þegar búin að miskunna okkur. Þvílík gjöf sem miskunin okkur manneskjunni dag hvern. Dagar okkar ekki aðeins vettvangur þar sem við þurfum að sanna að verðmæti okkar, heldur rými þar sem að Guð mætir okkur, leiðir okkur og blessar verk handa okkar. Ég bið. Lífsins faðir og móðir, þú sem gefur okkur dagana, tíman, lífið og allt það sem við höfum í höndum, við þökkum þér. Kenndu okkur Guð að telja daga okkar, ekki ótta, heldur að visku þess sem þekkir takmarkani sínar. Gef okkur hjarta sem sér hvað skiptir máli, hverju má sleppa og hvað ber að varðveita. Metta okkur að morgni með miskun þinni. Láta daginn okkar ekki hefjast með áhyggjum, kröfum eða verkefnum, heldur með þeirri vitnesku að ná þín stendur okkur til boða. Gef okkur þakklæti fyrir smáa og hversdagslega. Fólkið okkar áhugamál og hvíld, uppbyggjandi samverustundir og nærveru annara sem minna okkur á gæsku þína. Staðfestu verk handa okkar. Blessa það sem við reynum að gera vel. Gef því merkingu sem verði slítið og notaðu líf okkar, náunga okkar til blessunar. Kenndu okkur að taka móti þessum degi sem gjöf úr hendi þinni og að fela þér kvöldið þegar það kemur. Þess byrð ég í Jesu nafni. Amen. Ágæti hlustandi megi þú finna fyrir gleði í hjarta þínu í dag og vona neista fyrir komandi tíð.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðju dagur, 20. og 5. ágúst, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stöðningur Bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverrandi.
1: Það bil 31% bandaríkja manna styðja hernaði að gerði gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34% í apríl. Breytinguna má ekki síst rekja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69% nú. Stjættjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríðið endur speglast líka í minkandi vinsældum Donalds Trump forseta. Þriðjungur svaranda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra þeirra sérstaklega.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Og þessu tengt aðeins eitt skip fór Hormúsund í gær, stórt gasflutningaskip sem siglir þangað gegnum Ómanflóa, samkvæmt upplýsingum fyrirtækisins skiplar sem fylgist með og skráir skipaferðir og greinir gögn. Ekki hafa færri skip siglt Hormúsund síðan 7. maí. Til samanburðar sigldu 6 skip af ýmsum gerðum sömu leið á sunnudag. Kipli segir áhrif geta haft að í sömum skipum slökkt á sjálfvirkum staðsetningarbúnaði á þessari siglingu. Leið. Jörð hefur haldið áfram að skjálfa í nótnari Reykjanestá, nokkri skjálftar hafa mælst milli 2 og 3 að stærð og 1,3,4 skömmu fyrir klukkan 6 í morgun og annar af stærðinni 4,1. Stærsti skjálftin í nótt mældist af stærðinni 4,5 laust eftir klukkan 3:30. Á samfélagsmiðlum má sjá að einhverjir fundu fyrir þeim skjálfta í Reykjanesbæ. Náttúruvár sérfræðingur á Veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að skjálftarnir kæmu til af völdum flekahreyfinga og að viðlíka hreinur væru algengar á þessum slóðum. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 7:30 og svo klukkan 8 morgunfréttir við minnum á rúf.is, fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, morgunvaktin komin af stað þriðjudaginn 25. ágúst. Umsjónumenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, heil og sæl og góðan dag. Lægðin sem gekk yfir landið í gær með rok og rigningu á bak og burt sem betur fer og ljómandi veður á landinu þannan morgunin. Bjart, þegar að segja austan Hofsjökuls og 10-11 stiga hiti þar sem hlýjast var klukkan 6 fyrir rundabil klukkustund, logna Húsavík líka á Akureyri, 8 stiga hiti í Reykjavík, hægur vindur, skýjað á vestur hluta landsins, en útlit fyrir almennt ágætis veður í dag, sýnist mér.
0: Já, í dag verður vestlægða breytilega átt á landinu, víða hægur vindur 3-8 metrar á sekundu og skýjað að mestu. Dálítil væta norðvestan til og austast á landinu en lengst af þurrt í öðrum landshlutum. Og bjart veður í kortunum á norðausturlandi og hitinn í dag 11-17 stig hlýjast norðaustan til. Og á morgun miðvikudag verður suðlæg átt, hægur vindur áfram og dálitlar skúrir. Bjartamestu fyrir austan en skýjað með rigningu af og til annað kvöld, segir svo í veðurspánni. Hitinn þá, það stendur í hugleðingum veðurfræðings kólnar ívið í veðri. Það verður hiti frá svona 7 stigum á morgun. Og á fimmtudag útlit fyrir hæga norðlæga átt. Stöku skúrir í flestum landshlutum.

0: Það eru ekki endilega réttar og ýmsar stofnanir hvetja fólk til þess að vera á varðbergi. Við heyrum meira af því í síðasta hluta þáttarins og við ræðum líka það hvaða spurningar Evrópumál brenna á fötluðu fólki.
1: Nú gestur okkar klukkan 7:30 verður Gunnar Tryggvason, hafnarstjóri Faxaflóahafna. Skip, stór og smá, eru stöðugt að koma eða fara með fisk, farm eða fólk. Hafnir eru mikilvæg tenging landsins við umheiminn, lífæð má segja. Við röbbum vítt og breytt við Gunnar á eftir.
0: Og við minnum líka á Berlínarspjall Artúrs Björgvins eftir morgunfréttir. Hann lítur í blöðin tísku í dag og segir einnig frá áhyggjum kirkjunar manna af mögulegum niðurstöðum kostningana framundan í Sachsen-Anhalt.
1: Nú þættinum barst pakki á dögunum. Í hún voru bækur, tvær, eftir Þórarinn Eldjarn. Annars vegar 12 þulur. Sem í eru 12 þulur og myndir sem Linda Ólafsdóttir gerði. Það hérna framanlega í bókinni mynda listamönnunum, sést innum gluggan á Ásvallagötunni, þar sést skáldið við skriftir og á gangstéttinni lappar Linda með skissubókina sína. Og hún hefst svona fyrsta þulan fyrir miðja morgunsól meðan stoltur hani gól sitt gaggala gó og gaggala hló svo hátt og gaggala skelli hló svo dátt þá settist skáld í skáldastól með skriftartól og svo hérna lítil kvæðabók eitt og annað í henni eitt og annað íslensk veðráttan að veðráttan sé ekki svona má sannarlega vona þó held ég að vegna mattstöðu sé hér að ræða pattstöðu úrtölur til að halda hugaró heillaráð ég þekki ef þú heyrir maldi mó mundu að hlusta ekki og að endingu úr þessari nýju bók Þórarins eitt og annað skipulag Skildi það vera skipulagsslys sem skapar okkar vanda að milli himna og helvítis vor heimur skulistanda. Nú við sjáum í dagbók að 20. og 5. ágúst er sagður stoppdagur borgarinnar New Orleans í Louisiana ríki í Bandaríkjunum. Hún var borg 1718. New Orleans eru margt merkileg, hún við Mexikoflóa og ein helsta hafnarborg Bandaríkjanna og þar hjá rennur Mississippi fljót til sjávar eftir rétt tæplega 4000 kilometra ferðalag norðan frá Minnesota. Og í New Orleans líf og fjör, jazz, kreólamatur og rík frönsk áhrif. Við þessa House in New Orleans þekkt hendingur þekktulagi og við hlustum á The Animals.

The Animals og The House of the Rising Sun. Við lekum þetta nú eiginlega bara vegna upphafsorðana í textanum. Það hús í New Orleans. Dagurinn í dag, 25. ágúst, stopn dagur borgarinnar. Ég veit nú ekki hvað nákvæmlega gerðist þann dag 1718 hér á Íslandi miðu við stopn daga borga og bæja við kaupstaðaréttindi. En einn dáðasti sonur New Orleans Louis Armstrong. Hlustum á hann syngja What a Wonderful World.

0: Þetta var Louis Armstrong. Hann fæddist í New Orleans. En hvenar? Það á Reiki. Jafnan sagt að hann hafi komið í heiminn 4. ágúst 1901. En sjálfur mun hann hafa talið sig fæddan 4. júli árið 1900. En hins vegar leikur enginn vafi á að hann lést 7. júli 1971. Dísa Sverrisdóttir íbúi ársins í Reykhólahreppi, þessa fyrirsögn les ég á BB vefnum vestfirska. Og þar vísað í fréttið tilkynningu á Reykhólavefnum og þar segir, já, Dísa Sverrisdóttir var á Reykhóladögum valin íbúi ársins í Reykhólahreppi 2026. Dísa einstaklega humdarík, dugleg og drífandi manneskja sem leggur mikið til samfélagsins okkar. Hún sannkallaður frumkvöðull og hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir skemmtilegar og frumlegar hugmyndir sínar. Þar ber auðvitað hæst hinn einstaki símaklefi á Reykhólum, þar sem Dísa hefur skapað litla sjálfsafgreiðslubúð með vörum sínum. Hugmyndin hefur vakið mikla athygli, meira að segja langt út fyrir landsteinana. Hún frábært dæmi þá sköpunargleði og frumkvöðla hugsun sem einkenni Dísu. En framlega Dísu til samfélagsins svo sannarlega ekki bundið við símaklefan. Hún jákvæð, skapandi og óhrætt við að hrinda hugmyndum í framkvæmt og gerir samfélagið okkar skemmtilegra og litríkara með því sem hún tekur sér fyrir hendur. Við ótrúlega heppin að hafa Dísu í samfélaginu okkar og óskum henni innilega til hamingju með nafnbótina íbúi ársins 2026. Innilega til hamingju. Dísa, vel að þessu komin. Við þurfum fleiri dísur í Íslands samfélag.
1: Lítum aðeins í fréttir utan úr heimi. Það ýmislegt og held við verðum að byrja á fréttum frá Bandaríkjunum. Þær eru margskonar og mikil umfjöllun bæði hótanir og áform Bandaríkja stjórnar varandi efnahagsþvinganir gegn Íran og öllum þeim ríkjum sem eiga í viðskiptum við Íran og svo sömuleiðis núna segja Íran að þeir séu fyllilega undir það búnir að bregðast við viðskiptaþvingunum Bandaríkja manna og voru sem sagt kynntar aðgerðir Bandaríkjana það var Scott Bessent sem að kynnti það allar öll ríki sem að eiga í viðskiptum við Íran verði einangraðar og bankar og fyrirtæki sem að eigi viðskipti við Íran muni líka lenda í þessu ef að ef að ekki slitið á tengslin og ýmislegt fleira sem að þarna kom fram en stærstu viðskipta ríki Írans eru Kína, Tyrkland og Sameinuðu arabísku furstadæmin þau tilkynntu í síðustu viku að öllum viðskiptum við stjórnvöld í Teheran er þið hætt en já eins og áður sagði þá segja nú írönsk stjórnvölda þau geti vel brugðist við þessu og svaraði í sömu mynd og hafa líka hóta því að stöðva allan olíu útflutning frá svæðinu ef að stríðið heldur áfram og hefur gefið út nýja viðvörun til skipa að fara ekki í gegnum Hormúsund án leyfis frá stjórnvöldum í Íran. Og föstudag verða 6 mánuðir liðinir frá því að þessar árásir Bandaríkjamanna á Ísraela hófust á Íran. Þá var talað að þetta tæki mögulega bara nokkra daga þó að alla tíð hafi verið svona óljóst og mismunandi skýringar gefnar á því hvers vegna ráðist var í þessar aðgerðir og við sjáum svo hvað gerist í dag í þessum hótunum sem að ganga á víxl og svo er það líka miklar, mikil umfjöllun tollastríðið, viðskiptastríðið sem að, er í uppsiglingu eða hafið að einhverju leiti á milli Bandaríkjana og Kanada. Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, tókuðu þetta þá ákvörðun fyrir helgi að kalla samningamenn sína tilbaka, hætta viðræðum viðskiptasamning eða vegna tollamála og og hefur síðan verið að útskýra þau mál og aftur eins og varðandi Íran að þá ganga ásakanir á víxl Mark Carney meðal annars sagt að tillögurnar sem bandaríkjamenn hafi komið fram með á síðustu stundi hafi verið til þess fallnar að ógna vernd fyrir frönsku í Quebec héraði og sagði að Kanada gæti ekki fallist á samkomulag sem myndi veikja franska tungumálið. Einhverju bandarískir embættismenn hafa vísað þessu á bug og sagt að þvert á móti hafi Kanadamenn verið með einhverjar ósangjarnar kröfur á loka metrónum. Og svona er þetta, já, fram og tilbaka. Og náið fylgst með þessu bæði í bandarískum og kanadískum fjölmiðlum. Þetta er á forsíðu Washington Post í dag, til dæmis viðskiptastríð er stærsta próf Mark Carney. Hann er opinberlega að svona streitast á móti bandaríkjunum og það sett í samhengi við fyrri ummæli hans á þessu ári sem að vöktu mikla athygli þegar hann talaði þessi þessi miðjuríki, ekki stórveldin og ekki litluríkin heldur svona miðjuríkin í Davos í Sviss fyrir á þessu ári og eitt af því sem að ekki hefur svona vakinnitt rosalega mikla athygli var að Mark Carney sagði á blaðamannafundi löngum blaðamannafundi að í haust að þá myndu hefjast viðræður við Evrópusambandið. Kanada ætlar ekki að reyna að gerast aðilega að Evrópusambandinu en sagði sem sagt að og svona í vörð sinni fyrir aðgerðarnar og það sem að á að gera að viðræður hæfust við Evrópusambandið í haust að byggja upp miklu sterkara efnahagslegt og öryggis samstarf og útskýrði líka aðgerðir Kanadamanna og það er of langt mála eiginlega að fara með þetta svona fram og tilbaka hvað ríkin ætla að gera, hvað tollar á hvaða vörur verða nú eða munu taka gildi en tollarnir eru háir og fjölmiðlar í Bandaríkjunum svona síðustu daga talaði þetta meðal annars í Wall Street Journal þar sem að þetta er sagt heimskulegasta viðskiptastríð í sögunni og hvers vegna er Trump að refsa til að mynda Ford sem er stærsti bílaframleiðandi Ameríku og framleiðir ýmislegt beggja vegna landamærana og svo líka verið gagnrýnt í ýmsum forystugreinum og fleiru hvernig Trump kemur fram við Kanada og aðra hann komi verð fram við bandamenn Bandaríkjana heldur en andstæðinga og Kanada er helsti viðskiptavinur 26 bandarískra ríkja og 70% þess sem er framleitt í Kanada fer venjulega til Bandaríkjana. Þetta getur allt saman haft miklar afleiðingar og Carney sagt já að það verði þessum aðgerðum verði mætt dollar fyrir dollar, það á sem þetta ekki að gefa neitt eftir. Það eru óskir fjölmiðlar líka velta þessu fyrir sér vegna þess að Trump hefur auðvitað líka verið með ýmis konar aðgerðir og ummæli gagnvart Evrópu og Evrópusambandinu. Carney
2: Já, og segir í einhverjum fréttum og forystugreinum núna meðal annars hér í Euronews sem evrópskur fréttamiðill að Kanada hafi gengið í burtu frá Trump og gæti Evrópusambandið einhver tíman gert það sama. Þessi mál séu flókin fyrir Evrópusambandið. En já, fréttir af sem sagt alls konar viðskipta þvingunum og stríðum áberandi í fjölmiðlum nú í morgunsárið og á forsíðum líka blaða í Bretlandi en þar líka fjallað Úkraínu og Rússland þennan fund hinna viljugu ríkja sem að Andy Burnham stýrði fyrsta sinn sem hann fór til Kýf sem forsætisráðherra Mark Carney var með á þessum fundi í gegnum fjarfundabúnað held ég og í kjölfar frétta í gær þá komu rússar fram með hótanir gagnvart Bretlandi og Burnham sakar stjórnvöld í Kreml ógnir og hótanir gagnvart Bretlandi en þær muni ekki hafa áhrif hann ætli engu að síður að halda áfram stuðningi við Úkraínu og svo líka sagt frá því að nú þegar hafi verið skráð að minnst okkur 35.000 döðsföll svona umfram döðsföll er þetta stundum kallað sagt, umfram það sem svona eðlilegt þykir í fjórum hitabylgjum í Evrópu og þetta eru það teki fram að þetta séu ekki ekki fullkomnar tölur, það séu ekki komnar tölur fyrir nema rétt hálfa álfuna og en einungis ef litið til Þýskalands, Frakklands og Spánar þessara stóru Evrópusambandsríkja þá hafi þar verið skráð 25.000 döðsföll samkvæmt svona bráðabirða tölum og þetta muni aðeins aukast sagt frá þessu í Guardian í dag og þetta var svona hitt og þetta í erlendum fjölmiðlum framundan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta það kemur eftir mínútu

0: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparkett dagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstall.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, veri velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já, 29. ágúst.
2: Já!
3: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur bandaríkjana. Stuðningur bandaríkjamanna við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá bandaríkjunum. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshrygg í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af flekarhreyfingum. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðanda. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl aftur, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 7:30 þennan þriðjudags morgun. Það 25. ágúst í dag. Og það verður vestlæg eða breytileg átt á landinu í dag, 3 til 10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar lítilsháttar skúrir, en bjartviðri á norðausturlandi. Verður svo breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu og dálitlar skúrir á morgun, bjartað mestu austanlands en skýjað og allvíða rigning af og til annað kvöld. Og hitinn 7 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Nú eftir morgunfréttir klukkan 8 verður Artur Björgvin Bollason með okkur, venju samkvæmt á þriðjudegi, Berlínar spjallið á sínum stað og meðal þess sem Artur segir okkur frá í dag eru umfjallanir í þýsku blöðunum. Björn Málkvist sagði okkur í gær frá fjöldanum af erlendum blaðamönnum sem eru hér á landi vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar framundan og við heyrum af því hvernig þjóðverjar sjá þessi mál og fylgjast með þeim á eftir og ýmislegt fleira auðvitað á dagskránni. Og svo það meira þjóðaratkvæðagreiðsluna í síðasta hluta þáttarins. Hvað vill fatlað fólk vita þjóðaratkvæðagreiðslu? Við heyrum af því í síðasta hluta þáttarins og sömuleiðis verður rætt upplýsingaóreiðu og fjöldi stofnana hvetur almenning til þess að vera á varðbergi gagnvart upplýsingum og efni núna næstu dag.
1: Verðum þetta á eftir. En það stendur mikið til hjá Faxaflóahöfnum í Sundahöfn. Þar á að reisa nýtt 3000 fermetra hafnarhús sem að hýsa á skrifstofur og þjónustu. Starfsemi Faxaflóahöfna umfangsmikil og mikilvæg. Fyrirtækið starfrækir hafnirnar í Reykjavík, á Grundartanga og á Akranesi og reyndar líka í Borganesi þótt þar sé reyndar jafnan rólegt. Hér hjá okkur á morgunvaktinni Gunnar Tryggvason hafnarstjóri, velkominn til okkar.
2: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, við ætlum að spjalla starfsemina og umfangið. Sko, hvernig þetta er nánast stöðugt verið að binda skip í bryggju eða leysa landfestar? Er alltaf skip að koma eða að fara?
2: Já, já, þetta eru nokkrar fæslur á dag, sko, og hérna, mest yfir sumartíman, eins og gefur að skilja því að þá er þessi stóri geiri, sem sagt, skemmt að vera skipin hér. En þetta er aldrei rólegt í okkur.
1: Nei, þannig viltu hafa það líklega?
2: Á sjálfsögum.
1: Talandi skemmtiverðarskipin, hvað koma eða koma mörg slíki í sumar?
2: Þau eru til okkar rúmum 240 komur eða svo. Það hefur nú fækkað töluvert síðustu tvö árin og við sjáum kannski einhverja örlitla, það fækkar meira á næsta ári gerur það fyrir og enni vonast til að 2028 farið sjáðu aukningu aftur.
1: Já, er þetta út af gjaldtöku?
2: Já, þetta er vantarlega út af gjaldtöku sem að það var gerða þrjár breytingar að skatta einhverju þeirra fyrir tveimur árum síðan, þrjár í einu og einhvað búið að vinda ofan að þeim að hluta til. Það er vantarlega afleggingin, þetta er vantarlega afleggingin þess.
1: Já, hvað voru þau mörg þegar þau komu flest?
2: Ég held að já, okkur hafi farið yfir 280 komur. Það er fara niður undir 200 næsta ári, sko. Þannig að þetta er tölvur lækkunni á, en við vonumst til þess að þetta jafna sig.
1: Og tekjum missir fyrir hafnirnar?
2: Já, vissulega. Það tekjum missir fyrir okkur, hlutværslega mest fyrir litlu hafnirn út af landi og því miður. Því að það eitt að jákvað við þennan geira, hann dreifir ferðamannum betur um landi en aðra greina ferðaþjónustu. En við vonumst til þess að þetta jafnir sig, en ég ekki endilega bjassinn fyrir hönd þess hlut að gera hann, sko, þessa litlu skipin. Við sjáum mikinn samdráttið þeim, þó stóru skipin halda sér.
1: Er þetta slíkar fjárhæðir sem að þarf að borga fyrir skipakomur að það munur hver skip, nánast?
2: Já. Það er, sko, þessu allra stærstu skip, þá er þetta töluvera fjárhæðir, sko. En eins og ég segi, það er litlu skipin sem að hafa fækkað. Þannig að fjárhagslega hefur þetta ekkit mikið áhrif okkur hlutaslega og við komum ágætlega út úr þessu.
1: Já, ég man þegar viðburður þegar það komur skemmtifæra skip til landsins.
2: Já, það er liðin tíð. Nú er það bara daglegt brauð.
1: Já.
2: 3 og 4.
1: En hvernig með annað, frakt og fisk?
2: Við höfum ekki gleyma því, sko, frakt er okkar stæðsti tekjupóstur. Já, Faxaflóahöfnum og Sundahöfnin er stærsta farmshöfn landsins og stærsta innflutningshöfnin og stór útflutningshöfn og það er langstæðsti sektorin okkar sko í Faxaflóanum. Og þar erum við erum með áformum stækkanir og viðbrögð við væntanlegri sundabraut. Við vitum ekki enn í hvað formi hún verður, hvort hún verður í formi sem sagt gangna lausnar við þessu sund eða brúar sem hefði tölu á áhrif en við getum alveg brugðist við því bara með tíma.
1: Já, hvort myndir þú kjósa?
2: Já, ég ætla ekki að taka afstöðu til þess og fyrirtæki sem slíkt hefur ekki ætla sér að taka afstöðu til þess. Við erum í lífið þá laust sem að stjórnvöld samgöngu yfirvöld velja við að gerðin og Reykjavíkurborg á þessu tilfelli sem við skipulagsvaldið lábrú hefði eins og segði mest áhrif á starfsemi sundahöfnar en algjörlega hægt að bregðast við henni hún hefur sína kosti hún hefur umferðlega betri kosti telur við og gerir söfnina kannski betri höfn til lengri tíma en kostar okkur töluvert í framkvæmdum sko.
1: Þið þurfið að horfa langt í framtíðar það ekki í þessari starfsemi að þá henda menn ekki upp einhverjum hafnagörðum og viðlöðu kvöntum bara svona eittur á bingo.
2: Nei, allir sko, skipulagsmálin sé ekki bara þau tímafrekustu sko og við erum að lendi því núna til dæmis við höfum lengi ætlað að dýfka skipa siglinga leiðina í, viðhauðsundið og vorum bara rekinn til baka með það daginn og hérna ástæði sem að við erum að reyna að skilja sjálf sko fórum algjörlega eftir hérna ráðugingum sérfræðinga stofnana ríkisins en svo var bara önnur nefnd sem var ósammála og hérna og sem sagt við vorum búin að gera mat á umhverfisáhrifum og leifin var á leiðinni þegar að við upplifðum það að hérna að við varum að spila einhvers konar slönguspil og fórum tvo reyti áfram en tól niður sko.
1: Segðu hvernig aðeins meira frá þessu?
2: Þetta sem sagt var þannig að við ætlum að dýfka og nota dýfkunaröfnin landfyllingar annars vegar og hins vegar að setja þau á hafsbotn annars staðar í námuhólu sem við höfum notað. En svo í, og gerum mat á umhverfisáhrifum, svo þegar áður við sækjum framkvæmdaleyfi, þá sækjum við breytingar á þessu. Og svo breyting var heimiluð, en síðan kærð til sem sagt, kærunefndar útbúðs- og auðlindamála. Og svo kæra var tekið til hennar og leyfir var ógilt, og við erum bara að verja þetta nokkrum árum og við skiljum ekki alveg hvað við erum að gera næst sko. Regluverki orðið það flókið að hérna, við erum bara að vinna úr því núna en þessi dómur mun kannski hafa afleiðingar á jafnvel fleiri fyrirtæki og fleiri verkefni á sama toga.
1: Hver kerði?
2: Það var umhverfissamtök sko, og hérna, en þau unnu málið þannig að sko, það er regluverki sem er vandamálið sem sagt að fólk skilur það ekki sko, skilur ekki afleiðingan í hvað röð á að gera hlutina sko.
1: Já, eða höfðu samtökin þá áhyggjur af lýrikinu þarna? Eða?
2: Ég brátta mig ekki á því það skiptir raun og verið ekki máli heldur sko og þau sko nei, þau virðast hafa rétt fyrir sig hvað var það sko uppröðuna og umsóknunum hvernig við hefðum átt að gera það eftir að hyggja. En við fórum eftir leiðbyrningum annara stofnana, sko, umhverfisstofnunar.
1: En er dýfkun þarna sem sagt aðkallandi?
2: Já, hún er það. Skipin sem að sækja sundahöfn heim fara stækkandi og hérna, þetta er aðala á við í erfiðum veðrum, vondum veðrum, því að þá viljið það snúa, viljið ekki bakka mikið og ekki þess áttar og hérna, það er stúningssvæði sem vantar og þess áttar. Fyrir þessi djúbristu skip sem við erum að fá til okkar.
1: Það er nú þakkulega dýpið þarna eða ekki fyrir?
2: Já, við viljum hafa meira að því skipin stækka og við viljum geta bóðið stærri skipum, það eru örgari og hérna, siglingarnir eru örgari á stærri skipum og við viljum geta bóðið þeim heim.
1: Já, þannig að þetta er bara reynd og klart örgismál.
2: Já, þetta er örgismál.
1: Og ja, þú veist eða ekki hvernig þú átt að snúa þér í þessu?
2: Já. Jú, jú, en við erum svona vinnum því í dag og, en okkur þykir þetta leitt að vera hérna ennþá sko bara á skrifborðinu með svona stort og mikilvægt verkefni.
1: Já, en hvað með Kanta?
2: Já, við í samingi við þessar sko já, þennan vöxt sem hjá okkur þá viljum við lengja okkar besta og dýfsta hafnakant í sundaöfninni sem við kallum sundabakka og við ætlum að hann 400 metra, við ætlum að fara hann 600 eða 800 metra og það fer allt eftir því hvaða leið sundabrautin fer sko, því að ef að lágbrún kemur og hún eðilegur þá hafnabakka fyrir innan brú þá verðum við að fara í lengri lausnina og þetta útboð á leiðinni sem sagt hönnunar útboð á þessu bara út í kosmósið núna á næstu mánuðum
1: Þið horfðu til framtíðar hjá Faxaflóðuhöfnum
2: Já, hún svo sannlega
1: Já, tölum að þessum nýja húsi sem ég nefndi hér í upphafi fyrst kannski að gamla húsinu, hafnahúsinu við Tryggvagötu þar sem, já, gamla Reykjavíkur höfn og miðbakkin blasa við út norðugluggana sko þar eru skrifstofunar enn í dag er það ekki þótt listasafn Reykjavíkur sé megin hluta húsins
2: Jú, það hárjátt ég við höfum selt að áfengum í hlutum og hérna og núna erum við með höfustofunar þarna þess að það er skrifstofunar og aðstað hafnaþjónustu og en við höfum selt ofan á okkur og erum að huga að flutningi, það rétt við erum svo með vegstæði að bækistöð út á Granda og við horfum til þess að byggja yfir okkur þessar, alla þessar starfsemi á einum stað og þá helst í Sundahöfn og horfum til lóðar sem er við hliðin á okkar nýjasta húsi Vör sem sagt við eða sund og þá yrði þetta svæði svona heimatorfa Faxaflóhafna þannig yrði Vör og höfustofur okkar og myndu þá taka dráttabóta bátana sem að við gerum út úr gamla höfninni í dag og færa þá þangað yfir.
1: Já. Þannig að þráttur í listasafni þá er hafnarhúsið ennþá hafnarhús á sinn hatt.
2: Já, ætlaði mun ekki heita það áfram og við erum í barðu nýja húsið, við hefum einmitt verið þessa umræðu hjá okkur. Hvað köllum við nýja húsið? Munnaðu bara heita nýja hafnarhúsið? Líklega, hugsalega.
1: Já, já. En já, gamla hafnarhúsið eða hafnarhúsið stór hísi og stór virki lítur að vera á sínu tíma.
2: Alveg sannarlega, sko, gaman sko, gamla myndir á sig þegar þetta var stæðsta húsið á svæðinu, sko. Byggt í áfengum, varð fyrir áföllum, bruna og þess áttar, byggt sem vöruhús að mestu leiti, vöruhús og skrifstofur, heilsalar voru þarna, þetta var fyrir gámavæðinguna þegar vörurnar komu lausar. Og voru hýfðar upp í netum og raðaði hillur og þess hóttar, sko.
1: Já.
2: Þá voru heildsalar þarna með sína bása og aðstöðu, en svo breyttist þetta allt með gámaðingunni.
1: Já. Þið, það verða tímamót þegar þið flyttið í nýja húsið og starfsemenni líkur í hafnarhúsinu við Tryggvagötu, er svona hægt og bítandi verið að færa starfsemi Faxaflóa hafna úr miðborginni?
2: Já, ég myndi kannski ekki orða þannig, sko. Það gerist yfirleitt í borgum og í borgum í vexti og þróun að hérna, gamla hafnarsvæði gefur eftir en það verður vinsælt annar að nota og þetta verður vinsælasti staðinir í borgum sem við þekkjum í öllum borgum sem við liggjum að sjó. Gamla hafnarsvæði er bara vinsælasta svæði og það er þannig í dag að þetta var vöruflutningahöfn eins og við komum að rétt á þann, gamla höfnin En í dag er hún eingöngu nánast fyrir ferðaþjónustu og sjávarútveg. Og við viljum hlúa að sjávarútvegi áfram. Við erum með stæðsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins í okkar höfn, í gamla höfninni, Brim og fleiri önnur. Við viljum hlúa þeim, en jafnframt sko er ljóst að ferðaþjónustu sækir á og hefur gert það með þessum skemmtilega yfirbræði sem við sjáum þegar við komum í gömlöfnuna.
1: Já, hótel og íbúðabyggingar þarna, en ertu hefina þessari þróun?
2: Já, sérstaklega ef við fáum heimild hjá skipulagsyfirvöldum til þess að búa til ný svæði, og þá getum við búið til meira skilvirkari hafnir, sem sundahöfn er í dag, hún mjög skilvirk höfn og verður ennþá skilvirkari eftir þessar fjárfestingar sem við erum að fara í núna, Og þetta er bara eðlileg þróun og þar verða þá vöruflutningarnir og stærri skemmtiferðaskipin. Við tökum ennþá mótu litlum skipum nýri gamla höfn og hyggjum skera það áfram.
1: með fraktflutningana, þið viljið ennþá stóru skipin inn í Sundahöfn, það kemur ekki til greina að flytja þetta allt saman upp á til dæmis Grundartanga?
2: Jú, sko, staðarval fyrir svona kemur alltaf til greina að fara slíka vinnu. Eins og viljum við vera raunsæ, það ekki víst að hérna, það gott að falla þessi gáma á þjóðvegina. Þess vegna Sundahöfnin, það sem hún staðsett í dag, held ég afskaplega heppileg. Ég ætla ekki að fullur það að hún sé besti staðsendingin ef við færum í algjörlega staðavalsgreiningu frá grunni, en ég heldur sem sé tildurlega heppilegum stað, því að í dag koma allir þessi gámar inn, við erum með 400.000 gámeiningar á ári í okkar höfnum og þeir koma inn í Sundahöfn og þar eru stór vöruhús og þeir eru margir hverjir eru bara losaðir þar og fara aldrei út af þjóðvegina og svo eru drifti í vestlannir og fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu þannig að Norðurstaðsning dregur úr álagi á vegakerfið, það er alveg ljóst
1: Þetta er mikil mælikvarði á efnahaginn, ástand hans er það ekki að sjá hvað kemur og hvað fer.
2: Jó, sem við vilja meina að skipafélög og hafnir séu þeir fyrstu til þess að með fyrstu upplýsingar ástand efnahagsmála. Það kann vel að vera, sko, við sjáum, við erum fljótur að sjá ef að dregst saman í byggingareiðinni, þá sjáum við það fljótt, sko.
1: Þú bara horfir út gluggana á vöruskipta jöfnuðin.
2: Já, til gámana.
1: Til gámana.
2: Sem er að sigla fram, já.
1: Er samkeppni milli hafna?
2: Tildulega, já, sko, það hefur ekki verið, en núna tildulega mikil uppbygging til dæmis í Þorlákshöfn. Og Þorlákshöfn hefur, sko, náttúrulegt forskot varandi siglinga til Evrópu, því að skip sem sigla þangað þurfum ekki að krækja fyrir Reykjanesskagan, sko. Og spara þar kannski 6 klukkutíma á hvorum legg og það telur.
1: Já.
2: Það telur allt í þessari samkeppni og hérna, það eru mikil uppbygging og eru 2 skipafélög. Þannig að það eru 3 skipafélög í gámaflutningum sem er í Sundahöfninni með reglulega siglingar. Við skulum ekki gleyma sko grænlenska skipafélögin Royal Arctic Line en 2 í Þorlákshöfn.
1: Talandi græna.
2: Þannig að það tölum verið samkeppni orðin þar á milli, sko.
1: Já.
2: Milli þessar skipafélag. Þetta eru 5 skipafélag sem sinna hérna með reglulega siglingum suðvesturhorninu.
1: Einmitt. Þú myndist að græna, þú varst það nýlega?
2: Já, við í stjórn Hafnasambands Íslands, við fórum til Núk í síðustu viku og hérna heimsóttum höfnina í Núk og hafnar yfirvöld afskaplega fróðlegt og það er gaman að upplifa það að hvað grænlendingar eru þakkláttur okkur sko fyrir það að Eimskip og Royal Arctic Line hófu reglulega siglingar fyrir nokkrum árum á milli Sundahafnar og Núk vikulega siglingar sem voru ekki áður og þeir sögðu bara það var bylting hérna í búðanum hér er bara fest grænmeti sem við sáum ekki áður það er mjólk og þess að það og maður upplifir bara þarna hvað siglingar og reglulega siglingar skipta miklu máli þeir segja líka ef það verið tafir vegna vonsviður sem gerist annarslega þá sjáum við það bara í hillunum í búðunum og hérna þannig að við já, þetta var mjög fróðlegt að átta sig á þessu
1: Já, okkur þykir þetta sjálfsagt að þetta sé allt saman í lagi hér
2: Sjálfsagt
1: En þurfum ekki að fara mjög langt til þess að átta okkur á að hérna, það er ekki allt sjálfgefið í þessu.
2: Það er ekki allt sjálfgefið í þessu og tengingar skipta miklu máli.
1: Já.
2: Og hérna, þeir eru, maður átta sig á því, sko, hvað, maður kemur heim og hugsa hvað við erum heppin og hvað allt er miklu auðveldara hér, sko. Við teljum að, sko, náttúran hér sé okkur óvægin, en guðmenn almáttur í Grænlandi, það er þetta tölvert erfiðara, sko. Öll skip þurfa að vera svokallið ísklassaskip og þessi skip sem Eimskip smíðaði og Royal Arctic Line fyrir þessar siglingar eru það, þar alveg er dýrari og óhagkvæmari rekstri, en þurfa að vera það út á öryggið.
1: Já.
2: Og svo er á sumrin þá er Royal Arctic Line með siglingar úr Sundahöfn á östuströndin á litlu skipum. Ég er sko ekki Núk sem eru á vestuströndinni, heldur litlu þorpin á östuströndinni og þar eru engar hafnaraðstöður heldur þá setja þeir bara gámana á pramma út á sjó sem er einhvern veginn dregnir í land. Ég sá það hefur nú ekki séð þetta gert en sé bara myndir af þessu. En það er bara á sumrin. Og vetunar er ekki hægt að gera neitt þegar þá er rekísin þannig að lokar öllu sko.
1: Já, bara eistu náttúruöflin þannig aldeilis. Rétt er að lokum við þurfum að tala um olíu og rafmagn. Þau eru nú meira að minna eða alfarið keirið áfram á olíu, það þessi stóru skip öll en ég veit að þú hérna varst í þínu fyrra starfi fjallaði mikið um rafbílavæðinguna. Mm. Hvernig horfir þetta með skip? Ég meina, verða þau einhver tíman að einhverju leiti knúin rafmagnið þessi stóru flutningaskip?
2: Einhverju leiti, en bara ég held að litlu leiti, því að sko rafflutækning þrátt fyrir gríðarlega framfæri henni og hún mun leysa að mínum mati alla innanlandsflutninga á lokum, en þá bara innanlands. Rafflutækning hefur ennþá þann dragbít að orkuþéttleikin lítill og þá þarf aðra lausnir til þess að hérna draga úr losun á millilandaförum. Þannig ég reikna með fyrstu þróunum sem sjáum svo eru þess að styttri siglingar herjólur komin á rafmagn kannski sjáum við strandsiglingar á rafflöðum líka og ég held það er mín trú núna. En millilandasiglingar verða á öðrum lausnum, ammoníak eða metanól. Og ennþá er alþjóðageirinn, skipageirinn, ekki að deilum það, heldur að spá við það hvor lausnin er hendugri, sko. En við sjáum skipafélaginu vera að prófa það, sko.
1: Já. Sjáum hvað setur í þessu eins og öðru þakkar innlega fyrir að byrja daginn hér með okkur á morgunvaktinni Gunnar Tryggvason, hafnastjóri Faxaflóahafna.
2: Takk fyrir mig.

0: Stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is Harparki dagar, Egill Árnason Ný hauslínla komin í hús, lagstal.is Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, veri velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og Örninn.is
8: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
9: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólaringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
13: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
14: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
15: Já!
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta Ásbrynja Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Karl sem féll í jökuls á brú við Stuðlagil í gær fannst látinn í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
17: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann féll í ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, rauðukrossinn, sjúkralið og slökkvilið.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðanakönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars skömmu eftir að bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst reykja til þess að hlutfall republikana sem styðja hernaðin hefur farið úr 77% í mars niður í 69%. Skekkjumörk eru 3% stig samkvæmt upplýsingum Ipsos. Andstaðan við stríð endurspeglast líka í minnkandi vinsældum Donald Trump forseta. Þriðjungur svarenda sagði hann standa sig vel í embætti sem lægsta hlutfall sem mælst hefur á báðum kjörtímabilum hans. Trump staðhæfði í gær að demokratar dreifðu fölskum niðurstöðum kannana án þess að tilgreina nokkra sérstaklega. Tæplega 100 skjálftar hafa mælst á Reykjanes hrygg í jarðskjálftarhrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Fyrsti og stærsti skjálftin var 4,1 stærð og reið yfir klukkan 3.38. Hann var 26 km vest suðvestur af Eldey. Fjóri skjálftar hafa mælst sem voru þrír eða stærri og nokkrir til viðbótar rétt undir þremur. Jarðskjálftarhrinur eru algengar á þessum slóðum, þær eru hluti af flekahreyfingum. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Þeir létu lífið í haldi yfirvalda skömmu eftir að þeir voru fluttir frá Bandaríkjunum.
15: Fólkinu var komið fyrir í gömlu og lélegu húsnæði í strandríkinu La Guaira, örfáum klukkustundum áður en skjálftarnir réði yfir. Fólkið var svift eigum sínum og farsímum og rækilega gætt af útsendurum leyniþjónustunnar. Osvald Delis Núnes segir í samtali við AFP óskiljanlegt að 29 ára gamalt sonur hennar sem lést hefði verið handtekinn auk þess sem hún segir stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að fólki geti forðað sér út úr byggingunni. Hún segir ættingja þeirra sem létust krefjast bóta, afsökunarbeiðni og skýringa á framferði ríkisins við fólkið. Stjórnvöld í Venezuela tilkynnti gær að vitað væri að 6.509 hefðu týnt lífi í þessum tveimur voldugu jarðskjálftum sem riði yfir landið fyrir réttum tveimur mánuðum. Samkvæmt síðustu tölum höfðu 6.438 fundist látnir. Þúsundir mistu heimili sín og hafast við í bráðabirða húsnæði og stjórnvöld segjast þegar hafa útvegað 335 fjölskyldum húsaskjól. Þau vonast til að 4.000 heimili verði tilbúin fyrir áramót. Björgunar sveitir vinna enn af kappi við leitt í rústum húsa í La Guaira.
0: Markus Þórallsson tók saman. Héraðsdómur Reykjanes dæmdi mann í 5 mánaða fangelsi í síðustu viku fyrir tilraun til fíkniefna smygls. Rúmlega 13 kíló af marijuana fundust í ferðatösku mannsins þegar hann kom með flugi frá Kaupmannahöfn. Maðurinn játaði söku og sagðist hafa tekið að sér að smygla fíkniefnunum gegn greiðslu. Dómari sagði að við ákvörðun sektar yrði bæði að taka tillit til skýlausrar játningar mannsins og þess að hann hefði reynt að smygla hingað umtalsverðu magni af marijuana. Hann fékk því 5 mánaða skýlorsbundin dóm. Gæsluvarðhald frá 22. júli dregst frá refsingunni. Og veður vestlæg eða breytileg átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúrir en bjartviðri á norðausturlandi. Hiti 7 til 17 stig hlýjast norðaustanlands. Fréttalestri er lokið.

Sæl aftur og góðan dag, þið eru að hlusta á morgunvaktina. Það þriðjudagur, klukkan farin að ganga, nýju umsjónamenn eru Björn Þór og Þórun Elisabeth. 20. og 5. ágúst í dag, ég held ef ég hef skilið almanakið, almanökin rétt að þá sé fyrsti dagur inn tvímánaðar. Svona fyrir áhuga saman þau mál. En

0: reynum við yfirleitt mjög jákvæðri okkar garð. Ísland ágætlega þokkað hér í Þýskalandu, menn hafa góðan bifur á þessu landi okkar og flestir greinar höfundar þeir gera skilmerkilega grein fyrir því líka, það sem er umdelt á Íslandi, hvort Íslendingar eiga taka upp að þetta veraður við ESB og á hindu bóginn, þá það tónnin í mörgum þessum grein og flestum og þessum fréttaskýringum að er ljósi þeirra aðstæðina sem að nú hefði skapast á alþjóðavettvangi Þá sé afskaplega skiljanlegt að Íslendingar vilji kanna hvort þeir geti samið við Evrópusambandið mál sem eru viðkvæm fyrir eilandið í norðið þar að segja, sjávarútvegsmálinu. Og margir benda á þá staðrind að til skamms tíma hafi Ísland verið undir verndarvæng Bandaríkjanna og búið við ákveðu öryggi að varna málum. Nú sé öldun önnur segja þessi þýsku spekingar og deginum ljósar að þetta öryggi sé ekki lengur til staðar því að Orð og athafni núverandi Bandaríkjaforseta hafi gert Íslendingum ljóst að þeir geti ekki frekar en aðra NATO-þjóðir reykt sig á stuðning Bandaríkjanna ef í harðbakkan slær. Og ef í harðbakkan slær náttúrulega auðvelt að túlka því að það sem gerast í Úkraínu og í sambandi við Rússland eru þetta öllum ljóst. Og hér töluverður uggur í mönnum á nýta við þetta varðandi framferði Rússa í Úkraínu og í mislætt annars sem að bendi til þess segja menn að þeir muni kannski vera vilja að færa þess að segja eitthvað út. En fjölmiðlar hérna gera sér svo líka mikil matu því að ásælni Bandaríkjaforseti í Grænland, nágranna ríki Íslands, hafi ekki verkað beinlínis traustveikjandi eða virkað beinlínis traustveikjandi á Íslendinga. Og sömur nefna þar þrálát mismæli forsetas á sínum tíma líka þegar hann ruglaði saman Ísland og Grænlandi í frægri ræðu. Og það eru margir sem gefið skinn að þetta hafi verið það sem að menn kalla á ælendum málum Freudian slip of the tongue. Það að segja, það eins og íslenski gárunga vilja því að það, hann hafi verið freudiskur fótaskortur á tungunni. Og síðan líka sögum það er haldið fram að það hafi raun verið ástandi í heimsmálunum og þá ekki síst óreiðan í utanríkisstefnu Bandaríkjanna sem allir því að Íslands stjórnvöld ákvað að flýta þjóðaratkvæðagreiðslunni að þetta veraðunar. Og það svolítið aðdeglisvætt líka þess sem að hafa vélað þetta mál í þýskum fjölmiðum hafa nú meira hort á þær hlýðar málsins sem Íslendingar hafa lítið sem ekkert talað. Þeir eru alltaf með spenta þá stærðan að þessi erfið fyrir lítið Eiríkis og Íslanda standa áfram auðvitað við Evrópusambandið. Anspennis, eins og ég sagði, þessari evrópsku stefnu sem að nú ræður í bandarískum utanríkis og varnamálum, það sé hollara fyrir smá ríki eins og Íslanda tengjast evrópu sterkari böndum og þar meina þetta með svo tollastríðir sem að nú í gangi er alltaf og losar upp aftur og aftur. Og svo hér líka við að fjalla átökin og norðurslóðir, en margir haldar ég fenn hér að þau eftir að hafa mikil ásveg á framtíð Íslands og þess vegna síðan kannski viturlega fyrir Íslendinga að segja þeir að treysta böndin við Evrópu stæða þess að vera, við Evrópu stæða þess að vera einhverju leik soppar stórveldan í austur og vestri. Og þú er aðeinslega líka að áhyggjur sem er að Íslendinga vegna ásefa aðeinslega Evrópusambandi á fullveldi landsins eru hér hvergi nefndar og það er nú til marsum að sjóðverja reyði sennilega eitthvað bátt með að skilja það sjónamið, það er verið svona. En hvað sem öru líður þá er alveg ljóst að hér í Þýskalandi býða margir spenntir eftir því að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum á Íslandi næstu helgi eða næsta lögða.
1: Já, en þessi umfjöllin í Þýskalandi, einmitt, já, hún svona út frá stöðunni í heimsbálum. Það eru stóru málin sem hortir á engum.
0: Já, það eru stóru málin sem hortir á. Og það sé líka sindur skilningur að Íslendinga þurfi náttúrulega að gæta sem varðandi sjávarútvegsmálin, en samt sem áður, og svo er náttúrulega frammist að Kristrún Frostadóttir mjög lofuð í öllum fundum sem hún hefur mætt á og hennar málflutningur almennt og tekið fram að hún hefði orðað það mjög skýrt við þjóðsýna að lasi einhverstaðar að það ef að menn greiða ákveðið núna um það að fara í aðildarviðræður þá með ekki glemma því að það sé að aðra verður öllur kostningu á það ef að já, við verðum lofan á hvort menn vilja fara inn eða ekki og það segir Kristrún og haft þetta inn í víða að byggist engungu á þeim samningum og þeim undan þáum og þeim sérstökur samningum sem Ísland fá í þessum viðræðum með til kemur.
1: Þjóðir hafið þetta skilning á sjávarútvegsmálum, það eru öflug sjávarútvegs fyrirtæki og mikil sjávarútvegur þarna í norðurhluta landsins, ekki satt?
0: Jú, það er rétt og þeir hafa náttúrulega fullan skilning á því og menn hafa finnst mér almennt svona hér í Þýskalandi með líta á það að svona lítið land eða lítið rík eins og Ísland eigi að fá ákveðna tilslakanir þegar þeir kemur við svo málum en það náttúrulega hafi það nú kannski ekki svo mikil áskáð á heildina þegar uppbyrstað

0: Og eitt bernablaðana sló á þráðan til þínu þekki?
1: Jú, eins og ég segi, það eru flestir sótar aftur á sjótar eignir þegar það kemur þessu máli og jú, þegar það var eitt bernablaðan sem hafði sambandi mig og vildi ég svara það nokkrum spurningum varðandi Ísland og ESB þar að segja. Vegna ítalir að greina sem að blaðið ætlar að byrta á kjördaginn sjálfan og nálega þannig í helgablaðinu. Og ég ætlum ekki að fara náðu út í þá sólma þetta og ekki merkilega spurningar. En ég hef meðan annars spurningur hvað ég telt að efnahagsbandalagi gæti hugsanlega lært á okkur Íslendingum. Og mér varðist núna alltaf tunga sönn. en benti þó á að það væri kannski eitt að það væri svona skjótari ákvarðan að taka og meira frumkvæði því að það sem að, á ellendum málum ég kallaði á þýskunni spontaníitet því að í Íslendingar værum ekki vanið því að læðast í kringum hlutinni eins og kettir í kringum heitan graut. Okkur verði það tamar að sagði þegar á þess að halda láta hendur standa fram úr ermum og ganga bara í hlutina. Svona, reyndi eitthvað að mjálma mig út af þessu. En þetta voru bara svona almenns eðlis.
0: Já, en áhugaverð að þetta þýska blað skuli spyrja einmitt að þessu, hvað getur Evrópusambandi mögulega lært af Íslendingum?
1: Já, vegna þess að það trú manna að það væri fengur að greinilega, og það alveg ríkjandi skoðin hér, að það væri fengur að Ísland í Evrópusambandi vegna þess að við þykjum bara býstnað brattir og ástandið náttúrulega í landinu með þessu ríki sem að nú eru að biðlist eftir dæmis, eru þetta ástandið á Íslandi miklu skarra heldur í þeim örgum, þannig að við erum með þokkalið réttakerfi og ekki svona mann réttinda brotiðan í slíkt og svo bara með öflugan yðnað og margt sem okkur til lísta lagt, menn vita það.
2: Já. Talandi öflugan yðnað og öflug fyrirtæki á Íslandi, það líka umfjöllun, já það annað þýst íslenskt málefni sem að hefur vakið athygli í Þýskalandi og þína þar á meðal.
1: Jó, það er nú heldur betur, má segja það og gaman þegar þýskir miðlar hrósa framlagi íslenska fyrirtækja sérstaklega í þá og almannaheilla og síðustu vikut að þá hefur íslenska fyrirtæki kerið sér fengið mjög mikla athygli bæði í stóru sjómarstöðun RTL sem nú stærsta einkareknastöðun í Þýskalandi og á vefsíðum útgáfu fyrirtækisins Geo. Geo er mjög voldugt útgáfu fyrirtæki og gefur út mjög mikinn fjölda tímarit af einsætla borð við Geo Saison, Geo Epoche og Stern og Brigitta sem nokkur þeirra þekktustu síðan og nefnd. Og þessi miðlar hafa verið að fjalla tölvöld mikið keresis og þetta þar sem þar kemur þar sem þar byrstis kemur fyrir sjónum miljandi lesenda og áhorfandi hverju mánuði og fyrir viku þá byrstist á vefsíðu Geo sem er mjög mikið lesin, 100,000 manna klikka á hana á hverju mánuði, mjög fín grein heimsók blaðakonu í höfustöða Keresis í vor og við höfum að nefna í aðalfletta tíma RTL stöðarnar var jú í síðasta mánuði flutt langt einslag Keresis og Ísafjörð þar sem að var meðal annars ítalið viðtal við forstjóra Keresis en í fyrradag var svo mjög áhrifamikil umfjöllun til viðbóta þessu í RTL unga svissneska stúlku sem að brenndist mjög illa í eldsvoðanum skelfilega sem að brust út á diskoteki í Crans Montana í Sviss síðustu áramót og margir munur og sásett þetta fréttum af því þegar það var slagt frá þessum fréttum víða lönd. Þetta var mikil harmsag og mikil harmur sem það nátti sér stað 41 dóu og rúmlega 120 sumpart alvarlega brunasár og það var mjög magnað að heyra þessa ungu svissnesku stúlku sem að enn ber nú verki þessa sýllilega bruna sérstaklega á handlíkum sá ég að hún ætti það íslensku þorskuróðu að þakka að hún er við lifa þessar hörmungar af því að með þorskuróðu frá fyrirtækinu Keresis á Norðursjara veralda þegar við tekist að græða hennar sár með alveg ótrúlegum árangri og svo flettur inn í þetta viðtali efnið umstarf sem ég Keresis sem hafði verið sjónvarpað og hafði verið filmað á Ísafirði fyrir á árunni þar sem að vestfyrirðin fengur og smá skammt líka og þessi persónulega umfjöldunlega lækningamátur róðsins að þorskinum okkar að það var alveg ótrúlega áhrifa mikill og það er svona stundum sem maður finnur svona fyrir léttu þjóð og stolti þegar maður sér hverju íslenskt hugvit getur komið til leiðar þetta er auðvitað byggt á íslensku hugvit og einstakt í heim
2: Sannlega og alltaf gaman að heyra af svona löguðu
1: Já,
2: en,
1: mjög magna
2: Já Artur Björgvin, við erum líka búin að fjallum og verðum að fjalla áfram kostningarnar sem eru framundan og athyglin beinist ekki síst að Sachsen-Anhalt, er það ekki rétt?
1: Jú, það eru þennar kostningar á döfinn á næstunni og 16 annandi eru þeirra fyrstu á núna 7. september, það nú stutt í það og þetta kostningar eins og við höfum mist áður og það þarf að valda mörgum hugarvíli hér vegna þess mikla fylgi sem að öfgaflokknum AFD, Alternative for Deutschland, er spáð. Og sumar spár gerir ég ráð fyrir að flokkurinn, eins og ég nefnt áður að, í þessu spjalli, að flokkurinn náir hreinu meiri hluti fylginni sem erði söguleg niðurstaða. Og það var ýmsi bent á að þetta hefði ekki aðeins afleiðinga fyrir þetta umræta fylgi heldur ég áhrifin miklu viðtækari og nærðu til Þýskalands alls. Og hvernig, jú, þannig má til dæmis nefna að það myndi skapast mjög erfitt ástand í efri til Þýska þingsins Bundesrat sem að endur spekla valdahlutveilin í Þýsku fylgjónum. Ég sumir óttast að forsetisráður og rauðum AFD kæmi þangað inn á samt sínu föruneyti. Þá geti það torvelda starfsemi deildarinnar mjög verulega og gert þannig jafnvel ítt starf hæfa, segja þeir ganga lengst í þessu. Og þessi ótti nokki um allu ástæðalust því að fulltrúar AFD flokksins á þjóðþinginu í Berlín hafa verið mjög dugulegri það síðust árun að skapa usla og drubla störf þingsins. Það eru mikil bröð að því. Og í síðustu viku þá myndist ég á ótta þeirra sem stýra lista á menningalífi í fylkinu við hugsanlega valdatöku AFD flokksins og nú hafa kirkju yfirvöld í Sachsen-Anhalt bæst í hópinu og tekið höndum saman og var að sjósendur við afleiðingum þess að greiða alternatífi fyrir Deutschland atkvæði. Og þetta mjög óvenjulegt, það ekki til síðust að kirkjan taki þá beina þátt í kosningabaróttu, með svo ekki með því að mæla með eða móti einhverjum flokkum. En þarna benda kirkjunum en í fylgjunum á eða flokkurinn náu völdum getið að beinleins rústað öllu kirkjustarfi í saksun annan.
2: Hvernig stendur á því?
1: Og ef þeir benda á það að á stefnuska á AFD, þá sé gengið þvert á öll grundvallarlög gildi kristinna trúar og mannkærleika og náungakærleika og mannvirðing og samkennd eins og segja. Og það hanga uppi sem sagt veggspjöld í andyrum guðshúsa í fylginu. Það sem að fólk er vara við því að greiða flokknum atkvæði og það sé háskalegt vegna þess að hann virði að vertu í þessi gildi sem ég myndist á og fjölbreytileika og kærleika og miskunnsemi og svo framvegis. Og náttúrulega, og það ræður líka tölverðu og það eru þetta sem bara svaraði spurningunni að leiðtogar AFD í fylgjunni hafi lýst yfir að flokkurinn náu völdum þá munið opinber fjárframlög til kirkjulegra starfsemi vera skoður niður trók. Og þeir haldið þeir nefnilega fram að kirkjurnar í fylkinu og annars staðar í Þýskalandi séu gróðrastíðu fyrir það sem þeir kalla vók og hefur nú verið þýtt sem pólitíska rétt trúna held ég íslensku. Auk þeir sem við viljið koma í vegt fyrir að kirkjurnar fólk haldi áfram að stunda andróðu gegn þeirra flokkið, var að segja alternatífið fyrir Deutschland. Þeir vilja sem sagt gera niður þetta til að binda enda þessa vók afstöðu kirkjurnar og alla þessa saman með flóttamönnum og þínlíku. Og líka til þess að kirkjan hætti að vera með andróður gegn AFD og hætti að borga og þið vilja sem stætt að greiða til kirkjunar í stæðinu. Þannig að það er ekkit skrítið þó að náttúrulega kirkjunar menn rísu upp og það er dæmis ég bara sé myndir að því ég hef ekki farið þetta að skoða þetta en í sumum bæjum eru veggspjöld í andir í kirkjunar þar sem að stendur sko þar sem fólk er hvað til þess að tjósa meðvitað eins og það heitir, vúst viðin og þar er hérna talað að fólki er að vara því á því að eitt flokkur sé í frambúðu sem að vilji beinlega spilla öllu kirkjustarfi og sé í með andkristileg sjónarmið á sinni stefnarskáfi eða baráttumið þannig að þetta er ekki skrítin ótti og sérstaklega því að vilja náttúrulega skera niður fjárframlög til kirkjustarfs kirkjan hefur verið mjög öflug svona í alls konar velferðastörfum og sinna þeir sem minna mega sinna og svo fram í þessan þetta er orðin mikið hitt og það er alveg sko mikið spenna orðin líkjandi það hvað gerist og destaklega má kannski nýta því aftan við að stjórnarherrarnir hér í Berlín fylgast náttúrulega grænt með vegna þess að Friedrich Merz ef að kristilegi demokrata fá slæma útreið í þessum kostningum í fylginu, maður spendi til þess og þá er hann orðið valdar í sessi í kanslæðum þetta hann hefur verið.
0: Já. Og þessa kosninga 7. september það ekki rétt hjá mér?
1: Það eru 7. september, jú.
0: Já. Og já, ég veit nú ekki hversu vel fólk almennt þekkir þetta fylki Sachsen-Anhalt en þar er Magdeburg höfuborg ekki rétt.
1: Jú, og
0: margir þekkur úr handboltanum
1: þetta liðið því. Já, það er nú ef ég ekki rátt með þeim, svo nú reynsar á þegar hans okkar er mitt að spila í handbolta.
0: Gísli Þorgeir.
1: Og fleiri
0: Íslendingar þarna í liðinu.
1: Já, já, það eru fleiri þetta í liðinu. Íslendingar eru mjög ábyrjandi í þíska handbóltanum en Valdeborg ekki síst. Já.
0: Bæði Ómar Ingi og Elvar Örn held ég að leiki líka með Valdeborg.
1: Jú, það er rétt.
2: Einmitt það. Og Artur Björgur, þú fannst til lag fyrir okkur?
1: Já, sko, Valdeborg er höfuðborgin í þessu fylki og í gegnum fylkið, suður hluta þess allavega rennur áin Sali. Og þessi ágæta á, hún hefur orðið skáldum yrki í sefni og hérna, og það verið kannski að hæfa að heyra bara gamalt sjóðurlag frá fyrir tíð sem að tengist þessu fylki, þar að segja tengist Anni Sali, sem rennur í gegnum fylki og heitir Andem Sali Hellem Strandi, hann björtur strönd árinna Sali. Ekki bara skella því undir Ísland.
2: Við gerum það. Kæra, þakki fyrir spjallið í dag.
1: Takk svo leiðis.

0: Undan sale hellem strande. Sungið þarna fljótið sale og ég fann til myndir af því og umhverfið þess. Þarna ríkir fegurinn einn. Eins og í þessum söng sem að Artur Björgvin Bollason valdi fyrir okkur að leika eftir spjallum þýsk málefni. Sagði meðal annars frá umfjöllun í þýskum fjölmiðlum um þjóðaratkvæðagreiðsluna hér á Íslandi á laugardag um viðræður eða ekki við Evrópusambandið og líka mikill umfjöllun um fyrirtæki Kerecis og þessar sára umbúðir sem að það vinnur úr þorskroði og var birt viðtali í þýskum miðlum við stúlku sem að brenndist mjög illa í þessum skelfilega eldsvoða í þýska svissneska diskutekinu síðustu áramót og síðast var það pólitikin í Sachsen-Anhalt.
1: Já, kosningar þar hvað 7. september. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirlit morgunfrétta, það kemur eftir réttur fjórar mínútur og svo ætlum við að tala um þjóðratkvæðagreisluna, Mark nefndu, við ætlum heyra hvað liggur fötluðu fólki helst á hjarta varðandi þetta og svo ætlum við að fræðast aðeins um upplýsingaóreiðu og hvað ber að varast þessa síðustu daga ekki síst fyrir kosningarnar.

0: stórkaup, franskar kaffi og klósettpappír, stórkaup.is. Harparkedagar, Egill Árnason. Ný hauslína komin í hús, lagstall.is. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkomin á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hörðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Sjóðheit gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar er núna.
5: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
6: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
7: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Proment.
8: Black Magic er komin aftur. Vestlaðu á ab.is. AB-varahlutir.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App er lykillinn að lægra verði.
10: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
11: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Hafðu það holt með holta.
14: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano, mega, giga. Findu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
15: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
16: Áfram Ísland.
17: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. veiðihornið.is
18: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já. 29. ágúst.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem fjalli Jökulsá á brú við Stuðlagili í gær fannst látin í ánni á 10. tímanum í gærkvöld. Hann var erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Tæplega 36.000 manns höfðu kosið utan kjörfundar í gær í þjóðaratkvæðagreiðslu ESB-viðræður, þar af rúmlega 24.000 á höfuborgarsvæðinu. Sýslumaðurinn á höfuborgarsvæðinu telur kjörsókn með mesta móti. Bandarísk stjórnvöld boðuðu í gær harkalegar aðgerðir gegn efnahag Írana sem sögðu þær aðeins marka ósigur Bandaríkjana. Stuðningur Bandaríkjana við stríðið fer sífellt þverandi. Fjölskyldur 146 venezuelskra flóttamanna sem fórust í jarðskjálftunum í júní krefjast afsökunarbeiðni frá stjórnvöldum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

0: Sæl og ný, þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan rúmlega 8:30, það þriðjudagur í dag, 25. ágúst. Og þjóðaratkvæðagreiðslan það hvort að Ísland eigi að halda áfram viðræðum aðild að Evrópusambandinu eða ekki fer fram á laugardag. Það hefur líklega ekki farið fram hjá mörgum. Við ræðum þau mál nú í síðasta hluta þáttarins. Hér á eftir fáum við fulltrúa frá landskjörstjórn og netvís og tölum upplýsingaóreiðu og það sem fólk þarf að varast og hafa í huga varðandi upplýsingarnar sem að flæði við samfélagsmiðla og aðra miðla. En nú næstu mínúturnar ætlum við að spjalla það sem að brennur á fötluðu fólki. Hingað eru komnir tveir fulltrúar frá átaki, félags fólks með þroskahömlun. Það eru þau Atli Már Haraldsson Sebits og Sunna Dögg Ágústdóttir. Velkomin á morgunvaktina bæði tvö.
1: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir.
0: Hafið þið fylst vel með fréttum og umræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna?
1: Já, svona að hluta.
0: Já.
2: Já, ég fylst svolítið vel með.
0: Þið hafið væntanlega kannski þurft að fylgja svolítið vel með af því að það ekki rétt fyrir mér að þið heldur námskeið fyrir átak í síðustu viku?
1: Nákvæmlega, við heldum námskeið í fjölmennt og átaks og samstarfi upp í allt samstarfsverkefni og það sem við erum að hvetja fatta fólk að nýta atkvæðisréttin sinn það ekkert rétt að rangt við þetta, bara hver dæmið fyrir sig
0: Og þið skrifuðu líka grein á vísi á Sveinbirni Eggertssyni þar sem þið einmitt eruð að tala þetta að fólk nýti kosningaréttin sinn.
1: Nákvæmlega.
0: Segja mér hans. Já, það mjög mikilvægt. Komu margir á námskeiði sem var haldið? Eru margir í átaki áhuga samir þessa þjóðaratkvæða greiðslu?
1: Ég get ekki sagt að allir sér áhuga samir, en ég get sagt að allan meiri hlutin hefur gaman á því að vita hvað sé í gangi.
0: Já.
2: Mér finnst, já, ég held að mjög margir hafi komið og þetta var mjög gaman að sjá svona góða mætingu.
0: Og hafið þið lært mikið sjálf á því að fylgjast með og svo segja öðrum frá?
1: Já, sjálfsögðu hefur gert það. Við náttúrulega vitum betur hvað þetta þýðir áður þeir vissu ekki hvað þetta þýtti alveg 100% en þess vegna mikilvægt að allt sé auðskildu máli en því miður það ekki alltaf raunin því miður kemst fólk oft framhjá því að hafa allt auðskilið en þess að vilja hafa allt auðskilið þannig allir skilja samankvæmt sem fötrun ekki með fötrunum
0: Gleymist það oft að taka tillit til þess og hafa hlutina á auðskildu máli líka
1: Já því miður þá gerir það
2: Það því mér mjög sorglegt, sérstaklega þegar kemur að stjórnmálum hvað fólk virðist eitthvað ekki vera að hugsa fatlað fólk.
0: Já. Hvað finnst ykkur mikilvægast í þessari umræðu? Og hvað hafið þið svona, mikilvægast og merkilegast?
1: Mikilvægast að spyrja okkur fólk með þroskamlega skilda fatalanir hvað þið okkur finnst þetta auðlesið. Auðlesið svo margt fjölbreytt eftir einstælling sömi finnst gott af að þrjálínur aðrið finnst tægilegt af talgervil svo sömur sem vilja hafa ólíkan litaðan texta eftir því sem á við
2: Já, mér finnst persónulega bara mikilvægast að minna fatlað fólk og umhverfi hvað er mikilvægt að allir fá að kjósa Já
1: Tek undir það
0: Já Já, og sko þið heldur þetta námskeið í síðustu viku og kenduð svona grunn atriði kostningar og var það ekki líka, fenguði fólk ekki með ykkur í lið við að undibúa spurningar af því að svo eruðu með málþing á morgun?
1: Jú, við erum til dæmis að fara funda núna eftir, kljón 3 í dag, til þess að undibúa okkur fyrir námskeið á morgun. Námskeið á morgun frá 17.19.1742. Allt fatta fólk velkomið og líka aðstofa fólk þeirra. Það Reykjavík. Og ég mæli bara með að fólk mæti og myndi sér skoðum hvort að það vill hlusta á já-hreyfinguna að nei-hreyfinguna.
0: Já, það koma, það ekki svona fulltrúar frá heimsinn og Evrópuhreyfingunni til þess að svara spurningum ykkar?
2: Jú, nákvæmlega.
0: Já. Og eru þið með margar, eru margar spurningar sem að, þið viljið fá svör við?
2: Já, það eru þó nokkra spurningar.
0: Já.
2: Alega held ég að þetta kom, við komum fætlega fólki, þú veist, svona spurningar sem ekki búið að svara mikið í almenningi.
0: Mm-hmm.
2: Til dæmis hvað áhrif gæti jáhrifingin en neyhrifingin haft á réttindagæslu fatlaðs fólks.
0: Já.
1: Mm.
0: Og einhverjar fleiri spurningar sem að er búið að setja niður á blað.
1: Til dæmis var ein spurning sem er hérna, búið að setja blað, hvað áhrif myndi þetta hafa réttindi fatlaðara, myndi þetta vera betra að verra, hvar myndum við standa
0: Já.
1: og svo spurt á, því líka þessa spurning af hverju er ekki upplýsingar hjá já eða nei hreyfingunni ekki einfaldari og auðskildu máli svo náttúrulega spurt hérna til dæmis með stöðning myndi innganga ESB fjölnoka MPA stöðningum
0: mm-hmm.
1: fjölga fyrir ekki mismælmi nú er mikilvægt að atvinnu nú er mikið atvinnuleysi meðal annars fattar og fólks
0: Já.
1: Á Íslandi myndi innganga ESB hafa áhrif á það svo var spurt líka það að hvaða áhrif þetta myndi hafa réttindi fattalara myndi þetta vera betra eða verra hvar myndum við standa
0: Já Þetta eru stóra spurningar
1: Svo var Já, þetta komið
0: mm.
1: í byli
0: Já Þetta eru stóra spurningar og þið hvetjið, eins og ég heyrði á þann, allt fallað fólk til þess að koma á morgun.
1: Já.
0: Eigum að endurtaka hvar og hvenar fundurinn er?
1: Já, þetta Sigtúni 42 í Reykjavík, þetta mannréttindahúsið og þetta samastaði örgjabandala Íslands húsnæði mm. og við í átaki verðum glöð að sjá sem flest fatt fólk að mæta og það mikilvægt fyrir okkur að að þetta fólk mæti til þess að það eflir þekkingunum sína hvað það vill raunverulega kjósa saman hvort það sé já eða nei.
0: Já.
2: Já, þetta sem sagt frá klukkan 5-7.
0: Já.
2: Þetta fyrir okkur náttúrulega mjög mikilvægt að fólk komi og læri meira og hafi meiri áhuga.
1: Mm.
2: Okkur finnst líka bara mjög mikilvægt að fólk geti líka bara valið það sem það vill velja og það sé ekki þrýstingu frá utan átkomandi samfélagi og við fáum bara að nýta kostningarétt sinn eins og skildi.
0: Já.
1: Mm.
0: Kærar þakkir fyrir að koma til okkar á morgunvaktina og segja frá þessu Atli Már Haraldsson, Sebits og Sunna Dögg Ágústdóttir. Gangi ykkur vel á málþinginu á morgun.
1: Takk fyrir það og takk fyrir að taka mót okkur.
2: Takk að kærlega fyrir.
0: Takk fyrir bæði tvö.
1: Takk.

0: Þá eru haldin út í daginn þau Atli Már Haraldsson Sibits og Sunna Dögg Ágústdóttir frá átaki. Þau sögðu okkur frá námskeiði sem að var haldið í síðustu viku og verður framhaldið með málþingi á morgun þar sem að fulltrúar já og nei hreyfinga koma og svara spurningum fatlaðs fólks varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Og við höldum áfram að fjalla málefni tengd þjóðaratkvæðagreiðslunni. Nú hingað á morgunvaktina komin Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar og Haukur Brynjarsson, sérfræðingur hjá Netvís, Netöryggismiðstöð Íslands. Góðan dag og velkomin.
1: Takk.
0: Og tilefnið þess að við fengum ykkur núna hingað að í gær var gefin út yfirlýsing persónuvernd, fjölmiðlanefnd, fjarskiptastofa, landskjörstjórn, ríkislögreglustjóri og Certís hvetja almenning til að vera á varðbergi gagnvart upplýsingum og efni sem tengist þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og þið hafið auðvitað er það ekki verið að fylgjast með þessu í töluverðan tíma?
2: Jú, ef ég byrja, jú, þessi hópur svona, við köllum þetta samráðshóp vend einstaklinga og hann hefur nú verið starfandi í raun frá 2021, sem stígjum 5 ár og kemur saman svona í aðranda kostninga og hefur svona beint sjónum sínum að því að efla heilindi og traust og svona vekja fólk til umhugsunar um svona kannski þær hættur á, sem að eru til staðar og það sem þarf að huga að bæðið frambjóðendum og kjósendum í aðranda kostninga. Nú búum við þannig að það eru nýbúin að vera kostningar, þannig að hópurinn hefur starfað kannski meira á þessu ári og núna í sumar þá höfum við rætt þetta einmitt og hefur þetta mikil umræða verið í samfélaginu um upplýsingaóreiðu, um öryggi upplýsinga og ýmislegt í þá veru þannig að það var ákveð að gefa út svona nokkrar góð ráð eða leiðbeiningar til almenning sem að og til okkar allra sem við getum öll í rauninni lært af og afraksturinn ætti að vera að byrta svona ýmsum miðlum svona þessa dagana í þessari viku og kannski Haukur segi kannski bara meira frá einmitt hvað stendur í þessu?
3: Já, þetta eru bara svona eiginlega smá svona húsráð, má segja og þetta er ekki eitthvað sem að kannski er bara bundið við núna þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þetta er eitthvað sem við ættum eiginlega að hafa í huga bara alltaf þetta snýst bara um að vera gagnrýnin á það sem við erum að sjá á sérstaklega samfélagsmiðlum við séum meðvituð um þessar hættur sem að hérna eru þar og svona að við séum að valdefla almenning í því að geta tekið upplýstar ákvarðanir í málum sem þessu.
0: Og það er einmitt, þetta eru 10 atriði og sko bæði svona þetta að einmitt vera gagnrýnin vera vakandi sérstaklega fyrir gervigreindarefni.
3: Já.
0: Og svona skoða hver stendur á bakvið auglýsingar og svo líka svona persónuvernd að við þurfum líka að passa upp á það í þessu.
3: Já, algjörlega og ég meina eins og við öll vitum þá erum við komin í við erum komin á nýja stað þegar kemur að til dæmis gervigreind og djúpfölsunum og annað og það bara mjög mikilvægt að almenningur sé gagnrýnin á það sem hann sér á til dæmis samfélagsmiðlum og það er svona einmitt markmið að hérna að vekja til vitundar um það.
0: Og sko, hvernig getur fólk gert þetta sem best?
3: Já, það er nú það. Þetta auðvitað er óbúslega svona einfalt þegar maður að segja frá þessu. Vera með kveikt og perinu þegar við erum að samfélagsmiðlum. Ef ég tek gervigrindarefni og djúfalsanir sem dæmi, þá er það svona ofta að fara kannski framhjá fólki vegna þess að það er einfaldlega ekki að stoppa og staldra við og skoða hlutina nógu vel. Við sjáum það að svona skoðanamyndandi djúfölsunarefni á samfélagsmiðlum er eða á að vera merkt. Það er ekkit vel merkt en oft er nóg bara aðeins að stoppa og skoða fæsluna og þá sjáum við lítinn límiða eða eitthvað slíkt. En svo er þetta bara gamla góða. Við séum að kannarar heimildir, við séum gagnrýnin og hérna kannski ekki að taka alveg öllu sem sönnur sem við sjáum til dæmis á samfélagsmiðlum. Þó að séu þetta hellingur af góðum og traustum upplýsingum þar, þá er líka nóg af bulli eins og við vitum.
0: Og sko, þú nefndir Ástríður, þessi hópur hefur þetta verið starfandi og það er stutt frá síðustu kosningum. er mikill munur eða er þetta bara sambærilegt svona magnið af einhverju upplýsingu óreiðu gerfagreindar efni og fleiru frá því þá og svo núna?
2: Það er kannski pínu er þetta metað vegna þess að við erum með allt öðruvísi landslag. Við, fyrir sveitarstjórnarkosningar þá erum við að horfa til stjórnmála samtaka sem eru í framboði og núna erum við meira með svona óformlega, bæði formlega og óformlega samtök eða fylgjendur annars hvors málstaðarins. Þannig að ég held að sé pínu er þetta metað en ég held samt svona almennt sé að þá hefum við kannski ekki verið að horfa einhverja svakalega fjölgun tilvika svona sem að vekja okkur til umhugsunarlega varúðar en ég held að þetta eins og Haukur segir bara að við þurfum bara að vera duglega að fylgjast með og kynna okkur málin og ágætti með þetta að svona, já, skoða hlutinu frá öðru sjónarhorni, skoða hver er á bak við efni, skoða vefsíður og þess áttar og þannig að Og þetta er svona, já, bara vera svolítið vakandi fyrir hlutunum og eins og stundum er sagt, sko, ef eitthvað er of gott til að geta verið satt, þá mjög líklegt að þetta skoða það aðeins betur. Svona bara, þá erum við kannski bara að tala kaup á netinu eða eitthvað slíkt, já. Ef tilbúið er of gott. en ég held það, viltu?
3: Já, það má kannski bara segja að það er búið að vera mjög mikil umræða í samfélaginu já, upplýsingaóreiðu og annað. Og ég held alveg að sé sko eðlilegt þegar við erum að bara í sterkum lýræðar samfélögum það sem tjáningarfrelsi og annað og við erum að ræða svona hita mál eins og þetta að það sé einhverjar misupplýsingar eða jafnvel rangupplýsingar sem að fara á flug. Maður hefur svona meiri áhyggjur af að við erum að tala einhver svona óeðlileg afskipti eða við erum að sjá stór botanet sem er að dreifa upplýsingaóreiðu eða einhverjar djúpfölsunar herferðir jafnvel erlendis frá. Maður er meiri ágjur af því. Þannig að við erum svona á tánum fyrir því sérstaklega. Og þá má alveg nefna það að til dæmis við hjá Netvís erum með tilkynningagátt þar sem að fólk getur látið vita ef það rekst á eitthvað sem að telur að sé já, eitthvað óvælilegt. Og við hvetjum bara fólk til þess að vera á tánum fyrir því og láta vita að það sér eitthvað.
0: Erum við einhver merki þetta sem að svona hinga til?
3: Kannski ekki þetta sem ég tala núna hérna síðast, einhverju svona stór botanet, óeðleg afskipti. En við auðvitað vitum það að það er ennþá alveg fjóri dagar í þetta og þessi hluti geta gerst hratt og með stundum fyrirvara þannig að við bara hvetjum fólk til þess að vera á tánum og við þessi hópur og fleiri erum á tánum og við kjöldum alltaf til þess að já, vera vakandi fyrir þessu.
2: Og skoða bara upplýsingarnar mjög vel, nú rekur þessi kynningavefur í loftinu, kosning.is og það er búið að dreifa kynningabæklingi í öll hús og sem það sem er byggt á bara traustum upplýsingum og heimildum og þá hvetjum við alla til bara að kynna sér það og þetta efni og það er líka alveg heilmikill fróðleikur bara framkvæmd kostninga og hvernig á að bera sig að þannig að það er að gera að skoða málin vel.
0: Og þessi 10 punkta er hægt að finna inn á já, minnstakosti inn á vef persónuvendar og bara inn á Ísland.is, er það ekki?
2: Inn á Ísland.is á vef landskjörstjórnar og kosningavefnu, kosning.is og ég vissum að þetta mun líka byrtast á samfélagsmiðlum þessara stofnana sem eru og á vefjum þessara stofnana sem eru í þessum hópi. Þannig að, og þetta er eins og við segjum, þetta er bara góð ráð alla daga.
3: Algjörlega og þá mangast ég bæta við að þetta er bara svona, þetta eru 10 heilræði og hérna þau eru einföldu góði ef að fólk vill komast í meiri fróðleik, þá eru þetta hellingur inn á netis.is fróðleikur allt frá gerfugreind og djúpfölsunum yfir í staðfestingarskekkjur og annað slíkt sem við mælum með að fólk íkjá.
0: Og eru þið alfarið með augun á þessu svona þessa síðust daga fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna að fylgjast með því hvort það sé og hvort að það komi eitthvað svona upp, það var þetta svolítið rætt þetta fyrir einhverju síðan að sko hættuna af einhverjum erlendum afskiptum eða einhverju svona.
3: Já, ég meina við erum alltaf að fylgjast með og þessi hópur er í góðu samtali og er að ræða þessa hluti og við erum alltaf á tánum og reynum að beina eða koma upp einhver svona mál, beina þeim þá í réttan farveg og hérna komum á réttan stað. Þannig að já, við erum á tánum.
0: Og þið hjá landskjörstjórn Ástríður hafi náttúrulega í nóga snúast.
2: Já, það alveg óhætt að segja það, en þetta bara spennandi tímar eins og alltaf í aðdraganda kosninga og alltaf lærum við eitthvað nýtt og kynnast nýju fólki og þannig að ég vona að þetta verði hátíðsdagur og bara eins og aðrir kjördagar og fólk bara sýni yfirvegun og hafi gaman að.
0: Látum það vera að loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna á morgunvaktina. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar og Haukur Brynjarsson, sérfræðingur hjá Netvís, Netöryggismiðstöð Íslands.

0: Ella og Louise lá botnin í morgunvaktina þennan morgunin með Summertime Björn og Þórunn þakkar samfylgdina við verðum hér aftur í fyrramálið.
1: Við vonum að þið njótið dagsins. Verið sæl.

0: Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrún góða Hallvegarstíg 10A. Hádegistilboð, næg bílastæði, ráðagerði. Víkingahátíð, götuball og fróðudans, nánar á akureyrarvaka.is. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Harparkedagar, harfiðaval. Þriðjudagstilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin.
1: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
2: Áfram Ísland.
3: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
4: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Betrum bætir þig. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
11: Ný önn nálgast. Komdu í Smáralind og græjaðu fötin, skólatöskuna, bækurnar og allt fyrir skólan á einum stað. Hér Smáralind.
12: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
13: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Ert þú á leiðin í Versló í haust? Leið 13 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Verslunarskóla Íslands. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
17: Segjum já. 29. ágúst.
18: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
19: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum.

0: Fréttastofa Rúf, klukkan er 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem fjalli í Jökulsá á brú við Stuðlagil í gær fannst látin í ánni á 10. tímanum í gærkvöld.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á Austurlandi. Maðurinn var erlendur ferðamaður á fertugsaldri og aðstandendur hafa verið upplýstir slysið samkvæmt lögreglu. Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri, segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Karlinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann féll í ána. Tilkynningum að maður hefði fallið í ána barst á öðrum tímanum síðdegis í gær. Þyrla Landhelgisgæslunar og fjölmennt björgunarlið var þá kallað út. Fjölmennt lið björgunarfólks kom að leitinni að 100 manns. Að aðgerðum komu meðal annars björgunarsveitir, sérsveit, ríkislögreglustjóra, Rauði krossinn, sjúkralið og slökkvilið.
0: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Það bil 31% bandaríkjamanna styðja hernaðaraðgerðir gegn Íran samkvæmt niðurstöðum nýrar skoðunarkönnunar sem Ipsos gerði fyrir Reuters. Stuðningurinn nam 37 af 100 í mars, skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael lögðu til atlögu gegn Íranum og var komin niður í 34 í apríl. Breytinguna má ekki síst reka til þess að stuðningur republikana hefur dregist saman í stuðningu við hernaðin. Tónlist sköpuð af gervigreind verður bönnuð á helstu vinsældalistum Ástralíu samkvæmt nýjum reglum samtaka ástralskra hljómplötu framleiðenda, ARIA.
2: Reglum samtakana sem eiga að taka gildi á föstudag er ætlað að vernda mannlegt eðli listsköpunar eins og það orðað í tilkynningu þeirra frá því í morgun. Tónlist þarf að vera að veruleiti sköpuð af mönnum til eiga möguleika á að komast á vinsældalistana. Lög sem alfarið eru sköpuð af gervigreind mun ekki komast á vinsældalista ARIA, segir í yfirlýsingunni. Lög þar sem gervigreind að stærstum hluta notuð verða því útilokuð, en áfram má þó nota gervigreindina til liðsynis við listsköpununa. Háværar gagnrýnisraddir heyrðust eftir að endur hljóðblöndun af Madonnu-læginu Like a Prayer skaust á topp ástralska vinsældalistans í júli. Því að á daginn kom að notast hafði verið við gervigreind, við söng og trommuleik. Streymisveitan Spotify hefur tilkynnt að lög búin til af gervigreind verði sérstaklega merkt og yfirmaður hjá Apple Music sagði samtali við Billboard fyrir á árinu að meir en þriðjungur upphlaðinar tónlistar væri alfarið skapaður af gervigreind.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Fréttir verða næst staðar í útvarpi klukkan 10 við minnum á ruv.is fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1 og það er Rakel Edda Guðmundsdóttir sem heilsar ykkur úr hljóðstofu Þular. Í dag er þriðjudagur 25. ágúst. Klukkan er nú farin að ganga 10. Og við skiptum yfir til sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur. Hún sér þáttin Segðu mér.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sveinn Andri Sveinsson lögmaður. Velkomin í þáttinn.
1: Já, takk.
0: Ertu alltaf í jakkafötum?
1: Já, oftast eiginlega.
0: Já.
1: Ég svona, ef ég veit að ég bara á skurstofunni, þá kannski leifi mér að vera aðeins meira kasjól. En þetta bara vinnufötin.
0: Já, já. Og hvað, þegar þú reynir að vera kasjól, í hverju ertu þá?
1: Þá ég kannski bara einhverjum stökum bara jakka á buxum.
0: Já, samt stökum jakka, heldur því til
1: laga. En ég aðeins að fata mig upp eftir að ég hóf sambúð með konur sem er mjög smekklega á föt og hefur svona ákveðna skoðanir bæði á sínum eigin fötum og ekki síður mínum.
0: Já, já, já, hún er svolítið hjálpaðir.
1: Já.
0: var það eitthvað bara augljóst mál að þú færir í lögfræðina á sínum tíma, segir Andri?
1: Nei, það var alls ekki augljóst sko. Ég var alltaf stöðu teiknandi og þegar var krakki unglingur en hafi líka áhugað sem pappi var að gera, sem var lögmaður. Þannig að ég gat ekki ákveðið mig þegar ég var að klára menntaskóla hvort ég erði arkitekt eða lögfræðingur. Þannig að ég ákveðið að taka mig pásu og fór út til Hollands að læra hollensku, tilgangslaust og það var nú, en skemmtilegt sko, elska þetta land, en svo þegar ég var hann úti, þá ákveði að fara í lögfræðina, pappa til mikill á vonbriða, sem sendi mér námsbækurnar úti, ég held hann hafi ákveði að sendi mér námsbækurnar, hefur úti bara til þess að tekka því hvort ég myndi ekki verða, þetta var ekki nægilega fráhrindandi, en það virkaði ekki sko.
0: Já, en byttu Holland og læra hollensku, þetta er eitthvað svo,
1: já, gera eitthvað öðru sér bara, já. Ég hafði fundið þetta bara spennandi tungumál og skemmtileg tilhugsun. Þannig að ég síðan fer þann ákveð og tek inntökuprófi í lagadeildina líka hann úti eftir ég klára námi hollensku í háskólum í Leiðin. Og ég ætla síðan alltaf að fara í framhaldsnám eftir lögfræðina til Hollands. Það var planið en svo

0: þau hinn sko en það svona maður hugsar oft með sér sko hvað ef maður hefur farið hinna leiðina sko.
1: Já. Já, það auðvitað.
0: Eina sem við lögfræðingar skiljum eftir er einhverja greinagerður og einhverjum dómsniðurstöður í málum sem við vinnum sko en,
1: já, já.
0: En það bara einhver staðar á netinu sko en, og í bókum en arkitektan náttúrulega skilja eftir sig mannvirki sem standa.
1: Já.
0: Þeir öðruvísi.
1: En hvernig lögfræðingur var pappi þinn?
0: Pappi var svona allskins en vann mest fyrir, hann var lögmaður fyrir einn og nokkur lögmaðum sambandsins en svona var vann mest sjálfur fyrir sáunubankan bankalögfræðingur og hún fannst alls ekki skemmtilegt og reynda að fá mig ofan að þessari villi
1: Já, en þegar þú svo klárar og byrjar bara að vinna sem lögmaður eða lögfræðingur sko, af hverju ferðu inn í þessi mál sem að þú ert kannski þekktastu fyrir, Sveinn Andri? Það eru að verja þá sem að fremja glæpi.
0: Já, ég held að þetta var bara tilviljun, sko. Ég byrja mínu fæi bara hjá lögheimdunni, hjá Ásgeir Thoroddsen og Ingólfi Hjartarsinni. Og skrifstofa lögheimdunni var bara rétt hjá Hverfisgötunni og maður þeirra þekkti lögreglumenn og þeir hringdu í mig af því að þeir vissu að ég væri fljótur að mæta svæði þannig að þetta bara er tilviljun sko
1: Já.
0: Svo bara vindur þetta einhvern veginn upp á sig
1: Já. En það er svo oft bara sko talað það er svona maður oft bara pælið í af hverju fólk talar þetta það er bara eins og þú, Sveinn Andri af því þú ert að verja glæpamenn
0: Já.
1: Að þá ert þú með
0: Já,
1: hvað ég var að segja, skýtlegt aðli?
0: þetta er alveg sko furðulegt sem betur fyrir náttúrulega langflesti sem vita hvað það snýst. Þetta snýst bara það að allir hafa þessi réttindi, þannig rétt að hafa fá skipa verjanda þegar þeir eru teknir fyrir dóm eða fyrir lögreglu og svo framvegis. En þeim fer nú sem betur fyrir fækkandi sem kunni ekki munin á sko krimunum og misindismönnum og síðan annars vegar og svo hins vegar verjendunum sko. En auðvitað við upplifum allir sem störfum við þetta að það er einhverjir fólk leikur saman tvo að ef einhver er að verja sko, fíknefna smiklara þá er hann bara sjálfur að kafi dópinu sko.
1: Já.
0: Það næsta sem ég komist sko, fíknefnum er að ég mani eftir í einu samkvæmi sem ég verið í, þá sá ég mann vefja tóbaksplanta kannabis ég held að það hefur kannabis í tóbakinu hjónum þegar hann var að vefja þetta sko.
1: Svakalegt
0: en það, öðru leiti það sem ég komist næst í er að sjá myndir af fíknefnum í þessum sakamálum sem ég er vinn af sko. Ég hef greinlega mist af öllum þessum partíum, aðal partíunum sko.
1: En sko það er náttúrulega bara í gegnum tíðina hefur verið mjög mikið talað þig
0: Já, og 99% af því sem þar kemur fram er staðleysa sko ég tala sjálfur og að lítið mig og leiði þessa umræði alltaf fram með mér og ég hef bara mitt prívat líf og það er bara það bara eins og það er en ég fólk verður að hafa eitthvað til að kemsa og það er bara þannig sko.
1: En verður aldrei leiður veist, langar þið ekkit að draga þið bara inn í einhverja skell
0: stundum auðvitað koma svona moment sko en ég er eftir þessi, hennar tíma er ég óna mér fyrir þessu sko en svona, kannski krakkana mínu mér sjæflega hrifin af þessu umtali en þetta er bara þetta er eitthvað sem maður bara ræður getur við sko.
1: Nei.
0: Ég gerði mig kollóttan sko.
1: Já, ég bara maður stundum hugsar um þetta maður hefur stundum talað við fólk einmitt sem lendir alltaf í þessu og það veist, þegar að fólk segir já, menn veist, ég loka bara á þetta
0: Já, ef það er eitthvað sem er í gangi sem maður getur ekki gert við og þá bara er maður ekkert að velta því til þessu sko. Það er bara svo mikið tilgangsleysi sko.
1: Já.
0: Lífið er miklu skemmtilega en það að maður fara að velta fyrir sig einhver sem maður hefur engin áhrif á sko.
1: En sko, að því að ég sagði við þið þegar ég bæði að koma í þáttinn Sveinn, þú sagði nú ég ætla aðeins að hugsa þetta að því þú ert alltaf til að koma og tala þú veist, Evrópusambandið og...
0: Já, ég ætla að mynda að halda hálftíma ráðið núna um jáið og Evrópusambandið
1: Bara alls ekki sem betur fer ég aldrei þangað að tala um pólitík en samt, þú veist, það er bara þú ert það er rosa mikið þannig, sko
0: Já, ég er vóða lítið með að tala ég ekki tala endalist um Evrópusambandið og lögfræði og sakamál og stjórnmál en þegar ég fer að tala sjálfum þá er það mjög stuttarlegt

0: já. Og ég hefur lítið náttúrulega því.
1: Já, svona, það er stutt og laggott. En það er kannski þá líka eitthvað sem að hefur komið eftir að, eða hvað, ég bara að pæla, að því það svo mikið talað þig eða var, það hefur kannski minkað eitthvað.
0: Það hefur alltaf minkað, sko.
1: Já, já, það er engin áhugað lengur.
0: Nei. En svona alltaf er ég nýgiftur og það giftur frægur í konu, þannig að hún, ég finn það, sko, ég hef reykist á menn á götu og menn hafa spurt mig, já, allt tók ég maðurinn hennar Vigdísar og veist þannig að þetta er, nú er þetta bara stilt.
1: Það var nýr heimur.
0: Ég bara giftur frægur í konu, sko.
1: Já, sem hjálpa bara að klæða því almennilega.
0: Já.
1: Ef ekki aðeins að tala um ástina, Sveinn Andri.
0: Já, ég bara...
1: Þú ert alveg til í það?
0: Já, ég til mér stendur svo dásanlega bara einhvern veginn að við erum hann rík fullorinn 63 ára og loksins bara hafa fundið ástina, sko.
1: Já, það var einhvern veginn ekki planað, eða hvað?
0: Ég meina, veist, aldrei, það var ekki, svona planað maður ekki.
1: Nei, ég veit það, já, það
0: gerðist. Við erum búin að þekkjast í 18-19 ár, sko, fyrir þetta og vita á hvort öðru, en svo bara einhvern veginn gerist þetta.
1: Og hvar hittist þið?
0: Við höfum alltaf verið hittast og reykast og hvort annað gerum tíðina en í áruna rás en hérna það má segja kannski svona í nóvember í fyrra hafði hlutinni farið að gerast sko.
1: Já.
0: Fórum svona að vinna saman og já, eitt já, lit af öðru. Og,
1: já. Þannig þeir eru á sömu
0: vinnur saman. Sko.
1: Þeir vinnir saman.
0: Já.
1: Og búið saman og þannig þeir eru alltaf saman.
0: Vinnur saman og eru bara alltaf saman.
1: Ertu vissum að þessi sniðut?
0: Dásamlega sko.
1: En var sko, þú veist, þegar maður hugsar, þú veist, eða þegar þú hugsar bara hvað, þú veist, af hverju ástin kemur allt í einu?
0: Já, þetta eitthvað skrítið maður. Allt í einu kom bara þarna og ég var alveg viss, ég þurfti bara aðeins að samfara hana og það gekk vel, var hratt og vel fyrir sig, sko.
1: Já.
0: Og bara, við erum bara mjög samstíga þetta alls saman.
1: Já, en nú komið þið náttúrulega bara með ykkar sögu inn í samband og hvað eru þá ef við teljum börnin ykkar þá svona í sammenningu?
0: Já, menn hún á tvær stelpur og ég á sex börn fjóra stráka og tvær stelpur þetta er jafnast aðeins og svo er hún amma síni fyrra og ég er að verða þrefaldur afi.
1: Já. Þannig að þetta er, það er góður hópur í kringum
0: okkur. Já, góður hópur, sko. Já. Það er skemmtilega sem við gerum er að vera af og amma, sko.
1: Já.
0: Það er dásamlegt, skipti.
1: Já. Mm. En það var náttúrulega auðvitað...
0: Við draðið syngri í augun, en
1: já.
0: Lítilega.
1: Lítilega? Hvað er mörg ár?
0: 18 ár.
1: 18 ár?
0: Já.
1: Það er ekki neitt.
0: Það er ekki neitt, sko.
1: En var ekki einhver svona... Var ekki eitthvað gossip um það þegar hún varð amma að þið hefðu eignast barn saman?
0: Já, sko, ég held að sko, við hefum ítt undir þessar sögusagnir þegar vorum að labba um miðbæin með tvo barnavagna eða eitt í mist, sko, þannig að það fólk hefur örglega margir lagt saman tvo að fengja alls skil hlutast.
1: Já. en þegar þið, þú veist, þegar þið ákveðið þetta og þið vitið að þið viljið bara sameina ykkur öll og vera saman, varstu þakklátur?
0: Gríðarlega, sko,
1: bara... Og kannski, hvað, hissa líka eða?
0: Ég, náttúrulega hissa, hún skildi, sko, samþykja mig, sko,
1: já.
0: Og vera skotin í mér. Það var bara eitthvað undrum veraldar. Gamall kall skarfur, sko, og hún þessi glæsilega kona.
1: Já.
0: En meina, lífið er fullt af óvæntum uppákomum.
1: Já.
0: Þetta er eina þeim, sko.
1: Já.
0: En ég er bara þakkláttur.
1: Og hvað...
0: Hverjum degi með henni.
1: Já, það er þannig. En hvað, fórstu á skeljarnar?
0: Já,
1: bara alveg.
0: Já, hún fekk ring og ég fór á skeljarnar og
1: já.
0: Það var auðvitað þannig, það var þess að þetta er á seinu, sko.
1: Já, og varstu, hafður áhyggjur að því, myndi segja nei?
0: Nei, ég bara var nokkuð vissi minni sög, sko. Ég var náttúrulega búin að svona líka hafa samráð við vinkunarina svona og þannig að Hún hefði sagt mér bara að gleyma hugmyndinni, hefði ekki verið ráðlegt, þannig
1: að
0: það var svona...
1: Það hefði bara, Sveinn Andri gleymdi hugmyndinni.
0: Það var svona, hafði ákveðin svona áreðleika konun á því stað þá
1: andan. Já, til þess að...
0: Og svona fóratún, já.
1: Sem er nú kannski svolítið gott að gera það.
0: Já.
1: Og hvað, og var, hérna, hú veist, var stór veisla eða gerði þetta bara svona...
0: Ég vissi hann bara ákveðum að velja giftingardaginn sem var að fann að bara, það var bara ákveðið, ætlum ekki hafa neina veistlu svo bara ákveðið með hálsmána fyrir var að bara skelli í formulega aðtöfn og veistlu og giftum okkur afmælstegi bróðum minns og hérna, þetta gekk alls saman mjög vel og komið hann félagur og karlakórnum ESU og sungu fyrir okkur lagið okkar, þannig að bara þetta var dásamlegu, þetta var dásamlegu dagur, sko.
1: Já, já.
0: Besti dagur lífsmins.
1: Það bara þannig.
0: Já.
1: Ertu bara, ertu stundum hissa á hamminginu, einhvern veginn?
0: Já, ég bara ánægði með að svona, að við fundum hvort annað bara.
1: Já. Svona,
0: og ég kom inn að, hvað kallast það, síðmiðaldra við erum alltaf svo ung sko. ég man eftir þér í krónunni í hlýðakörunni sko. Ég man ennþá eftir úlpunni sem áttir með hérna manstu ekki eftir þetta svona loðfóðri
1: geggjuð úlpa það gæði fyrir það, pappi keipta hann handa mér bara þannig það er bara, það er svoleiðis, gamli skólafélagar en sko, þegar maður hérna finnur
0: tókst eftir hvernig náði að víkja að til
1: frá
0: mér sko
1: til að tala, já, ég veit, en ég haggast ekki hafði engar ágjur mér langar svolítið að við getum alveg út að tala ástina endalaust og allt það, en mér langar svolítið bara að vita bara fjölskyldina þína Sveitandri, foreldra þína, þú nefnir náttúrulega pappiðin var
0: fæðið minn var, sem sé, Sveitnjöku Valdimarsson
1: já
0: Svona Valdimar Sveinbjörnsson var Herdísa Maju Valdimar Sveinbjörnsson var leikumkennari í MR og fæðir handbóltans á Íslandi hérna þekktu þannig Jóhannandra Lúðustóttir var móður mín og þau eru sem sé pappi var þrígiftur og hann átti fyrsta konu átti hann stóra bróður mín Valdimar sem fjall frá í síðustu viku nú síðan vorum við þrjúsískinin og þar fætt á þessu bili 60-63 og bróður minn sem var tveimur ára eldri en ég hann dó þegar hann var 39 ára miklu vinnir og nánir og síðan sem sé giftist pappi í þriðaskiptið stjúpmóður minni sem ég ólst upp hjá þeim Elínu Fimboðdóttur og mamma hún sem sé átti síðan hálsystur mína sem er alltaf mun frægari einstaklingur heldur ég, hún kallar Margrét Þorkelsdóttir
1: Finnastu konu á Íslandi
0: Þetta læriði allt gríni frá mér
1: að
0: blasi við sko það hefur hún alltaf viðurkennt
1: já,
0: þannig að þetta er nú svona þetta er dæmigerð íslensk fjölskylda frá skilið og fráskilið og stjúpsískinni, hálsískinni og hvað þetta alls saman
1: hef. Já, öll svo
0: blant. Mjög dæmigerð alls
1: saman. En sko, ég tek eftir því á hverju áru seinnandri þá minnustu bróðins.
0: Já,
1: sem
0: já.
1: Það er svona það er alltaf einhver sásuki sem maður sér, svona, það sem maður skrifar.
0: Besti vinni minn sko.
1: Já.
0: Og náttúrulega tölum saman ofta dag. Það var bara
1: Hvað gerði hann?
0: Hann var ekstra hagfræðingur og vann á þessum tíma hjá fyrirtæki sem héti Viðskiptanetið, var það að fara fjármálustjóri og bara hann hafði verið þarna verið einhverjum á vegum fyrirtækisins í karibíska höfinu fengið flensu var eitthvað illa uppláður og hérna deyr eins og fær hjarta bylunni svo margir milli jól og nýjás algjör svona tími ársinn sem flestir fá hjarta bylla sko þannig að þetta var ekki gott en svona lífið bara
1: já.
0: En hann á afkomendur sem minn á hann
1: já. Og þú velur daginn sem þú giftir þig og velur þann afmælisdag
0: já þannig að það var bara besti dagur
1: já. Varstu lengi að svona vinna þig úr þessari sorg, Sveinandri?
0: Já, þetta er eins og gengur, þú veist hvernig er maður svona tekur þetta á hérna svona gerir sjálfan sér þóttir svona upptekinn og fyrir að verða sko, ég var svona sáum allt varðandi fráfalli hans og jarðaför og allt skipulegna þannig að það var ekki fyrir allt varum svona garð gengið að maður svona tók út sorgina sko
1: já.
0: En það bara eins og með þetta eins og smartan að maður vissi svona nákvæmna maður jafnar sér aldrei, maður bara lifi með þessu það ekki bara
1: Jú, það svolítið þannig En sko, hefur þú áhyggjur þínu ein hjarta út af bróðin?
0: Já, maður var náttúrulega paranótt út af þessu sko og þetta læt alltaf fylgjast með þessu sko
1: Já
0: Og reyna bara að halda mér í góðu formi og reyna að fara í ræktina hverju deg
1: Já
0: Og svona Svo líka að halda hausnum gangandi því að Karl faðir minn hafi hérna alls að mér og maður reynir svona einhvern veginn það sem veit að nokkuð hvort að virki að þá reynir maður að halda heilarnu stöðut í vinnu og ég get ekki hugsað mér að fara að hætta störfum og eitthvað svoleiðis
1: Nei, þannig
0: að halda bara áfram sko
1: Nota hausinn
0: Já, þetta vinnutæki mitt þannig að ég held ekki bara áfram að vinna og bara hanga til bara yfir líkur.
1: Já. Sko þetta þegar fjölskyldur upplifa einmitt þess Alzheimerinn.
0: Já.
1: Hvernig var þetta hjá ykkur seinna Andri?
0: Já, þetta var svona þetta svona sjúkdómur sem að svona ég þarf að semja við einhvern ef ég sko greinist með hana þá sé ég einhvern með framhleipuna sem hérna bara skjóti mig svo gamlan hund bara bak við hús sko. Þetta er náttúrulega skelfileg sjúkdómur sko og hérna
1: Ertu hræddur, þú veist, hugsaðu þetta að því að pappiðin greinist með Alzheimer?
0: Já, það er bara, veist, þetta óttast maður að þennan sjúkdóma því að veist, þetta er svo algengt og hérna, mér finnst þetta bara einhver það er versta sem maður getur lent í að einhvern veginn svona bara harði diskurinn smátt og smátt bara þann uppi það þurkast allt á honum þetta er ömurlegu sjúkdómur og vonandi náttúrulega það er einhver framþróanir sem eigi sér stað í bæði greiningu og meðferð á þessu þannig að maður vonar að það allt saman svona
1: það alltaf svona öðru kor og koma svona fréttir þá vonar svona já
0: vonar bara vonast eftir ég að framfærinna verði stöðuðar en svo virðist þetta, maður veit ekki með orsakir þessa, veist, þetta er, einhver leitir þetta ætgengt og sumi leitir þetta lífstilsjúkdómur og framvegis þannig að
1: alls konar pælingar,
0: alls konar pælingar.
1: En hvernig sko, þegar þú fylgdist með pappa hennu breytast veist, var það, tók þetta sko langan tíma og hvenær uppgötaður að það væri eitthvað ekki lægi
0: Já, þegar hann svona er farin að hans að vera rugglaður og þá fer ég með hann í sko, greiningu hann í Bólandakoti.
1: Og vildi hann fara?
0: Já, hann var að til í þetta. Þannig að og svo bara færi hans að greiningu og ég man alltaf eftir þegar hann spurði læknir hverja lífslíkurnar væru eitthvað svoleiðis. Þá var hann svona frekar hrannalegu læknirinn og sagði, gaf hann 7 ár. Bara, þá er það svona einhver meðal meðgöngu tími þessi sjúkdóms frá að maður greinist og þar til maður deyr.
1: Fallegt svar.
0: Já, þetta var svona frekar svona hreinskilið sko.
1: Já.
0: En þetta gekk eftir sko.
1: Já, það var
0: dýr, voru, sko.
1: Eða.
0: Já, það var greindur þarna 2000 og deyr 2007.
1: Já. Var hann fljótur að verða einhvern veginn, þú veist, allt öðruvísi?
0: Jó, það er sko nýjustu minningarnar, þær fara fyrst og svo svona smátt og smátt, þannig að hann alltaf spyrir að mann um pappa sinn og mömmu og svo fram við skilu, þannig að það er elstu minningarnar, það er fara síðast sko.
1: En þegar þú
0: Nikotín fíknin hverfur og löngunin í áfengi hún hverfur og þetta er svo merkilegt það er alveg furðulegt hvernig það virkar sko. Það var alltaf kvensamur sko.
1: Já.
0: En það fór ekki sko.
1: Það fór ekki?
0: Nei.
1: Með þess að þegar hann var orðin veikur?
0: Já. Alltaf dara við starfstúlkunnar en kannski búin að gleyma af hverju en þetta fyrir síðar sko en þetta átti sína svona kannski broslega hliða líka sko
1: já.
0: Hún leist ljómandi vel á mömmu sko þegar hann hittar aftur hvorið sjúklingur löngu búin að gleyma því að hafa verið gifturinn og skilið við hennar sko
1: já, hún hefur komið að heimsækja komið að heimsækja pappa þinn og alveg þessi, mér líst vel að þessi
0: já.
1: En fyndið.
0: Já, þetta er makka, þetta er skemmtilegt sko.
1: Var alveg til ég þessi, ég kannast eitthvað, veist hún er eitthvað skemmtileg. Þannig að það er líka mitt, ef þú lýsir svo svona, það er líka hægt, þú veist, þegar maður getur líka aðeins leiðið smá.
0: Já, þetta er svona stundu broslega leiðar sko.
1: Já.
0: Og hefði í þessu ferli sko, þá er svona okkur tímapunkti sem þetta verður opbóðslega erfitt fyrir sjúklingir sem hefur Alzheimer. Þá þegar hann er átt að sé á því að minni er að hverfa. Og þessi geta þá verður þunglind verður sjúklingur þunglindur og þá verður sett á gerna ná þunglindislyf en síðan þegar komið yfir ákveðið stig þar sem sjúklingur áttar sig ekki lengur á því þessu, sko,
1: já,
0: þá verður þetta svona þægilegra sko einhvern veginn og meðferðilegra en svo bara flestir ég held að flestir alls sem sjúklingar síðan deyður lúnabólgu sko því að þá er tekin ákvörðum það að ef þið veikist að vera þá ekkit að
1: það gera neitt
0: stig, að vera ekkit að gefa þeim sýklalif eða slíkt sko hann
1: Já, hvernig gekkur að takast á við þetta eftir svona að því, þú veist, aðdragandinn er svo langur maður er einhvern veginn að bíða eftir að þú veist að fóreldrum hans er deyr eða þú veist, ég veit ekki, svo skrýtið
0: Jú, ég svona sat yfir honum það sem hann lúnabólgan kláraði Þetta auðvitað tók á en bara það er líka ágætt hann að losna undan þessu sko.
1: Já.
0: Fyrir aðstændu þetta er alls að með sjúklinga líta bara svo á að þegar sjúklingun deyra þá var hann bara að losna sko, undan þessu þessu öllu saman sko.
2: Þannig
0: þetta bara alltaf fyrir held ég flest aðstendendur bara léttir sko þegar sjúklingurinn loksins fær að fara sko.
2: Já.
1: En svo eins og hún nefndir, þá varst að missa bróðinn líka.
0: Jú, hann
1: elsti bróðinn.
0: Já, hann knæntist með Alzheimer og en ég mun segja bara betur fyrir þurfti hann ekki að gangi hér með þetta langa ferli sko, hann bara fór snöggt sko.
1: Já. Þannig að Alzheimerinn er svolítið kannski hjá þér svona einhverja, þú veist, þú pælir
0: já,
1: kannski.
0: Já, ég pældi alltaf í þessu og þetta er en svo bara eins og ég segi, maður veit ekki að hvað mér leiti þetta er lífsins sjúkdómur og hvað mér leiti þetta er genetist og...
1: Já, já, allt þetta.
0: Já.
1: Já, já, já, já. En hvernig ertu sko, að því, þú veist, þú vinnur mikið þar ekki?
0: Jú, jú.
1: Já, hvað gerirðu? Hefurðu einhver áhuga mál?
0: Já, ég hann nú sko náttúrulega Evrópumálin, við getum færið þau
1: og þetta enn Evrópumálin.
0: Já, svo jákvæður sko en hérna sko, fyrir utan pólitíkina þá náttúrulega bara lögfræðin er náttúrulega áhuga mál líka höfum við sko,
1: já.
0: Þanniglega og vinnan og við hjónin, við erum alltaf svona, vinnum við allskar sko við erum alltaf eins að þessu leiti þannig að það var kannski eins gott sko og við erum gaman að vera bara framittir vinnunni og það var það auðveldar þegar við erum að vinna saman sko.
1: Já, akkurat
0: en sko, áhugamálin bara ferðalög og klassika gera vel við sjálfa sig og,
1: já,
0: og,
1: það er svo þú ert alveg að reyna að finna eitthvað, þú ert alveg já, ferðalög, lesa góða bók
0: fyrir hverjum degi ræktina og ég fer í hjólaferðir og svona sko,
1: já. Þetta er sem Já.
0: En svona engin, ég held mér frá gólfinu og lagsvöðum, ég hef aldrei tengt við það sko.
1: Nei. En hvernig finnst þið þú heyri sjálfa þeim segja sko við hjónin?
0: Já.
1: Hvernig, ertu...
0: Það er svona notaleg tilfinning.
1: Já.
0: Bara hann fundið sálufélagann sko.
1: Já.
0: Það er bara dásamlegt sko.
1: Já. Þannig að þú fæl ennþá bara svona, þú veist svona ennþá smá hissa.
0: Já.
1: Þú veist hissa hún hafi sagt já.
0: Já.
1: Það er rauninni nýðustan og svo
0: vitt.
1: Ég bara stein hissa. En sko, er hún í sömu málum og þú, Sveinn? Sko, þeir eru saman með lögfræðistofu?
0: Já, svona, stundum erum við í sömu málum og stundum, sko, vinnum við saman að því verkefni sem stofan kemur með, sko, sem þau kom inn hjá henni eða mér, sko. En svona hennar sérhæfing kannski liggur annar staðar.
1: Mm.
0: Hún ætla var, hérna, var lögfræðingur hjá sambandi sveitafélag tímbil þannig að svona alltaf regluverk og lög í kringum um sveitafélag og síðan stjórnsýslun almennt er dalti hennar þing svo maður sletti því en síðan er hún mikið að vinna fyrir lagseldisfyrirtæki bæði íslensk og erlend þannig að það er svona, má segja kannski að það liggi smá sérhæfing hjá henni svona regluverki í kringum lagseldis bransan.
1: Og það er ekki sem, þú er engan áhugað því.
0: Ég er bara alveg áhugað því en ég veit ekki hausnýja sporð um lagseldi.
1: Nei, bara ekki. En sko, hvernig er það, segirðu stundum nei þegar einhver hefur samband við því og einhver sem hefur gert eitthvað hræðilegt? Segirðu nei?
0: Ég segi aldrei nei þegar sko, koma sakamál upp, sko, nema ég sé bara vanhæfur. Ég hafi verið að vinna fyrir einhvern brotaþola eða öfugt.
1: En er það þannig, þú veist, þú mátt segja nei, eða hvað? Málögfræðingur, eða verður hann alltaf að segja já? Er einhver sko, svona reglur?
0: Getum við þetta bara komið okkur undan þessu við lögreglar hringir eða sakborningur.
1: Mm.
0: En það er svona erfiðara kannski að segja nei ef dómari hefur samband við mann og óskar eftir því að fá tilefna mann sko.
1: Já.
0: Þá vil nú dómarin sjá einhver raunverulega haldbara ástæðu fyrir því að segja nei sko.
1: Já, þannig að maður segir ekki nei við dómarin.
0: Nei. Ég ætla að hafa það sem reglu sko.
1: Já.
0: Og síðan ef það búið að skipa manna þá svona eru þeir ekki hrifnir af því að maður reyna að koma sér undan verkinu síðan og síðar stigum en það sem eins og gerist kannski frekar er að sakborningarnir vilja nýja verjendur sko út af brekkunni eða hefur einhver eitthvað smá vantraust á milli eða einhver ágreiningur. Það gerist iðulega sko, það er mjög algengt, þannig að við vitum það alltaf verjendur þetta er okkar. Og hvað starfsum hverfi að ég geta verið dálítið flöktandi þessi skjöldaðingur okkar sko vilja skipta einhverjum alveg fyrir miskilning eða ekki sko.
1: Hefur þér verið sparkað?
0: Já, það kemur fyrir okkur alla við erum bara okkur sparkað bara í miðri rannsókn eða ári mál fyrir dóm það er svona algengast er að þegar mál fer sko úr því að fara í rannsókn og það fer síðan einhverjum árum setna í dóm að þá kannski ákveði sakborningurinn að sé rétt að fá sér nýja verita og það bara ekkert að því sko
1: já,
0: já. Það bara, þetta það umhverfi sem búum við sko
1: já. Og verður aldrei, þú veist þú ert ekkert viðkomin fyrir því eða hvað
0: Nei, þetta bara það sem við þetta bara umhverfi okkar sko
1: Já, já, geturðu hugsað að fara aftur í pólitíkina? Þú veist fara, þú varst náttúrulega í borg, þú varst í borgarstjórn.
0: Já, ég var þannig í borgarstjórn 90-94, sko.
1: Já.
0: Það var bara gaman, sko, ég var þannig þá í tveimur störfum, sko, vann í, við lögum, sko, frá 6 til 2 og svo 2 og fram úr í hinn djópinu, sko.
1: Já.
0: Og það var mjög spennandi og skemmtilegt verkefni, en hérna, mér finnst einhvern veginn, sko, pólitíkinn orðin svo eitthvað, svona, orðin svo rætið, sko. Og bara þessir örfá sem gefa sig í þetta einhvernig eru bara endalaust sko teknir fyrir persónlega og ég bara nei, þetta ég held að sé ekki þessi verið sko þetta ekki þannig laun sko fyrir það að það bara já, þetta illa borgað svona við lögmenn sko
1: já.
0: Þannig að Nei, þá bara betra að vera bara áhuga maður uppið þar.
1: Já, akkurat, en ég meina, þú veist, varstu að koma einhverjum, svona, varstu að koma þínum málum áleiðis, varstu, þú veist,
0: Já, maður reyndi að gera það og hérna, þannig að bara kannski tók það verkefni full alvarlega, sko. Þegar maður kannski, áttar með á því kannski síðar að ef maður alltaf verið langlifur í pólitík að það kannski borga sig að gera það sem einst, sko. en ég nenni því
1: ekki. Nei, þá gleymir að hugsa, það já, er ekki gott. Já, já. En svo varstu náttúrulega, þú varst bara svona sjálfstæðismaður.
0: Já, svona. Jó, og ég var sko, eftir ég hætti í borgarstjórn var ég það alveg áfram, sko, alveg þar til 2013, að þá skilja leiðir eftir að sjálfstæðarflokkurinn svona sveiglita því mér fannst þegar já, koma að Evrópumálum eða ég mikill Evrópusinni.
1: Já.
0: Og þá svona...
1: Og fannst þér erfitt, sko, að því erst ekki bara búin við sjálfstæðarsflokknum í 100 ár og bara pappi nefnir slíka og mamma
0: kannski og... Ég kaus Skarphéðinsson svona í kosningunum 2013 og ég var neitt, sko.
1: Já, já.
0: Á mynda þeim atkvæðaseðli, sko. en þú maður getur satt það núna þegar maður má ekki taka mynda atkvæðaseðli,
1: sko. Nei, já, ég mynd, það má alls ekki.
0: en svo var ég svona einn af þeim sem komu að stofnun Viðreisnar.
1: Já,
0: mildast með árónu kannski hefur gert það, að maður svona ýmsir áhrifa þættir sem valda því kannski maður svona fær verður víðsýnni með aldrinum, sko.
1: Já.
0: Bæði það, þegar maður hefur að vinna mikið fyrir svona fólk sem verður undir í samfélaginu, þá kannski horfum maður öðruvísa á þetta.
1: Já.
0: En það vil ég, sko, þegar maður hugsa tilbaka, þá hafði það mikil áhrif á mig að vinna fyrir Vikileaks-samtökin og Julian Assange. Það svona rann svona uppfyrirmynda aðeins hvernig alþjóða stjórnmálun virka.
1: Já, þú varst að vinna.
0: Já,
1: hann var
0: skjólstæðingur minn og þau samtök sem hann stopnaði og Vikileaks var náttúrulega rekið frá íslensku fyrirtæki.
1: Jú.
0: Og ein aðal sprautan og sérstaklega eftir að þegar Julian Assange var hún var kipt út þá var náttúrulega Kristján Hrafnsson var þá bara hans daggengill og rak þessi samtök.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að þetta var bara svona...
1: Er þetta stærsta sem þú hefur gert?
0: Já, þetta er svona stærsta verkefni mitt, sko, algjörlega.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Og hvað, breytti hugsunahættin bara?
0: Já, hvernig... þetta breytti aldrei bara sín minn, já, sko, þegar maður sá bara eigin upplifði sjálfur hvernig bandarisk stjórnmál virka.
1: Já.
0: Og hvernig þau... hérna hvernig bandarískir stjórnmálmenn og stjórnvöld þar skipta sér af öllu sem öllu því sem er að gerast þarna er Vikileaksur bara sem fjölmiðl
1: við
0: byrta til að mynda þetta myndband, þetta ræðilega myndband sem er tekið þarna úr bandarískir þyrlu sem sýnir að sko, þannig eru hermenn í þyrlunu sem er að sko, skjóta saklausa vegfarendur En bara það að sko, þau skildu leifa sér að birta þetta verður til þess að bandarísk stjórnvöld gefa Mastercard International og Visa International fyrirskipunum það og fleiri PayPal og öllum þessum aðlum fyrirskipunum það að loka á allt sem heitir peningaflæði til þessar samtaka.
1: Já, já.
0: þannig að það sett á, þeir enn að gera þetta í dag, sko.
1: En þú ert ekki lengur eitthvað í þessum máli?
0: Nei, þetta er bara skaðabótamál hérna við Valli Thor.
1: Já, alveg rétt. En sko, sem skiptastjóri, hefur ekki unnið?
0: Jú, ég, síðan, það er svona hitt áhuga mál mitt fyrir utan refsiréttin, það er ekki skip... alþróttir rétturinn.
1: Já.
0: Þannig að ég er heppin að fengi skemmtileg
1: verkefni þar. Frábært áhuga mál.
0: Já.
1: En sko, þegar maður er einmitt skiptastjóri, þá þarf nú að vera þá, hvað, skilningsríkur og...
0: Já, og líka kannski talnaglöggur, sko.
1: Talnaglöggur.
0: Einhver leiti, maður þar stundum að hella sér í svona... Financial Forensics, eins og heitir á ensku, sko, ja. Fjármálaðar rannsóknir. En hérna, en það er bara það, þetta er svona réttlætiskerfi sem má segja að þessi gjaldþrotalög snúist að það er að sjá til þess að allir þessi kröfuhafar sem eru til staðar að jafnbræði þeirra sé virt, sko, það sé ekki verið að taka einn og eitt kröfa út úr og láta hann fá sitt en aðra ekki.
1: Þannig að þið vissi þetta alveg hryggalega skemmtilegt.
0: Ég er mjög skemmtilegt, já.
1: Allt í lagi.
0: Þetta, dóldi perfið sér.
1: Já, hefðu, ok, það er bara, það verður einhverju að gera þetta.
0: Einhverju að hafa sína áhóma.
1: Jú. Ég baði að velja lag og þegar þú sendir mig lagið, þá vissi ég alveg, maður heldur bara Sveinn Andrés Jóhannsson romantískur. Þú kannski alltaf verið romantískur.
0: Jú, en ástæðin fyrir þessu náttúrulega er að sko, þannig að þegar í miðri kirkjunni þá fæ ég gjöfuna frá konunni. Og það er félagur og kallakonum Esju, þeir koma þannig labbandi niður sko, af efrihæði dómkirkjunnar og sungu þetta lag. Það var svona, lögum að sjarta var frekar myrt, sko. Það sást glitta í hár, það var svona rykkorn í augunum á brúðgumannum.
1: Já, fórstu næstu að gráta?
0: Já, ekki næstu því, ég bara misti mig, sko.
1: Já,
0: það er bara...
1: Og fyrir framan fjöldafólk.
0: Fyrir framan fjöldafólk sem bara vissi ekki hvað hann áður stóð verið að lögmar var greinandi
1: hann um allar. Sveinn Andrés að gráta í eigin brúðkaupi. Og þannig að þetta kom þér algjörlega
0: óvart. Algjörlega óvart, sko. Og þetta lag sunguðir, sko. Þannig að þetta er bara lagið okkar.
1: En af hverju er þetta lag, ykkar lag?
0: Ég veit að við bara bæðið höfum tengt þetta við þetta lag og náttúrulega textinu þetta líka, sko. Meina, loksins, ég fann hana og...
1: Já.
0: Ljóminu brúnu augunum, skein og þetta alltaf með hvað, veist, halló.
1: Já, þannig að þú getur á hverjum degi hort í hennar brúnu augu.
0: Já.
1: Og sko, við gleymdum að nefna að ég nú fara að senda út í daginn, þú veist, ástæðan fyrir líka þú þekktir hann aðeins að þú varst að ræði sem að er Indonesíu.
0: Jú.
1: Sem er eitthvað svo, já, bara andum að fara til Hollands að læra hollensku.
0: Já.
1: Þú er aldrei komið þangað, en fyrir auðvitað núna, ertu búin að fara.
0: Já.
1: En þannig að þú ert fyrirvændi ræðis með Indonesíu.
0: Já.
1: En þá skulum við hlusta, þetta er náttúrulega okkar kæri Björgvin Halldórsson og lagið ég fann þig. Sveinn Andri Sveinsson, lögmaður, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir það, takk á móti mér.

Hér endaði þáttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur, segðu mér. Hún ræddi í dag við Svein Andra Sveinsson, lögmann. Og þættinum lauk með laginu Ég fann þig í flutningi Björgvins Halldórssonar. Lagið amerískt þjóðlag en textann samdi Jón Sigurðsson. Aðeins af dagskráni framundan hér á Rás 1. Klukkan 10.13 eða þarum bil hefst þáttur Kristjáns Kristjánssonar á reki með KK. Við endurflytjum í dag þátt sem var áður á dagskrá í ágúst 2020. Sumarmál verða svo á sínum fasta tíma klukkan 11.03 í umsjón Brynhildar Björnsdóttur og Guðrúnar Gunnarsdóttur. Við minnum líka á hljóðrás æviminnar Pétur Þorsteinsson, fyrrverandi prestur óháðasafnaðarins, stýrir í dag sínum öðrum þætti af 5. En nú komið að morgunleikfimi með Halldóru Björnsdóttur.

Góðan dag og velkomin í morgunleikfimi. Við hitum okkur upp á hefðbundin hátt og göngum að staðnum, létt og leikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og við lyftum okkur upp á tábergið og göngum að táberginu. Og við sígum niður á hælana, göngum á hælanum. Svo göngum við og stöppum niður fæti í hverju skrefi, stígum ákveði til jarðar og síðan stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hátt upp og nokkur skref til viðbútar með háum hnélyftum. Þetta gott. Draugum djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við byrjum í dag á æfingu fyrir kálfa og ökla og við stöndum og höfum þægilegt bíl á milli fóta. Líkaminn alveg beinn og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tábergið, sígum niður á hælana og gefum eftir hnjánum og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hæla og gefum eftir hnjánum. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. Svo þyngjum við aðeins, stígum í hægri fótinn, höldum vinstri fæturum á lofti, finnum jafnvægið, gott að horfa beint fram á einhvern stað sem að það punkt sem ekki hreyfist og við lyftum okkur upp á tábergið og hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Þetta gott og við skiptum. Stígum núna í vinstri fótinn, höldum hægri, fæturum á lofti, líkaminn alveg beinn og gott að horfa beint fram eins og áðan á einhvern punkt sem ekki hreyfist. Og við lyftum okkur upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við endurtökum, lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og tvisvar viðbót, lyftum okkur hátt upp á tábergið á vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og einu sinni enn, upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og gefum eftir hnénu. Og slökum aðeins á og hristum fætur, draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við höldum áfram, nú stígum við báða fætur, við höfum þægilegt bíl á milli fóta, horfum beint fram, axlirnar slakar og armarnir niður með síðum og nú lyftum við okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum sér rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hæla og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælana, lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hælana og lyftum tánum frá gólfi. Og svo þyngjum við, stígum í hægri fótinn, gott að byrja því að finna jafnvægið. Höldum vinstri fæturum á lofti og horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og ef það erfitt að halda jafnvæginu þá stiðum við okkur bara við næsta vegg eða stólbak, en við lyftum okkur upp á tábergið á hægri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og skiptum. Stígum þá í vinstri fótinn, finnum jafnvægið á vinstri fæti, höldum
Hægri fætinum á lofti, horfum beint fram og við lyftum okkur upp á tábergið að vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og ef það erfitt að halda jafnvæginu þá stýðum okkur við næsta vegg eða stólbak en við lyftum okkur hátt upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi. Og við lyftum okkur upp á tábergið að vinstri fæti, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og tvisvar viðbót upp á tær, hátt upp, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tábergið, sígum rólega niður á hælinn og lyftum tánum frá gólfi og slökum á og hristum fætur vel, drögum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og nú stöndum við höfum þægilegt bil á milli fóta, axlirnar eru slakar og armarnir niður með síðum og byrjum á því að horfa beint fram og síðan lokum við augunum. Og með lokuð augun þá lyftum við okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og finnum hvernig þetta reynir næs og jafnvægið og endurtökum. Með lokuð augun lyftum við okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og tvisvar viðbót lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður á hæla og einu sinni enn, lyftum okkur upp á tær og sígum rólega niður. Þetta gott að við drögum djúpt inn andan og andum rólega frá okkur. Og nú nauðsynlegt að teygja vel á kálfanum eftir þessar æfingar og við stöndum alveg bein með fætur saman, gott að stíða sig við vegg eða stólbak, stígum síðan eitt skref aftur bak með hægri fæti, setjum hægri hælinn í gólf, mikilvægt að tærnar vísi beint fram og þungin er hægra megin og við beygjum vinstra hné, þrýstum því fram eða ítum því fram og mjöðmanum aðeins niður. Og þá finnum við hvernig við teygjum á hægri kálfa og við höldum teginu og drögum djúpt inn andan og öndum hægt og rólega frá okkur. Og svo breytum við teygjuæfingun örlítið þannig að við beygjum hægra hné án þess að lyfta hægri hælinu frá gólfi og finnum hvernig teygjan færist aðeins neðar í kálfan og við höldum og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Þetta gott við komum upp af stöðu með fætur saman. Gerum sér alveg vinstra megin. Stígum eitt skref aftur bak með vinstri fæti. Vinstri fóturinn alveg beinn, rétt og vel úr hnénu. Setjum vinstra hælinn í gólf og mikilvægt að tærnar vísi beint fram. Síðan beygjum við vinstra hné, ítum við fram og við þrýstum mjöðmanum aðeins niður og finnum hvernig við teygjum á vinstri kálfa. Og við höldum teygjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og síðan breytum við æfinguna litið og við beygjum vinstra hné án þess að lyfta vinstra hælinn frá gólfi og finnum hvernig teygjan færist neðar í kálfan og við höldum teygjunni. Drögum andan að okkur og öndum rólega frá okkur. Þetta gott og við komum upp á stöðu og hristum aðeins fætur og losum Og þessu næst ætlum við að styrkja svolítið lærveðvana og gera nokkra hnébyr og við stöndum þar sem við hefur svolítið gott pláss, við höfum þægilegt bil á milli fóta, teygjum hendurnar fram í axlahæð og höldum bakinu beinu og svo beygjum við hnjá með mér eins og við séum að fá okkur sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur. Notum stólsetuna svona sem við mið. Förum ekki dýpra en svo og við endurtökum beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér, gætum þess að fara ekki of djúft og svo réttum við úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur aftur og svo breytum við æfinguna litið með því að krossleggja hendur yfir brjóstið og endurtökum svo hnjábeygjurnar. Við beygjum hnjá með mér eins og við séum fokku sæti en rétt áður en við myndum snerta stólsetuna þá réttum við úr okkur aftur og við endurtökum beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og við beygjum hnjá með mér, gætum þess að fara ekki of djúpt og svo réttum úr okkur aftur og tvisvar viðbót beygjum hnjá með mér og við réttum úr okkur aftur og einu sinni enn, beygjum hnjá með mér og réttum úr okkur aftur. Þetta gott og við hristum lærin vel.
öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka okkur hálsin og við stöndum höfum þægilegt bila milli fóta, axlirnar slakar, armarnir nemi síðum og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel á hálsinu vinstri megin, síðan veltum við höfunum fram, yfir til vinstri og réttum höfuðið upp. Og svo tilbaka, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel á hálsinum hægra megin og við veltum höfunum fram, yfir til hægri og upp. Draugum svo djúpt inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Og við endur svo leikum að því að ganga á staðnum léttaleikandi, hver og einn á sínum hraða. Við hvetum ykkur til að ganga áfram í nokkra stund, en ég hvet ykkur í dag og þakka ykkur samfylgdina. Verið sæl.

0: Liljukórinn söng undir stjórn Jóns Ásgeirssonar. Þau fluttu lagið Í skóginum eftir Jónas Tómasson. Ljóðið orti Jóhannes Arngrímsson. Þessi hljóðritun var gerð árið 1964.
1: Sumartónleikar á Rás 1. ESA Pekka Salonen stjórnar sameinuðum hljómsveitum Juilliard skólans í New York og Konunglega tónlistaskólans í London í verkum eftir Stravinsky, Berg og Bartók á Promsháttíðinni á 5. kvöld klukka 19, Rás 1. Verið velkominn á fjölskyldu og bæjarháttíðina í túninu heima í Mosfellsbæ helgina, alefli byggingavertakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Sumar, sól og góð bók, forlagið.
2: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Karlmaður sem féll í Jökulsá á brú í Stuðlagili í gærmorgun er látinn. Hann fannst á 10. tímanum í gærkvöld. Maðurinn er erlendur ferðamaður á fertugsaldri. Lögregla er búin að hafa samband við aðstandendur mannsins og upplýsa þá slysið. Maðurinn fannst ekki langt frá staðnum þar sem hann féll í ána. Lögreglu var tilkynnt að maður hefði fallið í ána klukkan 13.15 í gær. 100 manns tóku þátt í leit að manninum, björgunarsveitir og lögregla. Þyrla landhelgisgæslunar var einnig kölluð út. Kristmundur Stefán Einarsson lögreglustjóri segir að maðurinn hafi verið í hópi ferðamanna. Hann vill ekki gefa neitt upp tildrög slyssins að svo stöddu en þau eru til rannsóknar. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmi teygjur fyrir slíkt vopn, auk, boga og 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkisjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Washington Post hefur verið gert að endurráða dálkahöfund sem sagt var upp störfum vegna ummæla hennar bandaríska hægri sinnaða áhrifavaldin Charlie Kirk að honum myrtum.
3: Karen Attia skrifaði færslur á samfélagsmiðla þar sem hún kvaðst ekki sorgmætt vegna andláts Kirks og deildi eldri ummælum hans að svartar konur þyrst á áætlunum fjölbreyti leika að halda því þær væri ekki nógu vel gefnar. Það sagði Atta sína kynþótta fordóma hans. Charlie Kirk var skotin til bana á samkomu á háskólasveiði Utah í september. Attia sem hafði starfað við blaðið í 11 ár var síðar sagt upp störfum hjá Washington Post sem sakaðan að fara gegn reglum blaðsins samfélagsmiðlanotkun og hafa framið alvarlegt brot í starfi. Gerðardómurinn úrskurðaði í gær að stjórnendum Washington Post bærað endurráða Attia og greiða henni laun aftur í tíman en það hefði engin ástæða verið fyrir brottreksti hennar. Blaðið kveðst munu virða niðurstöðuna en vill að öðru leit ekki tjá sig hana. Attia fagnar henni og segir að hún hafi verið þvinguð úr starfi fyrir að segja sannleikan. Hún hafi jafnframt verið síðasti svarti fastráðni í dálkahöfundurinn á blaðinu þegar henni var sagt upp störfum.
2: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er nú 3 gengin í 11. Útvarp Reykjavík, við skiptum nú yfir til Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jónesdóttir. Veður horfir á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað að mestu. Lengst af þurft í dag en skúrir á morgun, engum síðdegis. Hiti 8 til 12 stig. Suðurland. Hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum. Lengst af þurft í dag en skúrir á morgun engum síðdegis. Hiti 8 til 14 stig. Faxaflói. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu. Skýjað en úrkomu lítið í dag en skúrir á morgun, einkum síðdegis. Hiti 6 til 13 stig. Breiðafjörður. Vestlæg átt 3 til 8 og skýjað en norðan 8 til 13 og skúrir vestast. Allvíða skúrir á morgun. Hiti 5 til 11 stig. Vestfirðir. Norðvestan 5 til 10 og rigning með köflum en hægari austan til í dag. Hæg breytileg átt í fyrramálið og skúrir en norðan 5 til 10 og rigning annað kvöld. Hiti 5 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5 til 10 og skýjað með köflum en hæg breytileg átt í kvöld. Skúrir á morgun en norðan 3 til 8 og úrkomu meira annað kvöld. Hiti 9 til 15 stig, hlýjast í dag. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og létt skýjað að mestu, en stöku skúrir annað kvöld. Hiti 12 til 18 stig að deginum. Austfirðir. Suðlæg eða breytileg átt 3 til 10 og skýjað með köflum, en skúrir síðdegis í dag og fram á nótt. Hiti 11 til 16 stig að deginum. Suðausturland. Fremur hæg breytileg átt og létt skýjað að mestu, en skúrir austan til seint í dag og fram á nótt. Suðvestan 3 til 8 á morgun og skýjað með köflum. Hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið. Suðvestan 5 til 13 og skýjað með köflum eða létt skýjað. Fremur hæg breytileg átt á morgun og allvíða síðdegiskúrir. Hiti 7 til 16 stig, hlýjast norðaustan til. Veður horfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning af og til, en lengst af þurrt sunnan og vestan til. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á sunnanverðu landinu. Á föstudag. Hæg breytileg átt og létt skýjað með köflum, en lítilsháttar skúrir í flestum landshlutum. Kólnar aðeins í veðri. Á laugardag. Fremur hæg vestlæg átt, skýjað með köflum eða létt skýjað, en líkur á stöku skúrum. Hiti 6 til 13 stig að deginum, hlýjast sunnanlands. Á sunnudag og mánudag. Útlit fyrir austlæga átt og létt skýjað að mestu norðaustanlands, en annars skýjað.

8 mm á Gilsá. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 16 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 3, úrkoma í grennd, hiti 9 stig, loftþrýstingur 1012 millibör stígandi. Stafoldsey, vestan 2, hiti 8 stig, Bláfeldur, vestsuðvestan 4, hiti 9 stig. Gufuskálar, norðvestan 8, hiti 9 stig, Stykkishólmur, vestsuðvestan 5, skýjað, hiti 9 stig, Ásgarður, suðvestan 3, hiti 8 stig. Reykhólar, suðvestan 7, hiti 9 stig, Lambavatn, vestsuðvestan 8, hiti 7 stig, Bjargtangar, suðaustan 15, hiti 7 stig. Hólar í Dýrafirði, vestsuðvestan 1, hiti 8 stig, Bólungarvík, sunnan 2, hiti 6 stig, Ísafjörður, norðaustan 2, hiti 7 stig. Æðey, logn, hiti 8 stig, Hornbjargsviti, norð-norðvestan 3, hiti 8 stig, Litla Ávík, vestsuðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Hólmavík, suðsuðvestan 7, hiti 10 stig, Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 6, hiti 9 stig, Blönduós, sunnan 4, hiti 10 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 11, hiti 5 stig, Skagatá, suðvestan 9, hiti 11 stig, Nautabú, sunnan 4, hiti 10 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 12 stig, Grímsey, vestsuðvestan 5, hiti 9 stig. Mývatn, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig, Staðarhóll, suðsuðvestan 4, hiti 13 stig, Mánárbakki, suðsuðvestan 7, hiti 12 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 5, hiti 12 stig, Grímstaðir, suðsuðvestan 9, léttskýjað, hiti 9 stig, Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 11 stig. Fontur, suðvestan 5, hiti 11 stig, Miðfjarðanes, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig, Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 6, hiti 12 stig. Bjarnarey, norðvestan 4, hiti 13 stig, Egilsstaðaflugullur, suðsuðvestan 2, léttskýjað, hiti 15 stig, Kárahnjúkar, vestsuðvestan 2, hiti 8 stig. Hallormsstaður, logn, hiti 13 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1011 millibör stígandi, Kollaleira í Reyðarfirði, logn, hiti 12 stig. Seley, suðsuðvestan 6, hiti 10 stig, Vattarnes, sunnan 10, hiti 11 stig, Kambanes, suðvestan 6, hiti 10 stig. Papey, suðsuðaustan 11, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norðvestan 1, hiti 10 stig, Fagurhólsmýri, austan 3, hiti 11 stig. Skaftafell, austsuðaustan 2, hiti 11 stig, Kirkjubæðklaustur, suðvestan 1, hiti 11 stig, Skarðsfjöruviti, norðvestan 1, hiti 10 stig.

0: Vaskarshólar, logn, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 13 stig, Stórhöfði, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig, Vestmannaeyjabær, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig, Hella, sunnan 3, hiti 10 stig, Árnes, suðsuðaustan 2, hiti 9 stig, Hjarðarland, logn, hiti 8 stig, Þingvellir, sunnan 3, hiti 9 stig, Eyrarbakki, vestnorðvestan 1, hiti 11 stig, Grindavík, norðvestan 2, hiti 9 stig, Garðskagaviti, vestnorðvestan 6, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðvestan 6, úrkoma í grennd, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld. Verði sæl.
1: Útvarp Reykjavík, hér tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Næstur á dagskrá þáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK. Þessi þáttur var frumfluttur 11. ágúst árið 2020.
2: Komið í sæl og velkomin á Reki með KK.

If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs.

Judy Garland söng lagið Over the Rainbow úr kvikmyndinni The Wizard of Oz, Galdrakarlinn í Oz frá 1939. Í þeirri mynd lék hún aðalhlutverki sem Dorothy Gale með skoska terjörhundin Toto sér við hlið. Hún var þá aðeins 16 ára. Seinnum ævina háði hún harða baróttu við brennivín og eiturlyf sem hún lét í minnipokan fyrir þegar hún lést 1969 aðeins 47 ára að aldri. Vonandi hefur hún þá fundið betra líf handan regnbogans.

Al Green söng lag eftir Willie Nelson, Funny How Time Slips Away. Lagi að finna á bleiskifinni Call Me frá 1973. Þetta var sjötta plata sálasöngvarans Al Green og platan sögðu vera meistarastykki hans og ein besta sólplatan sem hefur lítið dagsins ljós.

Neil Young söng lagið sitt Harvest Moon af samnefndri plötu frá 1992. Með honum sungu þau Linda Ronstadt og James Taylor.

Bandaríska dægulega söngkonan Joe Stafford og starfsfélagi hennar Gordon McRae fluttu lagi Derry með hljómsveit Paul's Westons. Lagi varð vinsælt og sat á Billboard vinsældalistunum í 11 vikur. Það var árið 1950.

Bob Dylan leek eigen laag You're Gonna Make Me Lonesome When You Go. Lagið að finna á breiðskífunni hans Blood on the Tracks sem kom út í byrjun árs 1975.

blues söngvarinn og gítarleikarinn Albert Collins frá Texas flutti lagi Too Tired. Lagi að finna á plötunni Ice Picking sem kom út 1978.

Elias Arthur Bates, betur þekktur sem Bo Diddley, flutti lag Willie Dixons, You Can't Judge a Book by Looking at the Cover. Hljóðritunin frá 1962. Bo Diddley hefur þá verið 38. Hann lést 2008, þá orðinn 79 ára gamall.

Bandaríski tónlistamaðurinn Delbert McClinton flutti lagið Thank You Baby. Lagið var hljóðritað á tónleikum í Austin í Texas 1982. Það komið að kveðjustund, Jón Þór Helgason stjórnaði upptökunum. Galufs og söngvarinn Lord Melody fylgir okkur heim og leið með söng og hljóðfaraslætti í laginu Turn Back Melody og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson sá þáttinn Á reki með KK. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íslendingur sem hefur setið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald. Það gildir fram á föstudag. Þetta staðfestir Elín Agnes Eide Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar lögreglunar. Pólskur karlmaður á 50-saldri lést af sárum sínum fyrr í mánuðinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var hann stunginn og sýru skvett á hann. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 20. og 1. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi erlendis, annar á Spáni og hinn í Póllandi. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, ótilgreint magn af stálkúlum til að skjóta úr teygjubyssu, 4 gúmmiteygjur fyrir slíkt vopn auk boga á 22 örva. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðal meðferði í málinu verður á morgun. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk til ríkissjóðs, ákærði hljóti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur numið alltaf 4 fangelsisvist. Sænski herinn vill taka landareign suður af Stokkhólmi eignarnámi til að auka öryggi Muskó flotastöðvarinnar. Herinn segir að landsvæðið sé einstaklega vel til þess fallið að verja flotastöðina fyrir dróna árásum. Nú það í eigu rústnesks ríkisborgara sem talin geta ógnað öryggi Svía. Sú deild sænska hersin sem fer með uppbyggingu varnarinn við að fór þess í dag á leit við stjórnvöld að herinn fengi að taka landið eignarnámi. Það við eina af siglingaleiðunum að flotastöðinni og sagt eina landsvæðið nærri henni sem ekki í eigu hersins. Sænski herinn segir að í ljósi þeirrar ógnar sem stafar af drónahernaði rússa sé nauðsynlegt að auka varnar viðbúnað við flotastöðina. Auka verði varnir gegn neðan sjávardrónum jafnt sem flugdrónum. Uppgangur var í flestum helstu atvinnugreinum landsins í maí og júní þegar þær eru bornar saman við stöðuna á sama tíma í fyrra. 25% af vöxtur var í sjávarútvegi og fiskeldi og upplýsingatækni og fjarskiptum og 22% af vöxtur í framleiðslu málma. Annað var þó uppi á teiningnum í bílasölu sem dróst saman 10% og ferðaþjónustu þar sem veltan dróst saman 3%. Fréttalestri lokið.
1: Góði hlustendur, nú klukkan 3 gengin í 12 og við fáum nú að heyra hvað þær Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir ætla að bjóða upp á í sumarmálum.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það jú ennþá sumar og það 25. ágúst, yndislegur mánuður ágúst búin að vera.
1: Og þriðju dagur.
0: Já.
1: Þriðju dagur alltaf svo notalegir, mánuður alltaf pínu stressaðir.
0: Já.
1: En þriðju dagur eru alveg svona... Og ég man að Derrick var alltaf á þriðjudögum.
0: Já, þetta minn.
1: Í sjónvarpinu. Þannig það var svona sérstök tilhlökkun.
0: Já.
1: Að horfa einhvern gamlan þýskan mann leysa sakamál.
0: Já.
1: Ég var barn.
0: Eitthvað notalegt við það líka.
1: Eitthvað notalegt við það
0: já,
1: líka.
0: Já, já. En já, við ætlum að vera með sumarmál í dag og þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á.
1: Þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á við æsku sirkusinn hefur boðið krökkum upp á sirkusnámskeiðum árabil og nú einmitt að hefjast haustönn í þessum skemmtilega skóla og Jóakim Meyvant Kvaran, kennari við skólan og BA í sirkuslistum ætlar að heimsækja okkur og segja okkur frá starfsemi æsku sirkusins og sitt hverju fleiru sirkus.
0: Já, og svo það bæjarperlur sumarsins, þetta eru síðustu bæjarperlur sumarsins. Hann Hinrik Völer hefur farið vítt og breitt landið og mjög áhugavert hjá honum tekið við tölvið alls konar fólk alls konar og bara virkilega gefið okkur svona góða innsýn inn í ýmislegt sem í gangi á landinu.
1: Já, ég spennt að vita hvert hann ætlar með okkur núna.
0: Já, hann ætlar að ræða við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og sögufélagi Vatnsleysustrandar. Hann sem sagt ferðin heitið Voga og á Vatnsleysuströnd. Og hann ætlar að forvitnast sögu þessa svæðis, varðveislu gamalla húsa og verkefni þessa félags. Og síðan ætlar hann að koma við hjá Sána Guðs, Reykjanes, við höfnina í Vogum. Og þar eru systurnar, Telma Rún og Petra Rut, Rúnastætur. Og það ætlar að segja frá þessu framtaki, Sána eða Sánu Guðsi almennt. Og hvers vegna þessi afþreying hefur orðið svona vinsæl?
1: Já, ég nú spennt að vita það.
0: Já.
1: Þetta svo... alveg algengt og svo margir sem eru ánætjast
0: já,
1: guðsinu
0: akkurat
1: og svo má þetta ekki gleyma fugli dagsins en ég veit að hlustendur eru að vanda spenntir fyrir því hvaða fugl það geti verið
0: já, en við byrjum á tónlistinni og það Bubbi sem syngur fyrir okkur fallegur dagur

0: Allir dagar fallegir með Bubba.
1: Já, fallegur dagur. Þetta ótrúlega velhæfna lag. Og já, á alltaf við.
0: Alltaf, alveg sem að hvernig dagun lítur út. Bubbi gerir hann bara fallegan.
1: Já, þó það væri skafreiningur.
0: Þó það væri skafreiningur og... og eldsumbrot
1: var
0: alltaf fallegt
1: en við ætlum að vinda okkur í fugldagsins og já, það
0: hæði fugl
1: já, það fugl og við skulum, ég nú maður alltaf að reyna að skauta fram hjá þetta þessi fugl fullorðin blágrára baki og yfirvængjum með alsvarta vængbrota en að öðru leiti hvítur á fiður
0: Og að mestu farfugl og bara frekar algengur.
1: Já, það nefnilega það. Goggurinn svona gulleitur. Þannig alveg hægt að segja það.
0: Já, já, já. Og hérna, hann verpir svona á, hvað maður að segja, á annesjum.
1: Já, annesjum.
0: Já, já, svona út við sjóun.
1: Já.
0: Frekar en inn á landi.
1: Samt, sko, þetta hérna dálítill sjófugl, getur
0: Já,
1: við sagt.
0: Já, við heldum verðum að gangast við því.
1: Já, en finnst gott samt sem áður að baða sig í ferskvatni.
0: Já.
1: Og bara, og getur þá farið góðan spöl til að komast í ferskvatn.
0: Já.
1: Þetta svolítið merkilega.
0: Fyrir spa.
1: Það fyrir spa,
0: spafugl.
1: Fyrir böðin.
0: Já,
1: þetta.
0: Já.
1: Og þetta mjög félagslyndur fugl.
0: Já.
1: Af því þeir eru það nú ekki aftar.
0: Nei.
1: Nei, alltaf.
0: Alltaf, nei,
1: Sveimur eru bara einfarar nánast.
0: Já, og léttur og lipur fugl. Svona dansar við fólk og aðra fugla.
1: Já.
0: Svolítið fallegt. Nú, hann tæft hálft kíló, þetta ekkit... ekkert engin svona risi beint en ekki heldur einhver títla
1: Nei.
0: Þetta bara svona meðalstór fugl að við fuglum svona sem að hér við land hún kann að með þetta rækjur
1: já og já, spa og rækjur þetta bara almennilegu fugl
0: þetta almennilegu fugl nefnilega
1: ekki oftast tvö út ungunatímin fjóra vikur
0: já
1: Og ungarnir verða fleygir á sex vikum. Þetta tekur dálítinn tíma.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að meða við marga aðra.
0: Já. Nú eggin eru svona dröfnótt.
1: Já.
0: Falli.

0: falleg litin grænleit með brúnum og svörtum dröfnum
1: Já þessum fugli fjölgaði mikið á síðustu öld og var stofnin 580.000 pör á árunu 2005 til 2009
0: Já
1: Já, já og það eru svona björg sem eru kannski aðal heimkynni
0: Já, já
1: það ekki?
0: Já, nú hreiðrið þetta líka svona hönnunarfugl þetta eiginlega íslenska sumarkonan þessi fugl spa og rækjur og fersk vatn og hérna hreiðrið er hannað úr sinu gróðurleifum og þangi
1: Já
0: Fest á kletta með driti og leir
1: Einmitt
0: Svona útpælt
1: Einmitt og að mestu farfugl sem sagt þessi fugl hefur vetur setu sunnan Grænlands austan Nýfundnalands og jafnvæmt hafa mertir fuglar endurheimst í Evrópu frá Kólaskaga við Hvítahaf suður til Gíbraltar
0: Já, einmitt
1: og hann fer víða þessi fugl það Portugal og Svalbarði og já og svo ákveðin trú
0: Já
1: hefðbundin trú eða svona þjóðtrú að fuglinum fylgi fiskisæld og getur líka sagt til veður og já og getur orðið fertugur
0: já
1: og sumstaðar sextugur
0: já, einmitt og já, það
1: spurning, tala
0: að röddin sé snögg og sár eins og ylfur í hundi
1: snögg og sár,
0: já, já.
1: Ég held að við ættum að heyra bara, þá ekki hljóðið bara næst?
0: Já, ég held að hljóðið þetta vera næst.
1: Já.

0: Ach ja. Já, hérna vitnaði í kristnihaldundi jökli.
1: Já.
0: Og sagt að röddin geti verið eins og ylfur í hundi sem vaknar við að stíð er á skottið á honum eða eins og þegar hvítvoðungur fer að rýna felmtsfullur upp úr fasta svefni vakin af orðlausum draumi.
1: Já.
0: Og ef að það gerist þá glaða vakna þessir fuglar og taka undir.
1: Einmitt.
0: Þetta er svo falleg mynd.
1: Þetta er mjög falleg mynd. Falleg lýsing.
0: Já.
1: Svona útlitslega, það sem einkennandi, þetta eru stuttir fætur, ávallt svartir.
0: Já.
1: Og augun eru dökk og með ákveðunum lit á augnhringnum sem kemur dálítið upp um kannski hver hann er, en það er allt í lagi.
0: Já.
1: Það er rauður augnhringur.
0: Já, einmitt, og svo er goggurinn, eins og við sagðum að hann fallega gulur og svo er hann svona en munnopið svona eldrautt.
1: Já.
0: Þetta er mikill pæjufugl, það verður bara að segja sem svo er.
1: Já.
0: Ég bara...
1: Það er ekki hægt að orða hann eitt öðruvísi.
0: Já.
1: Og þá er nú bara komið að því að...
0: Eða hafa latínu með.
1: Já, byrjum að því.
0: Sem er líka mjög pæjulegt nafn, finnst mér, sko. Rissa trítaktíla.
1: Já.
0: Rissa trítaktíla klæddist Gucci á sýningapöllunum bara þetta er pæjufugl.
1: Já, algjörlega. Og hver er það fugl dagsins, Brynhildur?
0: Fugl dagsins ber tvö nöfn, annars vegar skegla og öllu algengara er nafnið Rita.

0: Já, þetta var sérvali hjá þér.
1: Sérvali lag Ritu.
0: Já.
1: Yndislegu Ritu. Ég ennþá upptekin að því þetta sé pæjufugl.
0: Lovely Rita.
1: Já, Lovely Rita með bílunum.
0: Já, akkurat.
1: En hinga komin til okkar góður gestur sirkusmaðurinn mikli Jóakim Meyvant Kvaran. Hæ. Og Jóakim kennir við æskusirkusskólan og með BA í sirkuslistum og við bara svo spenntir að fá þetta að segja okkur aðeins frá æskusirkusnum og svo bara sirkus almennt, sirkus á Íslandi sem náttúrulega svo mikið kraftaverkir inn og veri.
2: Já, herðu, gaman að hitta ykkur.
0: Takk sem ég leiðis.
2: Takk fyrir að hafa mig. Nú sem sagt, já, æskusirkusinn á leiðinni í loftið aftur eftir sumarfrí og í rauninni smá hlé núna að það sem að vera af þessu ári
0: já.
2: En nú með haustinu ætlum við aftur í gang og þetta bara að hefjast og mér langar bara að láta fólku vita og fjalla þessu þetta geggjaða starf
0: Já, þetta eitthvað sérstakur aldur eða svona sem þið að stíla á?
2: Já, sko, fyrsta árið okkar núna hugsað fyrir nefnendur 7 ára og upp úr svona 7 upp í 13 ára svona aldurinn sem við viljum helst en svo vex þetta náttúrulega upp og við höldum utanum í rauninni nefnendur bara eins lengi og þau vilja vera hjá okkur
0: Já,
2: yes.
0: ánægilegt og þá þetta náttúrulega eftir skóla því skólarnir eru byrjaðir
2: þetta sko, þetta meira að segja þetta helgastarf
0: Já.
2: Við æfum á sunnudögum klukkan 1 þannig að allir sem vantar eitthvað svona áhugavert uppbyggilegt eftir hádegum helgar koma að æfa með okkur í Laugardalum.
0: Já.
2: Þar æfum við okkur í loftfimleikum og að juggla og alls konar svona líkamlegum æfingum eins og fimleikum og handahlaupum kottnissum og ofan að það erum við að innbytta okkur að svona sviðsframkomu atriða sköpun sögusögnum og svona Men þetta svona mjög allskonar, mjög skemmtilegt.
0: Já, og sjálfstyrkjandi hlýtur að vera.
2: Mjög sjálfstyrkjandi og svona, þetta náttúrulega mjög miklu leiti snýstit það að svona æfa líkamlega færni án þess þó að vera keppnisíþrótt. Og maður veit það bara fyrir víst og bara sjálfum sér en líka á öllum þessum nefndum okkar að það eru mikið að börnum sem að þú vilja líkamlega útrás, líkamlega æfingu en eru kannski ekkert mjög æst í keppnis og hópíþróttinnar. Þetta svona hugsunin ekki að vera bestur, heldur bara aðeins betri en ég var í síðustu viku og svo nefnilega þú veist leifa sér að vera svolítið skapandi með færnina. Það hva? Svolítið svona númer 1, 2 og 3 hjá okkur að það aldrei sko það aldrei ein rétt leið að neinu, heldur þetta mjög opið og við bara finnum út hlutunum saman sem eins og segi, mjög valdeflandi að þau líka eru að semja sína eigin færni að miklu leiti.
0: Já.
1: Og hvað hefur æskusirkusin verið starfandi lengi?
2: Já, þetta góð spurning. Sko, æskusirkusin hefur verið í einhverri mynd alveg síðan sko 2000 og 12 held ég þegar að þetta opnaði sem svona sumar námskeið þá undir Sirkus Íslands en hefur síðan núna í 8 ár eða eitthvað verið bara rúlað undir eigin formerkjum og svona tekið aðalega af meðlumum í Sirkusopnum Hringleik já, þannig að þetta orðið Þetta orðið svolítið fullorðin, sko. Búin að vera lengi að.
0: Já.
2: Mm-hmm.
0: Og vinsælt, af því að maður heyrir mjög hérna vel látið af þessu starfi.
2: Já, það ekki?
0: Jú, og bara ofsalega gaman.
2: Já.
0: Það segja krakkarnir.
2: Já. Við sérst annars við með sumarnámskeið sem að hafa verið rosa vel sót öll sumur, alltaf alveg smekkfullt. En svo ákvaðið við út af hérna því að það var að ganga svo vel að opna líka vetrastarf og það hefur heppnast bara rosalega vel og við höfum verið með nemendur sem að það var á ákveðnu tímapunkti var það hálfgert vandamál að nemendurnir bara vildi ekki hætta þó þau voru orðnir hætt að vera ríkfullari fólk og þau eru hjá okkur enn en eru bara búin að útskrifast og eru núna bara þjálfað atvinnu fólk
1: Já, ég ætlaði að spyrja það því að það væri náttúrulega erumitt einhverjar af þessum krökkum sem byrja hjá okkur 2012 náttúrulega voru fullari fólk í dag og kannski farið ég bara farið í atvinnumennsku og
2: Algjörlega. Núna, ég held að það hafi verið, núna í sumar var Sirkus Íslands með sirkussýningar í Vatnsmýrinni eins og ofta áður og ég held að það hafi verið að minnstakosti þrýr ef ekki fjórir nemendur sem voru, þú veist, 11 ára hjá okkur í Æsku Sirkusnum að æfa sig, eru núna orðið fullorðið fólk að sýna þarna á atvinnu sviði.
0: Já. Mhm. Og þú ert sem sagt útlærður, þú ert bara með BA gráðu í sirkuslistu.
2: Já, ég með BA í því sem heitir samtíma sirkuslistir sem ég lærði í Rotterdam í Hollandi og hef verið það núna, það er komin næstu í 10 ár síðan ég útskrifaði staðan.
0: Já.
2: Og þetta eru örugglega bara þetta besta sem ég hef ákveðið þú veist að gera. Þetta var svo gaman og svo gefandi og mér fannst ég hafa lært svo mikið.
0: Já.
2: Þó maður síðan alltaf líka meðvitaður að þetta svolítið svona óhefbundið og skrítið nám jafnvel finnst sumum en það nú bara gaman.
0: Já.
2: Já.
0: Og eru hollendinga framalega í sirkuslistinni eða var það bara tilviljun að þú fórst í
2: sko hollendingar eiga sko langa sögu af svona klassíska sirkusnum en þeir eru líka með mjög mikið af ólíku svona listnámi og þetta nám sem ég var í sem sagt byrjaði sem svona viðauki í dansháskóla, þannig í Rotterdam og þeir eru mjög framarlega í dansnámi
0: já.
2: Og svo hefur þetta bara vaxið út frá því sko. Þetta er mjög svona alþjóðlegt nám sko. Það eru þú veist, nemendur allstaðaraðan af
0: já einmitt og Danir, eru þeir ekki eða hafa þeir ekki alltaf verið svona sirkus
2: Danir, jú, hafa verið svolítið
0: framalega. Í þessu
2: Jú, þar mikið af þessum lýðháskólum og svoleiðis eru oft með svona sirkus leiðir
0: Já.
2: En svo háskólanám líka í Svíþjóð og Finnlandi mjög mikið í Frakklandi
0: Já.
2: Og aðeins með þannig í Hollandi, Belgíu og svo austari úti það verið mikið í Rússlandi og Úkraínu
0: Já.
2: Þetta er víða sko
0: Já.
2: Þetta er mjög víða
0: við erum svo ný einhvern veginn að tilengja okkur þetta
1: Já, og ég ætlaði að segja sko það hefur náttúrulega væntanlega ekki verið neinn æsku sirkus þegar þú stegst þín fyrstu skref
2: Nei,
1: í sirkuslist
2: nefnilega ekki sko ég í rauninni sko ég uppgötvaði ekki sirkusin fyrr en ég var orðin sko næstu 18 ára gamall það var þá sem maður einhvern veginn áttaði sér á að bara, já þetta til í alvörunni, einhvern veginn hafði þetta bara áður, þú veist, verið annarkvort bara í sögubókum eða barnabókum sem svona eitthvað sem var einu sinni
0: já.
2: En ekki lengur en svo raunin svo að það bara aldeilis ekki þannig þó að, þú veist, eins og ég þú veist, ég nefndi áðan hennar klassíska sirkus og það svona eins og maður, þú veist það svona þessi klassíska ímynd sem að við höfum af sirkusnum sem að hefur svolítið svona dalað aðeins svona á undanförtum kannski ára tugum en upp á móti kemur að þessi samtíma sirkus eða nýs sirkusin hefur svona þú veist risið upp úr svona upp úr þessum klassíska
0: Já.
2: Sem er miklu meira svona í ættina því að vera leikhús eða dans, svona þá ekki jafn mikið þetta svona ekki til dæmis oftast eiginlega engin dýr inn í sirkusnum oft verið að vinna með svona heilar heilstiftar sýningar frekar en einstaka atriði, þó alls ekki alltaf og svo svona oft meiri svona sögusagnir aðeins meiri svona ljóðuræna aðeins meiri svona einhvers konar svona já meiri útöksun en í þessu klassíska sem var svolítið svona sjáðu hvað ég get já. Sem náttúrulega geggjað út af fyrir sig en þetta svona hefur farið smá skakkaskiptum svona eins og öðru þessu áherslur
0: já. Og minna dýr náttúrulega
1: já.
2: Minna dýr, já
1: En nú langar mig til að spyrja fullorðið fólk
2: já.
1: Sem langar til að læra sirkus
2: Já Herði,
1: sjálfkvara spurning en spyr samt
2: Sko Ég get sagt ykkur frá því að við í sirkushópnum Hringleik, við erum með æfingarhúsnaði á Sævarhöfðanum þar sem við erum með reglulegar opnar æfingar þar sem við erum með sem sagt tjögl æfingar fyrir alla sem vilja mæta bara og æfa eða læra tjögla svo erum við með loftfimleika kvöld fyrir þá sem hóra í það og bara svona opnar almennar æfingar það ímislegt í boði og þetta einmitt, eins og ég segi, þetta aðeins á ólíkum tímasetningum en það væri kannski sniðut að annarkvort senda okkur bara e-mail á hringleikur at hringleikur.is eða í gegnum Facebook hjá okkur að fá frekari upplýsingar
0: Já.
2: En það eru semst leiðir það alveg hægt
0: Já, varstu með eitthvað grein
2: þarna úti sem að viljið æfa sér komið til okkar það pláss
1: Mér langar bara að vera með
0: Já, ekki að segja, varstu með eitthvað grein í huga
1: Nei, mér langar bara að vera þetta allt svo spennandi
2: Já.
1: En hvar hægt að afla sér upplýsinga?
2: Herðu, það um æskusirkusinn væri á heimasíðu æskusirkusins afsakið sem einfaldlega æskusirkus.is svo erum við inn á Abler og inn á Facebook eða einmitt inn á hjá okkur í hringleik við ættum líka að geta veitt allar helstu upplýsingar
0: þannig það auðvelt að ná í ykkur
2: já, þannig ef þú átt ungmenni sem vantar eitthvað uppbyggilegt og skreftilegt á sunnudögum eftir hádegi komið þið til okkar, við erum í Ármannsheimilinu í Laugardal og ég lofa því að þetta verður mjög gaman.
1: Frábært, Jóakim Meyvant Kvaran frá Æskusirkusnum, takk kærlega fyrir komuna í sumarmál.
2: Takk fyrir að fá mig.

0: Þröstur minn góður, það stúlkan mín. Þarna sungu Björgvin Halldórsson og Fóstbræður, lag Inga T. Lárussonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, ég bið að heilsa.
1: Já. Og þá röðin komin að Hinriki Völer sem hefur farið með okkur vítt og breitt landið í bæjarperlum sumarmála og nú ferðinni heitið Voga og á Vatnsleysuströnd.

0: Eftir að hafa tekið hringin í kringum landið og rúmlega það, rann það skyndilega upp fyrir mér að ég átti enn eftir að heimsækja vini mína á Reykjanesi. Þar sem þetta síðasta innslag sumarsins voru góð ráð dýr, ég stökk út á Reykjanesbrautina og setti stefnuna á sveitafélagið Voga. Eflaust eru margir sem þjóta framhjá afleggjaranum án þess að kynna sér hvað Vogar og Vatnsleysuströnd hafa upp á að bjóða. Þar leynist nefnilega ýmislegt, enda meira við Voga en Voga ídívan ein. Þótt hún sé auðvitað mikil perla og hafi verið framleitt í Vogum árabil. Í dag ætlum við að kynnast bæði gamla og nýja tímanum. Eitt nýjasta æði landsmanna svo kallað Sánagus og við höfnina í Vogum hafa systurnar Telma og Petra Rúnastætur komið sér fyrir með Sánagus Reykjanes. Hvort Sánagus sé tísku bóla á borð við fótanutækið á sínu tíma eða komið til að vera verður tíminn að leiðiljós. Við fáum að heyra meiru það síðar í innslæginu. Ferðalagið hefst hins vegar á Vatnsleysuströnd, nánar tiltekið við Kálfatjörn. Þar hefur minja og sögufélag Vatnsleysustrandar unnið ötulega að varðveislu minja og gamalla bygginga. Helga Ragnarsdóttir, formaður félagsins, tók á móti mér í gamla skólahúsinu Norðurkoti og sagði mér frá starfinu og lífinu á Vatnsleysuströnd fyrr á tímum.
1: Minjafélagið stofnað 2005 af áhuga fólki og markmiðið að varðveita og viðhalda minjum og sögu sveitafélagsins fyrir komandi kynslóðir og bara fólki sem býr hér og annar staðar sem hefur áhuga á að koma og skoða það sem við erum að gera.
0: Og við erum hér við Kálfatjörn og í húsi sem heitir Norðurkot. Hvað gerist hér?
1: Norðurkot gamall skóli. Hér var börnum á Kálfatjarnarsvæðinu kennt tíma í cirka 10 ár og þetta var svona hjáleiguskóli nokkurs konar frá Brunnastaðaskóla, segi ég Brunnastaðaskóli, það Suðurkotsskóli fyrst. Já, þetta svona hjáleiguskóli þaðan, það var talið oflangt, fyrir börnin að ganga alla leiðina þangað.
0: En við höldum aðeins hérna húsið, það við þurfum ekki að ganga langt því að húsið samtals hvað margir fermetrar?
1: Ég man ekki alveg hvað húsið margir fermetrar en skólastofan 15 fermetrar.
0: Og hvað voru margir nemendur?
1: Og tíma var hérna kennt 19 börnum.
0: Og þessi munir sem eru hérna til sýnis, er þetta allt frá þinn tíma?
1: Nei, þetta svona frá skólasagan spanna náttúrulega langan tíma. Skóla stofnaður hérna 1872 og við erum nú ekki með muni síðan þá í upphafi. En ýmislegt sem að svona eftir það, mest bækur, fólk duglegt að gefa okkur bækur og það kannski það sem að svona flestir tengja við skólastarfi í upphafi, það bækur og ritaðar heimildir. Aðrir munir svona bara hérna og þaðan, frá fólki sem að tengist sveitafélaginu og vill varðveita munina og heldur að þeim sé vel komið hérna.
0: Og hvað gerir þið í minjafélaginu þegar þið fáið svona hús upp í hendurnar svona fyrstum sinn?
1: Já, okkur var gefið þetta hús af ættingjum hérna fólksins eða ábúðunda hérna á Kálfatjörn. Það þurfti nú að byrja á því að styrkja það og flytja það hingað. Það stóð hérna örlítið sunnar við Þórustaði. Þegar það komið hingað þá þarf að byggja grunn og koma því á sinn sökkul. Og þannig að sé hægt að fara að gera þau upp og það var mjög illa farið þetta hús, vantaði hérna nánast bara eina hlið alveg í það, gluggalaust og bara já, í mjög lélegu ásigkomulagi en þó talið gerlegt að gera þau upp eins og þú sérð. Og það var bara farið fljótlega í það, það stóð hérna kannski hálft ár eða ár áður en að farið að hérna vinna í því en já, svona lítur út í dag, það búið að hérna, loka öllum götum og smíða nýja glugga og hérna, það bara sómi sér vel hérna, sem að svona skóla minja safn sveitafélagsins.
0: Og það ekki einungis þetta hús, það líka önnur verkefni, hvað hefur verið að bauka?
1: Við erum að bauka ýmislegt. Við erum með tvö önnur hús, það skjaldbreið sem hérna á hlaðinu, steinhlaðið hús frá 1884 sem að sinti hlutverki fjós og hlöðu hér í tíð Stefáns Þórarinsson sem prest hér. Svo erum við að gera upp gamalt samkomuhús sem byggt 1933 sem nær Vogunum. það svona verkefni sem við erum mest að vinna í dag helst. Við höfum gert upp gamlan bát hérðan frá Kálfatjörn sem að bændur notuðu hérna til fiskveiða bara fyrir heimilið. Við fengum fyrir hvað, 2 árum bát sem cirka 30 tonn frá Súðavík sem að tengist sögunni hérna í vogunum útgerðasögu. Sveitafélagsins Minjastofnun Íslands vildi að við tækjum þátt í því verkefni að hérna varvita og gera hann upp. Það hefur verið safnað ljósmyndum til 1960 og var, félaginu var gefið það safn. Hvað fleira, svo erum við bara með sögugöngur og við höfum verið með jólamarkað hérna í hlöðinni, við erum með opið hús hérna á skólasafninu helgar, höfum verið í fyrra sumar og núna í sumar, já, bara ýmislegt.
0: Nóm að vera og þessi viðburðir er líf og fjör.
1: Það er alltaf líf og fjör, mikið af fólki, bara síðast í gær, komið 50 manns hérna í þetta litla hús okkar.
0: Og er yngsta kynslóðin áhugasöm líka?
1: Já, þau eru ótrúlega áhugasöm. Við erum með til dæmis að ratleik hérna útprentaðan fyrir þau til þess að fara eftir. Þau eru að leita að klósettinu og máta skinnskó og ýmislegt. Það er bara gaman.
0: Þau eru að forgangsraða þessum verkefnum. Þið geti ekki gert upp öll þessu hús í einu?
1: Nei, augljóslega ekki. Og við stofnum okkur ekki í skuldir. Við gerum þetta allt bara í en annarkvort í sjálfbúðulega vinnu eða þegar við þurfum að kaupa hérna vinnu fagaðila að þá gerum við það og höfum við leitað styrkja í það og sveitafélagi Vogar hefur styrkt okkur með það og uppbyggingarsjóður Suðurnesja til dæmis.
0: Svo var það líka samkomu húsið Kirkjukoll sem þið hafi tekið að ykkur. Hvernig gengur það verkefni?
1: Já, við keyptum það 2019. Það er steinsteift hús, var steift upp á 3 mánuðum árið 1933 og byggt við að bíslag svo það gengur bara sæmilega. Við þurftum nú að byrja því að tæma út úr því 60 tonn af járnarusli. Það var ærið verkefni. Eftir það höfum við svona einbytt okkur að því að hérna, loka því alveg að utan og klára það utan áður við förum að vinna í því inni.
0: Og geta gestur að gangandi farið inn í öll þessu hús yfir allt árið, er þetta bara sumri til eða hvernig hafið þetta?
1: Sko, við höfum haft opið hérna á Kálfatjörnum helgar á sumrin, en það er velkomið að hafa samband við okkur og við höfum verið svona nýjasta verkefni okkar er að taka móti hópum. Við höfum tekið á móti fjölmörgum hópum hérna á Kálfatjörnum mitt og sagt frá starfseminu okkar og bara svæðinu hérna og sveitafélaginu sem er mjög skemmtilegt.
0: Ef við erum hérna þess á aðra hæðina í þessu litla og fallega húsi, hér gistu þá kennarar eða hvað?
1: Það var svo vel búið að kennarum hérna í þá tíð að hér bjó kennari og ekki bara hérna heldur, hann hefði ekki bara afnotað af risinu í skólanum, heldur var hér bygging við hliðina sem var hlóða eldhús og fjós fyrir eina kú, þannig að þetta var algjör lúxus að vera kennari hér.
0: Skólahaldið hefur breyst aðeins.
1: Það hefur breyst aðeins, já, og sjálfsagt verið og öruglega verið styttri tími en allir þessi mánuður sem að börnir í skóla í dag.
0: Við segjum skilið við gamla tíman á Vatnsleysu strönd og nú líkur leiðin niður á höfninni í Vogum. Þar er ekki bara fiskeri, heldur einnig hægt að breyða sér í sánagus. Fyrir þau sem þekkja lítið eða ekkert til, erum að ræða leita upplifun í heitri sánu þar sem gusu meistari stýrir hitanum og stemningun einnig. Meðal annars með vel völdum ilmkjarnaóljum og góðri músik. Inn á milli er síðan hægt að stökkva í sjóin. Sannarlega mikil uppfærsla frá gamla góða einbaðinu sem maður er jú vanur. Systurnar Telma Rún og Petra Rut Rúnastætur eru báðar gusum meistarar og reka Sánagus Reykjanes ásamt Sigurði Friðriki Gunnarsinni. Ég fekk að heyra meira frá þeim systrum hvernig þetta kom til, Sánagus almennt og hvort þetta er komið til að vera.
2: Hugmyndin er sprett í páskana í hitti fyrra. Þá voru ég upp í sumarbústa með mömmu og pappa og fannst eitthvað frábær hugmynd að stofna eða búa til svona gusu og þau rangkvöldu alveg í sér augunum og svo já, þetta bara ömuleg hugmynd, þetta var aldrei eftir að gerast. Og þannig ég hringdi beint í Petru systir og sagði henni frá þessu og hún tók svona rosalega vel í þetta því við erum alltaf að reyna að koma með eitthvað nýtt, nýjar hugmyndir og þannig við bara letum þetta gerast og mamma og pabbi þurfum ég að hætti sinni dag.
0: Og segði mig Petra, er þetta allt öðru í senn? Gamla góða einbæðið?
3: Já, ég myndi segja það að hérna, upplifunin er einhvern veginn allt önnur þegar er komin tónlist og þessir ilmir og mentalið og maskarnir og svo þessi tengsl og að vera í náttúrunni finnst mér líka svona öðruvísi og að fá að fara sjóinn og allir þessi tenging við náttúrunna finnst mér líka bara geggjuð. Þannig að ég myndi segja já að þetta sé allt öðruvísi.
0: Og einmitt staðsetningin engin tilviljun, steinsnar frá sjónum, er kælingin mikilvæg?
2: Já, og svona út frá líffræðilegum, hérna, ef við horfum á líffræðina, þá skiptir opslega miklu máli að ná þessari bæði þessari rosalega miklu hitun á líkamanum og svo þessari kælingu beint á móti að hefur svo rosalega mikið að segja með bara hérna, eins og hormónakerfin okkar og blóðþrýstingkerfið. Þannig að við náum að opna og þenja út og svo keyrir það niður þegar við kælum og, hérna, og náum púlsinum alveg í bæði rosa hátt og svo rosa lágt þannig að það hefur svona mismunandi heilsumfærslega áhrif þannig að við erum að virkja bæði þetta parasympatíska taugakerfi og svo þetta sympatíska þannig að við erum að ná alveg óbúslega víðtekum áhrifum á heilsu þannig að ég myndi segja absolút mjög mikilvægt og bara geggja að geta gert það ég myndi í náttúrunni eins og Petra segir ég er að tengja sér svolítið og fá þannig upplifun öðruvísi heldur en að fara bara í sánunni í sundlauginni.
0: Og röldum að segna inn fyrir, þetta er já, var allana bara iðnaða gámur sem við erum búin að breyta.
2: Já.
0: Hvað gerðu þið?
3: Við sem sagt keiptum 20 feta gám og við einangruðum hann með ull og svona sérstökum álpapír og svo settum við panelin upp og flísalögum gólfin og við skiptum rýmunu þannig að það sé sánan inni og svo svona aðeins smá andri fyrir gestin alltaf að koma og fá sér að drekka og bara snakk og svona og hengja fötin sín og já, settum við bekkin á opnin og bróður okkar hjálpa okkur að útbúa gluggan og pabbi var hérna líka að stóð okkur að flísalegja og svona en annars vorum við svona mestmegnis að þessu sjálfar hérna.
0: Er þetta fyrir alla aldursópa?
2: Algjörlega, kannski börn í fylgd með fullofnum, svona unglingar kannski helst, en í Finnlandi eru alveg börn að koma líka og allt upp í bara fólk á öllum aldri í rauninni. Eldri borgar eru mjög hrifnir af þessu skilsmér í Hafnarfirði og þeir sem hafa komið hinga alveg bara amma okkar elskar að koma hérna, hún er 75 ára, þannig að þetta er bara fyrir alla sem vilja prufa og hafa gaman af því að kannski aðeins að skora á sig og bara njóta með vinum eða ein og koma að hitta nýtt fólk, þetta er rosalega mikið félagslegt líka og við tökum eftir því að sánagestirnir okkar þeir hérna, eru farnar að kynnast hvort öðrum og ég bara þekktust ekkert fyrir.
0: Og svo eru þau undirbúa þematíma og eftir það er unna torfa núna, getum maður mætt í reif og harðkjarnarokk einnig?
3: Já, við reynum að vera með einhver svona fjölbreytt þemu, kannski svona 2-3 í hverju mánu, en svo erum við líka með bara rólegt flæði og rest flæði og sem eru svona algengustu tímannir, en við bjóðum alltaf upp á eitthvað skemmtilegt líka.
0: Og hvað þarf góður guðsumeistur hvað eiginlega þarf hann að hafa?
3: Sko, ég held að sé aðalega bara svona vera með góða nærveru og að ná að tengjast fólkinu og leifa þeim að svona vera kannski sinni upplifun og láta þeim líða að þau séu örugg fyrst og fremst að þetta sé ekki eitthvað, að þau séu ekki fara kafnur hita, stýra hitanum og hérna og vera með rétta ilmi og svona og svo þetta tónlistin.
2: Ég held að sé líka bara að vera svona yfirvegaður og þannig að fólk finni að þau eru bara góðum höndum. Og það sakar ekki vera svolítið skemmtilegur og segja kannski einhverjum nokkra brandara enn
0: milli. Þannig smá uppistand með því.
2: Já, það er alltaf smá uppistand með því.
0: Hefur þessu framtaki verið vel tekið af íbúum hér í Vogum og einnig bara á Reykjanesinu?
2: Já, bara óbúslega jákvæð og mikil viðbrögð sem við fengum og kannski bara fram úr okkar björstust vonum. Við fórum svolítið blint í sjóinn þegar við stopnuðum þetta því að það var engin önnur sána hérna á Suðurnesjunum, þannig við vissum ekki alveg hvernig okkur er þið tekið, en bara óbúslega mikið af fólki og við erum bara komin bæði með okkar fastakúna og svo fólk sem er að pröfu fyrsta sinn, þannig að það er bara gott flæði og allir mjög jákvæðir. Sveitafélagi hefur tekið mjög vel í okkar starfsemi og veitt okkur styrk fyrir stöðuleifin á gamnum til eins árs til að pröfa, þannig að við erum bara fengið rosa góða mót okkur.
3: Og svo fengum við líka styrk frá uppbyggingasjóð SSS þannig að til að hérna, koma starfseminni í gang og svona og bjóða upp á þessa nýjung sem að þetta er á Suðurnesjum.
0: Og sánu guðsit, þetta er ekki tískubóla, þetta er komin til að vera?
3: Ég held að þetta sé komin til að vera og líka sérstaklega þegar að hraðin í samfélaginu er svona mikill að fólk þarf á þessu slökun og að ná taugakerfinu niður og bara margir sem að eru að koma hérna sem hafa talað að þetta sé bara algjör losun fyrir þau í vikunni til að geta tekið á við bara öll þau verkefni sem þau eru að díla við á hverjum degi sko. Þannig að ég held að þetta sé komin til að vera.
4: Ekkert meiri tískubóla heldur en að mæti orklæs held ég.
5: Já, þetta var hann Hinrik Völer sem þarna rætti við Telmurún og Petru Rut Rúnastætur og það voru að segja frá þarna Sánuguðsi og svo undan rætti við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og Sögufélagi Vatnsleysustandar um sögu þessa svæðis.
4: Já, en við erum viðförlar í dag, þannig að við fórum með Jóakim og með vant kvaran úr æskusirkusnum aðeins yfir svona sirkussögu eða þannig, sirkuslendur heimsins
5: Já.
4: Og ekki síst æskusirkusinn sem að hefur starfsemi síminna núna á haustaninni.
5: Já.
4: Og við ætlum að vera hérna aftur á morgun.
5: Verðum við aftur á morgun saman.
4: Já.
5: 11.03 byrjum við með sumarmál.
4: Já.
5: Og þá er jeppaþjóðin hennar Elisabeth að tegja
4: á þjóðin og við ætlum að fá líka húmanista, er það ekki?
5: Jú.
4: Það segja ykkur frá heimsningi húmanista.
5: Akkurat, en við þökkum fyrir samfylgdina í dag.
4: Lífið heil.
5: Verðið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær eiginmaður minn, faðir okkar tengdafaðir afi og langafi, Hreinn Björgvinsson, Hafnarbyggð 51, Vopnafirði, lést mánudaginn 24. ágúst. Linda Elisabeth Jensen, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Maðurinn minn, Theodór Guðjónsson, ættaður frá Vestmanneyjum, fyrirverandi skólastjóri grunnskóla Stokkseyrar, lést á ljósheimum Selfossi 22. ágúst. Jarðarför hans fer fram frá Gaulverjabæjarkirkju mánudaginn 31. ágúst klukkan 13. Ester Jónsdóttir og fjölskylda. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, systir og amma, Sigurbjörg, Stella, Sigurðardóttir frá Vestmanneyjum til heimilis á Sólbergi Seltjarnanesi lést 5. 13. ágúst. Útför hennar fer fram frá Seltjarnaneskirkju 5. 27. ágúst klukkan 15. Sigurður Guðnason, Guðlaug Pálsdóttir, Margrét Guðnadóttir, Hávarður Sigursson, Margrét Rós, Guðni Páll, Heiðrún Sigurðar börn, Ísold, Úlfur, Embla, Ugga börn. Eiginmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Ólafur Sigursson arkitekt, lést föstudaginn 21. ágúst. Svava Ágústdóttir og fjölskylda. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma og langama, Halldóra Játvarðardóttir frá Miðjanesi, lést á hjúkurnar og dvalarheimilinu Barmahlíð á Reykhólum 3. 18. ágúst. Útförin fer fram frá Reykhólakirkju laugardaginn 29. ágúst klukkan 14. Sigrún Rósa Vilhjálmsdóttir, Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, Alfreð B. Þórðarson, Játvarður Vaff Vilhjálmsson, Irma Sigurðardóttir, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi, langafi og langalangafi, Halldór Hallgrímsson, skipstjóri, lést á hjúkurarheimilinu Hlíð 14. ágúst. Útför hans fer fram frá Akureyrarkirkju, föstudaginn 28. ágúst, klukkan 13. Helga Halldórsdóttir, Halla Halldórsdóttir og fjölskyldur. Lestri dánafregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tveir ferðamenn hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi. Karlmaður sem féll í jöklu í gær fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja viðskiptaþvinganir sem Bandaríkjamenn boðuðu gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Þeir ætli að grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að verja sig og sína hagsmunni. Íranar segjast reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðunum. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur Þingmanns Flokks Fólksins situr í gæsluvarðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Forsætisráðherra varði áform menntamálaráðherra breytingar á námsmati og opnum fundi á Selfossi í gær. Grunnskólakennari sem sat fundin segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald fram á föstudag. Tveir eru í gæsluvarðhaldi erlendis vegna málsins, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna gruns að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvugerfi banka til að komast yfir 155 miljónir króna sem hann átti ekki rétt á. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður eru aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komi fram á föstudag í þessu 37 ára máli. Grunnskóli Grindavíkur var settur í morgun Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum.
1: Skólastarfi bara hafið. Eitthvað sem við starfsfólkinn höfum hlakkað mikið til. Bæði til þess að setja skólan og hefja skólastarfi þannig að það allir hér mjög glaðir í dag.
0: Í vikunni taka á 500 börn sín fyrstu skref í grunnskóla. Ökumenn eru hvattir til að vera sérstaklega vakandi fyrir ungum gangandi og hjólandi vegfarendum. Veðurhorfur í dag verður vestlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Lengst af bjartviðri á norðausturlandi og hiti að 18 stigum en annar staðar skýja með köflum og sumstaðar lítilsáttar skúri norðvestan til og einni suðustan til síðdeis. Hiti víðast 7-14 stig. Á morgun áfram útlit fyrir fremur hæga breytilega vindátt og bjartað mest austanvert landið en annars skýjað mest og allvíða skúrir, engum síðdegis, hiti 8-17 stig hlýjast norðaustanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.

Kæru hlustendur, Hádegis útvarpið í dag hófst með seiðandi takti og tónum í boði Los Bomboneros Isus Bombasticos. Það latín sveitin Los Bomboneros í stórsveitarbúningi. Þau fluttu lagið Hægt en bítandi eftir Tómas R. Einarsson. Í útsetningu eftir Sigrúnu Kristbjörgu Jónsdóttur og Daniel Helgason og það var Sigrún Kristbjörg sem stjórnaði. En þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í salnum í Kópavogi í október í fyrra og hún kom út á plötu fyrir í þessum mánuði á samt fleiri útsetningum á verkum eftir Tómas R. Næst fáum við lag eftir annan stórlax af íslensku djassenunni, djass, blues og þjóðlaga tónlistarmanninn Björn Thoroddsen gítarleikara. Með honum leika Jón Rafnsson á bassa og Sigfús Örn Óttarsson á trommur.

Við hlýtum hér á brot úr laginu The Hammer eftir Björn Thoroddsen gítarleikara. Lagið á rætur að rekja til föstudags útsendinga sem Björn hélt úti á Facebook síðu sinni á tíma heimsfaraldursins en úrval þeirrar tónlistar kom út fyrir á árinu á plötu sem ber heitið Friday Night at Hringbraut. Með Birni léku hér þeir Jón Rafnsson á bassa og Sigfús Örn Óttarsson á trommur.

0: Þetta var Dalvísa, lag eftir Árna Thorsteinsson, við ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Kór Áskirkju söng, stjórnandi var Kári Þormar. Hljóðritunin var gerð árið 2004.
1: Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
3: Evrópuhreyfingin.
4: Jazzhátíð Reykjavíkur hefst í kvöld og stendur til 30. ágúst. Tix.is
5: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
6: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
11: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaði góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verði þeirra góði.
13: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
14: Ég held að við Íslendingar séum við þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
15: Áfram Ísland.
16: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
17: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
19: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst. Já!
20: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir. Tveir hafa látist í Stuðlagili á tveimur árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem féll í jöklu fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks fólksins, í gæsluvarðhaldi grunnaður aðild að andláti föðursins, fjölskyldan eftir óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbjumanni sem sakaður aðild að Lockerbie málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára máli. 37 ára gamla máli. Forsetis ráðherra brást við gagnrýni grunnskólakennara og stjórn menntamála og opnum fundi í gær með því að segja menntamálaráðuneytinu ganga gott til. Kennarinn sagði menntamálin aldrei hafa verið í verri höndum.
0: Skólastjóri leik- og grunnskóla Grindavíkur segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Hann var settur í morgun. Í liðinni í vikunni hef ég á 500 börn skólagöngu í skólabyrjun. Þingist umferð iðulega og ökumenn eru beðnir maður vera sérstaklega vakandi fyrir ungum, gangandi og hjólandi vegfarendum. Ragnhildur Torlasíu segir hádegisfréttir. Erlendur ferðamaður sem fjall í stuðulagil í gæri látin. Þetta annað banasleysið í gilinu á tveimur árum. Mikil uppbygging hefur átt sér stað við ferðamannastaðin. 100 manns tóku þátt í björgunarstarfinu og Rauði krossinn veitti fólki á vettvangi áfallahjálp. Maðurinn sem lést var erlendur ferðamaður á fertugsaldri.
21: Fjall út í ána austan megin, Klaustursels megin og hérna björgunarstarfi miðað því að leita hann á því svæði þannig í gílinu sem að var lang líklegast að hafa, hann væri að finna og svo undir kvöldi í gær þegar það komið fram í myrkur og þá og fundum að þannig hýl sem þannig í gílinu.
0: Segir Kristmundur Stefán Einarsson, lögreglustjóri á Austurlandi. Árið 2024 fjall kona í gilið, einnig klaustursjálfsmegin. Mikil uppbygging hefur verið við gilið síðustu ár. Dagbjartur Káar Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu, segir að mikið fjármagn hafi verið lagt í uppbygginguna svo hægt sé að tryggja öryggi ferðamanna.
22: Framkvæmdasjóður ferðamannastaði hefur greitt þarna yfir 400 milljónir í uppbyggingu á undanförnum árum og hérna þannig að það hefur mikil uppbygging átt sér stað. Það má kannski ekki heldur gleyma því þarna að hafa á þessu ári, frá 1. janúar á þessu ári, hafa yfir 170.000 ferðamenn komið í stöðlegur.
0: Dagbyrti segir mikilvægt að rýna í atveikið svo hægt sé að vinna að úrbótum.
22: Ég mun setja mig í samband við hagaðilega svæðinu, það sem við svona tökum spalli, hvað það sem að gerðist, af hverju gerðist það og hægt að koma að við fyrir að svona að gerast aftur.
0: Sagði Dagbjartur K.R. Brynjarsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Íranar segist reiðubúnir að svara efnahagsaðgerðum sem Bandaríkjamenn boðuðu í gær. Kínverjar segja viðskipta þvinganir gegn ríkjum með tengsl við Íran ólöglegar og þeir ætla að gera allt til að verja sína hagsmuni.
23: Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjanna, boðaði umfangsmiklar efnahagsaðgerðir gegn Íran í gær og hótaði leið refsiaðgerðum gegn fyrirtækjum og ríkjum með efnahagsleg tengsl við Íran. Þau fengi þó tækifæri til að slíta sambandinu áður en aðgerðinar tæki gildi. Íranar segjast reiðbúnir að bregðast við auknum efnahagsaðgerðum og viðskiptaþvingunum Bandaríkjanna. Efnahagsráðherra Írans sagði að þær myndu aðeins leiða til enn eins ósigurs Bandaríkjanna. Sérfræðingar hafa sett spurningamerki við aðgerðurnar og hvort þær geri sitt gagn, þar sem þær velti á viðbrögum ríkja sem stundi viðskiptu við Íran. Kínverjar kaupa mest af íranskri olíu. Þeir hafa hunsað fyrri viðskiptaþvinganir Bandaríkjanna og haldi áfram viðskiptum við Írana þó að dregið hafi úr þeim eftir lokun Hormúsens í kjölfar stríðsins. Lin Jian, talsmaður utanríkisráðuneytis Kína, segir samstarf þeirra og Írana alltaf hafa verið innan ramma alþjóðlaga og það ætti ekki að grafa undan því.
24: 中方已多次表明坚决反对没有国际法依据未经联合国安理会授权的非法单边制裁
23: Það hafi margoft komið fram að Kína andmæli eindreið ólöglegum einhliða viðskiptaþvingunum sem skorti stoð í alþjóðalögum og hafi ekki verið heimilaðar af öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Hann segir stjórnvöld fylgjast náið með þróun mála og grípa til allra nauðsynlegra ráðstafana til að vernda eigin réttindi og hagsmuni. Xi forseti Kína kemur til Bandaríkjanna í september og ætlar að ræða við Donald Trump Bandaríkjaforseta.
0: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður og formaður atvinnuvegar nefndar Alþingis óskar eftir friði til að syrgja einmannsinn sem lést í lok júlí. Rannsókna á andláti hans ekki lokið, sonur þeirra í gæsluverðhaldi, grunaður aðild að andláti föðursins.
25: Eiginmaður Lilju Rafneyjar, Hilmar Oddur Gunnarsson vörubifreiðastjóri og sjómaður frá Suðureyri, lést í lok júlí á heimili þeirra í Kópavogi, 72 ára að aldri. Lilja Rafney greindi sjálf frá andláti eiginmannsins og hann hefði glímt við veikindi síðustu árin eftir hjartaáfall og heilablóðfall. Eldri sonur þeirra eru öryrki og hefur glímt við andleg veikindi lengi og að sögn Lilju Rafneyjar hefur stundum gengið vel og stundum ekki. Hann grunaður aðild að andláti föður síns og í gæsluvarðhaldi. Vísir greindi frá í morgun. Rannsókn málsins stendur enn. Á meðan á henni stendur og ekkert hefur komið fram hvernig andlátið bar að, óskar Lilja Rafni og fjölskylda hennar eftir að fá að syrgja í friði, þetta sé mikill harmleikur, segir Lilja Rafni.
2: Jóhanna Vittis Hjaltadóttir sagði frá. Verjandi sakbornings í Dettifossmálinu vill að héraðssaksóknari leggi fram öll gögn í fíkniefnamálinu. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem tekist verður á það gögnin sem sagt. Verjandi telur augljóst að það hafi ekki allt verið birt. Fjórir eru ákærðir, málið snýst, smygl á rúmum 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með Dettifossi, gámaskipi Eimskips. Tveir ákærður eru taldir hafa skipulagt smyglið og hinir tveir eru skipverir á Dettifossi og voru það þegar smyglið komst upp. Gögnin sem kallað er eftir tengjast fyrstu aðgerðum lögreglu og verjandi segir ýmislegt benda til þess að fylst hafi verið með sakborningum töluvert áður en smyglið fór fram. Aðalmeðferð í málinu hefst 16. september. Grunnskólakennari segir menntamál á Íslandi aldrei hafa verið í verri höndum. Hann gagnrýndi forsætisráðherra á opnum fundi á Selfossi í gær. Forsætisráðherra segir ekki hægt að komast áfram með breytingar án aðkomu kennara.
3: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra var nú opið fund á Selfossi síðdegis í gær þar sem hún fór yfir stöðuna varðandi þjóðar atkvæðagreiðsluna á laugardaginn þar sem landsmenn greiða atkvæði það hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB auk þess að svara fjölmörgum öðrum spurningum. Már Ingólfur Másson, grunnskólakennari í Vallaskóla Selfossi, gagnrýndi harðlega stefnu ríkisstjórnarinnar í menntamálum og sagði meðal annars þetta.
4: Ég svolítið sár og svekktur yfir því að bæði samfylkingin og viðreist sem ekki til að svara hafa algjörlega skilað inn auði í menntamálum. Menntamál á Íslandi hafa aldrei verið í verri höndum en þeir í dag.
3: Sagði Már og benti þára breyting og einkunnakvörðum grunnskóla án þess að útskýra þá og að það sé búið að boða símafrí í skólum án þess að útskýra það og að það sé búið að boða samrænda mætingar einkunni grunnskólum án þess að útskýra það. Kristrún Frostadóttir hefði þetta að segja um málið.
5: Við þykir bara ótrúlega leitt að heyra hérna hvernig upplöfun Más er á þessu og við tekur bara til mín sko. Ég veit að þeim gengur mjög gott til í menntamálaráðuneytinu núna og minnst þetta mjög leiðilegt að upplifa fólk sér að það hafi ekki verið hægt nætt samráð. Við erum ekkert að komast áfram með svona breytingar nema að hafa kennarana með. Og ég get ekkert, ég ætla ekkert að vera úttala með allt þetta hérna. Már, við ætlum kannski bara að taka fund saman eða út landlaus hægri grandi.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi og Kársnesi 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnís Æte Kristínadóttir yfir lögregluþjónn miðlægra rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildu fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbútar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Aðeins nokkrum dögum áður en réttarhöld áttu að hefjast yfir Abu Hajila Mohammad Kir al-Marimi. Í Bandaríkjunum hefur réttarhöldunum verið frestað. Þetta í þriðja sinn sem það gerist. Hann sakaður að hafa sett saman sprengjuna sem grandaði þotu bandaríska flugfélagsins Pan Am yfir bænum Lockerbie í Skotlandi árið 1988.
6: Réttarhöldunum hefur verið frestað fram í janúar vegna þess að á föstudag komi fram ný sönnunargögn. Verjandur al-Marimi segja að hvorki þeir né saksóknarar hafi vitað af þessum ný uppgötu sönnunargögnum og þeim beri skylda til að kynna sér þau og rannsaka. Þetta þýðir að dómur fellur líklega ekki fyrir næsta vor. Í nærri fjóra áratugi hafa aðstandendur þeirra sem létust beðið eftir því að sannleikurinn verði leiddur í ljós. Al-Marimi hefur verið í haldi í Bandaríkjunum síðan 2022 og upphaflega áttu réttarhöldin að hefjast í maí 2025. Hann neitar að hafa smíða sprengjuna sem grandaði Pan Am flugi nr. 103 21. desember 1988. Boeing 747 breiðþota flugfélagsins var á leiðinni frá Lundunum til New York þegar hún var sprengt í loft upp. Alls fórust 270, 190 þeirra voru bandarískir ríkisborgarar.
7: 11 fórust á jörðu niðri þegar logandi flak þotunar fjall til jarðar og er þetta mannskæðasta hryðjuverka árás sem gerð hefur verið í Bretlandi.
2: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lögreglan á Norðurlandi Eystra hefur ákært karlmann á miðjum aldri fyrir brot á vopnalögum. Hann hafði í vörslu sinni 3 teygjubyssur, stálkúlur til að skjóta úr teygjubyssu og 4 gúmmíteygjur fyrir slíkt vopn, boga og 22 örvar. Lögreglan lagði hald á vopnin í september 2024 en aðalmeðferð í málinu verður á morgun, 2 árum síðar. Saksóknari fer fram á að vopnin verði gerð upptæk, ákærði hluti refsingu og greiði allan sakarkostnað. Refsing fyrir brot á vopnalögum getur verið alltaf 4 ára fangelsi. Og að allt öðrum. Því að skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag. Skólastjórinn vonar að nemendum fjölgi í vetur.
8: Í morgun var skólasetning hjá okkur og það var mikil gleði og góð stemning í morgun og það var alveg dásamlegt að heyra í nemendum aftur í húsinu.
9: Þetta segir Guðlaug Erlandsdóttir skólastjóri í Grindavík. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. Guðlaug segir starfsfólk hafa hlakkað mikið til að hefja skólastarf.
8: Þannig að þetta er bara svona eila toppurinn núna hjá okkur og sérst, eftir alla vinnina sem er búið að leggja í þetta. Mikil vinna í undirbúningi og að sjá núna krakkana vera komin í hús, það er bara eftir æði, það er bara ólýsanlegt að eila.
9: 26 nemendur frá fyrsta og upp í 10. bekk eru skráðir í skólan en Guðlaug er búin undir það að þeir verði fleiri.
8: Það var til dæmis einn nefnandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og þannig ég, mín von er svo að nefnendum okkar fjölgi jafnt og þjætt í vetur.
2: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman og í dag og næstu daga má reikna með aukinni umferð í borgum og bæjum við á land þegar skólastarf hefst á ný. Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður er á ferðinu á Akureyri, hvernig hefur umferðin gengið hjá þér í morgun?
10: Heyrðu, bara vel eftir því sem ég kemst næst, það fer þó ekkit fram hjá neinum að það er þyngri umferð en hefur verið í sumar eins og er þetta venjan á þessum árstíma. Þó hvergi er hún eins þung og á höfuborgarsvæðinu. Ég talaði aðeins við umferðarlögregluna þar í morgun sem að sagði alltaf að gengi vel það sem af er þrátt fyrir mikla trafík og þau eins og venjulega byggja ökumennum að sína byðlund og vera sérstaklega vakandi fyrir yngstu vegfarendunum og ekki síst í kringum grunnskóla. Núna í haust bætast við 4677 skólabörn í umferðina samkvæmt upplýsingum sem ég fékk frá samgöngustofu og nú reynir á að fullorðna fólkið sé vakandi fyrir þessum smæstu vegfarendum og ég einmitt hérna komin við gangbraut við sundlaugu Akureyrar þar sem nemendur Brekkuskóla ganga ansi margir hérna með skólatöskur á morgnana og þeim fyrir að fjölga. Hjá mér er Sigríður Magnúsdóttir, deildarstjóri yngri deildar skólans. Hver eru svona ykkar skilaboð til foreldra í varandi umferðaröryggi í skólabyrjun?
11: Við viljum hvetja foreldra til að kenna börnunum og sérstaklega yngri börnunum öryggustu leiðina í skólan og muna bara að Við fullorðna fólki erum fyrirmyndirnar og það er oft við sem erum að flýta okkur frekar en börnin. Og auðvitað taka skólarnir þátt í því að fræða líka umferðaröryggi. En hvað varðar eldri börnin þá eru þau gjarnan á hjólum og eða hlaupahjólum og þau fara mjög hratt yfir og það má alveg ræða það við börnin að þau þurfa að fara varlega í umferðinni.
10: Og börnin og þau skynja oft umferðina eða skynja umferðina öðru sem við og geta verið utan við sig og það getur verið erfiðar að koma auga á þau, ekki satt?
11: Jú, og þau eru svolítið svona, kannski bara með hugann við eitthvað annað en það sem þau eru að gera. Auðvitað eru þau mörg sem að sína gott fordæmi og fara varlega. En við fullorðna fólki þurfum bara að vera mjög vakandi og fara okkur hægt.
10: Og þið eru búin að koma þessum upplýsingum áleiðis til foreldra eins og venjulega er það ekki í tölvupóstum og öðru?
11: Jú, þetta er bara árleg frétt í haustfréttabréfinu hjá okkur til foreldra, þannig að við minnum reglulega á þetta.
10: Akkurat og aldrei góð vísa of oft kveðin. Að lokum að þá ítrekar lögreglan og samgöngur stofa að sími og önnur tæki sem taka athygli frá akstrinum eiga þetta ekki að vera í notkunundi stýri nú frekar en annars og tilmælin eru skýr til ökumanna höfum fulla athygli á akstrinum.
2: Takk fyrir það, Ólöf Rún Erlendsdóttir. sem er út í umferðinu á Akureyri. Og að öðru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn á innbrotum í minkabú á höfuðborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum. Það haft eftir lögreglu að fólk sem grunað að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildýrún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. Hákonu Kronprins og Mette Marit Kronprinsessa heimsóttu Harald Núrungskonung á Ríkissjúkrahúsið í Ósló í dag. Hann hefur verið lagður inn á sjúkrahús, hann var lagður inn á sjúkrahús 17. ágúst vegna blóðleysis og sunnudag sagði norska herðin, heilsu hans hafa hrakað. Hann hefur verið á sýklalefjum við bakteríusýkingu. Í gær kom fram að ástand hans væri stöðugt og hann svaraði meðferð vel. Fjölmargir norsku konungsfjölskyldunni hafa heimsótt Harald síðustu daga. Eiginkona hans Sonja Drottning, Marta Lovisa prinsessa og systir hans auk barnabarna. Haraldur sem 89 ára hefur verið heilsuveill nokkurt skeið og var síðast í febrúar lagður inn á sjúkrahús á Tenerife þar sem hann var í fríi. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíku borgar í morgun. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri staðfestir þetta í frétt vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðistöðum borgarinnar og þær eru fjórar. Einn segir að uppsagnir tuga starfsmanna bæði hjá velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Og tæplega 200 skjálftar hafa mælst á Reykjaneshryggi í jarðskjálftahrinu sem hófst á fjórða tímanum í nótt. Stærstu skjálftarnir voru 4,1 að stærð og rið, stærsti skjálftin var 4,1 að stærð og reið yfir á fjórða tímanum í nótt. Þeir á skjálftarnir áttu báðir upptök rúmlega 2 km vest-suðvestur af Eldey. Það hefur dregið hratt úr virkni eftir því sem liðið hefur á morguninn. En viðbúið að smærri skjálftar mælist áfram næsta sólarhring. Jarðskjálftahrinur eru algengar á þessum slóðum. Þær eru hluti af flekahreyfingum. Og snúum okkur að íþróttum. Tinna Helgadóttir Ludvigsen stýrði frökkum til heimsmeistaratitils í tvenderleik á HM í badmintonum helgina. Hún segir markmið mótsins hafa verið náð en liðið stefni þó enn lengra.
12: Tinna markvaldur Íslandsmeistar í badmintonun hefur þjálfað erlendis ásamt eiginmanni sínum síðustu ár. Þau tóku við franska liðinu 2024 og uppgangurinn hefur verið stöðugur síðan. Þau Tom G. Kell og Delphine Delour fengu brons á HM og heimavelli fyrra en bættum betur í ár og urðu heimsmeistarar. Tinna segir markmiðið hafa verið að sækja verðlaun en liðið vann silfur á All England mótinu, öðru stærsta móti ársins fyrra á þessu ári.
13: Sjálfsögðu markmiðin að vinna medaljur á HM og Ólympíuleikum. Við fórum með þar væntingar við ætlum að fá medalju. Við fengum medalju síðast að HM á heimavalli. Og já, þannig að markmiðið var í rauninni undanlust eða betra. En að sjálfsögðu þegar maður nummer 5 í heiminum þá að vinna ekki létt. Við vorum samt í úrslitum á All England í ár sem annað stærsta mót ársins, þannig að við vissum alveg við gætum vunnið. Ég held að mest það sem erfiðast núna að koma sér aftur á einhvers konar level sem maður ánægði með. Það mjög líklegt að það komi einhvers konar niðursveifla og þá þarf maður að stjórna hvað hún verður löng og hvernig við getum komið okkur aftur upp eins rátt og hægt er.
12: Tímabilið ekki búið hjá Tinnu og félögum sem eiga eitt mót eftir, en langtímamarkmið svo sjálfsögðu að verða ólympíumeistarar í tvendarleik á ólympíuleikunum í Los Angeles eftir 2 ár.
2: Helga Margrét Höskuldsdóttir sagði íþróttafréttir. Veður horfur, í dag verður vestlæg að það breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu. Á norðausturlandi verður lengst af bjartviðri og hiti að 18 stigum en annars staðar skýjað með köflum. Norðvestan til verða sumstaðar lítilsháttar skúrir og einnig suðaustan til síðdegis, hiti víðast 7-14 stig. Og það var helst í hádegisfréttum að 2 hafa látist í Stuðlagili á 2 árum þrátt fyrir mikla uppbyggingu til að bæta öryggi við ferðamannastaðinn. Karlmaður sem féll í jöklu fannst látinn í gærkvöld. Kínverjar segja boðaðar viðskiptaþvinganir Bandaríkjamanna gegn öllum ríkjum og fyrirtækjum með tengsl við Íran ólöglegar. Bæði ríkin hóta að grípa til ráðstafana til að verja hagsmuni sína. Sonur Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, þingmanns Flokks Fólksins er í gæslu varðhaldi grunaður aðild að andláti föður síns. Fjölskyldan óskar eftir friði til að syrgja. Réttarhöldum yfir Líbíumanni sem sakaður aðild að Lockerbie-málinu hefur verið frestað í þriðja sinn. Ný sönnunargögn komu fram á föstudag í þessu 37 ára gamla máli. Uppsagnir og skipulagsbreytingar á tveimur sérsviðum innan borgarkerfisins voru á dagskrá aukafundar hjá borgarráði Reykjavíkuborgar í morgun. Skólastjóri Leik- og Grunnskóla Reykjavíkur, Grindavíkur, segir dásamlegt að heyra í nemendum aftur í skólanum. Skólinn var settur í morgun. Umsjónamaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir. Tæknimaður var Kári Guðmundsson. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Það hægt að senda á fréttastofu ábendingar og myndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: Haustið er komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, nánar á heklureitur.is. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Með fróðleik í faranesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, verið velkominn á nýjan stað, Jösk, góð tilboð.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afslattur af öllum handverkfærum. Bíkó.
4: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
6: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

0: Komið sæl í Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst, þriðjudaginn 25. ágúst. Á fimmtudaginn kemur ljós hvort forsendu ákvæði kjarasamninga haldi, en þá birtir Hagstofan verðbólgu tölur fyrir ágúst. Verðbólga hefur verið yfir 5% það sem afir ári og mældist 5,3% í júlí. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans talað hún aukist enn frekar á næstu mánuðum og því alla líkur á að hún verði yfir 4,7% sem virkjar forsendu ákvæði kjarasamninga og opnar heimild til að segja upp samningunum ef ekki næst að semja viðbragð við forsendu bresti. Í vikulokunum á laugardaginn var rætt við Bjarna Benediktsson, framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra og Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ, stöðu mála.
1: Við erum sem sagt með forsendunefnd sem að á að skoða hvað hefur farið úrskeiðis og hvort að við getum eitthvað bætt í brestina og ef að það gengur og þá náttúrulega halda kjarasamningar áfram og við samþykkjum það en ef það gengur ekki þá náttúrulega verður bara uppsögn á kjarasamningu og við eiginlega vitum það ekki neitt vegna þess að við erum búin að vera í viðræðum við bæði stjórnvöld og SA núna frá því sennilega í mars sem við byrjuðum að vegna þess að þetta ekkit nýtt fyrir okkur að þetta sé að stefni þessa átt og við vildum bregðast við miklu fyrr en það hefur ekki verið brugðist við fyrr, en reynda ríkisstjórnir og hún þarna greiddi niður olíu og bensín sem að hafði áhrif en á öðru leiti þá hefur ekki verið brugðist neitt við.
0: Bergþóra Baldursdóttir hagfræðingur hjá Íslandsbanka segir að verðbólga nú sé á nokkuð breiðum grunni.
2: Áhrifin af átökunum í með Austurlöndum þar sem að eldsneytisverð er búið að vera að hækka undanfarna mánuði hefur auðvitað haft áhrif en þótt að myndu taka það út fyrir sig þá ég ekkit vissum að við myndum ná þessu marki að vera undir þessu viðmiði við fáum kannski betur séð á 15. Hvernig það verður en þetta að mestu innlend verðbólga húsnæðisliðurinn það rosalega sigt í honum hann að hafa áhrif á verðbólguna svo erum við bara með mikla þjónustu verðbólgu bæði opinber þjónusta og almenn þjónusta sem að hafa áhrif og að gera verðbólguna ansið þrálóta ég verð að nefna opinbera geirann í þessu samingi opinbera bara stjórnvöld bæði ríki og sveitafélög það hafa verið alls konar hækkanir á gjaldskrám meðal annars og alls konar hækkanir sem við erum að sjá líka bara svona næstu mánuðum, til dæmis háskólugjöldur að hækka eða skrásetningagjaldið í háskólum komur í heilsugjöldslu og svo núna nýjasta 90 reykjökuborgara hækka hann að verða á mat til eldri borgara þetta hefur allt áhrif á verðbólgumælingar og verðbólguna og, og er meðal annars ástæða fyrir að vera með þrálata verðbólgu en hún eins og ég segi, hún á svolítið breiðum grunni.
0: Seðlabankinn lagði sérstaka áherslu á hækkun opinbera gjalda og áhrif stríðs átaka í Miðausturlöndum þegar vaxta hækkun var rökstutt í síðustu viku. En Ragnar Þór bendi líka á húsnæðisliðin.
3: Góðum bara tölurnar og samsetningu vísitölu að þá hafa hækkanir opinbera gjöldum ekkit verið umfram eða mikið umfram það sem hefur verið síðustu ár. Og það sjáum við bara á VF Hagstofunar ef við skoðum vísitölu eða fastskatta vísitölu sem að tekur saman áhrif skatta og gjalda. Hins vegar áhugavert að það sé skauta framhjá þeim liðum sem að hafa kom mest áhrif á vísitöluna og það eru auðvitað húsnæðisliðurinn og það þá leiguverðið sem að hefur núna áhrif eftir að vísitölu grunninu var breytt á sinni tíma eða um 1,7% meiri áhrif heldur en áhrif skatta eða bara gjalda hefur. Og það ekki minnst á þetta.
2: Og það virðist vera bara ansi sigt í þeim lið. Og við erum alltaf að vonast til að fara svona hægja á honum. Það gerði það einhver tímbili. Svo núna er hún áfram að hækka. En svo má líka benda það að húsnæðisliðurinn vegur alveg svolítið mikið í vísitölunæðisliðurs. Þannig að þótti þetta séu ekki miklar hækkanir kannski mánæðilega. Þá vegur það rosalega þungt í vísitölunni. Af því að eðli máls samkvæmt þá erum við að greiða hátt hlutfall af okkar svona neyslukörfu í húsnæði. Akkurat. Þannig að það skiptir bara miklu máli að ná dreiknu húsaleigunni niður. Það fari svolítið að hægja á henni. Af því að hún skýri núna eitthvað í kringum 1,5% af þessari verðbólgu sem við erum með í dag.
0: Nefnum hérna aðeins launin líka sem eru þetta nefndi í þessu samengi að þínum að þið hvernig spila þau inn í þá stöðu sem nú er uppi?
2: sko, mér þótti svona þessi stöðuleika samningar vera bara með hóflegar hækkanir, en við höfum séð, þú veist, að launavísitalan hefur verið að hækka umfram þá. Launin hafa verið að hækka svolítið meira heldur en við hefðum ætlast til og það er, hefur áhrif á verðbólguna líka, við sjáum það á hátna, fyrirtækin eru svolítið að fleita þessum launahækkunum út í verðlæð og hátna, það er meðal annars ástæðan að þessi innlenda þjónustu verðbólga sem við erum að greina í verðbólgutölunum.
0: Og núna fimmtudaginn þá fáum við þá mælingu sem væntanlega staðfesti það að forsendur kjara samninga séu brostnir. Það er búið að vera eitthvað svona þýrlega samtal á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda og ríkisins. Hvað þarf að gera að þínu mati til að rétta þetta af?
2: Sko, við erum bara í svolítið öðruvísi stöðu núna heldur en þegar að samningarnir voru undirritaðið 2004. Þá vorum við mikla spennu í hagkerfinu, lítið atvinnuleysi, bara vinnumarkar var mjög spenntur. Núna er staðan allt önnur. Við erum að sjá hagkerfið er að kólna, við erum með meira atvinnuleysi, laun eru farin að hækka aðeins hægar og svo sjáum við að fleiri hagvísum sem bara fasteignamarkaðurinn er hann orðin talsvert rólegurinn verið að lækka, einkaneyslan hefur svona dregið eins úr henni eða vextinum henni. Þannig að þú veist, við erum með kalt hagkerfi en svona að þrálata verðbólgu. Þannig að við erum í svolítið snúinni stöðu hvað þetta varðar. Núna þurfa bara aðilar sem koma að þessum samningum að setja saman og reyna að finna lausn á þessu máli hvað við gerum við varandi þetta með kalt hagkerfi en samt þrálata verðbólgu og þarlegandi hærri vexti heldur en við hefðum viljað. Þannig að vonandi verður svona stóra verkefni er þá bara að reyna að finna út úr því hvernig er hægt að komast til móts við alla án þess að fara í verðbólgu hvetandi aðgerðir.
0: Í vor hófst formlegt þríhliða samtali ríkisins ASI og SA með það markmiði að forsendur kjarasamninga haldi og skipaður var stýrihópur sem líkur störfum í byrjun næsta mánaðar. Ragnar segir ekki tímabærtar eða einstaka aðgerðir sem rættar hafa verið við vinnumarkaðinn.
3: Við verðum að tryggja það að samningar haldi. Það er gott samtal í gangi, það er margt sem við getum gert til þess að verja þessa samninga en ef við missum þetta tækifæri frá okkur og verkalýðshreyfingin segir upp kjara samningum og missir trún á það að hér sé hægt að gera hóstildari og skynsamri kjara samninga og verkalýðshreyfingin fer frá borði með það að, í farteskinu að sú vegferð sé full reynd að þá erum við á verri stað heldur en við vorum hérna fyrir kjara samninga 2024 þannig að við þurfum að leggja ofur áherslu núna næstu dag og vikur að reyna að ná þessu saman og ég fullvissa að okkur takist að við erum í það minnsta með það mörg játn í eldinum.
0: Og þá er deilt hvort og hvernig stjórnvöld eigi að stíga inn í. Bergþóra bendir á að ég raun sé stutt eftir af gildistíma kjarasamninga.
2: Það er tæplega 1.5 ár og það er svona ein samningsbundin launahækkun eftir og einhverjur svona hana, einhverjur taksta aukar líka. Þannig að ég velti bara fyrir mér hvað verður gert, hvort að hana, einhverju verður hnikra til, einhverju breytingar verður gerðar á samningum, varðandi næstu samnings hana, hækkun sem það er þá áramótin.
0: Sem verður þá meiri en ætla var? Eða?
2: Já, sem væri þá kannski meiri heldur en hana, samið varum í byrjun, hvort að það verði einhver lausn. Nú er ég bara fabuleira, en ég vona að það verði farið einhver svona hóflegar aðgerðir hvað það varðar og þarna eins og ég segi það er bara stutt eftir að samningum og við sjáum svo hvað setur þegar þarna þeir falla gildi.
0: Já, það er ekki heyrðu þér að þú viljir að stjórnvöld kynna einhvern stóran kjara pakka.
2: Já, ég held að besta lausnin væri bara að aðilar myndu bara vinnumarkaðar og atvinnulífið myndi komast að samkomulagi þá einhverjar breytingar á samningunum sjálfum eða bara vera sammála það að við erum í hana, erfiðri stöðu núna og hana, við skulum bara hana, leifa þessum samningum að gilda. Það var svona fyrir mig svona það sem að ég er svona verðbólgu sérfræðingurinn í greiningadeildinni hjá okkur fyrir mig var það bestan lausnin varandi verðbólguna. Af því að ég hef alveg áhyggjur af svona verðbólgu hvetjandi aðgerðum sem að við vitum að launahækkanir hafi för með sér.
0: Sigurður Pétursson sagfræðingur sem þekkir vel sögu verkalýðshreyfingarinnar bendir þó á að aðkoma stjórnvalda sé ekki ólíkleg.
4: Já, þetta hefur nú verið sko samspil ríkis atvinnurekenda og verkalýðshreyfingarinnar og þetta samspil mótast, má segja, eftir stóru dagsbrúnar verkföllin og fleiri verkalýðsfélög sem tóku þátt í stórum verkföllin 1952 og 55 og upp úr því fer ríkið að stíga æ meira inn í kjarasamninga og það má segja að upp úr 1960 á viðreisnar áranum og þá verður þetta svona kemst þetta í fast form að ríkið er þriðji aðili að stórum kjarasamningum og en hins vegar hefur það gengið á ýmsu með það vegna þess að oft voru það nú reynda ríkistjórnir sem að gripu inn í með neikvæðum hætti þess að kiftu vísutölun úr sambandi, bönnuðu launahækkanir, það var frægt 1977 að þá var vísutölunni kiftu sambandi og svo aftur nokkrum árum setna. En til þess að ná öllu saman aftur að þá hefur ríkið mjög oft komið inn í, þar að segja komið í veg fyrir að afleiðingaverðbólgunar kæmi fram í verðlagi með ráðstöfunum og lækka tolla á heimilisvörum, það var einn stóðar aðgerð einu sinni, með því að frista verð á landbúnarafurðum og ýmsar svoleiðis ráðstafaðið sem voru bara beinlínis til þess að hafa áhrif á verðbólgumælinguna.
0: Mm-hmm.
4: Og við sáum þetta núna bara í sumar með því að lækka var það ekki virðisaukaskatt á bensín, að þá var beinlínis verið að reyna að hafa áhrif á verðbólguþróunina.
0: Þá aðeins að samtímanum því að fá með þessa mælingu núna á fimmtudaginn það sem í ljós kemur vantlega að forsendurnar eru brostnar hvernig heldur þú að sem að spyrir sakfræðingin út í framtíðina hvernig heldur þú að brugðist verði við því og hvernig ætti að bregðast því?
4: Já, það náttúrulega alltaf spurningin sko að stjórnvöld hverjum tíma þau spila nú eiginlega alltaf sama gamla lagið þar að segja aðilar vinnumarkaðarins eiga að hérna gera út þessi mál, þessi atvinnurekendur og verkalýðshreyfingin.
0: Mm-hmm.
4: En síðan, þetta bara segir saga að þau snúa sér yfirleitt alltaf til ríkisstjórnarinnar til þess að koma málunum saman. Og þetta verður svona ákveðið tafl, að segja að ríkisstjórnir halda að sér höndunum, bíða, sjá hvort atvinnurekendur geti ekki gert eitthvað, hvort að verkalýðshreyfingin sé tilbúin að gefa eitthvað eftir og síðan koma inn í lokasprettin. Má ekki reikna með því að sagan segir okkur það að ríkisstjórnin muni koma inn í málin en reyna knýja atvinnurekendur og aðra til þess að halda niður í verðlagi í leiðinni.
2: Auðvitað viljum við að kaupmáttur launafólks í landinu haldist og hann hefur alveg gert það í gegnum þessa samninga. Já, það má ekki gleymast. Við erum ennþá að kaupmáttur launa er að vaxa.
0: Mm-hmm.
2: Hann er að vaxa miklu hægar. En við erum ennþá allavega, við erum ekki að launin okkur er ekki rýrna enn sem komið er. Þannig að þessi verðbólga mælist mikil núna, þá erum við samt með vöxt í kaupmætti þóttan sem ég lítil þessa myndir. Og það má ekki gleymast. Og þá seti líka spurningamerki, þú veist, gott að vera vitur eftir á. En varðandi bara þetta forsendu ákvæði að tengja þetta við verðbólguna sem að, þú veist, hefur síðan áhrif, þú veist, bara ytri aðstæður hafa áhrif og alls konar aðstæður sem að við kannski höfum litla stjórn á. Þótti ég ætli nú að segja, við höfum stjórn á lang stærstum hluta verðbólgunar eins og hún er í dag. Eða hvort að hefði kannski átt frekar að tengja þetta forsendu ákvæði við kaupmáttin til dæmis eða einhver þannig mæli hverða.
0: Segir Bergþóra Baldursdóttir, hagfræðingur hjá Íslandsbanka, en einnig var eftir Sigurð Pétursson, sagfræðing. En þetta helst verður ekki lengra í dag. Ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minn á netfangi þetta helst@ruv.is. Takk í dag.

0: Baldvin Þór Bergsson og Patrikur Hæmi tækla ESB umræðuna hvor með sínum hætti. Hverri viku fáður til sín sama viðmælanda í sitt hvort viðtali í vonum að ólíkar nálganir þeirra geti hjálpað hlustendum að svara stóru spurningunni á að hefja á ný viðræður aðild Íslands að Evrópusambandinu.
1: Inn í þetta blandast kannski einmitt þessi stóra spurning og mögulega næsta spurning vil ég gangi að Evrópusambandið ekki.
2: Þú, Hannes Hólmsteinn og Ólaf Ragnar eru allir á móti Evrópusambandinu. En hver ekki svona aðal í þessu máli?
1: Þetta kostningu framtíðina?
2: Já. Og sumir eiga bara ekki mikla framtíð eftir.
0: Sama viðtali ESB. Hlustaðu eða horfðu í spila

0: Góðir hlustendur, næst á dagskrá hljóðrás æviminnar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverandi æskulýsleiðtogi á elliheimilinu Grund og fyrrum safnaprestur óháðasafnarins en má skýra og skilja gift og grafa samt sem áður fram í rauðan dauðan. Fyrstu tvær plöturnar sem eignaðist voru með Blottsveitjan Tears og Chicago. Og þarna var svona komið inn á jazz rock, þetta voru plötur hljómsveitir sem voru með blásturshljófæri og mér þótti sá hljóðheimur vera skemmtilegur. Og af plötur með Blottsveitjan Tears, þá er God Bless the Child þar inn í og laufi okkar, hún búin að kynna þessa tegund tónlistjar eftir þetta lag eftir Billie Holiday. Og dýrmætt að geta séð hversu kynnslóður núna sem eru bara búr fermingu, tupa tuttugu hvað þær hafa gaman af að heyra þetta og til minningar þetta God Bless the Child þá getum við haft að David Clayton Thomas hann bara dó núna í vikunni þannig að bara smá minning hann og hlustum þá á það ágæta lag.

Chicago, þeir voru líka í þessari deildinni með blástu hljófæri og voru með mörg góð lög og eitt af þessum lögum sem finnst mér betra hjá Leonid og Friends, það er hljómsveit sem frá Rússlandi, frá Moskvu og þeir herma eftir og oft að því betri heldur en þeir sjálfir Chicago. Og lagi sem við skulum hlusta á You Are On My Mind, það dýrmætt og það hefði farið inn á YouTube, rýnirörið, að þá sé stelpa þar sem heiti Chechenia, sem að kemur frá einhver staðar á Síberíu, þar úr Fremýrunum, og Púti sagði, þið með verða að taka hann allari burt úr Fremýrun, því annars bráðna það niður, því að hún svo rosalega hot. Og hún höfð þess vegna með á myndbandi, þar sem þið getið séð Leonid og Friends, með lagið You Are On My Mind.

Þegar ég kom í MR að þá var þar í kjallarum í Casanova voru svona stundum plötukynningar og þessum latinamerinsku tónlist sem að var kannski aðeins farin að heyrast hér hjá okkur heima að þar opnaðist að Carlos Santana var að leika að vera ekki plata með honum og þar voru lögin Batuka, No One to Depend On og þetta svona mesta græðistrokki sem kannski í þessum þáttum mínum núna og við skulum heyra það saman til þess að minna okkur það að þarna var maður aðeins aukku þetta var eitthvað annað tegum tólestar heldur en svona bara þetta venjulega indie rock ef maður segja það hafi verið til þá

0: Svo afdjöflaðist ég eða tók aftur hvarfi, tók háttaskiptum, frelsaðist frá græðistarokkinu, yfir bossa nóa tónlistina og djassin almennt. Það má ég að segja það að The Girl from Ipanema eftir Antoni Carlos Jobim hafi eiginlega snúið mig yfir að nýja tegund tónlistar. Og Stan Getz var saxofónleikar sem kynnti þetta, sem var í Bandarískur, hann kynnti þetta fyrir Evrópu Bandaríkjunum og ég fór í pílagrímaferð til Rio de Janeiro. Og þar fór ég að tónleika svona einhverju bara krá og þar var fullt af góðum lögum sem þessi hljómsveit lék. Svo ég fór og talaði við hljómsveitina og sagði, kunni þið Girl from Ipanema? Já, já, hvort gerur. Vá, wow, ég komin alla leið frá Íslandi og þá þegar ég sagði I'm from Iceland, ég frá Íslandi, þá heldur þeir að það væri einhver skautahöll sem að ég væri komin frá og væri komin þarna suður eftir. Og þessi bassaleikari, hann hafði leikið með Tom Jobim í upptöku einhvern tímann 63 og var að segja mig frá því hvernig það hefði verið og þeir voru svo hissaði ég kæmi alla þessa leið til þess að hlusta á þessa tegund tónlistar og Girl from Ipanema stelpuna að þeir lengdu það yfir í rúmlega 9 mínútur tæpa 10 til þess að ég hefði meiri gleði og gaman af því að mæta þarna. Hlustum þess vegna núna á Astrid Gilberto taka lagið Ukaruta di Ipanema.
1: Olha que coisa mais linda, mais

Í hverjum þætti þá hef ég tvö týndustu lögin sem að ég myndi vilja heyra miklu oftar og af svona tíu týndustu lögunum og tvö eru hérna í dag hjá okkur. Fyrra lagið Þú ert lífið með hljómsveitinni Tíbrá frá Akarnesi, lagið eftir Valgeir Skagfjörn, en þeir eru einmitt 50 ára afmæli árinu. Og þar segir textanum að strákurinn hafi leikið sér og skemmt sér en núna síðan að það að þú delpan sér svo eina sem hann vilji fá og byrst afsökun og framkomu sinni gagnvart því.

Seinna lagið minningin ein með Pálma Gunnarssyni eftir Jóhann G. Jóhannsson. Þar segir að sumir hluti gleymist en aðri geymist ævilán. Ef örlögin hefðu hagað því öðruvísi þá verður eflaust saman í dag þessi strákur og stelpa sem hefur að syngja og minningarnar sem að eitthvað sem hefði átt að geta gerst, það er ælega angar á meira heldur það sem hefur gerst og varði ekki dúr.

Árið 1987 um áramótin þá voru leikinn vinsælustu lögin það árið frá öllu Norðurlöndunum og gömlu gufunni. Frá Grænlandi kom lagi Sarsa Túsanik með hljómsveitirinn G60. Tók það lag upp á gamla kassetutækið eins og þá voru oft gert. Þetta lag hefur fylgt mér æ síðan og ég var mun ánægður með það þegar ég hitti aðal hljómsveitar drengin í G60 í hausborgastanum Núk á Grænlandi. Hann sagði mér að hann hefði samið það til að gera Grænland sjálfstætt frá Danmörku eða sjálfstæðara og myndist lagsins á þann hátt að það hefði meira vægi núna þegar Dóni Prump væri reyna að komast yfir Grænlandið. Okkar hugur fylgi Grænlendingum í þeim djöflagangi öllum saman sem Dóni Prump sýnir Grænlendingum þessa dagana.

Helmingur hjónabanda endar með skilnaði hjá okkur hérna heima á kalda klakanum. 60% þeirra sem skrá sig í sambúð og 40% sem ganga í hjónaband, hvort sem hjá sýslumanni eða kirkjunum mönnum. Þannig það annaðhvert samband sem slitnar. Sérstaklega þau sem byrja undir 18 til 20 ára aldri þurfa að gæta sín sérstaklega því að hættan er meira eftir því sem byrja fyrir í sambúðinni aldurslega séð. Enda veit maður var hvað hann vill á þessum árum og þeim aldri. Meiri hætt er að vaxa frá hvort öðru á þessum aldri sem all menn er að fara inn í. Ég haft þér venja heimsækja sem flest á heimili þeirra þegar ég gef saman í hjónaband, fá svartbaunaseið og köku af því að ég ekki vegan heldur kakan með himneskar hamingju rjóma. Sagði einu ástfengur pari þessa staðrin, þau höfðu byrjað saman 16 og 17 ára, svo komuðu til mín einum 10 árum síðar til að skilja. Þá sagði kona við mig, ég reytist við þig Pétur þegar þú komst í giftingavitali heim til okkar og sagði þessa staðrind. Mér finnst þetta vera svo fjarlægt og fíblalegt og það væri alls ekki ástæða til að ræða þetta í giftingavitalinu. En núna get ég sætt mig miklu betur við skilnaðin, þar sem þú varaður okkur við og líkurnar á skilnaði eru meiri hjá þeim sem byrja fyrir í sambandi. Yfirleitt fór aðila stingi hjarta þegar heyra fyrst af því að hinn aðilin sem byrjaður með öðrum, hlustum Matt Bianco syngja lagið More Than I Can Bear þegar hann sér sína fyrirverandi ganga niður götunum hér nýja, verður afbrýðisamur sem sé meira heldur hann getur borið.

Og til að enda þessa stund með ykkur núna í þætti númer 2 að þá skulum hlusta á haustlaufin falla til jarðar með Beggja DR tríó og njóta þess að fara að hugað haustinu þó að sumari sé núna að há tindinum að þá fer að hausta aftar stundum í hjarta okkar, í stundum í huga okkar og njótum haustlaufana ótum lífs.

Þetta var hljóðrás æviminnar, annar þáttur af fimm, í umsjón Péturs Þorsteinssonar. Hamborgarabúllan, þriðjudagstilboð á þriðjudögum, Hamborgarabúlla Tómasar. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Verið velkomin í Mosfellsbæ helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur, alvöru sveitakrá í Mosó. Harðparkedagar, Egill Árnason. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkurborg samkvæmt heimildum fréttastofu. Haldin var aukafundur í borgarráði í morgun. Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs staðfestir að þar hafi verið rættar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem muni hafa áhrif á störf hjá borginni. Í frétt Vísis segir að skipulagsbreytingar tengist meðal annars svæðis miðstöðum borgarinnar en þær eru fjórar. Ein segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgarráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. Katrín Jakobsdóttir fyrirverandi forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna ætlar að ávarpa útifund sem áfram Ísland hreyfingin heldur á Austurvelli síðdegis á fimmtudag. Hreyfingin áfram Ísland segir að framtíð Ísland sé best borgið utan Evrópusambandsins og best fyrir neyi. Í ávarpi sínu á fimmtudag ætlar Katrín að gefa upp afstöðu sína til þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardag og hvernig hún ætli að kjósa. Lögreglan á höfuborgarsvæðinu hefur handtekið fólk í tengslum við rannsókn sína á innbrotum í minkabú á höfuborgarsvæðinu. Bylgjan greindi frá þessu í hádegisfréttum sínum. Þar er haft eftir lögreglu að fólk sem grunaðir eru um að tengjast innbroti í Mosfellsdal hafi verið yfirheyrt. Enginn hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Bylgjan hefur eftir Hildi Rún Björnsdóttur lögreglu fulltrúa hjá lögreglun á höfuborgarsvæðinu að rannsókn standi enn yfir og að málin séu ekki upplýst. 50 og hefur að byrjast ný frétt, 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandi í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi samkvæmt nýrri könnun maskínu. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi Pallborðsins á Vísi klukkan 2. Það er rökræða Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson fjárfestir og eitt stofnanda já til að sjá fyrir hönd þeirra sem hyggja segja já. Við þau Guðrúnu Hafsteinsdóttir formann sjálfstæðsflokksins og Hilmar Vegar Pétursson forstjóra Fenris Creations áður CCP en sem leggjast gegn aðild. Fréttalestri er lokið.
1: Klukkan 3 mínútur gengin í 3. Það komið að þætti jaðartónlist. Þetta eru Straumar. Sjón hefur Árni Matthíasson.

0: Þetta var orgelverkið Mosaic sem var samið í janúar 2016 fyrir MIDI tengið, getum við ekki sagt það, við orgelið í Hallgrímskirkju, hún Elín Gunnlaugsdóttir samtið það, samið fyrir MIDI tengið, það að segja að þú semur verkið og það tölva sem spilar á orgelið, má gjöra það þessu svo?
1: Jú, og ég meiri segja samt í verkið í finali og svo þurfti ég að setja eitthvað ákveðna nótur Já. Sem þýtti ákveðna raddir. Já. Þannig að ég bjóti sérstaklega svona rás fyrir mítið í rauninni sem það las. Það las á nótunar í rauninni sem ákveðin merki.
0: En var þetta ekki ógæslega skemmtilegt?
1: Þetta var alveg með skemmtilegra verkefni sem ég tekið þátt í það því að þetta var svo mörg tónskáld og við hittumst aldrei reglulega í svona mánu þetta var í janúar og hérna Þannig að það var til þess Ragnhildur Gísladóttir hana og Gunnar Andreas Kristinsson. Þannig að þetta var svona líka fjölbreyttur hópur. Þannig að það var líka mjög skemmtilegt.
0: Tölum við þig. Þú sem sagt klárar nám í tónlistaskólanum í Reykjavík, tónmyndakennarapróf 87. En hvenær byrjaðir að fástu músík? Hvað var það sem leiddið út í tónlist?
1: Ég veit að lærði mjög lengi að píanó, sérst ég byrjaði 9 ára að læra píanó og píanó, ég ætlaði alltaf að vera píanisti.
0: Svo ætlaði að vera konsertpíanisti?
1: Ekki konsert kannski, en svo komst ég nú að því svona smátt og smátt að ég var kannski ekki alveg efni í það. En, hérna, en það var samt aldrei skemmtilegt að ég lærði sérst í raun, ég lærði nokkur mörg ár hjá Halldóra Haraldssyni á píanó og hann eiginlega fann út að ég hefði mjög mikið áhuga og í rauninni kannski meira áhuga að greina tónlistin heldur en að spila hana. Svo hann svona sagði mér að við trá tónfræðideildinni og það var kannski áhugavert að fara í hana og svona smá saman sérst, var það til þess að ég sérst, í rauninni fór að hugsa þannig sjálf líka. Og svo var ég líka að í tónmyndakennarudeildinni þá var lokaverkefni í hljómfræði, það var að semja verk sjálfur sko fyrir barnakór. Og þannig að þá líka fór maður svona að spreita sig og búa til músík. Og í framhald af því þá fór ég og tók enga tíma hjá Þorkeli Sigbjörnssyni á seinasta árunni í tónsmíðum.
0: Og svo fórstu í framhaldsnám í útlöndum, var það ekki?
1: Jú, eftir ég, síðan eftir tónmyndakennarapróf þá fyrir ég tónfræði deildina í þannig að tónlistaskólum í Reykjavík og klára það og svo fer ég til Hollands og læri þar í 2 ár. Þannig að, já, hjá Theo Lufvendi, hann svona nokkuð þekkt hollensk tónskáld og setna hjá Vagenar, Dietrich Vagenar.
0: Sko þegar ég renni yfir verk þín, sem ég hef náttúrulega heyrt, og ótrúlega margir hafa heyrt verkið þín, kannski aðeins að vita hver þú ert, en hérna þú hefur samið mjög mikið fyrir raddir. Er það, finnst þið það skemmtilegast eða bara aðtugaðast það svo?
1: Já, það ég... Sessat, ég er þetta að lærði sessat, í tónmættikennardeil þá fórum að byrja voru söngtímar þannig að þá fór ég að syngja og fann að ég bara

0: Og ég oft svona, sérstaklega sem ég var að vinna í gömlu handritunum að þá var viss ég, var viss sem var kannski ekki alltaf alveg hver höfundur var og texti var kannski ekki alveg svona alveg og stundu gat verið pínu klúðuslegur þannig að stundu tók ég mér skáldaleifi og lék mig kannski meira textanum heldur eða kannski ég hefði gert annars þannig að það var kannski líka ákveðin leið til að fara að vinna meira á skapandi hátt með þetta
1: Þú var náttúrulega samið ljóð sjálf og þetta veit ég vegna að ég tók henni svona viðtal við út af ljóðabók sem þú sendir í strætó
0: Já, ég var alltaf yrkja ljóð alveg bara frá bara, sko, við hérna þegar ég var svona í unglingur þá vorum við alltaf sýtir að stein steinar sko bara stöðut og yrkja ljóð þetta í biskustungunum það sé ólst upp að þar var hann bara eiginlega guð held ég mér sko til ákvöld stelpunum þannig að hérna já og við vorum mjög svona romantískar og vorum að yrkja ljóð og, en líka ég held líka bara einhvern veginn í raun hef ég heillaðist ég alltaf strax af líka óhefnbundu ljóð og hérna þannig að já þannig að það kannski gaf það manni líka meiri kjark til að skrifa sjálfur af því að sko, hefnbundu ljóð kannski þarft ákveðna kunnátti til að skrifa þau en ég hefði kannski meira beint svo hjartan þannig að En já, strætóljóðum, þau komu svona því að þetta svona dauður tímind aldrei og mér veist gaman að stúdera fólk og umhverfið og þannig að þess vegna komu þau bara svona sjálfkraf einhvern veginn. Þannig að ég aðeins mun að skrifa síðan en ekki nær ekki eins mikið af því að ég minni strætó.
1: en hérna, aftur að þú talar um að vera róti í gömlum handritum Skulum heyra hérna eitt verk eftir þig, eitt lag eftir þig, sem að hérna himnótið flyttur, þér þakkar fólk.

Þetta var þér þakkar fólk, Elín Gunnlaugsdóttir sem stödd hjá mér, samti þetta fyrir himin og dýju. Þannig ertu að vinna upp úr gömlu handriti. Hvernig fer þetta?

0: fram. Varstu sjálf að rannsaka að leita eða var leita til þín?
1: Það var nú leita til mína þarna sko því að Helga Ingólfsdóttir sem þá var með sumartónleika í Skálholti og Kári Bjarnason sem vann á þeim tíma á handritadeildinni. Þau höfðu uppgötvað mjög mikið af söng handritum og langaði til að láta ung tónskáld sem sagt spreita sig á því að útsetja þau eða vinna með þau í sínum verku. Það var ekkert sumir unni bara alveg heilu tónverkin upp úr sem þannig að ég meira kannski fór svona millivegin kannski meira svona gerði þetta mínu en þetta kannski meira útsetning heldur en endilega heilt svona sjálfsagt tónverk en það sinst, ég vilt byrja bara á því að skrifa handskrifa bara lagið upp og síðan bara í reyni fer maður bara svona spila eins og píanóið og veltaði fyrir sér og velta mótífanu fyrir sér hvað þetta að gera við það og líka það að maður svona kannski finnir þetta aldrei hljómin í lagina því mér langar ekki gera það í svona á hefðbundin hátt endilega þannig að maður finnur, reynir að finna sko hvað tónar eða hvað tónstig inn í lagina og býr til hljóma út frá því í rauninu þannig að þetta svona
0: og svo að fikta eins í textanum
1: já og svo einmitt að fikta og það eins í þér þakkar fólk að þá ég mjög mikið að vinna með endurtekningu svo ég held að sé svona eitt af mínum líka höfundar einkennum þannig að endurtekningin og það er líka já þess vegna held ég kannski daldi líka upp á þetta lag
0: mér okkar að spila annað hérna sem að kemur ekki nákvæmlega sem með áttur það Jesú vor allra endurlaus Og það runnið upp úr hérna, þetta sálmur sem regnaður honum Ólaf Einarsson í Kirkjubæ. Og þetta handrit sem maður kallar Hrappseyjarkver frá því um 1800. Og áður en ég spila, þá langum við að spyrja það sko, hversu góð eru þessu gömlu lög? Nú vitum við ekki hvaðan þau eru, við vitum ekki hvort þetta sé einhverju húsgangar eða oft skilst mér þetta sé kannski brot úr einhverju öðru verki sem notað og svo framvegis. Þegar hún algast þetta, hugsar eitthvað það, þetta bara, hér bara lag, ég ætla bara að skoða það.
1: Já, maður svona, sko, sumir að, mætti segja sér svona kannski gölluðina gæsalappa út frá svona byggingaformi lag sem maður læri það kannski, þegar maður í, að læra tónsmíðar eða eitthvað svoleiðis, eða læri kontrapunkti eða eitthvað slíkt að því að það svona ákveði svona bygging á lagi sem að auðvitað hjálpar því að í rauninni að lifa. Og verða á góðu lagi en sko já sko mér finnst sko þessi lög bara alveg nokkuð góð en þau kannski ná misvel til manns kannski og þess vegna ég var alveg heilt handrið þannig að ég rauninni valdi bara kannski þau lög sem að ég hérna hafði áhuga á og mér fannst svona gaman að eða mér langaði að vinna með það var kannski þannig og ég, þarna held ég líka að textin hafi haft mjög mikil áhrif á hvað ég valdi að því mér veist bara svona hvað er verið að segja, mér veist að skipta það alls máli og hvort að mig langi raunin að segja það, af því að í rauninni, sko er maður þetta alltaf þó maður sé ekki sjálfur að þá er maður þetta alltaf kannski að bakvið þetta
0: Heyrum, Jesú vor allra endurlaust

0: Þetta var Jesú vor allra endurlaust lag sem að Elín Gunnarsdóttir samti upp úr eða skömmlum salmi, geti orðað þetta svo?
1: Elín? Já, það bara alveg hægt að Já. Orðað þetta.
0: Já, og þannig þetta á disk sem að kom út fyrir nokkrum árum þýðan ég fögnuð finn það sem sem sagt safnlaga yngri tónskalda við þessa gömlu salma. Og þetta var mjög skemmtilegt eða ekki?
1: Að hérna
0: að fást við þetta?
1: Bara mjög gaman, þetta var hérna þetta var svona eitt af sína fyrstu kannski hérna svona tónskaldaverkanum sem ég fekk eftir ég kláraði þannig að þetta var hérna mjög ég var svona dálítið að finna mér tónan því þegar ég útskrifast að þá var ég sko fannst mér ég vera sérst, skrifaði ég verk sem byggir á sérst, magnifíkat en ég hafði hann á íslensku Og þegar ég hlustaði verki eftir á, þá fannst mér þetta svo rosalega dramatist hjá mér. svo ég ákvaði eða eitthvað þegar ég framhalda því, þá fór ég að innfalda stílinn hjá mér mjög mikið og ég raunni tók bara allt í burtu þá til að endana var, liggum við bara einn tónn eftir. En svo smá sem hann hef ég farið að byggja von á það.
0: Ná, þannig að þetta var mjög lært á sér líka.
1: Já, mjög.
0: Já, já. Hérna, sko, með tímana þegar maður hlustar á, þú ert að semja sálmatónlist sem bara mjög standard sálmatónlist og það eru korverk og það en þú ert líka að semja verk sem eru svona á mörkum þess að vera skiljanleg.
1: Já, það var einhver sem sagði til mig, já, ert þú ekki alltaf að skrifa þína skrýtnu tónlist?
0: Já.
1: Mér varst þetta aldrei gott.
0: Það er líka bara þannig, það er rosa gaman að því, já. Og ég valdi eitt verk hérna sem ég langaði til að spila það nú svolítið langt, það 10 mínútur þannig við náum ekki að spila það allt sem heitir album
1: Já
0: Og ertu til að segja mér aðeins frá því því ég veit ekki um það nema það að mér varst að fellega skemmtilegt Ertu til að segja mér eitthvað um það?
1: Já, album, þetta alveg fjölskyld album sko. Af því að sko nótunar þetta heiti eitthvað ABC eða AH segja nú sem en hérna þannig að Og þannig að allir í minni ég sérst nota í raunni upphafstafuna hjá öllum í fjölskyldunni sérst okkar hjóna og svo okkar barna og ég sérst í raunni bý til stefin úr þessum stefja mótífin úr þessum upphafstöðum og svona leik mér að þeim og síðan í raunni sérst Pamela hún frumflutir þetta verk og pantara líka og hún alltaf svona hún ofta prófa eitthvað nýtt og alltaf þegar hún fæ nýja flautu þá fekk ég alltaf að skrifa fyrir hún eitt flautuverk og í þetta skipti var hún búin að kaupa sér loop pedal þannig að ég fekk að prófa hann líka þannig að ég svona loopa sem sagt hugmyndnar og læta rúlla svona þannig að þetta svona fyrsta tilraunin mín kannski í svona ráttónlist á vissum nátt og það var alveg heilmikil kúnst af því að petalli var ekki alveg nóg fullkomin þannig að þegar ég var búin að það var konan alveg rosalega mörg stef þá þurfti ég einhvern veginn þá þurfti eiginlega í raun að slökka á petalum og þannig að það var alltaf erfitt að klikka einhvern veginn algjörlega hugmyndina, en ég held að þetta hafi tekist alveg nokkuð vel í lokin hana, að láta þetta svona deyja út sest í lokin
0: Við sjáum hvað hann komast langt í fjölskyldualbuminu

0: Þetta var fjölskyldualbum með hennar Elina Gunnarsdóttur og þetta Pamela Desensi að spila og lúppan hennar sem hún var átti þá. Þetta fyrsta, þú ert að stíga skref það inn í raftónlistina. Af hverju ákvæmst að stíga skrefin í raftónlist? Við erum að fara að spila aðeins meira raftónlist eftir smá. Af hverju þetta stíga skrefin í raftónlist?
1: Sko, ég lærði smá raftónlist þegar ég var bara svona í hérna í tólsmiðanáminu en svo bara sem sagt í raunni ég klára mitt tólsmiðanám í hérna lok 20. aldar og það gerist alls mikið í tölvunum síðan og mér langaði einhvern veginn alltaf að prófa þetta og sem sagt svo heyrði ég svona með einhver tónskáld sem var að fara í tónverið síðan í Kópavogi og voru svona að svona aðeins að grúska í ráttólestinu og þá hugsaði ég já, best að gera það og þá og það svona að verða það svona tæp 10 ár síðan ég sem styrunni fór í tónverið og ég eilíða stúdentar ég reynda stundu tekið hlé en ég sem styrunni Þetta bara svo frábæra aðstæða og frábæra kennara að ég tím ekki að hætta og ég tím ekki að útskrifast. En hérna, ég sko bara að læra að vera hljóðfæra tónskáld, það þetta bara tekur ótrúna tíma að bara öll þekkingin og reynslan og bara og hérna, maður er alltaf að læra eitthvað nýtt í hverju verki. Þannig ég kannski hafði ekki, mér langaði fyrst að læra það svona, og vera svo þokkalega svona kannski sjálfsörg í því þannig að mér fannst ég daldið byrja upp á nýtt þegar ég var að fara í ráttónlistina þegar það er einhvern tímafaktorin allt annar það maður má gefa hugmyndunum miklu lengri tíma heldur en í til dæmis finnst mér í hljóðfæra tónlist en það þetta fer mjög mikið eftir í hvernig hljóðfæra tónlist maður skrifir þetta en já, þannig að ég held að alltaf blundað í mér svona bara raf, svona mjög mikil áhuga ráttólist og kannski líka bara blundað í mér áhuga á svona ákveðni endurmentur held ég. Þú veist að vera ekki að staðin ekki og ég ég kenni tólsmíðar við listháskólan og þeir sem ég kenni þeir krakkandi þeir kunna öll á tölfur og þeir þurfi ekki að fara í rauninni í nám finnst mér, eða mörg þeirra þannig að mér finnst það líka gott að geta að tala bara sama tungumál og þau þannig að það var kannski líka þess vegna þegar ég fór í þetta af því að það, bara ég fann það að hjálpaði mér þegar ég var að kenna
0: En þú ert að semja jöfnum höndum sem sagt raftónlist og bara tónlist hljóðfæra tónlist
1: Ég mér finnst ég ennþá vera mikið bara hljóðfæra tónlistar tónskáld en Ég svona komið með meira sjálfstraust og ég farin að blanda þessu saman. Þannig að...
0: Og þú ert meira þess að farin að birta verk, ráttónlista verk sem eru, þér finnst vera nógu góð til þess að þau mættu heyrast.
1: Já, ég byrði það að það má, sérst, verki sem við ætlum að, sérst, að hlusta á, það verður líka flutt á núna á erkitíð í haust, þannig að það fær líka að heyrast ofnir
0: þetta. Já, já. heyrum þetta verk sem heitir In Search of Light.

0: Þetta var In Search of Light, rattónlistaverk eftir Elínu Gunnarsdóttur. Sko, þetta verður spilað á Erkitíð svo, núna í seinni haust. En það er svolítið stórt verkefni framönda hjá þér núna þegar við erum að tala saman, þó að það verkefni verður garð gengið þegar þetta fyrir loftið. Og það sem sagt hátíð á Norðurlandi, Windworks. Þar þú sem sagt með fleiri neitt verk. Það allt nýtt sem að verða fluttar?
1: Verða held ég flutt 6 verk eftir með hana og af þeim ég sem skrifa 4 verk fyrir hátíðina.
0: Eitt af þessum verkum sem sagt leikur sem heyrðum á þann.
1: Já.
0: Já, en svo skrifar fyrir hátíðina ný verk.
1: Já, ég skrifa sérst fyrir flautu og saxofón. Ég skrifa einleiksverk fyrir hérna nýja piccolo flautuleikarinn í symfóníuhljómsveitinni. Og svo ég að skrifa 2 verk sem eru fyrir rafhljóð og brass.
0: Það nú svona skemmtileg þessa sunning.
1: Það mjög skemmtilegt. Þannig að og annað af þeim verður flutt í flugsamninu. Og það fyrir sérst í rauninni rafrás og trompet og básuna. Svo ég þetta fann flugvélhljóð til að vinna með þar.
0: Ertu þó að sem sagt, stýra raf hlutanum? Rafljóðu hlutunum.
1: Já, ég verð víst að vera að tekna maður hann
0: að líka. Þú verður að tekna maður líka.
1: Og síðan hérna, hitt verður í safnáhúsinu á Húsavík, hitt raf og það verður svona brass tríó, það kemur frá Bandaríkjánum, tríó safír.
0: Eins og ég segi, þetta er svolítið skemmtileg samsetning að vera með svona málmblásara sveitt og rafljóð.
1: Mér finnst það passa ofsvölega vel saman. En ég þetta bara, einlega búin að heyra þetta bara svona í tölvu. Eða svona í tölvu umhverfi, sko. Þannig að ég bara, en ég held þetta verði, að því rýmið þetta líka gefur alltaf rosalega mikið. Þannig að þessi 2 verk eru líka alltaf samin inn í rými. Þó ég hef nú aldrei komið í flugsafni, ég hef nú komið oft í safnahúsið á Húsavík, en þau eru svona hugsu inn í þetta rými. Mér finnst það aldrei skemmtilegt líka að hugsa og semja henni rými.
0: Við fáum kannski einhvern tímann að heyra þetta, að það veri til upptökur að þessu kannski.
1: Já, það verður allir verkin tekin upp á þetta.
0: Og vonandi komastu þið gegnum nálaraugað.
1: já, vonandi.
0: Já. En sagt, við erum búin að tala náttúrulega rattónlist núna sem svona, hversu getum við sagt, svona nýtt hjá þér. En við viljum samt að enda á hljóðfara tónlistarlagi. Dúa Harpberg, verk sem hún semdir fyrir Dúa Harpberg á himni og jörðu. Segðu mér aðeins frá því.
1: Já, sérst, á himni og jörðu svona eiginlega svíta upp úr barnaballið sem ég skrifa og ég skrifa sér svítuna fyrir Dúa Harpberg og sem að sérst, Katie Harpuleikari og Frank Slagusleikari er í og ég skrifa þetta að þeirra beðni upp úr þessum barnaballið Og þannig var ég svona daldið að setja hljóðfæri sem voru í hennu uppalega verki inn í raunni að svona eila þjappa verkinu saman. Þannig að hljómaði vel fyrir 2 hljóðfæri.
0: Hefðu við endum á himni og jörðu og bara takk kærlega fyrir að koma að tala við mig.
1: Takk fyrir mig bara.

Árni Matthíasson ræddi við Elínu Gunnlaugsdóttur tónskáld í þættinum Straumum og lék valinn brot úr tónhöfundarverki hennar. Við höfum tíma fyrir lag til viðbótar. Hlýðum á rigningu í Reykjavík. Lag eftir Elínu við ljóð Ingibjörgar Haraldsdóttur.

Ásgerður Júníusdóttir, mezzosópran, söng og með léku Áshildur Haraldsdóttir á þverflautu og Bryndís Halla Gylfadóttir á salló. Þær fluttu Rigningu í Reykjavík, lag Elínar Gunnlaugsdóttur við ljóð eftir Ingibjörgu Haraldsdóttur. Þessi hljóðritun kom út árið 2001 á plötunni Minn heimur og þinn, lög og ljóð eftir íslenskar konur.

0: Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúla Tómasar. Njóttu þess að rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldudagskrá, Mosfellsbakari, Vélsmiðja Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Góð bók bætir sumarfríið forlagið.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Hátt í 90 manns verður sagt upp í skipulagsbreytingum hjá Reykjavíkuborg, samkvæmt heimildum fréttastofu. Aukafundur var haldin í borgaráði í morgun. Einar Þorsteinsson, formaður borgaráðs, staðfestir að þar hafi verið ræddar umfangsmiklar stjórnskipulagsbreytingar sem hafi áhrif á störf hjá borginni. Í frétt vísis segir að breytingar tengist meðal annars svæðismiðstöðum borgarinnar sem eru fjórar. Eins segir að uppsagnir tuga starfsmanna hjá bæði velferðasviði og skóla- og frístundasviði borgarinnar hafi verið teknar fyrir á fundinum. Samkvæmt heimildum fréttastofu stendur til að leggja niður að minnstakosti tvær þessara svæðismiðstöðva og sameina starfsemina. Þessar uppsagnir bætast við uppsagnir skólaliða sem greint var frá í gær. Að minnstakosti 11 skólaliðum hefur verið sagt upp störfum. Formaður borgaráðs segir að nánari upplýsingar verði veittar eftir að starfsfólk borgarinnar hafi verið upplýst. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefji á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslu á laugardag og 48,7% hyggjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskinu. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Greint var frá niðurstöðum könnunarinnar í upphafi pallborsins á vísi núna klukkan 2. Skólahald hófst að nýju í grunnskólanum í Grindavík í dag eftir 3 ára hlé vegna jarðhræringa og eldgosa. Leikskólastarf hófst fyrr í mánuðinum. 26 nemendur frá 1. og upp í 10. bekk hefja nám við skólan en Guðlaug Erlendsdóttir skólastjóri vonar að nemendum fjölgi í vetur.
2: Það var til dæmis einn nemandi sem að bættist hér við í morgun svona mér að óvörum þannig og hérna þannig ég, mín von er svo að nemendum okkar fjölgi jafnt og þett í vetur.
1: Sagði Guðlaug Erlendsdóttir. Karlmaður var úrskurðaður í farbann í sumar vegna grunsum að hann hefði nýtt sér galla eða veikleika í tölvukerfi banka til að komast yfir fé sem hann átti ekki rétt á. Maðurinn er grunaður að hafa komist yfir 155 miljónir króna með yfirdráttarlánum. Lögregla telur að hann hafi í samskiptum sínum við sjálfvirt afgreiðslukerfi bankans uppgötað veikleika eða tæknilegan galla í kerfinu sem gerði honum kleift að taka sífellt hærri yfirdrátt. Maðurinn keypti sér bíl og fór úr landi áður en uppum hann komst. Hann var síðan handtekinn erlendis og framseldur til Íslands. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri er lokið.
3: Klukkan nú rétt liðlega 3 mínútur gengin í 4. Næsti þáttur á dagskrá er frjálsar hendur. Í umsjón Illuga Jökulssonar, þessi þáttur var frumfluttur síðastliðið sunnudagskvöld.

Ágætu hlustendur, fyrir fáinu misserum las ég hér í frjálsum höndum í nokkrum þáttum upp úr stríðsminningum breska dátans Norman Lewis. Hann tók þátt í innrás bandamanna á Ítalíu haustið 1943 og var í upplýsingadeild breska setuliðsins í Napoli næsta árið. Þarna var stríðsgæfan að snúast frá þjóðverjum og bandamannum þeirra í tölum og í hag bandamanna, breta, bandaríkjamanna og sovjetmanna. Í þessum þætti ætla ég að glugga aftur í endurminningar Lewis. Nú komið langt fram á árið 1944 og þótt innrásinn árið áður hafi lukkast ágætlega. Ítalir hafi fljótlega gefist upp og hætt að berjast. Þá vörðust þjóðverjar enn á Norður Ítalíu. Þeir höfðu meðal annars munstrað í hersinn allmikinn fjölda stríðsfanga úr sovjeska rauðahernum og neitt á til að berjast fyrir sig meðal annars á Ítalíu. Sumir látanna voru alveg til í það að þeir voru á móti stjórnvöldum í Sovjetríkjunum en flesta þurftu nú samt að neyða til þess með einum eða öðrum hætti. Sovjetmenn lögðu fyrna mikla áherslu á að þeir vildu endurheimta þessa dáta og bandamenn þeirra, brettar og bandaríkjamenn, gengust að mestu inn á það. Þótt engum blandaðist hugur að herstjórn Rauðahersins vildi ekki fá stríðsfangana til að hlúa að þeim eftir illa visti í höndum þjóðverja, heldur átti bersýnilega að refsa þeim og það harðlega fyrir að hafa ekki barist fram í rauðan dauðan og rúmlega það. En sú var skilyrðislaus krafa Stalins leiðtoga Sovjetríkjana til hvers einasta dáta Rauðahersins. Og nú tekur Norman Lewis við. Það var á tæru haustkvöldi annan október 1944 að ég fékk þær slæmu fréttir að ég ætti að fara næsta morgun til Taranto á Suður Ítalíu að fylgja 3000 sovjeskum stríðsföngum áleiðis til Sovjetríkjana. Flestir þeirra voru ekki rússar, heldur að vímsu þjóðirni frá Mið-Asíu. Lestarferðin suður til Taranto var ánægjuleg, það var kuldalegt bjartviðri sem jafnan ríkir yfir suður hluta Ítalíu þennan fegursta mánuð ársins, þegar haustlægðir hafa skolað loftið og kælt. Í móttöku hjá flutningadeildinni beð mín major í leyniþjónustunni. Þú tekur við þessum 3000 drullu delum, sagði majorinn, og ef einhverju þeirra reynir að flýja, þá skýtur þann. Þannig eru mínar skipanir. Skilur það? En ég svaraði engu, því ég taldi líklegt að maðurinn væri genginn af göflunum. Nokkrum vikum áður hafði Dátti með aðsetur í Taranto komið í heimsókn til okkar í Napoli og sagði okkur þá frá fangabúðum fyrir sovjeska stríðsfanga rétt utan við bæinn. Við urðum hissa því við höfum ekki haft hugmyndum að það væri verið að safna saman sovjetmönnum á Ítalíu. En nú þegar ég kom til Taranto höfðu fangarnir verið fluttir um borði í herflutningaskipið Reina del Pacifico og þar kúldröðust þeir á þröngum og myrkum göngum undir þyljum og í lestinni og var gætt af fótgönguliðasveit sem átti svo að fylgja þeim á siglingunni til Koram Shahar í Íran. Þar átti að setja þá upp í lest heim til Sovjetríkjana. Ég fór um borð og skoðaði aðstæður. Þar lágu örþreyttir vondaufir menn út öll hólf og gólf í krumpuðum þýskum einkennisbúningum, hvergi var auður blettur. Her sem hefur beðið ósigur og fallið í hendur óvinninum verður umsvifalaust skugginn af sjálfum sér, eins og maður sem veikist skyndilega. Hreyfingarnar verða þunglamalegar og menn hverfa eins og inn í sjálfa sig. Einkennisbúningarnir eru allt í einu allt og stórir. Við þennan drunga hafði þessi hópur svo bætt sínum eigin bömmir því margir dátana virtust sífellt verið að söngla sama þunglindislega harmljóðið. Ungur gyðingur sem herinn hafði útvegað til að vera túlkur sagði okkur brettunum að þetta væri jarðarfararlag frá Mið-Asíu lýðveldum Sovjetríkjana. Túlkurinn sem hétt Benjamín sagði mér líka að rússunum svokalluðu hefði ekki verið sagt að þeir eru sendir aftur til Sovjetríkjana fyrir en herfóringjar úr Rauðahernum hefðu mætt til að skoða þá.
Skoðunin fór fram eins og verið væri að velja naut í sláturhús. Þá hafði gripið sig örvænting meðal þeirra og nokkrir jafnvel gert tilraun til að svifta sig lífi. Þeir héldu því statt og stöðut fram að þeir hefðu verið neittir í þjónustu þýska hersins á Ítalíu en flúið strax við fyrsta tækifæri til ítalskra skæruliða og síðan verið teknir til fanga af Bretum. Þá hafið þeim verið lofað af Bretum að þeir eruðu flokkaðir með bandamönnum og í því fælist meðal annars að þeir fengju breska herbúninga. Og þeir vildu greinilega allt til vinna að minka líkur á að litið yrði á þá sem liðhlaupa og samverka með nasista þegar til Sovjetríkjanna kæmi. Ungur rússneskur liðsforingi, Ivan Golik frá Moskvu, hafði tekið að sér stjórn flokksins. Golik var sá eini sem var evrópskrar ættar innan valla miðasíumennina, ótrúlega sprækur maður og ósnortin miðað við allan bömmurinn sem umlukti hópin. En það sem Golik sagði var nú ekki skemmtilegt.

alveg að leggja frá Taranto, þá væri ekki hægt að gera neitt í svipin til að frelsa þá undan hinnum fyrirlitlegu þýsku einkennisbúningum sem voru einu fötin þeirra. En því yrði áraðanlega kipt í liðin þegar við kemum til Port Said í Egyptalandi. Þetta virtist róa mennina og þeir hættu að minnsta kosti að syngja jarðarfararlögin sín. En okkur brettunum fannst samt ráðlegt að leita í fórum þeirra hvort þeir lumuðu á einhverjum eldfimum efnum sem þeir getur notað til að kveikja í skipinu. Og sömuleiðis ákvæðum við að hleypa þeim ekki upp á þyljur fyrr en við værum komin til Egyptalands. Það fylgdi sögunni að sumir fangana hefðu framið ótilgreinda glæpi meðan þeir þjónuðu í þýska hernum. En þegar við fórum að skoða málið kom í ljós að það var raunar flóknara en við höfðum ætlað. Nánast allir asíubúarnir í hópnum höfðu verið í 160. annari fótgöngudeild Turkmenistan. En hún var skipuð úsbekum, kirgísum, kasökum og öðrum múslimskum þjóðarbrotum og þeir höfðu barist á norður Ítalíu undir stjórn Þjóðverja. Það eitt að þeir hefðu þjónað í þessari turkmennsku deild, það skipti máli því það þýtti að þeir væru sjálfboðaliðar í þýska hernum í eiginlegum skilningi en ekki einungis frævillige en svo kölluðu þjóðverjar stríðsfanga eða íbúa hernumdra svæða sem munstraðir voru nauðugir í vinnuflokka handan víglínunar. Turkmennska deildin hefði orðið til árið 1942 í hinu hernumda Póllandi og var undir stjórn þýska sérvitringsins og hersöðingjans von Niedermayers sem taldi sig vera þýska útgáfa af Arabíu Lawrence, breska herfóringjanum sem hafði tekið upp lífsháttu Araba á sínum tíma. Niedermayer talaði tyrknesku með að segja heima hjá sér, tók upp síði og trú Íslams og klæddi sig eins og tyrki. Árið 1943 hafði turkmennska deildin þjónað í Úkraínu en eftir ósigur Þýskalands við Stalingrad var hún kölluð til Þýskalands og svo send til Norður Ítalíu. Þar barðist hún af hörku undir stjórn þýskra foringja en þegar hún var svo í júní 1944 send til orustu gegn bandarískum skriðdrekasveitum þá fór allt í handaskólum. Hún beið mikinn ósigur nálagt Orbetello Grossetto og þá fengu margir asíumennirnir færi á að gerast liðhlaupar. Þeir sögðust að verið döðrættir við að falla í hendur bandaríkjamanna því þeir trúðu því að bandaríkjamenn myndu stimplað á sem japanskt varalið undir þýskri stjórn en sagan sagði að bandarísku dátarnir tækju slíka fanga af lífi með því að keira yfir þá á skriðdrekum. Af þessum sökum lögðir allt kapp á að gefast aðeins upp fyrir ítölskum skerulíðum og gerðu það þann 13. september þegar sveit þeirra hafði verið att fram á varnarlínu þjóðverja nálægt Rímini. Það sem hafði knúið á sínum tíma til að ganga í þýska herinn voru hungur og hrottafengin meðferð en það áttu þeir dauðan vísan í þýsku fangabúðunum. Þeir sögðu frá reynslu sinni á furðu kæruleysislegan hátt og það þótt margt af því sem þeir lístu væri vægast sagt hryllilegt. Og mér varð fljótlega ljóst að fyrir hvern sovjetmann sem komst lifandi úr eldraun þýsku fangabúðana höfðu 100 dáiðar á ömurlegan hátt. Þetta var eldraun af því tægi sem íbúa Rússlands og Miðasíulandana höfðu aldrei þurft að þola áður. Því þjóðverja lítu svo á að þarna væri svo mikið af alls konar umfram hiski að réttast væri að uppræta það bara á eins skilvirkan og ódýran hátt og hægt væri. Hver einasti fangi hafði sína eigin hryllingssögu á reiðum höndum en eina dæmigerðasögu sagði mér ungur Tatsiki, fjárhirðir sem hafði varla nokkuð tíman séð rússa og aldrei heyrt minnst á Þýskaland en hann hafði verið numinn á brott af heimili sínu á steppunni miklu í Miðasíu af hersveitar fóringjum Rauðahersins þegar stríðið braust út. Hann var færður í einkennisbúning og settur upp í játbrautarlest í fyrsta sinn á ævinni þegar illa búinn og óþjálfaður herafli var rakinn í vesturátt og átti þar að mæta skriðdrekum nasista fótgangandi.

Þegar lestin stöðvaðist var hermönunum ítt út úr henni og þeir látnir þramma í áttina að fallbyssu skotríð í fjarska. Fáum klukkustundum síðar fengu þeir svo allt í einu skipunum að snúa við. Þeir heldu þá áfram í sömu átt og þeir hefðu komið, uns þeir voru stöðvaðir af hermönum í ókunnum einkennisbúningum sem afopnuðu þá, settu þá upp í vörubíla og fluttu þá skamman spölinn í gattavirskirðingu afar víðáttumikla. Það var ekki fyrir þá sem þeir gerðu sér grein fyrir að þeir voru orðnir fangar þjóðverja. Þar sátu þeir í þrjá daga án matar og drykkjar, þar til þýskir hermenn birtust ásamt manni sem ávarpaði þá á rústnesku gegnum gjallarhorn. Tatsíkin sagði þetta hafi verið lágvaxinn mann með gleraugu og mjög blítt yfirbragð. Þið eruð miklu fleiri en við bjögumst við, útskýrði þjóðverjinn. Við höfum hér mat fyrir 1000 manns en hér eru 10.000. Þið verðið sjálfur að draga af því ykkar ályktanir. Næst kom skipunum að liðsforingjar, kommunistar og gyðingar skildu stíga fram úr fylkingu fangana en vitaskuld rótaði sér engin. Þjóðverjinn með gleraugun bauð þá öllum föngum sem vildu að segja til þeirra samherja sinna sem tilheyrðu þessum þremur hópum. Hann lofaði þeim sem það gerðu sérstökum forréttindum og fríðindum þar á meðal fengið þeir ótakmarkað að éta. Eftir nokkur kvatningarróp og enn fleiri lofvorð og loks hótanir þá stigu nokkrir menn út úr rauðinni og svikin upphófust. Þeir liðsforingjar, kommunistar og gyðingar sem þjóður er náðu þannig í skottið á voru leittir inn í sérstakt hólf í girðingunni og þá ávarpaði gleraugnaglámurinn hópin aftur og sagði að nú væri komið upp nýtt vandamál sem væri skortur og skotfærum. Einmitt þeir menn sem höfðu svikið félaga sína, þeir fengu nú játkalla í hendur og var fyrirskipað að drepa hina útrópuðu og sviknu félaga. Ef þeir streittust á móti, þá eruðu þeir sjálfur drepnir. Þjóðverjarnir lögðu sig almennt mikið fram að láta fangana sjálfa drepa aðra fanga. Ekki voru nægilega margar SS sérdeildir til staðar og reynslan sýndi að venjulegir hermenn í venjulegum þýskum hersveitum voru heldur tregir til að taka þátt í fjöldamorðum. En það var líka rétt að hörgull var orðin á skotfærum í þau verkefni þýska hersins sem tilheyrðu ekki beinlínis fremstu víglínu. Ef maður var skotinn þannig að byssuhlaupið snerti ekki beinlínis lífsnauðsynlegan líkamshluta, heilan eða hjartað fyrst og fremst, þá þurfti að meðaltali 3 byssukúlur til að verða manni að bana. Og óreindar hersveitir með sjálfverkar byssur sem skutu af 4 til 5 metra færi, þær þurftu oft helmingi fleiri skot til að kála hverju manni. Á þeim tíma voru óteljandi þúsundir sem áttu að útrýma. Í ringulreið fyrstu dagana þegar þjóðverjar sóttu inn í Sovjetríkin í júní 1941, þá var gyðingum bara smalað saman á engar óvísindarlegan og fljótfærnislegan hátt. Strax og menn höfðu verið teknir til fanga, þá var þeim skipað að leysa niður sig og þeir sem reyndust vera umskornir voru bara skotnir á staðnum. En þar sem múslimar í hinum mið-asísku herdeildum rauðahersins voru einnig umskornir, þá voru þeir líka drepnir í hrönnum. Síðir áttuðu fjóður er sig á því að flestir mið-asísku hermannana hötuðu rússa eins og pestina og því mætti brúka þá í þýska herinn og þá fóru þeir að vanda sig aðeins betur við að velja hverja þetta að drepa. Yfir 3 milljónir hermanna létu lífið í þessum búðum, flestir úr sulti, en fyrir þá sem höfðu járn vilja til að lifa af hvað sem ádindi, þá var mesta hindrunin að sigrast á viðbjóðu sínum á mannáti. Og ég var fullvissum að allir mennirnir á þessu skipi hefðu neitt mannakjöts til að lifa af í fangabúðunum. Meirihlutin játaði reyndar hiklaust, ofta næstum áfergjulega, eins og játningin veitti þeim eins konar sálræna syndaaflausn. Hímandi niðri í fúlu rökkrinu undir þyljum, þá lístu þeir því sem gerðist, líkt og þeir væri að segja fornar asískar hryllingsögur. Þeir lístu slagsmálum með kjafti og klóm,
sem gjarnan brutust út eða einhver dó og fangarnir börðust eins og hungraðir hundar að fá að rífa í sig líkið áður en þjóðverjar náðu að draga það burt. Það var alls í það að menn sem voru orðni svo máttu hana af hungri að þeir gátt ekki varðið sig, væru gabbaðir inn í eitthvert afvikið skot, lamdir þar í rót og síðan jetnir. Einn asísku rússanna sem ég yfirheyrði sýndi mér djúpa laut aftan á kálfa hans, þar sem einhver hafði hafist handað að naga af honum kálfan meðan hann lái í dauðadái. Samkvæmt lýsingum hafði þessi hryllingur farið nákvæmlega eftir óformlegri göggunarröð og eins og þegar ljón setjast að bráð þá höfðu hinir sterkustu lagst fyrstir á náin en síðan þegar þeir höfðu fengið næju sína þá fengu þeir minnimáttar afgangin líkt og hýjennetnar koma stað þegar ljónin orðin sött. Hryllilegastar allra fangabúðana virtust hafa verið í Salsk í Rostov héraði við járnbrautina milli Stalingrad og Krasnodar. Þar voru fangarnir látnir svelta í sjö heila daga til undirbúnings fyrir það sem beið þeirra. Þegar loksins barst svolítið að brauði, þá var þeim gert að skríða á höndum og hnjám til að ná því og sættu á meðan skotríð þýskra hermana sem þarna voru mættir í skotfimi þjálfun. Gyðingar voru grafnir lifandi af samföngum sínum sem ekki voru gyðingar og mjög algengt var að þeim væri drekkt og ný kvamrunum. Naktir fangar voru þvingaðir til að berjast hver við annan upp á líf og dauða með berum höndum meðan fangaverðirnir stóðu hjá, kvöttuðu áfram og tóku ljósmyndir með sínum ágætu læka myndavélum. Sakleysislegur úspeki Valla skriðin yfir tvítugt lísti fyrir mér þessum bardögum. Sá sem sigraði, hann gat aflað sér nokkurar hilli og safnað sér einskonar fylgismönnum meðal þjóðverjana og vænlegast var að þróa sína eigin morðaðferð. Einn stundaði að drepa andstæðingsinn með því að bíta hann á barkan, annar felldi menn með því að snúa upp á eistu þeirra áður en hann hálsbraut þá með spörkum. Úsbykkin sagðist hafa ráðið niðurlögum einskeppinautar sem var í uppáhaldi hjá fangavörðunum með því að kljúfa höfuð hans með lærlegg sem hann hafði rifið úr tilfallandi líki og falið þar til rétta augnablikið rann upp. Fyrir þetta hlaut hann mikið lof þjóðverjanna, fekk brauðskorpu til að naga að launum og tækifæri til að ganga í eina af múslimsku varaliðsveitunum sem þá var farið að mynda. Sundrung og tortrygni og fjandskapur voru áberandi milli fangana og skildi engan undra eftir þjáningar þeirra í búðunum þar sem hver maður hlaut að hugsa aðeins sjálfan sig. Fljótlega komst ég að þeirri niðurstöðu að einungis Ivan Golik gæti haldið föngunum í skefjum og kjaftað á einn á að halda friðin á siglingunni og við værum því algjörlega háðir Golik. Tveimur dögum eftir brottförina frá Taranto sagði túlkurinn Benjamin mér að Golik hefði óskað eftir því að hitta mig einslega og ég lét sækja ný klefa minn. Samtal okkar fór síðan fram með nokkrum erfiðismunum á eins konar blöndu af rústnesku og þýsku en Golik gat þó komið mér í skilningum að uppreist væri í undirbúningi. Undir forustu Mulla eins sem Asíubúarnir báru takmarkalausa lotningu fyrir. Í fangaskráni hétt sá maður Sultanov, en meðal fangana var hann þekktur sem Hajj el-Haq eða pílagrímur sannleikans. Þótt hann hefði verið skráður bara sem óbreyttur dátti í rauða hernum, þá væri hann í raun og veru af konunglegu slekti emíranna í Búkara, en þeir höfðu lengi verið þyrnir í augum Kremlverja. Þar til rússar lögðu loks borgina undir sig snemma á þriðja áratugnum og köstuðu þá morð óðum afabróður Múllans niður úr turni hallarsinnar. Múllin, sem hatar alla rússa og var af þeim sökum ákaflega hliðhollur þjóðurum, hann hafði fengið flesta múslimanna í hersveitinni til að trúa því að Adolf Hitler væri leynilegur fylgismaður þeirra og hefði farið í pílagrímsför til Mekka.
Golik útskýrði að valdabarátta hefði nú blossað upp milli hans og Múllans hvorum þeirra hópurinn skildi fylgja á siglingunni. Ég staðræðu nýja koma þessum mönnum lifandi heim, sagði Golik. Ég verndarengill þeirra, má segja. Hajj el-Haq trúir hins vegar á paradís, honum alveg sama þótt við deyjum allir. Golik taldi víst að Múllan yrði skotinn leið og hann stígi fæti sínum á rússneska jörð og hann hefði því engu að tapa með því að koma á stað uppreisn. Að mati Goliks ætlaði Múllan strax og hann hefði fengið nægilega marga til liðs við sig að skipa mönnum sínum að ráðast á bresku varðmennina og brjótast upp á þilfar og þar fremja sjálfsmorð með því að kasta sér í sjóin. Golik kvaðst trúa því að áhrifum Múllans yrði aðeins hrundið með því að honum sjálfum tækist að endurvekja eitthvað sem líktist heraga hjá þessum niðurbrotna hópi, gera úr þeim einhvers konar hersveit á ný. Og mér skildist að í huga Goliks gengdu breskir einkennisbúningar höfuð máli. Ef fangarnir fengju þá, eins og þeim hafði raunar verið lofað, þá væri allur vandi úr sögunni. Því ef dátarnir væru allir í breskum einkennisbúningum við komuna til Sovjetríkjana, þá myndi það sína sovjetmönnum fram á að þessir menn hefðu verið bandamenn Breta í stríðinu en ekki undirlægjur þjóðverja. Þessir búningar, sér í lagi þegar á þá hefðu verið saumuð hersveitar og tignarmerki Rauðahersins, myndu umbreyta eymdarlegum liðhlaupum í upplitstjarfa hermenn á ný og hrekja burt örvæntingu og hugarvíl. Golik vildi geta látið menn sína standa heiðursvörð, marsera hermannlega fram og aftur á þilfarinu og hann vildi fá að refsa fyrir agabrot og píska menn sína áfram við æfingar á afturdekkinu. En ekkert af þessu væri mögulegt að nema nýju einkennisbúningarnir bærust. Ef þeir kemur ekki, þá hefði Múllan unnið sigur í togstreitu þeirra tveggja og mennirnir myndu fylgja sér á bakvið hann. Ég baðum að fá að sjá Múllan og við Golik fórum saman niður í lestina. Þrátt fyrir að haustið væri gengið í garð var enn sjóð heitt. Loftræstingin hafði bilað fyrir löngu og fangarnir lágu eins og síld í tunnu í lestinni, klæddir einungis sem nærfötum, líkt og afrískir þrælar forðum og gljáandi af svita. Þannig var súr, þykk, lykt í bland við ógnar þykkan líkamsfnyk. Lítið var eftir að vatni því allir múslimar voru skildugir til að þvo sér eftir kunstarinnar reglum sexinum á dag. Á einum stað hafði verið búið til pláss þar sem menn gátu setið í ring og hlýtt á sögumann og Golik benti mér á Múllan sem sat þar á hnjánum, lítill maður með skínandi skalla og andlit lýsandi af tortryggni og ílsku. Það var Múllan sem stjórnaði háværum undrunnar og aðdáunar ópum þegar sögumaðurinn náði hámarki í frásögn sinni. Þegar einhver nálgæðist Múllan, þá kistu menn sjálfkrafa á einhvers konar talnabandi í höndum hans. Menn sem lágu á bæn gættu þess vandlega að hneigja sig svo að Múllan sæi vel til. Það eitt væri slæmt tákn, bætti Golik við, því opinberar bænir væru ekki liðnar í Rauðahernum. Ef einkennisbúningarnir kæmu ekki í Egyptalandi, þá yrðu þeir allir lagstir á bæn áður en siglingunni líki. Ferðin frá Taranto var hæg og leiðinleg og stöðugt að lá við óeirðum niður í lestinni. Heitur vindur frá Afríku blésa á skipið nótt sem dag, mongólskir búrjatar kyrjuðu endalaust dauðan og endanlega paradísarvist og vatnið draup æhægar úr rörunum. Golik fann hvernig vald hans fjaraði smám saman út. Undirfóringarnir tveir, Pasajev og Genghis Khan gerðu nú ekki lengur neinar tilraunir til að hlýða skipunum hans á meðan Múllan hélt mönnunum í heljar greipum með sinni dauða dáleiðslu þar sem hann spáði þeim öllum ógæfu og glötun en himnaríkisvist fyrir handan.
Hinn 28. október náðum við til Portsaid í Egyptalandi, þar sem okkur var tjáð að tafir yrðu í nokkra daga, þangað til hópurinn yrði fluttur yfir í beitiskipið Devonshire. Þar bættust í hópinn tveir nýjir túlkar, hermaðurinn Sjór frá Aleppo og búlgarskur gýðingur, liðþjálfin Menachem. Þegar ég kom um borði í Devonshire, aukvitaði ég að bresku einkennisbúningarnir höfðu loksins borist. Og eins og venjulega, þegar hernaðarvélin var loks komin á skrið, þá lét hún ekkert stöða sig. Og byrðadeildin hafði nú beinlínis allt yfir skipið ótrúlegu safni byrða. Þar á meðal ekki aðeins hinum langþráðu einkennisbúningum, heldur öllu því skrani sem jafnan fylgdi hermannum, loftvarnargrímum, skóflum, felunetum, ullarnærbuxum, rakvélum, rakburstum og fleiru sem engin af veslingsföngunum hafði minnstu þar fyrir. En fangarnir þyrptust saman eins og býflugur, suðandi af spennu yfir haugum af allskonar tækjum sem hafði nánast verið kolt ofan á þá. Skyndilega var þoka, doða og örvæntingar gufuð upp. Gólik, í sínum illa sniðinu herklæðum en gagntekin af baráttu anda, var nú orðin hetja dagsins. Baráttu viljinn var í blóma og ég vil hitinn og fnykurinn í lestunum virtist minka. Menn reyndu nú að hreyfa sig rösklegar í öllum þrengslunum og rétta svolítið úr bakinu. Múlan dró sig nú í hlé við kamarholunnar til að bíða þar eftir mikilli sín og þar sat hann það sem eftir var dagsins. Innan fárra klukkstunda höfðu allir rússarnir verið dubbaðir upp sem breskir hermenn og skrattararnir í hópnum fengu skæri í hendur og hófað að laga flíkur sem sniðnar höfðu verið fyrir stórvaxna og vel alda vestræna menn að smærri líkumum Asíubúana, afkomanda margra kynslóða af hrossahyrðingjum. Með þessari stöðuhækkun áttu fangarnir nú rétt á betra fæði um borði í beitiskipinu, en þótt þessir menn hefðu lagt sér mannakjöt til munns, þá neituðu þeir nú af trúarástæðum að þykja lambalifur, sem þó var eiginlega eina kjötið sem stóð til boða. Þessir nýju bandamenn okkar, sem þeir voru nú orðnir í allan máta, þeir hrífust hins vegar af ýmsum byrðana sem þeim hafði borist svo óvænt í hendur og tóku nú að umbreyta þeim með ótrúlegri hugkvæmni og lagni. Þeir tóku sundur hluti eins og sink vatnsbrúsa, nestistalla og ekki síst tannbursta, naglaþjalir og greiður. Þeir gerðu göt, spenntu saman, beygðu og sveigðu og smíðuðu úr þessu alls konar smá hljóðfæri. Undarlega fiðlu með forneskjulegu yfirbragði, lútu, flöytur og margvísleg mið-asísk strengjahljóðfæri sem ég kann ekki að nefna. Skömmu síðar titraði lest skipsins af viltum tónum austurlenskra hljóma. Við lögðum svo úr höfn frá Portsaid annan nóvember og þá ólgaði vonin um skipið eins og rafstraumur. Gólik var í bjartsýniskasti og hafði nú enn eina ósk fram að færa. Með vistunum sem hverjum rússa höfðu verið afhentar, þá fylgdi stórfenglegt kanadíst teppi ofið úr mjúkri grári ull og nú bað Gólik leyfi til að láta sníða úr tveimur slíkum teppum frakka í stíl yfirmanna Rauða hersins og hann vildi fá að vera komin með frakkan á hátíðartónleikum sem fangarnir eða fyrrverandi fangarnir, nú virðulegir breskir bandamenn, tónleika sem þeir hugðust halda kvöldið eftir. Það myndi verða eins og punkturinn yfir íð um að hann réði flokknum. Það var erfitt að neyta góleikum nokkuð, einhverjum þar sem hagsmunir okkar fjallu í raun saman. Öllu skipti að tækist að ljúka ferðinni vandraða löst. Frakkin var svo fullgerður á einum degi. Hann náði frá þröngu hálsmáli og niður að tám. Gólik steig út á þilfar til að sýna sig í frakkanum. Hann stóð við handrið skipsins í glóandi birtu sjávarins og fyrir aftan blasti við brennheit strandlengja Arabíu
og tveir úr breska fylgdarliðinu sem sátu í sólbaði skammt frá risu hikandi á fætur líkt og þeir vissi ekki hvort þeir ætti að smella sér í réttstöðu. Þegar við fórum svo niður í lestina heilsuðu flestir fangana Golic að hermana sið það hafði aldrei gerst áður. Tónleikarnir sem Asíubúarnir héldu voru ólíkir öllu sem ég hef nokkun tíma upplifað og hefi aldrei upplifað síðan. Þetta var skemmtun til þess ætluð að fylla hið mikla tómarúm gresjunnar og tóm tímans, fluttingað í allri sinni dýrð inn í þær döflegu aðstæður þar sem við kúldruðumst. List hirðingjanna hafði þróast á nokkura leikmuna, byggðist á látbragðsleik og grímubúningum, aukslatta af göldrum. Hún lyfti huganum upp úr óásættanlegum raunveruleika yfir í glóandi nýja heima ímyndunaraflsins. Búningarnir höfðu verið gerðir með því að útfæra og töfrandi hátt hvað sem var felulitanet og sárabindi, ekki síst. Þessi ótrúlega leiksýning umbreytti manni sem hafði getið mannakjött í blíða prinsessu sem reif krónublöð af lilju og meðan biðill hennar söng titrandi ástarsöng. Við heyrðum hnegg hestana og hófadein mongólskrar hersveitar á leiðsynni að ræna borg og bý. Hvað svo sem þessir menn höfðu mátt þola í fangabúðum, þá hafði ekkert megnað að taka listina frá þeim. Það var hins vegar ljóst að þessi sýning sem prinsar hefðu kunnað að meta í Miðasíu höfðaði lítið ekki til bresku varðsveitarinnar um borð því ekki einn maður úr þeim mætti. Erfiðara var að skilja hvað evrópskum rússa eins og Golic leiddist en Golic sofnaði nánast samstundis kóf sveittur í frakka sínum og hraut hressilega undir ljúfum leik hljómpípanna. Næsta dag var hins vegar fyllt áætlunum Golics. Föngunum var lyft að koma upp á dekk í smá hópum og lítið svæði var tekið frá fyrir Golic til að skoða hervörðin, athuga hárgreiðslu dáta og halda fyrirlestur fyrir undirfóringi sína bardagaðferðir. Yfirmaður varðliðsins sem fórum vistarverur rússanna niður í lestinni tók eftir því að þær höfðu loksins verið skrúpaðar svo að honum líkaði og Golic fekk hrós í hnappagatið og slakað var á þeim hömlum sem fangarnir sættu ennþá. Múllan hafði verið neittur í breskan hermannabúning og í bili heyrðist lítið frá honum. Við fórum að anda léttar. En friðurinn var brátt úti. Túlkarnir okkar þrýr áttu allir rætur til Miðausturlanda og það kom ekki síst í ljós í afstöðu þeirra til gulls. Þeir virtust líta á gull sem töfraefni, alveg óháð því verðgildi sem gullið hafði vegna kaupmáttar síns. Liðþjálfin Menachem bar til dæmis innsiklisring sem gerður hafði verið úr gulli sem hafði verið rifið úr kjálka látins ítala á vígvellinum. Fyrir honum var þessi hringur orðin að einskonar afrískum töfragrip, hlut sem hafði öðlast sinn eigin anda. Hann vildi ekki láta snerta hringin og kvartaði yfir vægum höfuðverk í hvert sinn sem hann tók hann af fingri sér til að þvo sér hendurnar. Sjór var frá Aleppo og þegar hann var settur í fyrsta sinn í bað sem unga barn þá hafði 100 gullpeningum verið sturtað í baðið og foreldrar hans sem héldu handleggi hans og fætur létu hann hreyfa sig eins og hann væri að synda svo hann myndi synda í gulli þar sem eftir væri ævinnar, sagði hann okkur en það hafði reyndar ekki ræst. Benjamín hafði alist upp í trúarsamfélagi þar sem aðeins rabbínin mátti snerta peninga og það var ólán fyrir okkur alla að þessi ungi maður sem hafði aldrei komist nær gulli en í þjóðsögum skildi vera sá sem fyrst fann lyktin af tilvist gulls borð í skipinu. Benjamín var sannkallað ljúfmenni á sveip og vinsamlegur í framgangu og fangarnir treystu honum betur en okkur bretunum. Það var augljóslega það sérstaka traust sem var til þess að eittir að sýndi honum gullpening sem hann átti
og Benjamín fékk peningin lánaðan og kom til mín logandi af spennu til að fá úrskurðum hvort peningurinn væri ósvikin. Og það var engin vafa á því. Myntin var nýðþungur gullpeningur frá valdatíð játvarðar konungs sjöunda í upphafi aldarinnar. Það var ráðgáta hvernig hún hafði lent í fórum miðasíumanns í þýska hernum á Ítalíu og þegar ég bað Benjamín að koma staði, þá uppgötaði hann að alltaf 50 manns í hópnum höfðu slíka peninga undir höndum. Þegar við reyndum að koma staði hvernig á þessu stæði, þá mætti okkur holta þoka mótsagnakendara frásagna sem lítil leið var að átt að sjá. Loks komist við að þeirri niðurstöðu að gullið hlíti að hafi verið tekið af breskum njósnara sem hefði verið varpað í fallíf yfir norður Ítalíu og síðan að öllum líkindum horfið sporlaust af einhverjum ástæðum. Við vissum að slíkir útsendarar höfðu jafnan gullpeninga í fórum sínum til að greiða sér leið því gull var náttúrulega allstaðar gjaldgengt. Benjamín hófst nú handaðum að finna leið til að telja föngunum trúum að láta af hendi þennan fjársjóð. Skipið hafði sín eigin búð sem var opinn í klukkustund á dag og þar var í boði takmarkað úrval af súkkulaði, sígarettum, ritföngum og heldur dapurlegum minjagripum sem Briti skipsins hafði keypt í Port Said. Þrátt fyrir nýja stöðu sína sem bandamenn okkar, þá fengu fangarnir ekki að koma í búðina, líklega bara því gert var ráð fyrir að þeir ættinga peninga til að eyða. En Benjamín komst yfir verðskrána, hann keypti sýnisotn af hverri einustu vörur sem þar var og fór síðan að leita þá uppi sem lumuð á gulli. Þegar hann fann einn slíkan gulleganda, þrýstan súkkulaði bita í munn hans, lét hann halda á kameldýra dóti eða handleika kveikjara í læginu eins og svings. Og svo bauðist hann til að útvega þeim vörur úr búðinni fyrir sem næmi einu pundi fyrir hverja gullmynd. Þetta var tómt svikabrall hjá honum, því allir aðrir en fórnarlöm svikana vissu að svona myndir gengu kaupum og sölum á basurum í hvaða miðausturlenskri borg sem var á 5 pund og 5 skildinga stykkið. Margir fangana fundu líka á sér að tilboðið var ekki gott og voru treyir til að fallast á viðskiptin, en þegar einn þeirra maldaði í móin, beitti Benjamín sérlega ræknu sölutryksi. Við fréttum það reyndar ekki fyrir enn setna, en hann sagði við fangana, þið verði farnir af þessu skipi innan örfára daga. Eftir það, hvaða gagn hafiði af peningum, þið vitið vel hvað mun gerast. Stundum gekk hann svo langt á þessari stundu að leggja vísifingur að gagnauga fangans og mynda kvell með vörunum. Að lokum tókst Benjamín að sannfæra flesta fanganum að varpa voninni fyrir róða en njóta í staðinn ánægju augnabliksins og þeir rétt honum gullið sitt og flýttu sér síðan í burtu með Cadbury í súkkulaði í munni eða eitthvað kjánalegt leikfang í hendinni. Með þessum hætti var fræjum vonleysis, sáð á nýjum borð og brátt fór það að heldtaka hvern fangan af öðrum eins og farsótt. Stormurinn brast á þegar við sildum gegnum Hormúsund og Korram Sjahar beið framundan eins og myrkur á ásýnd örlögana. Aðeins 2 dagar voru þá eftir. Föngunum hafði verið hleyft upp á þilfar og eftir að pendúll valdsins tók að sveiflast í átt að Gólik, þá hafði múlan einangrast æ meira. Hver af öðrum höfðu fylgismenn hans undirgengist hann heraga sem Gólik var svo vissum að væri þeirra eina von. En pílagrímur sannleikans var nú hættur að ganga í sínum breska einkennismúningi og klæddist nú hvítri skikkju með víðum ermum og miklum turban á höfði, en hvort tveggja hefði verið saumað úr nærfötum breska hersins. En naut múlans lepjulegrar aðdáunar hörðustu fylgismanna, en flestir þeirra munu að sögn hafa haft einhverja sérstaka ástæðu til að óttast hefnd sovjetmanna. Múlan hafði frá upphafi þóst ekki skilja rússnesku, svo þegar kom til loka uppgjörsins og Gólik skipaði honum að fara niður og klæðast einkennisbúningi sínum,
Þá hafði Múlan sér við hlið ungan liðsforingja sem auðvitað hétt Genghis Khan og hann fékkst nú að lokum til að endurtaka skipunina á úsbesku svo Múlan skildi hann ábyggilega. En Gólik var svo við öllu búin. Múlan reyndist furðufimur, hann skust á fætur, eftir til fylgismanna sinna að fylgja sér, smaug gegnum hring bresku varðmannana og stökk í sjóin. Gólik hafði engar vöflur á heldur stökk á eftir honum. Nokkrir manna Múlans, ráðunir í að svifta sig lífi, voru þegar farnir að klifra yfir borðstokkin, en skiptu umsvefalaust um skoðun þegar heyrðust hávær hróp um Akula, Akula, hákarl. Og vissulega sáum við nú gráleita skugga smjúa rétt undir yfirborðinu kringum skipið. Turban Múlans flaut á sjónum, hann breytti út handleikina, máttvana eins og hann væri að reyna að fljúa, augun voru lokuð og hafið skolaði burt reiðinni af andliti hans. Gólik náði til hans á kröftugu hundasundi og hélt honum á floti á meðan skipið stöðvaðist og bátur var settur á flot. En þegar Múlanum var dröslað borð kom í ljós að fyrir hann voru þetta endalokin. Úsbekarnir löpu út að borðstokknum til að sjá síðasta lífsnestan í augum hans áður en hann hirfi glaðurinn í alsælu himnaríkis en þeir sáu bara mannvesaling sem barðist við að draga andan, hnipraði sig saman og ældi eins og druknandi köttur. Hún hafði ekki verið leift að deyja og sú staðreynd að hann lifði enn var ægileg niðurlæging. Þeir horfðu á þegar lífi var blásið í Múlan á þilfærinu, þeir sá útlími hans kippast við og augun opnast og þá snerist þeir á hæli og gengu burt. Síðasti dagurinn borð fór allur í undirbúning fyrir komu athöfnina, bresku varðmennirnir föndruðu linnulaust við búnað sinn og æfðu geldar hergöngur hreyfingar í vonum að ganga í augun á kollegum sínum frá Sovjetríkjunum. Ég heiti Gólik þegar hann bjó sig undir örlaga stundina. Hvernig líður þér núna, spurði ég. Ég bjart sín, svo lengi sem þið standið með okkur. Í vestafalli fæ ég 10 ár í vinnubúðum, ég 25 ára núna. Ég á því nóg eftir. Við smugum Ósa Sjattel Arab fljótsins og lögðumst að bryggju í Koran Shahar í köldu úrfelli. Í þessari hrörlegu borg voru rússar og vesturlandamenn í daglegum samskiptum en þau einkenndust af algjöru vantrausti. Borgin var eins og auglýsingaskilti fyrir menn sem voru bara bandamenn að nafninu til en földu gagnkvæma andúð á bakvið stífa kurteysi og afar yfirborðskend vinahót. Við horfðum niður yfir drungalegt bryggjusvæðið í hæglátri rigningunni. Allt var grátt eins og við átti. Þá byrtist undarlegasta lest sem hugsast gat, endalaus röð dvergtrukka, líkt og þeir sem notaðir eru á Vesturlöndum til að flytja nautgripi, en bara 1/4 af stærð þeirra. Hún var dregin af 3 reiðum og svo fremsta gaf frá sér dapra og háðslega tóna þegar hún náði niður á bryggju. Þar nam lestin staðar og grár herflokkur sovjeskra hermanna birtist, raðaði sér upp, myndaði röð á milli okkar og lestarinnar. Varðu liðið okkar og fangarnir sem voru að snúa heim, stígu nú frá borði. Svo var marserað, riflum skellt í jörð, stappaði niður fótum, Yfirmaður varðsveitanna og sovjeski herfóringin spíksboruðu þá kvorum á töðrum, heilsuðu að hermanna síð, tókust í hendur, skiptust á pappírum og þá var þessu lokið. Einn af túlkunum, liðþjálfin Menachem, hafði þó haft tóm til að smeyja sér milli hinn að sovjesku vélbissumanna sem stóðu hreyfingarlausir eins og tindáttar og hann hafði litið á litlu jötbrötarvagnana sem nú átti að flytja sovjensku hermennina heimleiðis og þegar hann sneri til baka upplýst hann að af lyktinni að dæma ef þessir vagnar síðast verið notaðir til að flytja svín. Bretarnir marseruðu strax aftur borð í skip sitt og frá borðstokknum fylgdumst við með sovjenska foringjanum ganga gæsagangað fremstu röð rússana sem nú voru aftur orðnir fangar, ekki lengur bandamenn.
Hann staðnæmdist fyrir framan Gólik sem stóð fremstur í flokki, svo óendanlega glæsilegur í sínum endanlega ósigri. Sovjeski fóringin gekk hægt hringin í kringum hann í algerri þögn, báðir voru þeir jafnháir og líkamsbyggingin svipuð og frakkarnir sem þeir klæddust voru alveg eins í sniðinu, en frakki Góliks var áberandi betur úr garði gerður. Fóringin sneri sér þá til mín og gaf mér bendingu og ég gekk niður landganginn til hans. Hann talaði ágæta ensku og afar blíður í máli. Samherji, sagði hann, gerðu mér greiða. Ég kýs að forðast að tala við þessi svín. Ég byrði að gefa þeim skipunum að stíga upp í lestina. Ég neitaði því, en sagði hann með einhver túlkan okkar, kynnið að verða honum að líði og á endanum var það Benjamín sem tók það að sér. Það var bar við höfnina, steinsnaðar frá bryggjunni og ég settist þar inn og hlustaði á hljóðin í lestinni, skellina þegar vagnar rákust saman, skruðningin þegar svínavagnarnir mjökuðust yfir teinaskiptin og flautið þegar lestin silaðist af stað. Túlkarnir þrýr kominn úr rigningunni. Nokkur vandræði, spurði ég. Ekki múkk í neinum, ekki einu sinni frá múlanum, sagði Benjamín. Þeir verða skotnir, flestir þeir allavega. Hvernig veist þú það? Ég átti orðastað við sovjeska majórin. Hann reyndist býsna sérstakur karakter, algjör brandarakall. Hann fjall alveg fyrir frakkanum hans Góliks. Hvað svo sem verður, sagði hann, þá mun ég sjá til þess að þeir passu upp á þennan frakka. Rússar hafa undarlega kímnigáfu. Þetta gæti hafa verið brandari, en ég held samt ekki.

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur. Hann las úr stríðsminningum breskadátans Normans Lewis sem var í setuliði Breta í Napoli 1943-44. Illugi hefur áður lesið úr sömu bók og má nálgast fyrir þættina sem eru 5 talsins í spilara RÚF á vefnum rúf.is. Og það sama gildir auðvitað þennan þátt sem hér var að ljúka. En hann var frumfluttur á sunnudagskvöld síðastliðið. Við ætlum að dvelja aðeins lengur við árið 1944. Í febrúar það ár hljóðritaði Bing Crosby lagið Swinging on a Star. Lagið eftir Jimmy Van Heusen og Johnny Burke gerði textan. Þetta lag hljómaði í kvikmyndinni Going My Way sem kom út það sama ár. Lagið varð feiki vinsælt og vann til Óskarsverðlauna sem besta frumsamda lag í kvikmynd. Meðleik annast John Scott og hljómsveit hans og einnig heyrist í kvartett Williams bræðra syngja. Og það má geta þess að meðal söngvara í honum var Andy Williams sem síðar átti eftir að slá í gegn sem dægulega söngvari og sjónvarstjarna. Nóg það, hlýðum nú á lagið Swinging on a Star í flutningi Bing Crosby og félaga.

0: Bing Crosby og Williams bræður sungu Swinging on a Star, lag eftir Jimmy Van Heusen og Johnny Burke. Í innkynningu lagsins var sagt að hljómsveitin héti hljómsveit John Scott, en hið rétta er að þetta er John Scott Trotter og sveitin hans. En lagið úr kvikmyndinni Going My Way sem kom út árið 1944.
1: Rás eitt veitir innsýn í það sem efst á baugi, en leitar einnig upp í sögur og sjónamið sem ekki rata í fyrirsagnir fréttanna. Rás eitt fyrir forvitna.

0: Árborg Festival 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni. Allt frítt, verið velkomin. Hamraborg Festival. Opnum á Furuvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri. Heyrðu 100 ár í Sléttuhlíð, ókeypis menningargöngur alla miðvikudaga, hafnarfjörður.is. Með fróðleik í fararnesti, hinn árlega sveppasöfnunarferð í Heiðmörk í dag klukkan 17, HÍ og Ferðafélag Íslands. Túttur í kaupfélaginu KB Borgarnesi. Harðparkett dagar, harðviðar val. Við höfum flutt vöruhúsið okkar í Korputún, velkomin á nýjan stað, Jusk góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegis fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boð ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Miðstöðvar Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnind, auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færð undir nýtt skipulag skóla- og frístundasviðs og velferðasviðs. Þá verður alþjóðateymi lagt niður. Ný skipurit taka gildi 1. september og innleðingu breytingarna á að vera lokið fyrir 1. janúar 2027. Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 miljónum króna. Á meðal þeirra 54 starfsmanna sem fá ekki áframhaldandi starf eru 22 stöðugildi sem verða lögð niður þegar samningur Reykjavíkurborgar við ríkið samræmda móttöku flóttamanna rennur út áramót. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Tollarnir taka gildi 8. september. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum.
2: I will present the outline of our Canada Strong Responses Plan with targeted countermeasures.
3: François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Þeim verður svarað með 15-50% af tollum á bandarískar vörur og styrkir veittir til kanadískra fyrirtækja. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tóku gildi 50% af tollar á ýmsa vöruflokka eins og hokkíbúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt, smávörur og borði kerti, hundaólar, ferðatöskur og skarkrippi. Þetta jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjana. Kanadísk stjórnvöld ætlaði að verja 5,4 miljörðum dollara í styrki til fyrirtækja sem tollar Bandaríkjastjórnar ná til.
1: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Íslendingur sem hefur verið í haldi vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi frá 9. ágúst var í gær úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald til föstudags. Þetta staðfestir Elín Agnes Æte Kristínardóttir yfir lögregluþjónn miðlægrar rannsóknardeildar. Ráðist var á pólskan karlmann á 50-saldri og hann lést af sárum sínum. Samkvæmt heimildum fréttastofu var sýru skvett á hann og hann stunginn. Erlendur ríkisborgari sem var í haldi vegna málsins var látin laus 21. ágúst. Tveir til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi Erlendis, annar á Spáni og hinn í Pólandi. Grunnskólabörn sem ferðast með strætó til og frá skóla þurfa ekki að örvænta fyrirhuguðu símabanni. Hægt að notast við allskins kort, ekki einungis rafræn, til þess að komast í og úr skóla. Reykjavíkurborg hefur boðað símafrí sem tekur gildi í grunnskólum í haust, auk þess sem mennta- og barnamálaráðuneytið hefur kynnt drögaða reglugerð notkun síma og snjalltækja í grunnskólum. Markus Vilhjálmsson hjá almenningssamgöngum höfuborgarsvæðisins segir að hægt sé að nálgast áfyllanleg kort af ýmsum gerðum.
4: bara allir sem eru með tímabilskort og notendur í strætó geta valið annarkort að nota appið eða þá líka í boði svona áfyllanleg kort, klappkort sem þau skráð þá við aðgöngin sinn á mínum síðum á klappi.is eða strætó.is og þau geta líka samanskapi notað lyklakippur sem virka í raun og veru alveg eins og klappkortin sem þau bara tengja við aðgöngin og það alltaf að fylla á þessi kort bæði með stöku miðum og tímabilskortum.
1: Lyklakippurnar komu á markað fyrr á þessu ári og hafa notið vinsælda.
4: Lyklakippurnar eru alltaf að vera meira og meira seldar, kannski hendur fyrir þennan hóp krakka sem að kannski eru gendilega með veski á sér eitthvað þannig og kannski erfitt að halda auðvitað kort en eru oftar en ekki með lykla á sér þannig að þá þessar lyklakippur mjög bara svona hendur löst fyrir þau.
1: Sagði Markus Vilhjálmsson. Veðurhorfur, vestlæg eða breytilega átt yfirleitt fremur hægur vindur, lengst af bjartviðri eða létt skýjað á norðausturlandi og hiti 12 til 19 stig að deginum. Annars staðar skýjað með köflum og allvíða skúrir á morgun, engum síðdegis. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl. Melkorka Ólafsdóttir heilsa hlustendum Víðsjár þriðjudaginn 25. ágúst. Við hefjum þáttinn á djassi og þátturinn verður með réttu að mestu tilengað á djassi en það djass á til Reykjavíkur að hefjast í kvöld. Hér í upphafi hljómaði titillag nýrar plötu Andrésar Þórs og félaga Relocate en þar leika með honum þeir Nikko Moró á kontrabassa og Magnús Tryggvason Eliasen á trommur. Andrés Þór heimsækir djassland Péturs Grétarssonar á morgun en í Víðsjá dagsins ætlum við hins vegar að kynna okkur tvær aðrar djassplötur sem koma út þessa myndir, útgáfur sem verður fagnað sérstaklega á hátíðinni. Tilraunina og rannsóknarverkefnið H2Bjö sendi frá sér plötu liðna helgi. Þetta hljómsveit sem samanstendur af tveimur trompetleikurum og tveimur tenorsaxofónleikurum, þeim Tuma Torfasinni, Hannesi Arasinni, Tuma Átnasinni og Björgvinni Ragnari Hjálmasinni eða H2Bjö. Við fáum líka til okkar í hljóðstofu selvaleikaran og tónskáldið Þórdísi Gerði Jónsdóttur en hún gaf út plötu með eigin tónsmíðum fyrr í mánuðunum. Platan heitir Hljóð í ljóði og ber nafn með rentu en lögin samti Þórdís út frá gömlum og nýjum ljóðum þannig að stemning hvers ljóðs var þýtt úr texta yfir í tónlist. En áður en við vindum okkur alfarði djassinn, ætlum við að hlýða á pistil frá myndlistarýninum Völu Sigþrúðar Jónsdóttur sem í sumar hélt austur á land til þess að berja augum yfirlit sýningu heimsþekkts listamanns.
1: Sumarsýning Skaftfells á Seyðisfirði nefnist Icelandic Works eða Íslensk verk og eftir svissneska listamanninn Róman Signer, sýningastjóri Gavin Morrison. Signir hefur heimsótt Ísland reglulega síðan hann kom hingað fyrst snemma á 9. áratugnum. Þetta í þriðja skipti sem hann sýnir í Skaftfelli og sýningin yfirlit yfir þau verk sem hann hefur búið til hér á Íslandi á árunum 1994 til 2026. Myndlist Róman Signers virkjar hverstagslega hluti að borð við reglívar og stígvél með efnum eða kröftum eldi, vindi, þyngdarafli og vatni. Í verkum hans fljóta skíði á vatni með hjálp sundkúta og skrifstofustólar snúast sjálfa sig fyrir tilstilli sprengjuefnis eða flæðis í lækjarsprænu. Signir byggir verk sín á megin reglum eðlisfræðinar án þess að láta þau nokkur tíman snúast tækni eða vísindi. Verkin eru leikandi og búa yfir léttleika án þess að skorta nokkur tíman dýft. Áður en gengið inn í Skaftfell taka við mér tvö útilistaverk. Vindhani í formi kajakárar snýst lötur hægt í blíðviðrinu og í verkinu undir fossinum hefur parti af fossi fyrir ofan Skaftfell verið veitt í garðslöngu fyrir ofan garðstól. Fyrirkomulagið gefur áhorfanda færi á að sitja undir bununni og fylgjast með henni gusast yfir og ofan á malbyggið undir fótum sér. Horfum maður eftir bununni, blasa við sjálfsþjónustu þvottakústar bensínstöðvarinnar á móti Skaftfelli. Í notkun virðast þeir óumflýjanlega skúltúrískari en venjulega á bakvið fossin og ég velti fyrir mér hvort það væri hægt að kalla flestar vatnsbunur sem ferðast gegnum veitukerfi af vega leita fossa. Í samtali við Silju Harrison, forstöðukonu Skaftfells, fæ ég að heyra aðeins uppsetningu á undir fossinum. Þegar verkið var nánast tilbúið, kemur einn af aðstormunum Signers og segist þurfa lítinn stút til þess að bunan í fossinum verði nákvæmlega eins og hún á að vera. Í stað þess að stinga upp á þrívítarprentun eða ferði í næstu byggingarvöruverslun, rekur aðstofamaðurinn augu í kúlupenna á skrifstofu Cecil og segir þetta. Þetta er það sem vantar. Það kemur á daginn að bunan fullkomin þegar hún rennur í gegnum garðslöngu og út úr sundur tekna kúlupennanum. Ljóðskáldið Sigurður Pálsson sagði einu sinni að til þess að vera spontant þá þurfum við að undirbúa okkur vel. Þetta vel uppsetningu vatnsbununnar og sýningarinnar í heild sem stílhrein og vönduð. Inni í Skaftfelli hafa myndbandsverk, ljósmyndir og skúltúrar skrásett viðburði þar sem hverstaslegir hlutir signas eiga í víxlverkandi sambandi við náttúruna. Myndbandsupptökuvélar skrásettja köfunarferðir sínar ofan í kraumandi hver. Tunnur mótast við að falla niður fossa. Listamaðurinn sjálfur

0: Í myndbandsverkinu tvær reglívar sjáum við Signer festa saman tvær reglívar á handföngunum. Þær verða eins og spegilmynd af hvor annari og þegar parinu sleppt út í vindin svífa þær og snúast hvor aðra á dramatískan hátt áður en þær brotlenda á jörðinni. Jafnvel þó senan sé absúrt, þá velti ég líka fyrir mér hvort þetta sé hinn eini sanni tilgangur reglífa á Íslandi. Þó undirbúningurinn fyrir flug reglífana sé ekki falin, auðvelda ímynda sér að þær hafi tekist á loft fyrir hendingu og að einhver hafi af einskerri heppni náða festa dans þeirra á filmu. Verkið eins og sviðsett tilviljun og þó engum klækjabröðum sé beitt í flugi reglífana skapast engu að síður töfrar. Á leiðinni frá Reykjavík til Seyðisfjörðar til að sjá umræta sýningu var mér litið út bílrúðuna og sá ferðamann standa á bílþaki, beran að ofan með fjöll suðurstrandarinnar á bakvið sig. Maðurinn hniklaði vöðvana og setti sig í stellingar fyrir konu sem smelti myndum af honum og símamyndavél fyrir neðan hann. Ég íhugaði að taka mynd af myndatökunni en þá vorum við þotin hjá. Eftir satt áminning þá ofgnótt af mynd og myndbandsefni af landslagi sem stöðugt framleitt af fyrirtækjum og einstaklingum og ég velti fyrir mér hvernig íslensk verk Signers sem flest skrásetja náttúruna með ljósmynda og myndbandstækni myndu koma fyrir á tímum þar sem markasetning náttúrunar fyrir stigvaksandi. En Signer tekst að birta okkur fossa, hveri, lón og auðn án þess að láta náttúruna vinna fyrir sig eða upphefja hana of. Náttúran ekki burðarstykki verkana, það jafnvægi milli krafta hennar sem augljóslega heilla listamanninn og íhlutunum hans sem saman mynda listaverkin. Fyrr á árinu gaf Skaftfell út bókina Skaftfell, tilurðarsaga, þar sem Tinna Guðmundsdóttir rekur sögu Skaftfells frá stofnun þess árið 1996 til ársins 2008. Bókin listilega skrifuð og geymir mikilvægar upplýsingar þær framsýnu hugmyndir, viðþorf og atorku sem langlíft sýningarými á borði Skaftfell gat sprottið upp úr. Þar kemur fram að Skaftfell varð einhverju leiti byggt á fyrirmynd sýningarýma í fæðingarlandi Signers, rými sem á þýsku eru kölluð kunsthalle og eru óhagnaðardrifin listrými sem ekki eiga safning og einblýna á samtímalist. Við lestur tilurðarsögunar sem rifjar upp hversu vel fólkið sem að Skaftfelli stóð ræktaði tengsl við alþjóðlega listasamfélagið allt frá fyrsta degi, kemur kannski ekki óvart að þar standi sýning eftir listamann á heimsmælikvarða. Sýning Roman Signers, Icelandic Works, stendur til 27. september í Skaftfelli og bókina Skaftfell tilurðarsaga í það minnsta hægt að finna þar og í bókum bók á Njálsgötu.
1: Vala Sigþrúðar Jónsdóttir fjallaði sýningu Romans Signers sem stendur yfir í Skaftfelli á Seyðisfirði út septembermánuð en það má einnig minna hlustendur að enn má finna í spilararúf sérstaka svipmynd af Skaftfelli frá því í vor. Þá snúum við okkur að djassinu og djasshátíð Reykjavíkur sem hefst í kvöld. Tilrauna og rannsóknarverkefnið 2H2Bjö sendi frá sér plötu liðina helgi. Hljómsveitina skipa tveir trompetleikarar, tveir tumar og tveir tenor saxofónleikarar, samtals fjórir. Þeir Tumi Torfason, Hannes Arason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmarsson. Þeir stíga á stokk í Iðnó á sunnudagskvöld. Tómas settist niður með þeim, Tuma og Hannesi.

0: Tumi Torfason, Hannes Arason, velkomnir í Víðsjá.
1: Takk.
2: Takk.
0: Og þeir eru því að fyrir hluti eða miðja, tu ha, tu bjö, eða ekki?
1: Einmitt.
2: Það verður eftir hvert maður spyr, sko.
0: Hvor megin lendi þú, Tumi? Það er nefnilega tveir tumar, eða ekki?
1: Jú, einmitt. Við nafnum þeir, hérna, okkur oft rugla saman og við, hérna,

0: vorum bara síðast í morgun að grínast með að prófa að skipta einhvern tímann hlutverk, sko, sjá hvort getum komist upp með það. En við hugsum að held ég þannig að trompetdeildin er þarna á undan spurningamerkinu, 2H. Mm-hmm. Þannig ég þetta fyrra 2 mm-hmm. og svo koma saxarnir á eftir okkur með hérna upprópunamerki á eftir sér, 2B.
1: Sá með þessi greinamerki, er trompet meira spurning og saxofón meira svar?
2: Það góð spurning, sko. Eða upprópun.
0: Einmitt. Já, sko, du hattu bjö er spurningin og svarið. Það, ég man ekki hver sagði það.
1: En einmitt, þetta eru tvö trompet, tveir tenorsaxar. Þetta er í heldina, Tumi Torfason, Hannes Arason, Tumi Árnason og Björgvin Ragnar Hjálmason. Þetta er ekki típisk hljóðfæraskipan, við sjáum ekki margar svona hljómsettir. En þið hafið samt verið að spila núna svona út kvipin og kvapin og komið svolítið fram, en núna eru kannski, mætti kannski segja þessu aðeins að gefa í, ég hef verið að segja okkur dúk upp á miðlónum mínum. Þið eruð á jazzháttíð núna bráðlega. Og voruð að senda frá okkur breiðskífu. Í lýsingunum á tónleikunum fyrir jazzátíð, ef við byrjum þar, þá kemur fram að þessi hljómsveit sé sko rannsóknar og tilrauna verkefni. Veist að svolítið stór staðhæfing fyrir hljómsveit, langaði að byrja okkur um að kannski gera grein fyrir máli ykkar þar.
0: Einmitt, sko, ég held að við upplifum þetta svona, við fjórir. Sérstaklega út af hljóðfæra skipaninni, við erum þarna fjórir blásarar og ekkert meir. Það hérna, felur í sér svona breytingu á hlutverkunum. Við erum vanir að spila melodíur efst í hljómsveitinni. Við hérna, fáum að svífa þarna fyrir ofan hljómahljóðfæri, bassa og trommur. En þarna getum við tappað inn á þessi hlutverk. Mm. Við getum leikið trommaran og bassaleikaran og saman getum við búið til hljóma og allt þetta. Þannig að þetta eru við að rannsaka myndi ég segja ja. Og við erum að gera alls konar tilraunir.
1: Mm-hmm. Hvernig gengur tilraunin?
2: Hún hefur gengið nokkuð vel lengi til myndi ég segja.
1: Okay.
2: Og þessi hljófarskipan gefur líka mikla möguleika og mikið frelsi þessu opið hvað maður getur gert með þetta. Við getum stokkið í alls konar hlutverk. Við getum staðið einir við fjórir og við höfum líka að spila sem svona blásara undirleikarar með öðrum hljómsveitum og við erum að fara að spila með kór líka.
1: Mm.
2: Þannig að þetta hentar í alls konar aðstæðir.
0: Akkurat.
1: Og ég myndi að sko fara í hlutverki að svona nánast annara hljóðfæra trommur basið svona rýtma sectionið og svoleiðis, hvernig trommar maður með trompeti?
0: Einmitt, sko það er eftir að gera alls konar svona smelli og hérna einhver óhljóð með hérna talfærunum sem við höfum öll en svona magnast upp í gegnum lúðurinn og einfallega já, stuttar nótur sem að hafa ekki tón þannig séð heldur eru meira svona impact eins og hljóð, þá eru eiginlega komnir yfir í slagverkstildina, myndi ég segja. Við erum alltaf að leika okkur á því
2: og svo förum við neðar dýpra á tónsviði til að stökkva í hlutverk bassans og spilum taktfast til að mynda grunnin.
1: Kannski myndi, já, svona gefa hann bassa púls kannski, en eða trompet og tenor saxofón það sem ég velti fyrir mér náði nógu djúft til að svo túlka bassa.
0: Sko tenorarnir eru með stækka ferund á okkur, þeir komast aðeins neðar en við, þannig að þeir taka á sig bassan oftast,
2: já.
0: En svo eru hérna, er þess að hægt að snúðu svo alla kanta við getum snúðu svo við þessum og fengið þá hérna, til að spila einhvers staðar lengst úr ofan okkur líka.
1: En svo maður spyrir nú síðan stóru spurningar hennar að svona hvernig verður eða varð þessi hljómsveit til, hvernig funduðu konanann?
2: Við höfum tekst lengi við Tumi, við höfum verið saman í mörgum skólum.
0: Mörgum skólum, það er rétt. Við hérna, já, vorum saman í menntaskóla þó við höfum ekki kynst þar, sko. Vorum í MR og en svo lágu leiðir saman í gegnum trompetinn í tónlistarskóla FIH sem í millitíðinni breyttist í mentaskólan í tónlist en aðra komnir aftur í mentaskóla þó viðum ekki fengið aðra stúdentshúfu ofan á hinna en hérna síðan fórum við báður til Svíþjóðar einmitt.
2: Já, að læra jazz trompetleik í konunglega tónlistarhanskólanum í Stokkólmi og vorum það einmitt að læra líka með öðrum saxofónleikaranum í Lísvonsleitinni, hún Björgun og þar vorum ofta að spila saman bara við tveir trompetar bara improvisera tveir inn í afvika herbyggi og okkur fannst það svo gaman
0: Já, þannig að kvikna þessi hugmynd við hérna af því að það er líka ákveðin sérstæð við þessa hljófaraskipan að vera með svona tvennur að vera með tvo trompeta, tvo saxofóna að við fáum svolítið að spegla okkur í hverjum önum og hérna ég held að við finnum þetta líka þegar við erum í stórsveit eða einhverju að það svo gaman að hitta kollega sína og við spilum þannig að tveir trompetar inn í æfingarherbergi og erum að svona bera saman ólíkar litapalettur og finna ólíkan spilamáta saman og þarna eru rannsóknir og tilraunir og ég sting upp á þessu við Hannes að við ættum bara að bóka mengi heim á Íslandi við Óðinsgötu og spila tónleika, bara improvisera tónleika, tveir trompetar og þá svaraði Hannes
2: Já, sko, trompetin er svolítið svona, svolítið takmarkað hljófri, af því að maður hefur bara ákveð úttalt þetta er svona líkamlegt þannig að ég var ekki viss um að við gætum enst heila tónleika bara tveir trompetar, sko þannig að ég stakk upp á mig, myndum bjóða einhverjum með og þá lá beint við að hafa samband við Björgvin sem að var hann úti með okkur og en þá þið er ekki að hafa ójavæi, það þarf að hafa aðra tvennu á móti, þá þurftum við að finna annan saxofónleikara til að fylla upp í
0: sömulegis annan tuma
2: þannig að
0: það er symmetríur allt í kring sko

0: og einmitt, ég var aðeins að hugsa um þetta úthald gaman að þið kom inn að því að endast til að tónleika tvö trompet saxofón er líka frekar líkamlegt hljóðfæri svona reynir á eru það rétt ná þessu fjórir eða svona hvert er átakið
1: einmitt sko já ég gengið með þá ránkumund lengi að saxofón sé auðvöld hljóðfæri og verandi trompetleikari við erum höfum svo mikið fyrir að ná hérna hverjum tóni fram bara með vörunum og, en hérna svo fekk ég að kynnast þessum daginn ég að kenna á trompet í tónlistarskóla og svo var ég að leysa Björgvin af sem að er að vinna með mér líka þar og kendi saxofón nemendunum hans og það var ein hérna stelpa þarna sem að tók það ekki mál henni leist ekki þá að ég var eitthvað að kenna henni á saxofón nema ég myndi prófa saxofón sjálfur þannig að hún pakkaði upp hljóðfæri fyrir mig og lánaði mér saxofónblað og endanum var hún farin að kenna mér 10 ára stelpa ég kendi mér D-dúr tónstiga og eitthvað fleira og þarna fekk ég að kenna því og þetta er tölvört erfiðara hljóðfæri en ég held sko. ég alveg endur nýjaða virðingu fyrir saxofónleik
2: Já, við erum ekki að gera okkur auðvelt fyrir sko, með þessu hljóðfæraskipan þetta er alveg mikið átak hverju tónleika fyrir sig en við náum því alveg
0: og þið hafið náði því ég hef séð ykkur hérna einhvern veginn dúka upp í alls konar prógrammum allavega undan fyrir ár og annað augað krækist alltaf í þetta skemmlega hljómsveitarna en ég verð að viðkjöna ég hef ekki ennþá komið á tónleika ég hef ekki ennþá heyrt almennlega ykkur hvað eru það að spila? Eru það að spila standarta? Eða eru þetta ykkar einn tónsmiðar?
2: Þetta er mestmagnis okkar einn tónsmiðar við hefum ekki tekið mikið að standardum en við grípum svolítið í svingið svona af og til sko þó sé ekki algengt en svo hefum við líka verið að taka svolítið af klassískum verkum svona að hafa þetta svolítið fjölbreytt við spila verk frá 16. öld eftir William Byrd og annað verk eftir Ligeti frá 20. öld þannig að þetta er alls konar músík en svona meginstefið eða þessu er spuni og frjálsspuni svona kemur fram í öllum verkanum
0: Og þá kannski framhaldi þegar þið takið þá klassískari verk eru þið að lauma spuna inn í þau?
1: Algjörlega, ég myndi segja það og hann felst ekki í nótna vali eins og djasspuni hérna gerir vanlega þarna erum við að í rauninni kannski frekar að improvisera í samfættuvis hljóminn og hérna túlkunina og rýtman og kannski útsetninguna líka útsetningin er lifandi, við erum ekki búin að negla í stein nákvæmlega hvernig við ætlum að gera það hann er til dæmis útseti þetta líka því verk sem að við tökum á djásatíð þar erum við í rauninni bara búin að þetta er píanostykki í grunin
2: eða
1: ekki, við erum búin að taka þarna ólík element úr verkinu og spilum hver á sínum hraða og svo hérna leggst þetta allt saman í 4 lög

0: En þeir eru búin að eiga frekar viðburðaríka helgi núna menningarnætur helgi komið fram á tónleikum með ansi mörgum listamönnum en kannski það sem meira og stærra að þið voru að senda frá ykkur ykkar fyrstu breiðskífu til að segja mér aðeins frá henni
1: Já, þetta programma tónlist sem við unnum á tónleikum það var svolítið svona rannsóknarverkefni sem við fórum líka í að finna einhvern flöt á þessum verkum okkar og annara í lifandi flutningi og þetta það sem við köllum oftast bandsound í rauninni það þegar hljómsveit búin að finna sinn hljóm fyrir okkur passa þetta mjög vel til að akkurat stækka litapalettuna og kjarna svolítið hljómin og síðan fórum við í hljóðver í februar í fyrra og tókum upp þetta sama prógram í róleitum og þarna að finna verk eftir okkur alla tökulög eftir William Byrd og Ligeti og frjálsanspuna
2: Já, okkur fannst líka mikilvægt að fanga frjálsanspuna á band að því það stór hluti af því sem við gerum og erum búin að lauma þeim hann inn á plötuna á milli verkan okkar stuttum spunum
0: Þið tóku hann upp í fyrra og það mitt þetta við spunan sko ári síðar eru búin að þróast og mikið er þetta, finnið þið strax einhvern veginn að spunin ykkar væri öðruvísi dag eða eru þið ennþá svona inn í bandsandinu þar
1: Ég sko fyrir mitt leiti þá erum við búin að hræða svo mikið í þessum upptökum og já, velja tökur og allt þetta og svo þetta búið að vera á fóninum bara meðan við erum að vinna á útgáfni en fyrir mér þessi spunateik eiginlega orðið meira bara eins og lög þetta bara, ég held að við Hannes tengjum við þetta
2: Þetta orðið svona festist eigin sko en spunin, það það sem svo skemmleitt við hann, hann alltaf lifandi og nýr hversin sem er kemur saman og spilar þannig að við myndum aldrei heyra þetta saman
1: Akkurat, þó að við getum örgulega báðir sönglað með upptökunni núna því að við þekkjum hana svona vel þá held ég að myndum aldrei spila neitt sem er henni líkt sko það alltaf eitthvað fyrst
0: En platan komandum helgina en hún einungis á Bandcamp eða ekki?
2: Jú, hún á Bandcamp og það líka hægt að forpanta fysisk eintök, vínil og geisladisk og svo mun hún kom út á kassetu líka og á streymisveitur sem líður á haustið og það verða svona formlegir útgáfa tónleikar 15. nóvember í Iðnó.
0: Það eru gaman að fylgjast með ég held ég hefða ekki lengra sinni, Tumi Torrason og Hannes Arason, takk hérlega fyrir komuna í Víðsjó
1: Takk.

Tómas ræddi við þá Tuma Torfason og Hannes Arason, félaga í tilrauna og rannsóknarverkefninu 2H2B sem fagna nýri útgáfu með tónleikum og jazzháttíð á sunnudagskvöld í Iðnó. En á laugardagskvöldið getur jazz áhuga fólk lagt leið sína í Austurbæjarbíó til að fagna annari útgáfu. Sellóleikarinn og tónskáldið Þórdís Gerður Jónsdóttir lagði leið sína í hljóðstofu með aðeins annarslags tóna í töskunni.

0: Hjördís Gerðis, við heyrðum hérna smábrot af nýri plötu sem þú varst að gefa út og það er útgáfu tónleika núna á jazzhátíð. Mm-hmm. Þetta er all lög eftir þig nema reyndar eitt, en það sem kannski einkennur þau er að þú semur þau öll út frá ljóðum án þess að nota textana. Hvernig hugsar þetta?
1: Já, eða sko, ég nota kannski textana að því leiti að textin býr til einhverja stemningu í ljóðinu. Og hérna, fyrst þegar ég var að byrja að semja þessi lög, þá ætlaði ég bara að gera bara hérna, lög við ljóðin og hafði gert það áður. En svo bara vildi tónlistin svolítið fara, þú veist, bara sína eigin leið, sko. Og það var aldrei eitthvað hugsunin að það yrði sungið, þannig að textin þannig varð kannski ekki uppistaðan í kannski laglínum eins og kannski í svona hefðbundum ljóðverkefnum. Mm-hmm. Og þá var meira bara svona eins og já, þú veist, það bara málaðist einhver svona mjög skýr mynd af stemningu ljóðsins og ég elti hana bara.
0: Já.
1: En mjög oft er eitthvað brot úr textanum sem er svona inn í laginu, sko, eitthvað svona kannski einhverjar setningar sem mér þótti sérstaklega sterkar.
0: Mm-hmm. Sem þú gætir sungið í rauninu uppátt.
1: Já, já.
0: Með röddinni.
1: Já.
0: Frekar en selóðum.
1: Nákvæmlega.
0: En hugsaðu selóðu svona svolítið eins og rödd?
1: Já, alveg að þessu leiti, sko. Og hérna, kannski sérstaklega í þessu laglínu hlutverki. Og líka þegar þetta er jazzplata og selóðu er ekkit kannski svona heimavanasta hljóðfærið í jazzið. Og ég var mjög lengi að finna mér stað í jazzinum sem sellóleikari. Þú veist, það er náttúrulega, það er ekki þessi hefð sem er bæði kostur og galli. Þú getur farið hvert þú vilt, en þú þarft svolítið að finna hvar það passar. Mm-hmm. En selló náttúrulega hefur rosa breytt rattsvið. Maður getur verið í bassahlutverki, þú veist, og kannski, og oft er maður að kannski gera eitthvað sem kontrabassi myndi gera. Það er líka þetta, láta eins og þessi gítar og vera að plokka eða eitthvað svoleiðis, en svona, eftir ég fór að hlusta sérstaklega á svona krúnera, svona baritón krúnera, þá fattaði ég bara, já, ok, þetta er auðvelt að samsama sig við þetta, sko.
0: Mm-hmm. Þú getur bara brugðið þér í nánast hvaða hlutverk sem er, svona,
1: já,
0: innan jazzsveitarinnar.
1: Einmitt. Mm-hmm. Og svo líka kannski með svona þetta baritón tenor rattsvið, sko, það er kannski líka svolítið svona fínt að staðsetta það í svona rattsamhengi, af því að það er svona kannski á einhverju miðju sem oft kannski stekkur ekki alveg beint út. Mm-hmm. Þannig að hérna, mjög fast einhvern veginn það lenda vel.
0: En hvernig valdurðu þessi ljóð? Er lestu mikið á ljóðum? Eða?
1: Já, svona, ég tek svona tímabil. Mm-hmm. Þetta byrjaði, sem sagt, þetta lag sem ég samti við ljóð og er sönglag. Það er hérna tíunda erindi af tímanum og vatninu til Steinsteinar og ég gerði það með tríói sem heiti Meiraki tríó og þá var það sungið. Svo ætlaði ég einhvern veginn bara að halda því áfram og byrjaði einhvern veginn, þú veist, bara finna einhver svona ljóð sem ég kannski tengd ekkit sérstaklega við en fannst bara svona hafa þessa sterku mynd. Þannig að flest ljóðin voru þannig að ég einhvern veginn það var fyrst að finna stemningun í ljóðinu og kannski einhver svona textabrot sem gæti orðið að vísir að einhverju laglínu eða bassalínu eða eitthvað slags. Mm-hmm. En svo eru reyndar tvö ljóð sem kannski komið svona aðeins öðru í sig. Það er yfstalagi Malbygg eftir Steinsteinar. Þá fann ég sko upptöku af honum lesa ljóðið og hérna, svo upptaka er á plötunni mitt og fekk leyfi aðstandenda fyrir að nota hana.
2: Malbygg. Undir hundruðum járnaðra hæla dreymdi mig drauminn um þig sem gengur eitt haustkvöld í hljóðum trega dúnléttum sporum hinn dimmleita stíg dúnléttum sporum veg allra vega og veist að ég

Og þá var það einhvern veginn svona lesturinn kannski meira sem varð innblásturinn af læginu og svo var hérna ljóð eftir Ástu Sigurðardóttur spilin. Þá hafði ég verið með einhverja bassarínu svona í huga og vissi ekki alveg hvað ég ætti að gera við hana og var ekki endilega hugsana í tengslu við þetta. En svo las ég þetta ljóð og þá bara einhvern veginn var ég bara já, þetta er ljóðið við þessa bassarínu og þá kom bara lælínan sko.

0: Þórdísgerður, þetta var sem sagt smábrot úr spilum Ástu Sigurðardóttur sem eitt af þessum lögum sem að þú hefur samið undir áhrifum ljóða. Notaru annars mikinn texta sem innblástur þegar þú semur tónlist eða var þetta svona meðvitað að þú ákvast að fara þessa leið?
1: Já, góð spurning. Ég er ekkit kannski mjög mikið alltaf að semja. Þú veist, ég miklu meira svona og mér finnst ég vera miklu meira bara hljóðfærileikari heldur en eitthvað svona lagahöfundur eða eitthvað þannig og ég vinn líka það sem ég hef samið, þú veist, það er alltaf einhvern unnið, það er einhver hugmynd sem ég setnir á blað, svo fer ég með hann á æfingu og þú veist, hún verður svolítið til með því að spila hana, sko
0: með öðrum þá líka
1: já, alveg sérstaklega með öðrum og svona, kannski svona ferlið sem ég hef einhvern veginn fengið að hafa hjá mér versus kannski eins og maður þekkir kannski í klassíska geranum þegar maður bara fær nóturnar og það eru tilbúnar og þá spila maður að ég verið að heppan í að geta farið alveg oft aftur á tekniborðið og bara fengið að svona einhvern veginn búa til þessa núansa bara mjög svona og fá máta þá mjög oft með hljómsveit hvernig það virkar.
0: Þannig að þessi plata, varst að vinna hana í raunni í svona samtali við hljómsveitina þína frá
1: Bakavi? Já, algjörlega og hérna þó kannski að ég eigi kannski svona megnið af hugmyndinni þá samt fær maður svo mikinn að þetta er líka spuni, þú veist að það er svo kemur svo mikið frá hverjum að einum spilara og maður velur líka svolítið í svona verkefni fólk frekar en sko hljóðfæri að það er eitthvað svona einhver svona persónuleg svona sögn hjá ákveðnum hljóðfærileikurum sem mann finnst passa í ákveðin verkefni og það er erfitt að fá hérna, eða þú veist Emma er eftir að fá einhvern í staðinn þá væri það bara eitthvað allt annað sko sem er hvorki betra en ég verra en það er bara, það er einhver svona dýnamík innan þessa hóps sem skiptir öllu.
0: Já, þannig að það hefur mótandi áhrif á tónsmíðana líka.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Og ég held að það sé alveg pínu svona vanmetið í kannski, þú veist, ekki síst klassíska geiranum bara hvað, þú veist, þetta svona, þú veist, að fá svona bregðast við sinum einn impulsum í tónlist hvað það einhvern veginn getur sett mikinn svip á hlutina.
0: Algjörlega og hvernig þeir eru gripnir.
1: Algjörlega, einmitt. Og náttúrulega kannski, þetta er náttúrulega allt æðislega hljóðfærileikarar og bara yndislegir vinnum mínir sem eru með, en þeir líka eigaða allir sammeðlitt að þeir hlusta svo vel. Að það er eiginlega svona kannski aðal kosturinn í þessu samspili að það er allir með opin eyru, sko.
0: En þessi, þetta upphaf sem þú kemur þá með á borðinu, hvernig verður það til hjá þér? Er það í bara spuna þegar þú ert heima eða fyrst, hvernig koma þessa fyrstu laglínur til þín?
1: Það er alveg svolítið ólíkt. Oft er þetta eitthvað svona sem ég búið að vera með eitthvað svona vísi af og svo gerist eitthvað og kannski bara það að hérna, þú veist, eitthvað sem maður er að hlusta á eða að maður sest niður píanó og fær þá eitthvað einhver svona aðra tilfinningu líkamlega, þú veist, að koma að hugmyndinni, það gerist oft en svo líka bara að hafa deadline, það er líka bara ókvæslega gott að vera búin að ákveða bara herðu, ok, ég ætla koma einhverja hugmyndir og ég bara neyðist til þess að gera þar þannig að ég geti hérna boðið fleirum upp á að vera með sko. Og það bara einhvern veginn að þurfa að grúska svolítið í eigin hugmyndum, þú veist, og bara erfiða svolítið við eigin hugmyndir, þá, þú veist, fær maður alveg helling sem maður myndi ekki kannski fá nema því að maður neyðist til þess að setja sniður og hafa svolítið fyrir sér.

0: Þú lærir líka klassíska tónlist, þú ert ótrúlega fjölhæf og það ekkert óalgengt að maður sjáu þið á sviðinu í Eldborg líka að spila með symfóniljósittinni og svo ertu að búa til þínar eigin jazz tónsmiðar. Hvernig hefur þið tíma fyrir þetta allt saman? Svo starfur þið líka sem hjúkrunafræðingur?
1: Einmitt. Ég er enda að starfa sko bara, ég bara 40% starfi sem hjúkrunafræðingur. En það náttúrulega bara allir sem hafa unni við hjúkrun vita hvað það ógeðslega skemmtilegt og gefandi. Langoftast, það náttúrulega oft líka mjög erfitt, en hérna...
0: Reynir á hlustun líka.
1: Ég var einmitt að hugsa þetta, það bara grunnurinn að þessu báðu, ég bara að vera góður hlustandi, sko. Mm-hmm. Það gerist ekkit öðru í sig. En ég vinn líka bara ógeðslega mikið. Já, má alveg koma fram, sko, og hérna. Og ég líka svona OCD-týpa, hef alveg verið að kljást við það bæði með því góða og slæma sem því fylgir, sko. Mm-hmm. Þú veist, kosturinn er að maður kemur ógeðslega miklu verk. Já, en ég svona hef alveg, þú veist, en mér finnst líka ég hef líka mjög gaman að því sem ég er að gera og mér finnst eitthvað þegar, þú veist, ég er eina alveg klálega að velja mér verkefni ef ég get sem ég finnst bara vá, þú veist, ég græði ógeðslega mikið á þessu. Þannig að, hérna, þó auðvitað, þú veist, maður getur ekkert vita það alltaf fyrirfram og stundum bara er eitthvað annað sem, þú veist, heilla mann við verkefnið hvað sem það er. En, þú veist, ég líka er ekki, þú veist, ég ber bara ábyrgð á sjálfum mér og er ekki með aðra á mínu framfæri, þannig að, þú veist, því fylgjum ekki frelsi, sko. Mm-hmm. En, já, ég held kannski líka bara það að hafa farið kannski svona smá krókaleiðir í tónlistinni, þú veist, hafi bæði einhvern veginn bara svona gert það verkum að, þú veist, að fólk var kannski ekkit eitthvað að djöflast í mér, eitthvað þú verður að gera þetta svona að hins einn. Ég held að ég hafi fengið svolítið bara að vera, ég man eins og ég var kennari sem sagði við mig eitthvað, já, þú ert svo vilt eitthvað og ég var bara, takk. Svo fattaði ég setna bara, kannski ekki alveg rós, eða þú veist, kannski var þetta ekki alveg hérna eitthvað svona, kannski sá hann ekki þetta jákvæði í þessu en ég bara eitthvað hef ekki,
0: Nei.
1: Ekki eitthvað þeim nefnt að setja mig í einhver box eða þannig.
0: En þegar þú ákast að fara yfir í djassin eða bæta því við klassíska sellónámið, var það einhvers frustrasjón með klassikina eða varstu fyrst og fremst forvitin?
1: Ég alveg klálega bæði, sko. Mm-hmm. Alveg klálega. Og hérna, samt, þú veist, ég hafði verið að spila svona hljómsveitum og ég lærði á saxofón líka þegar ég var úlingur og kynntist kannski djassinum svona þannig. En svo hlustaði ég á geggjaðan selluleikara sem heitir Erik Frýlander og er svona bara sellu virtuós en líka jazz virtuós og bara og þá var ég bara, wow, þetta er hægt eins og ég myndi vilja gera þetta sko.

0: En svo fannst mér líka bara í klassikinni, þú veist, ég áttaði mig ekki alveg á, þú veist, hvar frelsið í klassikinni væri og ég fann það svolítið í gegnum spunan, þú veist, hvar ég geti einhvern veginn, gert þetta einhvern veginn þannig að ég var að setja eitthvað sjálf á mig inn í þetta eða að ég geti haft einhverja skoðun eða einhver svona áhrif á líka bara flutning, bara, þú veist, að það sé eitthvað spontant í klassískum flutningi, að það sé ekki allt svona fyrirfram ákveðið. En ég svona, þú veist, það er ekki allir sem deila þessari skoðun, en mér finnst það bara spennandi að vinna það þannig. Já. Og kannski, og þú veist, á bæði þessari plötu, en kannski ekki síst fyrri plötunni sem ég gerði, þá er ég svolítið að reyna að finna bara, þú veist, hvað er spunin í þessu skrifaða og hvað er hérna þessi svona nákvæmni í spunanum.
1: Já.
0: Og þessi svona kammer hugsunna, þú veist að við erum ekki bara að spila lælinu til þess að komast yfir í það að geta tekið sóló heldur er eitthvað, það er eitthvað svona samhengi milli spunans og þess skrifaða sem mér finnst oft svolítið vandrægt, sko.
1: Það er eitthvað svona ósynlegt eða samfélagslegt, jafnvel, þú veist, kannski ekki konkrétt.
0: Nei,
1: emmitt. Þetta óræðan sem eru á bakvið.
0: Já, og þetta er svona eins og að vera, kannski bara, þú veist, eins og þegar maður er í svona strengjakvartett sem hugsar svolítið, þú veist, það eru svolítið einstaklingar en líka heilt og þú veist, og það er eitthvað neginn, bæði eru jafngild allan tíman, sko.
1: Emmitt.
0: Og mér finnst það langmest spennandi, sko.
1: Já. Og núna ertu náttúrulega að það er ventalega svona líka næsta skref í jazzinum þegar þú ert farin að búa til þínar ein tónsmíðar. Og þessi plata, hún virkar svona svolítið eins og bara heildrænt verk. Hún er svo falleg og svo eru þarna ljóðlistin og tónlistin sem rennur eitthvað nöll saman. Það er svona heildar konsepti eitthvað.
0: Já, ég svona, mér fannst eiginlega ekki alveg meik, hinn kannski, platan var kannski meira svona brotað í besta sem ég átti þá, en það er líka svo skrítið að gefa út plötu, það er svo, hérna, það er á svo furðulegum stað núna, bara hvað þetta er, af hverju er maður að taka eitthvað upp sem kannski hefur verið tekið upp 100 sinnum áður, eða þú veist, og þá fyrir mér verður það að hafa eitthvað svona, einhvern svona staðastund eða eitthvað svona heildarmynd eða eitthvað svona...
1: Einhverja sögn.
0: Já, einhverja svona, einhverja sögn og einhverja svona afstöðu í innan borðs, hvað þetta er, sko.
1: Já. Það er þessna sem hún vildi líka þá hafa vínilplötu og...
0: Já, það er reyndar alveg fárónlega mynd að gefa út vínilplötu, en það bara, ég gaf sérst bara út á netinu síðustu hérna sóloplötu sem ég gerði og ég upplýði bara að hún bara svona fyrraði upp. Ég bara, mér vantaði bara eitthvað, það var einhvern veginn ekkert upphaf og engin endir, sko, og svona bara... Já, bara þú veist að setja eitthvað neti og það bara hverfur svolítið þar. Þó hún hafi alveg, þú veist, ég var alveg ána með hana og hún fekk alveg einhverju spilun og svona. En það er bara, það er einhver svona stigsmunur á og svo kannski líka bara, þetta var líka svolítið ákvörun bara að hérna, að ég ætlaði bara að gera þetta og ég ætlaði að gera þetta bara nákvæmlega eins og ég myndi vilja að gera þetta. Þú veist, ég vildi bara fara í gott stúdíó, vinna með góðu fólki og þú veist, ná að greiða þeim góðu laun og fá bara að gera það bara svolítið alla leið, sko.
1: Já.
0: Og þá fannst mér það að gefa út á svona fysisku formi, bara þurfa að vera með.
1: Þetta er svolítið alvöru, þetta er svona, það virkar svolítið eins og munurinn á að fara að heilsu veru og spjalla við spjallmenni eða alvöru mannesku.
0: Já, ég hef einmitt tekið nokkuð svona símtöla sem hérna starfsmaður heilsugæsluna, sko.
1: Þannig
0: að maður veit að þetta er alveg, það er eitthvað svona við að hlutgera, eða þú veist, setja hlutin eitthvað, að þeir maður fær einhvern veginn svona aðra upplifun og tengsl. Sama bara eins og af hverju, hérna, af hverju fer maður á tónleika, en er ekki bara að hlusta á einhverju upptöku heima, þú veist, það er einhver munur.
1: Já.
0: En þetta er samt svona án þess að gera lítur hinu, af því að þú veist, vá, það er til svo mikið af frábærum þannig verkefnum og þetta er bara mjög kostnaðisamt. Þú veist, ég hérna, alltaf ekki að leina því að þetta er bara búið að vera fjárhúslega, daldi flókið að láta svona gerast, sko. Og þú veist, ég, þannig að ég bara veit ekki alveg hvenær maður gerir svona aftur eða hvort, þú veist, bara maður þarf aðeins að sjá bara hvernig spila stóri svo. Það er daldið leðilegt þegar búið að hafa svona mikið fyrir hlutunum að það sé ekki hérna einhver svona afurð, kannski.
1: Já, það er svolítið gott að sjá vegginn sem að mála er eftir sig.
0: Já, einmitt kannski líka tónlist af því að þetta er allt svo órætt, þú Já. Veist, maður er ekki að búa til einhverja höggmyndi eða eitthvað sem er síðan þarna bara. Þetta er svo lifandi form að, og þú veist, auðvitað elskar maður að spila á tónleikum en það líka bara skipulega kringum það og eitthvað svona og leifa hlutunum bara eitthvað framhaldslíf aðeins lengur, þá þetta leiðin sem ég fór núna allan.
1: Mm-hmm. En svo erum alltaf uppskeru hátíð núna á djassháttíð.
0: Emmett.
1: Eru þið ekki stemt fyrir það?
0: Jú, algjörlega. Djassháttíð alltaf bara eina mínum svona uppáhalds tónlistarháttíðum og ég hef verið þáttekandi á djassháttíð bara fáránlega lengi eila bara alveg, veist, ég var bara kunni var alltaf að spila þegar ég fekk fyrst að koma þar fram, fannst mér sko mm-hmm. og hún hefur náttúrulega gengið gegnum alls konar tímabil, jazzatíð en svona þegar ég var að byrja að spila jazz þá er þetta, þá upplifið ég mér mjög svona velkomna á hátíðina og við sem vorum kannski í FIH tónlistskólanum og svona stíð okkar fyrstu skref við fengum svolítið, mín upplifan var svo, maður var svolítið hluti af þessu fjökk kannski að spila þú veist, á einhverjum litlum stað yfir daginn eða eitthvað en fjökk þó kannski með á hátíðina eða gat, þú veist, verið svona hluti af þessari senu mm-hmm. og það skipti mig bara ógislega miklu máli á þeim tímapunkti sérstaklega verandi á svona einhverju óvinnlegu hljóðfæri og eitthvað svona já, og þannig að mér þykir rosalega vænt um þessa hátíð og hún algjör svona uppskjöru hátíð jazz senunar
1: og núna ertu með útgáfa tónleika á þínu eigin efni á þessu tíð, til hann ekki með það
0: takk.
1: Og takk fyrir komuna í vísi og við þurfum að heyra smá brota plötunni þinni aftur
0: takk fyrir að fá mig
1: við heyrum hér lag sprottið upp úr ljóði Gerðar Kristnýjar þessi ást af nýjútkominni plötu Þórdísar Gerðar Jónsdóttur hljóð í ljóði Með henn á plötunni leika þeir Hilmar Jensson á rafgítar, Birgir Steinn Theodórsson á kontrabassa, Matthías Hemstokk á slagverk og Óskar Guðjónsson á sóbrandsaxofón. Áhugasamir geta mætt á útgáfu tónleika í Austurbæjarbíói, á laugardagskvöld, nú eða fjárfest í plötunni sem hinn eigulegasti gripur. En við látum staðar numið með umfjöllunum djasshátíð Reykjavíkur hér í Víðsjá að sinni. Heyrumst aftur á morgun.

0: Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Bríet, Rökkuró og Ball í göngugötunni, akureyravaka.is. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, Brúnás.
1: Foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
2: Áfram Ísland.
3: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Bílavaralutir. AB Varalutir. Þinn hagur í bílavaralutum.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
12: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
13: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
14: Segjum já, 29. ágúst.
15: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmiklar breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundarsviðs. Breytingarnar snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, segir uppsagnirnar miða að því að draga úr yfirbyggingu. Breytingarnar sem kynntar voru í dag fela ekki í sér frekari útvistun verkefna.
16: Við vorum að gera breytingar á skipulagi velferðarsviðs og skóla- og frístundarsviðs og við lögðum aðal áherslu á að skera þetta niður í yfirbyggingunni þannig að það aðal starfsfólk þar sem að var undir. Og markmið þessa meiri hluta hefur auðvitað verið að efla þjónustu við íbúana en draga úr yfirbyggingu og það einmitt það sem þessi tillaga felur í sér í grunninn.
0: Hagræðing á ársgrundvelli talin nema 900 milljónum króna. Þjónustu miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístunda miðstöðvartar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Borgarbúar eiga ekki að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
16: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning. Hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof. Við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni. Fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það vant að fá hana í sínu næru umhverfi. Þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
0: Segir Hildur Björnsdóttir. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkjastjórnar með 15-50% af tollum á ýmsar bandarískar vörur. Þá hyggjast þau styðja við kanadísk fyrirtæki sem verða fyrir barðinu á bandarískum tollum. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjustu tollum bandaríkjastjórnar í dag. Um helgina slitnaði upp úr viðræðum Bandaríkjanna og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada eins og hokkibúnað, áfengi, mjólkurvörur, föt og smávörur á borð við kerti, hundaólar, ferðatöskur og skartgripi sem jafngildir 5,5% af útflutningi Kanada til Bandaríkjanna. Champagne kynnti viðbrögð bandarískra stjórnvalda í dag. 15-50% tollar á ýmsa vöruflokka taka gildi 8. september. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkjadala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkjastjórnar ná til. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið.

0: Helgina bárust þær fréttir að leikarinn og grínistinn Steinn Ármann Magnússon væri látinn 62 ára að aldri. Steinn Ármann þekktur fyrir hlutverk í fjölmörgum sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, leikritum og talsetningum. Hann kötturinn Keli í stundin okkar, Sveppi í veggfóðri, Siggi sæti í Latabæ og svo fleira og svo fleira. En hann vakti fyrst athygli sem annar hluti grín tvíekisins Radius bræðra sem komu eins og stormsveipurinn í íslenskt grín á 10. áratugnum. Grín sketsar Radius bræðra byrjuðu í útvarpi þar sem að þeir störfuðu á aðalstöðinni en þeir fóru líka að halda úti uppistandskvöldum og báru með sér nýja strauma í það form hér á landi. Árið 1993 fengu þeir sinn eigin sjónvarpsþátt í ríkissjónvarpinu, Limbo, en honum var slaufað eftir einungis 2 þætti. Kjölfærið voru þeir með grín innslög í menningar og mannlýsþættinum Dagsljósi og svo árið 1995 gerðu þeir sketsaþáttin Radius. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í lestinni 25. ágúst ætla ég að ræða við Jón Gnarr, Þingmann og grínista radíusbræður, húmor þeirra og áhrif á íslenskt grín.
1: Enni fengu einmitt nokkra góða á grínslesunum daginn en eftir maður gemið á fram í næstu viku en þá verður þér nefnir löppumenn á dagskrá.
2: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu allt of grófir meðan við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
3: Skrifa í blöðum sko, hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu? Við gerðum 2 þætti, okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona.
4: Nei, þið auglýstu sko að hérna, ef maður kemur nækinn í búðina, fengið maður frían GSM síma?
3: Já, nei, það bara fyrir þau 10 fyrstu. Já, þú dörglar svo 100. Sem kemur í dag.
4: Hvað, er það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
3: Já, ég segi það ekki. Getu þetta eins og bakvinni.
5: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju er þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
6: Hvers konar þjóðfélag er það sem að stendur fyrir því að það er skrifa sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna? Til hvers í óskupunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinu í speilinu og öskra upp. Það er lípar kúís, eftir okkur, það er lípar kúís, gefum í lípar kúís.
0: Jón Gnarr, vertu velkominn til þess að ræðum radíusbræður. Segðu mér hann að í upphafi 10. áratugunum þegar þeir koma fyrst fram radíusbræðurnir. Hvernig svona var grín landslagið á þeim tíma á Íslandi?
7: Sko, frá mínum sjónarhóli bara eyðumörk. Mér fannst svona flest gott grín koma frá Ameríku eða Bretlandi og náttúrulega það sem ég skildi á ensku. Og það voru svona mínar helstu fyrirmyndir í grínni og síðan sko flutti til Svíþjóðar 89 til held ég 91 eitthvað svo leðis og þar uppgötaði ég allt aðra sko grín græðsu heldur en ég hefði séð á Íslandi. Það var sko uppistands hefð byrjuð og fólk að tróða upp á klúbum með uppistand og eitthvað svona sem ég hefði ekki séð á Íslandi og síðan þegar ég kem aftur sko og uppgöta radíusbræður og þeir voru þá sem sagt í útvarpinu og með svona morgunþætti en líka svona einhverja sketsa í þáttunum.
0: Já.
7: og þar hvað bara algjörlega við nýjan tón.
8: Þetta var Elvis, hann svíkur ekki frekar en fyrir daginn en þið eruð að hlusta á þáttinn seinn fram úr á útvarp Hafrót í Sandgerði. Ég heiti Jón Hjalti og ætla að sitja með ykkur til klukkan 7 í dag. En hingað til mín í hljóðstofu komin góður gestur. Það Tanja Wodeka Magnússon en hún teknískur dýrafræðingur búsettur á Íslandi. Tanja hefur komið fram við nýstárlegar kenningar fánu Íslands. Hún segist hafa uppgötvað dýrategundir sem óþekktar hafa verið til þessa. Velkomin í þáttinn, Tanja.
9: Sjaka ég fyrir.
8: Hvað kemur til að tekniskur dýrafræðingur sest að á Íslandi? Nú hefði maður ekki haldið að Ísland hefði af svo fjölskrúðugu dýralífi að státa að dýrafræðingar tækjus upp alltaf frá Tékkoslavíu.
9: Nei, það er ekki alveg satt. Ísland dýralíf fjölbreyttara en fólk geta haldað. Íslandi stórt með dýrafjölda og margir tegundir sem ekki eru til sem ekki mikið ber á og ekki margir vita.
8: Býttu hvað áttu við?
9: Til dæmis mottuna, sem ég kalla svo.
8: Mottuna?
9: Já, ég hef uppdikað að nagdýr á Íslandi sem fæstir vitu að væri til. Það eitthvað á milli rotta og mús sem ég kalla móta. Þetta dýr ekki margir.
8: Býttu, hvað segir, eitthvað á milli rottu og...
9: Það til mús.
8: Ha?
9: Þú veist, það til mús.
8: Mís, já, það til mís.
9: Já, þó til rotta.
8: Já, rottur eru líka til.
9: Svo til á milli einhvers konar millimúð, eða rotta. Móta.
8: Já, ég vil nú játa, ég hef aldrei heyrt talað þessa. Milli rottu.
9: Nei, það ekki margir, það margir sem halda þetta sé bara stórmúð eða lítil rotta. En þetta ný tegund sem ég kalla móta, sem ég dreg af mús og rotta eða móta.
8: Já, ertu alveg viss að þetta sé ekki bara litla rottur eða stóra mís?
9: Já, ég alveg viss. Ég mikið múin að rækta þessi tegund og þetta ný tegund.
8: Já, hvar finnst þessi móta?
9: Það mest að Suðurland undir lendið, Hellu og Selfoss og líka á Akureyri og Eyjafirðið og Fnjóskadal.
8: Í hvað? Fnjóskadal?
9: Já.
8: Já, þetta mjög aðtilsvert.
7: Og grínið hjá þeim var svolítið, það var óheflað og það sem að var kallað þessum tíma, svona surrealist grín.
0: Já.
7: En grín í eðlisunni surrealist, vegna þess að það þetta surrealíska flæði og svona sketsar, sem að höfðu ekki beinlíni, einhvað punchline. Mér fannst ógeðslega fyndið og þar var náttúrulega steinni í algjörum sérflokki náttúrulega leikarinn og grínistinn og miklu meiri grínisti heldur en Davíð Þór sem að og þetta vakti mikinn áhuga minn og annað sem að gerist þarna líka á þessum tíma því að eitt sem að hafði mjög afgerandi áhrif þarna 93 þá gefur Adam Sandler út

0: tilviljun, sko, ég kom heim til Íslands og ég sem sagt, fekk vinnu sem leigubílstjóri, ég vinnu tók við ákveðnu ekkjuleifi sem sagt, og sá bara sæng mín að útbreyta að verða leigubílstjóri og mér fannst þetta algjörlega æðislegt, bara að geta keyrt svona flotta bíla og eitthvað svona og hérna, en síðan líka er smekkleysa, sykurmólarnir og alls konar í gangi og ég var eitthvað svona hluti af þeim hópi og svona þegar við Sigurjón kynnumst þá er bara bull okkur á milli, við bullum já, bara já. Meira að segja þegar við erum bara tveir einir og hérna síðan vorum við stundum að skemmta á einhverjum svona smekkleysu kvöldum og þetta var allt búið að skrítið hjá okkur og mér minnist að það var svona skemmti kvöld í MH það sem að við vorum á sviðinu tveir og hérna og það var í rauninni að fyrirmynd radíus bara þar að vegna þess að þetta gerðu þeir líka. Hmm. Þeir voru stundum tveir á sviði og voru svona tala saman og hérna með svona stand-up en líka einhverja svona leikþætti og við vorum þarna tveir og það hló enginn. Nema einn maður sem var þarna í salnum satt aftarlega og hérna og Greta hlátri hann var Steinn Ármann hann hérna, hún fannst þetta svo fyndið að þetta var líka sko fyndið í þessu ótt að vera hvað þetta væri ófyndið og hann náði því og hérna einhver svona leðindi og síðan var það honum mikið kapsmál þegar að radíusbræður fengu sem sagt, sinn þátt á rúf sem var Limbo þá var það honum mjög mikið kapsmál að fá okkur til að flytja þar skets sem að, eða svona leikþátt sem að við höfðum sem hann hafði séð okkur flytti á sviði, sem að er fyrsta atriði það sem við Sigurjón komum fram og heitir Dulafulli pennin
1: Brásonulegur, hann ekkert
2: Já, góðan daginn, ég er hérna með þetta aldrei furðulegt mál
1: Hvað er það?
2: Já, ég vil nú ekki vera að trubla ykkur með einhverju smáræði en það virðist vera pennin minn sé horfin
1: Hann reyndi ekki smáræði og þú ert ekkert að trubla okkur Nú ég að pennan þínum hefur verið stólið, þá var það hreitt nóglega þjófnaður. Og hreitt er bannað samkvæmt íslenskum lögum.
2: Já, já.
1: Ég kem bara alveg strax.
2: Já, takk fyrir.
0: Það voru bara tveir þættir gerðir af Limbo og svona viðbröðin við þeim. Móttökurnar voru svona frekar dræmar.
3: Já.
0: Það þótt ekki alveg, ekki snöðut og fólk er kannski ekki alveg tilbúið fyrir þetta. En þeir komu úr svona sama jarðvegi og við það að segja að svona og sérstaklega steinn sko, að þyrsta í eitthvað alvöru fynd eitthvað sem að væri fyndið og ekki bara að gera grína einhverjum stjórnmálamönnum með eitthvað svona, heldur eitthvað svona bara hverstaslegt svona tveir kallar að tala saman og ég var leigubílstjóra hérna ég var 1-9-8 á bæjarleiðum og það sem gerðist eftir að þessi þáttur var sýndur þetta vakti mikla athygli þetta atriði og svo komst fólk að því að gaurinn sem lekaðna í sketsunum var leigubílstjóri og það var byrjað að panta bíl hérna sérstaklega og mikið ungt fólk sko sem að taka leigubíl og vildi fá gaurinn sem leki limbo limbo-gaurinn og hérna þannig að ég fekk heilmikið út á þetta að gera og hérna
3: í leigubílnum,
0: já þannig að sko radíusbræður voru lögðu þennan veg fyrir okkur svolítið til að ganga, sko
3: já, umjöld
0: þú veist bara og svona, þú veist, þegar við byrjum með tvíhöfða þá er náttúrulega fyrirmyndin kannski ekki í okkar huga

0: heldur kannski dagskrárstjórana og svona, já, svona eins og radius, eða skilur við, þá var svona
1: tveir náungar með svolítið súran húmor
0: súran húmor, svona súrrealist og hérna, þetta eitthvað sem unga fólki hefur gaman af og þetta líka svona ákveðin tenging við það sem að gerast sko bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum að það að svona koma fram svolítið svona ögrandi grínistar
1: já.
0: Sem eru svona já, eru svona að leika sér á grensunni.
1: Já, þeir eru að koma með svona já, þessa svona erlendu uppistands hefð kannski til Íslands, ég meina það þetta verið ýmsar, ég meina skemmtanir hérna, Ómar Ragnarsson eða, veist, að syngja lög og fara með gamanmálin, það er eitthvað svona aðeins önnur nálgun heldur en þetta hráa uppistand, það sem að hérna...
0: Já, sko það hérna, og ég man sko þegar allmest þegar ég, sko, Hallgrímur Helgason var líka með uppistand.
1: Já, ok.
0: Já, og hérna, og ég held að hafa verið hann sem að bjó til þetta orð uppistand yfir stand-up og ég man þegar að ég var að reyna sko hérna, að gera þarna sýninguna mína ég var einu sinni nörd og þá var ég svona að fara í leikhúsin og reyna einhvern veginn að komast þar inn og svona og þá var fólk að það skildi þetta ekki bara að spyrja, hvað er þetta leikrit og ég þegar, neða, þetta er ekki leikrit þetta er svona bara uppistandi þetta er stand-up, sko en verður það ekki þreytandi það er bara ein manneski á sviði og nei, það er alveg, það er ekki þreytandi eða, veist, að því að fólk bara þekkti þetta ekki, sko en þeir sko, náttúrulega fengu smá hérna á sig skilur að vera óheflaðir og svona og þess vegna held ég líka allmins eins og Limbo sko hafi ekki náða á flugi ég meina það var bara tveir þættir sko Já. Það var þetta bara slegið af sko
1: einmitt
0: og hérna örglega vegna einhverja mótmæla eða einhverjum sem var misbóðið sko.
1: Einmitt. En þeir fá svo sem síðan að gera sé ég sko innslu í dagsljósi þarna
0: já.
1: Og hérna og svo koma þættir þarna seinna einhverjum tveimur, þreimur ánum seinna sem að heita Radius og erum mitt núna aðgengilegri spilararú var ég bara að sjá þá einhvern veginn virðist fólk vera síðan sko tilbúð og svo koma fósbræður þarna 97
0: já, sko, við komum sko Radius innsluin við Sigurjón tökum erunni við af þeim í dagsljósi með einslög sko og tvíhöfði byrjar þannig sko fyrst byrjuðu við þess að hérna við hegðun atferli og framkoma og síðan breyttist það í tvíhöfða og sem varð síðan líka hérna vörumerkið okkar í útvarpi.
1: Já.
0: Það sem sagt
1: en þið fari líka þá leið sem að sko radíus bræður eru þarna með þessa útvarpsþætti hérna ég veit ekki er þetta eitthvað svona séríslensk leið fyrir grínista til þess að ná að lifa af þessu ná að hérna.
0: Já, það er náttúrulega sko hérna það er sko það er svolítið þungur óður að vera sko grínisti á Íslandi vegna að þetta er svo lítið málsvæði. Og ef þú segir eitthvað reglulega snjallt og sniðugt, þá er það svo fljótt að fréttast, sko. Þó lít í Bandaríkjunum og gerir eitthvað gott svona prógram, þá getur við lifað á því árum saman, sko, bara ferðast Bandaríkjunum og fólk hefur aldrei heyrt þetta áður. En hérna, sko, þannig að, já, svona, við þurftum að hafa svolítið mörg játn í eldinum, sko, vera í útvarpi, vera í sjónvarpi, vera með uppistand eða eitthvað á sviði og síðan jafnvel svona leika í einhverjum leikritum og Sigurjón var, meðan hann hafði vöxtin í það, þá var hann Maggi Mjó í Latabæ og hérna og svo er annar aðili náttúrulega sem kemur hérna sterkt inn í og tengir okkur sem var leikstjóri þáttana, Limbo og vínur okkar allra sem er Óskar Jónasson gundagerðamaður, sem var líka mikill brautriðjandi í húmor og tlumins, eins og við sjáum í Sódóma Reykjavík þar kveður algjörlega við nýjan tón og fyrir mér þetta svona tímabil þar sem að sko sko húmorinn og grínistarnir verða spegilmynd af þjóðarsálinni það að reyna vera einhvers konar spegilmynd af þjóðarsálinni og
1: ekki þá sem sagt að hvað var að segja gera grín af hérna tilteknum hérna persónum í þjóðfélagsumræðunni stjórnmálamönnum og svona heldur að vera meiri einhvern veginn bara
0: já, spegil já, sem sagt spegil bara á sko bara svona þennan bara íslenska hversdagsleika sem að sko mér höfum alltaf fundist alveg óbóðslega fyndin sko bara hérna sko og líka það sem radíusbræður gera og það er kannski líka ekki síst sko Davíð Þór sko sem mikil íslensku maður það er þessi leikur á tungumálunum
1: já, einmitt
0: að miskilja orð og sko fara rangt með þetta já. Var mjög fannst mér mjög skemmtilegt sko
1: einmitt. Hérna þeirra svona grín hérna dúóð grín dýnamík hérna þeir náttúrulega mjög ólíkar svona grín típur Davíð og Steinn
0: já sko mjög ólíkir sko og það er líka það sem að kannski skapar þessa svona skemmtilegu dýnamík þeirra á milli sko Steinn Ármann var náttúrulega búin að skapa sér nafn sem eitthvað svona infanteríbl hérna ódreiknalegur og óheflaður og lék þessa típu þarna í bíómyndinni í veggfóðri agalega típu sko og svo var Steinn náttúrulega bara ótrúlega litríkur persónleiki á svo margan hátt sko þannig að það var oft þannig að sko Davíð Þór var svona streitarinn sem skildi ekki alveg þennan skrýtna mann og hérna já, þannig að og það var stór hluti af dýnamíkinni þeirra á milli, sko
1: Svona kannski undir lokin hérna, er einhver skets eða einhver sena sem þú manst eftir frá þeim
0: já, eftirminnileg sko, já, það eru mjög margir sketsar sem að er í miklu uppáhaldi hjá mér það var einn sem að mér fannst alveg ég öskur hló og þá er Davíð Þór að taka viðtal við Stein og Stein er einhver svona eitthvað svona líffræði sagfræðingur eitthvað svona þeir voru að tala um eitthvað sem að í íslensku er bara til í fleirtölu en Steinn var að tala alltaf um það í eintölu og þetta fór alltaf meira og meira fyrir brjósti á streitaranum Davíð Þór, ég hérna
1: Er hann ekki alltaf að tala um sko einhverjar minnjar og eða mennjar
0: Já, já, og hérna, já, það sem að þetta eru minnjar, þetta er ein minn og hérna og þetta er náttúrulega eitthvað sem að sko, hérna, einmitt, já hvaða minnjar er þetta? Minnj þetta er bara ein minnj og hérna þarna fannst mér líka svona sko snildin í radíusbræðum bræðum sko skína í gegn í þessu orðaleikja grínni og það er svo mikið samblanda þeirra tveggja.
2: Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina, sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðari lifnaðarhætti, átu, fitu og kólestrólsnauða fæðu og gröðguðu í sér trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við háskólan í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur.
3: Takk fyrir.
2: Sagnfræði og næringarfræði, þetta er nú ekki algengt.
3: Nei, þetta það ekki. Mm. En í þessari ritgerð sem hún myndist á, það reki aðalega sögu sko trefja neyslu Íslendinga gegnum aldirnar.
2: Já, já. Og áttu víkingar trefjar?
3: Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt, en það kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Mm. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu mæli.
2: Eina trefj?
3: Já.
2: Já, já, hafa fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar?
3: Nú kannski of mikið að segja menjar, en ein menj hefur fundist þessa trefj.
2: Ein menj?
3: Já.
2: Hérna, þú varst að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj?
3: Já, ekki kannski fornminjum, það var ein fornminj sem að í fannst menj trefj.
2: Ein minj?
3: Já, sem var grafin upp í Danmörku í fyrra sumar.
2: Já, þú varst að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minns menns af trefl.
3: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minns.
2: Já, og í þessari minns, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefl, eða hvað?
3: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
2: Ein klifj?
3: Já. Já.
2: Þú varst að sagt, það sem þú varst að segja mér hér er að í danskri fenj hafi fundist klifj.
3: Já.
2: Sem minns menns af trefj.
3: Já, í grófum dráttum, já.
2: Fyrirgjöðum og ég...
3: Æ, hvaða hljóð þetta?
2: Hvaða ljós þetta?
3: Já, ég veit það ekki. Það eru líklega geimverur að gera árás á okkur.
2: Hjálp, hjálp. Við erum að verða brotnumdir af geimverum.
3: Ó, já, geimverurnar nema okkur á brott. Hjálp, hjálp, hjálp. Þetta er ekki lélega leið til að enda þessa flugu.
0: Ég kynntist þeim ágætlega og hérna... En síðan svona svona fóru þeir meira og meira kannski svona úr gríninu og yfir í annað sko Davíð Þór var ritstjóri og hérna og Steinn kannski meira í leikhúsinu og svona já
1: en þeir taka þátt í þessum svona umbreytingar tíma á íslensku gríni sem á sér stað þarna á 10. áratugnum
0: ja þeir
1: og svona,
0: já,
1: þeir varða síðan brautina kannski sem að tvíhöfði og svo fórsbræður
0: já þeir ruddu þennan veg og við komum svo kannski eftir og sléttuðum hann aðeins og eitthvað svona og bættum við hann og svona en þeir tvímalust þeir ruddan og voru okkur fyrirmynd
1: Takk fyrir spjallið Jóngnar takk fyrir að rifja upp með mér radíusbræður þeirra húmor og áhrif á íslenskt grín Steinn Ármann Magnússon lést núna á föstudag 62 ára aldri en hann skilur eftir sig þessa grín arleið en við komast ekki lengra í dag lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, lest eftir klukkan 5 ég heiti Kristján Guðjónsson tæknimaður var Jón Þór Helgason verið sæl

0: Kristján Guðjónsson stýrði lestinni. Næst er komið að sama viðtalinu ESB. Baldvin Þór Bergsson tekur við.
1: Daginn að höldum við áfram með sama viðtalið, það ekki nema vika í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágústa sem að Íslendingar ákveða hvort að hefja í á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandið. En í þáttinni dagur mættir Finnur Beck sem framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór Skúlason sem framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Tveir framkvæmdastjórar.
2: Já.
1: Velkomnir.
2: Velkomnir. Takk fyrir.
1: Hér verður ekki tölu villisam. Heyrði, sko, í þessari, ég heldur getum bara að kalla það kostningabaráttu, við höfum mikið verið talað sjávarútveg og landbúnað þessar greinar. Þið þetta eru fulltrúar atvinnugreina sem eru gríðarlega stórar í íslensku hagkerfi og skipta miklu máli. Nokkuð langar nú svona aðeins til að bara taka púlsinn og reyna átt okkur á því hvaða áhrif ef einhver möguleg inngang í Evrópusambandið myndi hafa á ykkar greinar ég kannski finnur að byrja þið fyrst að teiknum okkurna mynd, hver er staðan þetta núna hversu mikil áhrif hefur ES og þessi Evrópu löggjöf á orkumál á Íslandi og hvað ef eitthvað myndi breytast við mögulega eingangu í Evrópusambandi?
2: Já, þetta bara svona ein löflegt í byrjun. En það alveg sjálfsagt að gera það og kannski rétt að taka það fram að sko, samorka, samtök, orku og veitufyrirtækja í landinu sem náttúrulega fjölbreyttur hópur fyrirtækja ekki að leggjast á árata með og móti já eða nei þessari kostningabaráttu. En þetta fylgjast við vel með og þetta skiptir okkur miklu máli og laga umgjörðin þannig að gera skiptir miklu máli og það hefur verið ótrúlega gaman, ég má bara svona segja það í byrjun, að gaman að fylgjast með því að það fer frá mikil umræða hvernig okkar erlenda samstarfi háttað, margt fólk búið svona að reyna að setja sín í EES-samningin og hvernig þetta spilar allt saman. Það er kannski EES-samningurinn og löggjöf sem að leiðir af sko, því samstarfi ekkit spá ný fyrir fólki í orku veitugerunum og svona, það er ekki alveg samhæft á öllum sviðum en svona sérstaklega orku gerunum aðeins í veitugeran er bara sam evrósk löggjöf, þannig að fólk er að vinna með hana eftir að hún er verið tekin upp í íslenska rétt, en það leiðir að því að orku og veitugerin þarf að starfa og horfa svo langt fram í tíma, nema verkefni sem taka langan tíma, að við viljum fylgjast vel með því sem að er að koma að verðum að skilja löggjöfuna. Og Ísland hefur, frá því að raforku lögjum voru sett 2003, verið að taka upp sam evrósk löggjöf. Og hugsunin er bara svo sama á sviði orkumála eins og almennt gildir á hinu samil evrópska markaði að hugmyndi þar er að það sé frábært að það er að fara á milli ríkja með viðskipti, selja þjónustu, stofna fyrirtæki, stofna útibú en það sem að ríki komið sér þá líka saman var að það ætti þó að gilda sambærilega reglur og að meginstofni eru það reglur sem að mitt snerta svo ferða þjónustuna mikið frjálsför fólk, þannig að fólk getur fara unni, það fjármagn, það vörur og þjónusta sem fara á milli og þannig eru sko hliðstæðar reglur með orku geirana og hún hefur þróast mjög hratt á ef maður getur sagt sko síðustu 25 árin hefur hún kannski ekki þróast mjög hratt framan af en svona í setni tíð eru svona þrjár megin ástæði fyrir því að hún er að þróast mjög hratt. Tæknin hefur náttúrulega breyst mikið sko tæknin til þess að framlega græna orku hefur þróast hratt og þá þarf alltaf að uppfara löggjöfuna. Það er bara maður getur nefnt vindorku, birtorku þar sem að það á við af því það er ekki öll ríki sem að njóta þess að vera jafn auðug og við af vassafli sem við þekkjum svo vel. Síðan er þetta bara áherslan á orku og loftslagi, við tökum það númer tvö, að ríki heims ásaldi komið sér saman í það að við verðum að vinna saman einhvern veginn að vinna bjóða loftslagsváni, dragur, losum, koltvísýrings og græna orkan, græna raforkan eru þetta bara lausnin við því. Aftur minni að það hvað við erum samt heppin og við á Íslandi að við stöndum öðrum þjóðum miklu framar og langflestu þjóðum og fremst erindar í Evrópa ásamt normönum í að rafa það. En þriðja atriði sem við kannski breyst á síðustu 4-5 árum getum við sagt er að þessi árás rússana inn í Úkraínu hefur leitt þess að gas fór að hækka og fór að verða skortum skammti og núna síðast líka ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs hefur dregið athyglina því að ríki eiga svo ofboðslega mikið undir því að hafa orku hjá sér og hún hefur náttúrulega hækkað, jarðefnaeldsneyti hefur hækkað mjög mikið og það hefur leitt til þess að ríki Evrópu er að vinna hraðar. Þannig að það er mikil þróun í þessu og við bara erum að fylgjast vel með því og þá hefur áherslan okkar verið sú að því að það er búið að endurskoða aðeins hvernig megi best halda utanum græna orkuöflun hérna stjórnsýsluna því að það þarf að vanda hana vel ákveða hvar á að virkja og hvar ekki hvar á að stað línur og hvar ekki en það þurfti að þess að uppfara lagasafninu og það búið að gera það með þess að sama evrósku löggjöf og við viljum bara gjarnan standa vörðu það að við íslensk fyrirtæki íslenskur raforku geiri standi jafnfættis með hliðstæða löggjöf og, og þessi ríki það tryggir líka samkeppnishæfni geirans hérna á Íslandi.
1: Þannig að sko eins og þú nefna að ES löggjöfin hefur töluverð áhrif á íslenska lagaumhverfi þegar kemur að orkumálum. Er einhver viðbót, eitthvað sem myndi breytast, einhver hérna, að því að sko margir hafa vísað í bókun 35, margir hafa vísað í sko möguleg yfirráð Evrópusambandsins yfir bara náttúruauðlindum meðal annars orkunni. Er það eitthvað sem að fólk þar raunverulega hafa áhyggjur af ef að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið?
2: Já, maður sko, það allan erfitt fyrir mig að kannski segja hvað fólk getur haft áhyggjur á það, því að fólk er bara nálgast þetta mál út frá svo margvíslegum hætti og hvað ræður atkvæði þess eða sín eða bara eitthvað sem maður verður að virða hjá öllum, en það er þannig í Evrópuréttinum að hvert og eitt ríki hefur forræði yfir sínum náttúruauðlindum að því marki sem að þær eru nýttar ef það verið að hérna, nýta þetta raforku framvislu þá eru sami evróska reglur sem gilda það þannig að ég, með það sem ég hef lesið þá er ekki augljós breyting sem að verður á því ef að þetta er því á að þeir eru farið í fulla ald
1: Það birtist bara í gær álitsgerð á stjórnarráðsvefnum þar sem að var verið að fara yfir sko, náttúruauðlindir og mögulega breytingar varðandi Evrópusambandið og það reyndar er tekið fram að því ég veit að sko umræð hefur verið meðal annars um sæstring hvort það var bara hægt að leggja sæstring til Íslands að okkur fórspurðum þar komast lögspekingar að þeirri niðurstöð að það sé ekki hægt það sé engar heimildi til þess innan Evrópusambandsins er það ekki bara skýrt?
2: Jó, það allar að niðurstaða þeirra að sko, það er ekkert sem gerist sjálfkrafa í því og þau nefna það að það hafi ekki verið hægt að finna neindæmi það að sæstrengir hafi verið settir sko, í óþökk einhverja ríkja, en það er leyfisveitinga valdið og samtali sem kemur á undan slíkri framkvæmt hjá aðildarríkjunum sem að eiga í hlut þó að vissulega sé samstarf á milli ríkja í Evrópu og maður dregur ekkert dul á það að sko á meginlandinu það sem að ríki eiga landamæri og fólk fer jafnvel bara til vinnu yfir landamæri og það mikið návígi þar markmið að reyna að ná út mestu nýtninu, mestu hagkvæmninni á orkumarkaði og þau vilja tengja saman vegna þess að það geta bara verið skilyrði sem að gera það sérstaklega hagkvæmt fyrir þau ríki en fyrst og fremst er það svo líka hagkvæmni sem ræður því hvað ríki eru tengt og mena, það eru ríki sem að hafa tengst innan Evrópu á meilandinu eða innan Evrópusambandsins sem að telli sem bara hafa haft hagað í það getur líka verið bara viðskiptaleg ákvörðun
1: maður veit það til að mynda á Norðurlöndunum minna þar hafa neytendur hérna bæði Nóri og Svíþjóð kvarta stundum yfir sveiflum í raforkuverði meðalins vegna þess að sko þar er flutningur á orku milli landa en það er kannski svona Þetta er alltaf fjarlægt hér, þetta er töluvert mikið að gerast áður en við vorum komin inn á eitthvað stannig sameiginlegan raforkumarkað eða hvað.
2: Já, og það er, ég getur engin lofa fyrir framtíðina, en maður hef, það er langt sína að maður hefur heyrt einhver áform um sæstring á Íslandi. Það er bara, þannig að ég, já, fjarlægt held ég að sé kannski svona eitthvað sem er að tala um, sko.
1: Jóhannes, það er sko áhugavert þegar maður skoðar bara atvinnulífið á Íslandi eiginlega í heildsinni ef maður miðar við þessa könnun sem birtist hjá samtökum atvinnulífsins þá er atvinnulífið virðist almennt vera á móti hérna því að Ísland gangi í Evrópusambandið og þegar það er greint niður á undirflokka þá er allir á móti meðal annars innan ferðaþjónustunnar þessi 70% sem eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið það er ekki verið að taka afstöðu til þessar spurningar eftir viku ertu með eitthvað skýring á því að því að sko ef við horfum á atvinnulíf víða annars staðar, það var það oft mjög og jákvært gagnvart þessu Evrópusamstarfi hvað er það sem að gera það verkum að hér á Íslandi er svona almennt í atvinnulífinu önnur skoðun ríkjandi
3: Ég nú kannski ekki tala fyrir atvinnulífið í heild sinni en ég held að kannski í fyrsta lagi þá sjáum við náttúrulega ákveðin viðsnúning frá því að þessi spurning var síðast sett fram og þá var atvinnulífið svona frekar jákvæðara og ég vil mjög jákvætt fyrir því að gangi í Evrópusambandið eða það sækjum aðil þá voru náttúrulega hins vegar kannski aðrar aðstæður upp í efnahagslífi við vorum að koma út úr bankahrunni og í tölvert svona flóknum efnahagslífum viðfánsefnum Þannig að einhverju leiti kannski endurspeglar þetta það sem að til dæmis fórsetisráðherra sagði nú einhvern tímann að svona þegar að fer að harna dalnum að það var fólk líklegra til þess að vilja ganga í yfirþjóðleg sambönd og þetta kannski endurspeglar það að sem að hefur náttúrulega verið líka umræðinni að efnahagsástand á Íslandi almennt gott þessar mundir þótt að við séum með okkar djöfla til þess að eiga við eins og alltaf verðlag og vexti og annars slíkt sem svo sem ekkert auðveldra hafa taumhald á núna heldur en hefur verið í gegnum Íslandssöguna mikið til en það kannski að einhverju leiti er það einn punkturinn að atvinnulífið sér fram á að hlutinni séu bara svona í þokkalegu lagi eins og þeir eru núna og vilja ekki rugga bátnum hafi ekki sjá kannski ekki að grasi sé eitthvað græna hérna megin við lækin að þessu sinni og það er kannski mögulega eitt punktur og þetta er held ég svona viðhorf sem að mér finnst að einhverju leiti endur speglast í umræðunni svona almennt það eru aðra aðstæður núna heldur en þá alveg eins og það eru aðra aðstæður á alþjóðavettvangi núna sem að gera það verkum að við erum líklega í sterkari samningsstöðu í dag heldur en við vorum þarna rétt eftir bankahrunið þannig að svona breytast þessi hlutir þannig að annað held ég líka það að eins og kemur fram í svona þar sem þessi könnun var kynnt þar sem fólk dregur fram hvers vegna það fólk að horfa á hluti eins og fullveldi að hafa stjórn á einu málum, einu auðlindum og allt þetta sem þið eru búin að vera að nefna þannig að það klárlega spila þarna sterkt inn í við höfum svona í samtölum við félagsmenn eftir að könnunin var birt komist aðeins að því líka að einhverju leiti spilar inn í að fólki ferðaþjónustu eru orðið þreytta á því hvernig stjórnvöld hafa talað greinina ekki kannski staðið við eitt og annað sem að hefur staðið til eða ekki staðið til virðisaukaskatt hækkun á ferðaþjónustu til dæmis sem stendur til í haust er eitt af því það hefur súrnað verulega í þeim potti í trausti til ríkisstjórnarinnar sjálfrar það getur verið að það hafi einhver áhrif líka svona þegar að könnun kemur fram á þessum tímapunkti.
1: Eitt af því sem að sko, ég held að margi velti fyrir sér því ég hef heyrt það því ég tala við sko, rekstrar aðeila í ferðaþjónustu sumir kvarta auðvitað yfir gengisveiflum og það að segja fyrir sjánleika í þessum gengisveiflum menn eru að bóka ár tvö fram í tíman á einhver verði, svo gerist eitthvað í genginu og það getur verið upp, það getur verið niður en að svona þessi svona ófyrir sjánleiki getur verið truflandi er engin umræða til að mynda evru eða upptöku evru eða einhvern veginn meiri stöðuleika í genginu innan greinarinn. Menn einhvern veginn hefði haldið að það myndi koma inn í þessa afstöðu.
3: Já, klárlega og ég meina það er endalaus umræða gengi í ferðaþjónustu vegna þess að vera í ferðaþjónustu og að selja langt fram í tíman til viðskiptavina erlendis er náttúrulega bara að vera í daglegum gjaldeyrisspekúlans. Og það er vissulega hlutur sem fólk skoðar en það eru mörg fyrirtæki í raunni farin að nýta sér möguleika að kaupa sér gjaldeyristryggingar og búin að minnka þessa áhættu töluvert en ég hef orðið var við merkilega litla umræðu eða þrýsting eða hvað við að kalla það að til dæmis við í samtökum ferðaþjónustunar þrýstum á stjórnvöld að það verið tekin upp annað gjaldmiðl þá er evra augljóslega skýrasti kosturinn ef að menn vilja fara þá leið ég held að svona okkar félagsmenn gerir sér mjög skýra grein fyrir gengismálunum, það ég held að við fáir betri í rauninni að vita nákvæmlega hvað áhrif það hefur á business.
1: Þannig að fólk kannski bara eins og þú segir búið að læra á þetta og fara það svona tryggja sig gagnvart sveiflunum.
3: Að einhverju leiti já, það hefur aukist en síðan þetta líka fólk horfir á til dæmis það sem ég hef heyrt nefnt er að þó við tækjum upp evru þá tekur það langan tíma, það gerist ekki bara á morgun það fyrst að fara í viðræður og svo tekur eitthvað tíma ná Maastricht viðmiðunum og þetta og fólk segir að við höfum aldrei náð þeim hversu langan tíma mun taka okkur að komast í það, ég hugsa eins og önnur ríki hafa alltaf komist að þá kannski myndi samþykkt samnings gera það líklegra að einhverju leiti þannig að það býr til ákveði traust á framtíðan og fyrirsjáleika en fólk horfi líka á það að gengis áhætta hverfur ekki til greininni þótt að við tækjum upp evru þannig að evra er enn með gengis áhættu gagnvart til dæmis Bandaríkjadal þar sem að þriðjungur af okkar viðskiptavinum kemur frá Bandaríkjamenn eru stærsti einstaki kunnahópurinn okkar, bæði hvað varðar fjölda og verðmæti, þannig að, við verum ennþá með, gengisáttu þar, einnig gagnvart Asíulöndunum og svo framvegis Bretlandi, þannig að, gengisáhætta, þetta ekki það einfalt að gengisáhætta hverfi bara og, svo held ég líka að fólk gerir sér bara mjög almennt orðið grein fyrir því að og mér finnst ég hafa séð það í þessari umræðu að, hérna hún finnst mér svona röggfastari að einhverju leiti jarðbundnari að því leiti gagnvart evrunni núna heldur en kannski þegar við að fara í þetta 2009-10 að þegar evran átti einhvern veginn bara bjarga öllu strax að fólk átti sér betur á því að gjaldmiðill eirunni bara mæli hverða undirliggjandi efnaðaskerfi og við þurfum að taka til fyrst heima hjá okkur áður en við getum tekið upp nýjan gjaldmiðil og fengið þau gæði sem að því mögulega fylgja.
1: Heldurðu að þetta geti haft einhver áhrif að við erum búin að vera í hérna ef við horfum á sko síðustu ef að segja 20 ár mjög miklum sveiflum í efnaðarslífinu upp og niður stundum gott stundum mjög slæmt. Heldurðu að það hafi áhrif að svona möguleg óvissa sem myndi fylgja viðræðum og, breytingum sem myndi óhjákvæmilega fylgja ESB-aðild heldurðu að það spil inn í heldurðu að menn séu að hugsa herði nú þurfum við bara einhvern veginn að við þurfum aðeins að ná hérna betra jafnvægi áður en við þurfum að, örugga bátnum.
3: Já, ég held að það spili bara mjög mikið inn í jafnvel vegna þess að sko stemmingin í ferðaþjónustu í dag svolítið bara viljið nú láta okkur í friði í smá stund þannig við getum bara byggt upp hérna Við erum búin að vera í fyrst í gríðarlega hröðum hérna stækkunarfasa 2010-19 fórum svo í gegnum hérna faraldursárin þar sem að ferðaþjónusta í stóru hluta heimsins bara hvarf og það var bara verið að bjarga verðmætum greinin kemur út úr því áfalli með í rauninni furðu hratt en samt sem áður mikilvægt að minna á til dæmis það sem að Seðlabankinn bendir á í fjármálastöðuleika sínum dreittinu, núna síðast að, það séu, þetta séu í raunni eiginfjárstaða ferðaþjónustu fyrirtækja og séu í raunni svona áhættu þáttur í efnahagslífinu vegna þess þá að stóru hluta vegna þess að þau í raunni brenndu upp allt sitt eigið fé í faraldinum og eru núna bara að byggja upp aftur og það gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækinu og ég held að finni allir fyrir því sem eru að reka ferðaþjónustu fyrirtæki að við þurfum bara svolítið loft núna við þurfum svolítið frið, ekki meiri skattlagningu ekki meiri óvissu bara svolítið framtíðarsýn núna 2-3 ár þar sem við getum bara vita hvað að fara að gerast og byggt upp í róliheitunum og ég held að fólk það svona, ég held að segja kannski fólk óttist meiri óvissu en það þarf ekki meiri óvissu og ég held að sé allir sammála það í ferðaþjónustu við erum bara búin að fá nóg af því að lifa á áhugaverðum tímum í bili og viljum fá bara óáhugaverða tíma sem við getum byggt upp í róliheitunum.
1: Já, talandi það sko að því að, báðir þessi geirar EES-samningun hefur mikil áhrif sko hluta af umræðinni núna auðvitað snýstum EES-samningin þar að segja hvort að, sko mögulegu ef að halda vera að verður og, mögulegu inngöngu og eitthvað svona að, það geti haft áhrif á EES-samningin menn eru meira sér farnar að svona ræða það núna hvort að framtíð EES sé bara í hættu vegna einhverjar mögulegra breytinga ef að normenn fara inn og svo, framjörs. Hversu sko er þetta umræða sem að er þetta raunverulegar áhyggjur að ykkar mati, er raunverulega ástallis að vera að hafa áhyggjur að því að ég er samstarfið síðan einhverja hættu og hversu mikil svirði er það fyrir, fyrir ykkur?
2: Maður er alltaf heyrt bæði sjónameðin og ég veit ekki hvort er rétt það sem ég sem við nefndi á það, sem að mér finnst bara svo mikilvægt og, jákvætt er að það er meiri umræða með EES-samninginn, hann er mikilvægur Við höfum kannski ekki talað stundum nóg hann, hann hefur reynst vel en við höfum líka hlaupið á okkur og, sett fram gagnrýni á það þegar að íslensk stjórnvöld hafa tekið evróskar tilskipanir eða reglugerðir og blíhúða, það er gengið lengra heldur en tilskipanir að gera áskilnað sem leiði þá til þess að þú setur meiri hömlur eða meiri bremsur á íslenskt atvinnulíf heldur en þau fyrirtæki sem við erum að keppa við annað stað frá. Annað sem ég held að líka kannski verði svona fái auki vægi til dæmis ef að verði nei hérna kemur út úr þessu að þá samt hagsmunagæslan gagnvart Evrópureglunum og því sem kemur á grundvelli EES-samningsins gríðarlega mikilvægt. Og við höfum við hjá Samorku verið að standa svona ákveðinni tilraun með það að við reyna að gera okkur meira gildandi í Brussel á grundvelli EES-samningsins í samstarfi við þjóðir sem að við þekkjum vel til með erum á Norrænu orkuskrifstofunni með starfsmann sem þar til að eigi samtölum til að koma á framfæri upplýsingum sem alveg hægt að úti í lagasetningaferlinu og þú stendur það alltaf hægt að senda inn rök hvort sem að þau eru sko lögfræðileg, haffræðileg, eðlisfræðileg það skiptir líka mjög miklu máli að við skilum reynslunni að þessari Evrópulöggjöf orkumálin inn til hérna framkvæmdastjórnarinnar og þingsins þannig að þau geti tekið þá reynslu sem að atvinnulífið hefur af reglunum þegar að verið er að endurskoða þær og þannig að og við líka skal ég taka fram að við höfum bara alltaf mjög gott samstarfi stjórnvöld sem þurfa líka stórlega að efla sína hagsmunagæslu í Brussel alveg óháð því hvernig þessi kostning fer að þá það að vinna mjög vandlega með það sem að við höfum skipti miklu máli
1: Hvað segir þú, Jóhannes? Hérna, erum við tölum við nógum EES-samningin og bara áhrif hans og hvað hann þýðir og hvert hann stefnir?
3: Ég held að það væri bara mjög gott ef við myndum tala svolítið meira um hann. Það alveg rétt hjá þér að það hefur velt upp ýmsum svona framtíðar möguleikum hvað verður hann. Það ekkert alveg örugt, það ekkert örugt í veröldinni, en hann hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland, hann veitir til dæmis ferðaþjónustunni mjög mikilvægan grundvöll, fjórfrelsið, tryggir frjálsa för fólks á milli landa, fjármagns og hérna og atvinnu lífs, þannig að við náttúrulega byggjum okkar ferðaþjónustu í rauninni að stórum hluta á erlendu vinnuafli sem kemur frá EES-löndunum og verðum að gera það einfaldlega bara vegna að við erum lítið hagkerfi örri þróun í raun í öllum atvinnugreinum þannig að eins og sést bara á tölunum um það, ég held að erlent vinnuafl sé núna fjórðungur að vinnuafli á landinu þannig að við erum svo sem ekkit einum þetta en við sjáum það að þessi samningar eins og EES og Schengen samningurinn að þau veita mikilvægan grundvöll fyrir ferðaþjónustu starfsemi á landinu yfir höfuð og ef við horfum til framtíðar þá svona, ég að segja, þessi geopolítiska óvissa sem að í gangi núna, við vitum ekki alveg hvert að fara, hún kannski ítir undir það að við veltum því fyrir okkur hvað gerist ef að stríði í Úkraínu breiðist út og fyrir að ógna norðmönnum til dæmis meira, hvað munu þeir hugsa, breyti það svona hinnu gamal gróna viðhorfi norðmanna að ESB aðild sé vond hugmynd, hefur verið mjög sterk þar og þeir hafa jafnvel viljað talaði stjórnmálunum þar um að hætta í EES-samningnum sem hefur nú aldrei komið til tals hér á Íslandi. Þannig að þeirra var mörgu leiti verið svona harðari í þessari Evrópu andstöðu heldur en stjórnmálumenn hér. Þannig að en það alveg ljóst að við höldum ekki EES-samningnum kannski uppi ein með Liechtenstein mjög lengi. Þannig að en á samaskapi kannski engin merki það núna strax að norðmenn sé eitthvað á leiðin út úr samningnum. Við erum með ýmis mál þarna sem að ekki alveg klárt hvort að verði eitthvað betri innan Evrópusambandsins en utan þess og kannski má segja að í öðrum atvinnugreinum sumum er hægt að horfa á þetta með einhverju leiti skýrar þar sem þú ert með sjávarútvegskabla, þú ert með hérna landbúnaðarkabla, þú ert með kabla um orkumál
1: ferðaþjónustukabli
3: engin ferðaþjónustukabli en samt hefur ferðaþjónusta bæði gríðarlega áhrif á samfélagið á gríðarlega mörgum sviðum og alls konar mismunandi lagabálkar sem að hafa áhrif við getum nefnt til dæmis bara að tollabandalagi myndi þýða að kínverski rafbílar myndu hækka verulegi verði sem myndi þá strax hafa áhrif á íslensk bílaumboð og þá kannski möguleika á bestu möguleikar inn í framtíðina á íslenska bílaleigur að kaupa rafmagnsbíla af fyrir þjóð þar sem að þróunin hvað hröðust. Ef að til kæmi þá held ég að sé alveg rétt sem að Finnur segir hvort sem en ekki síst ef að til kæmi þá þyrfti að auka verulega við náttúrulega okkar hagsmunagæslu í Brussel sem að þetta myndi einhverju leiti gerast sjálfkrafa en það þarf að gerast hvort þið við þurfum að horfa til þess að sama hvað kemur út úr þessari atkvæðagreyslu þá þurfum við að horfa meira til þess verðin að komast inn með sjónamið með lengri fyrirvara inn í laga umgjörðina þegar verið að þróana og setja hana upp til þess að halda okkar sjónarmiðum á loftið vegna þess að við erum að mörgu leiti í annari stöðu sem land hér á mörgum tveggja heimsálfa langt í burtu frá miðpunkti Evrópu heldur en bara lönd sem að eiga landamæri hvort að öðru og fólk getur sótt vinnu yfir.
1: Sko, rétt að lokum að þeir eru nú báðu menn sem að fylgjast vel með og hafi gert lengi og hérna það vika í þessa atkvæðagreiðslu Ef hendi spá.
3: Er rauðinsbóttur
1: að? Ef þið stíð út hluturkum ykkar sem frangandastjórar og gerist hérna, gerist bara álitsgjáfur þjóðmál. Hvernig líst ykkur á stöðuna núna viku fyrir atkvæðagreiðslu?
2: Þetta náttúrulega bara veistla fyrir fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum, stjórnmálum og kosningum og kosningabaráttu bara... Gaman að fylgjast með þessum. Mér eru þetta fundist sko, því að það var lengi fréttamaður og búin að fylgjast með kostningum lengi. Mér eru þetta fundist gaman að sjá ungt fólk láta sig þessi mál varða. Þau eru að koma og eru bara flott ungt fólk í báðum hliðum sko. Það sem ég, eina sem ég treysti með þess að spá fyrir er að það meðum bara hittna, hækka hittastíði hérna með hverjum deginu sem líður og við verðum að vanda okkur, við verðum að hérna sem samfélag geta komist í gegnum svona, bara rökræður, virða skoðanir, virða niðurstöðuna hver sem hún verður og hérna þá bara stöndum við bara sterkari eftir, við erum bara að finna úrlausn á máli sem að er búið að greinlega vera mjög erfitt og dúkkar upp aftur og það fæst ykkur úrlausn úr þessu sem eru bara spennandi að sjá hver verður en þú færi mig ekki til að spá það er Jóhannes, góð tilraun
1: Jóhannes, finnum við að diplomatiskur
2: já
1: fæði þið til að vera aðeins minna diplomatiskur og spá
3: mér finnst mjög erfitt að spá þetta eins og staðan ég sveiflast svolítið frá degi til dags sem það hvað muni gerast í þessu ég held að svona út frá því hvernig þetta í gangi held ég dagsformið þarna dagana fyrir í umræðu þáttunum og svo bara flestir stór hluti fólks ákveðu sem nú bara þeirra komið inn í kjörklefan hlutir eins og að það verður rosa góð útilegu helgi getur líka haft áhrif hverjir mæta þá hverjir ekki ég held að þetta verði bara mjög jafnt, ég ætla nú ekki að spá því hvora áttina það fer en ég held að það verði lítill meiri hluti í sama í hvora áttina það fer og ég vona okkur beri gæfa til þess að fara svo ekki að rífast það eftir á ég mjög svona, hef mikla trú á þjóðaratkvæðagreiðslum og hef gert í mjög langan tíma beint lýðræði held ég eitthvað sem ég að reyna að gera meira af og ekkit endilega bara svona þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem að ríkisstjórnir ákveða nú eigi að vera þjóðaratkvæðagreiðslur við maður lefa borgurunum að leggja fram tillögur og íbúa lýðræði sveitarfélögum og svona þjálfa okkur svolítið upp í þessu það tekur svolítið tíma það verði ekki allir sviss á einni viku en ég er þeirra skoðun að þjóð tekur aldrei ranga ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu hún tekur bara ákvörðun svo þetta stjórnmálamannanna vinna úr henni og einhvern tímann í framtíðinni geta sagnfræðingar svo sagt okkur hvort að það hafi verið góð að vonda okkur.
1: Og það ekki að taka þeir að verða umbóðsmaður ógreitra atkvæða?
3: Nei, ég held ekki. Mun leifa fólki að ákveða þetta bara hvert í sínu kjörklefa.
1: Já, Vinnur Bekk og Jónur Stór Skúlarsson. Takk alveg fyrir að komuna í sama viðtali.
3: Takk.

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík á 5. dag milli 17 og 20. Segjum já til að sjá. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst vitafélagið.is. Menningarveisla allan bæ kynnið ykkur dagskrána á akureyrarvaka.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Black Magic komin aftur, verslaðu á ab.is. Opnum á Föruvöllum 5 í fyrramálið, bókamarkaðurinn Akureyri.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Hæ, þetta Hrefna Sætran. Pantaðu góðgera pítsuna á Dominos og styrtu gló æfingastöð. Verðið að góðu.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
7: Já!
8: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Pollagallar og stífvél á alla fjölskylduna. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Hátt í 90 borgar starfsmönnum Reykjavíkuborgar verður sagt upp í skipulagsbreytingum. Oddviti samfylkingarinnar segir ljóst að málið hefði þurft lengri tíma í afgreiðslu. Tollastríð Kanada og Bandaríkjana magnast enn. Kanada hefur sett alltaf 50% tolla á vörur frá Bandaríkjunum. Formaður foreldrafélags kallar eftir samfélagsátaki til að minnka unglingadrykju sem hann segir vaxandi vandamál. Fræsa þarf upp kílómetra af nýrri klæðningu og leggja aftur á Snæfellsvegi við Kaldarhólmela. Skoðanakannanir sýna að mjótt er á mununum í baráttunni fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardag. Söngkonan Dolly Parton er látin, áttræð að aldri. Og hugur Normanna er hjá Haraldi konungi miðað við kveðjurnar til hans sem ringt hefur inn hjá norska ríkisútvarpinu. 86 starfsmönnum Reykjavíkuborgar hefur verið sagt upp störfum. Tekin var ákvörðun málið á aukafundi borgarráðs í morgun. Borgarfulltrúi samfylkingarinnar gagnrýnir vinnubrögð ráðsins.
1: Pétur Marteinsson, oddviti samfylkingarinnar í borginni, segir undarlegt hvernig staðið var að breytingunum. Boðað hafi verið til auka borgarráðsfundar, svo hægt væri að drífa í gegn meiri háttar breytingar sem komu til með að hafa áhrif á 400 starfsmenn.
2: Þannig að okkur varst eðlilegt að þetta fengi umfullun í borgarstjórn. En ástæðan fyrir því að halda hennar auka borgarráðsfundir til þess að geta full afgreitt málið án þess að borgarstjórn koma málinu.
3: Hefði málið fyrst lengri afgreiðslu á þínu mati?
2: Já, mér finnst það liggja fyrir.
1: Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir uppsagnirnar meða að því að draga úr yfirbyggingu. 86 starfsmönnum verður sagt upp, af þeim fá 54 ekki áframhaldandi starf, en 32 fá boðum ný eða breytt störf. Borgarbúar eiga ekki eftir að finna fyrir breytingunum að sögn borgarstjóra.
4: Ég held að þetta sé bara nauðsynleg tímasetning, hún á ekki að feli sér neitt þjónusturof, við erum bara að skera niður í yfirbyggingunni, ekki framlínu þjónustunni, fólk mun áfram fá þjónustuna á þeim stöðum þar sem það er vant að fá hana í sínu næru umhverfi, þannig að íbúar eiga ekki að finna fyrir þessari breytingu eða hún komi niður á þjónustu við þau.
1: Hagræðing á ársgrundvelli er talin nema 900 milljónum króna. Þjónustu miðstöðvar Reykjavíkurborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulags einingar sem og frístunda miðstöðvarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin, auk keðjunar og virknihús. Hildur segir að þrátt fyrir miklar breytingar á stjórnkerfi borgarinnar undanfarin misseri sé enn langt í land.
4: Verulegin eru þetta sá að við tökum við mjög erfiðum hallarekstri hérna í borginni og við þurfum að ráðast í hagræðinga aðgerðir bara til að ná rekstrinum í þann farveg sem við viljum sjá hann, að hann sé sjálfbær, að skatttekjur dugi hér fyrir útgjöldum og það er nokkuð langt í land.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Stjórnvöld í Kanada ætla að svara tollum bandaríkja stjórnar með 15-50% af tollum á bandarískar vörur. Auk þess ætla kanadísk stjórnvöld að verja 5,4 milljörðum bandaríkja dala í styrki til fyrirtækja sem tollar bandaríkja stjórnar ná til. François-Philippe Champagne, fjármálaráðherra Kanada, kynnti viðbrögð við nýjum tollum bandaríkja stjórnar í dag. Helgina slitnaði upp úr viðræðum bandaríkjana og Kanada tollasamning. Eftir það tók gildi 50% tollur á ýmsa vöruflokka frá Kanada. Tollarnir sem stjórnvöld í Kanada kynntu í dag taka gildi 8. september næstkomandi og gildal til dæmis mjólk, stál og fatnað frá bandaríkjunum. Við höfum sofnað á verðinum, segir formaður foreldrafélags unglingadrykju og forvarnir. Lögregla hafði afskipti af á fjórða tug ungmenna á menningarnótt þar sem áfengi var held niður og haft samband við foreldra. Eftir það töluðu yfir lögregluþjónn og framkvæmdastjóri Samfés að drykja unglinga væri farin að færast í aukana. Sverrir Sigmundarson, formaður foreldrafélagsins í Seljaskóla, tekur undir það.
5: Já, það hefur verið að færast í aukana síðustu ár og Það er bara alveg horfittuðum. Það er ekkist og aukist aðgengi hérna barna og úlinga að áfengi og sterkari fíknefnum. Og í gegnum bæði hérna netsölu og heimsendingar og samfélagsmiðla sem er mjög slæm þróun.
0: Það gerir Tinna Heimisdóttir móðir nemanda í úlingadeild einnig.
6: Já, ég held að það sé klart mál að það sé vaxandi úlingadrykkja og þetta er stóru ekki vandamál. Við tökum alveg eftir því.
0: Þau eru sammála um að samvera með foreldrum og samskipti við aðra foreldra séu besta forvörnin.
5: Það sem er helst ráða er náttúrulega þessi, allar þessar forvarnir sem að hefur verið að sinna í dag að það er breiðast ef að stuðningurinn ger ekki frá heimilinu og það er kannski erfitt að segja en foreldrarnir eru svolítið að breiðast í þáttöku og því að styðja þetta forvarnastarf.
0: Þau segja mikilvægt að efla starf frístunda og félagsmiðstöða og hafa þær opnar meira eins og til dæmis yfir sumartíman.
6: Krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndunum á þriðjudögum, fimmtudögum og um helgar og sumrin en félagsmiðstöðar eru lokar þá en krakkar eru alveg jafn mikið í hópamyndun þessa daga og þessum tímum og við þurfum að gera miklu, miklu betur fyrir úlingan okkar.
0: Segir Tinna, Sverrir kallar eftir nýju samfélagsátaki.
5: Það er jafnvel þörf á þessum, svona, það er jafnvel þörf á öðru samfélagsátaki sem eins og var gert hérna 1980-1990 þegar áfengis drykkja ungmenna í miðbæ Reykjavík og fór úr öllum böndum og við sem svona samfélag tókum okkur samarum að þetta gengi ekki og okkur bara í skilda sem hérna fullorðna kynslóðin að hérna gæta hagsmunum og velferð ungmennan okkar og það spratt upp náttúrulega í gífulega öflugt forvarnastarf sem að hefur því miður undarum árum kannski dala svolítið og við höfum sofnað að verðin.
0: Sagði Sverrir Sigmundarsson. Þannig að heyrum við lagið Jolene, eitt þekktasta lag country goðsagnarinnar Dolly Parton, sem er látin 80 ára að aldri. Frá þessu var greint í myndskeiði á Instagram-reikningi Parton. Fyrir hennar var nærri 60 ár og hún var bæði þekkt fyrir tónlist og góðgerðarstarf. Við flytjum nánari fréttir af þessu á rúf.is þegar þær berast. Fræsa þarf upp nýlega lagt klæðningarlag á eins kílómetra löngum kafla Snæfellsvegar við Kaldármela og leggjað nýju eftir að það skemmdist. Bæjarstjóri Snæfellsbæjar boðaði fund með stjórnendum vegagerðarinnar og segir það hafa lofað meiri vandvirkni.
7: Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að 5. daginn 20. ágúst hafi neðra lagklæðningar verið lagt á eins kilometra löngum kafla. Gert hafi verið ráð fyrir þurru veðri sólarhring eftir verkið, samkvæmt veðurspám. Því hafi staðið til að sópa umfram efni af veginum daginn eftir. Rigning hafi þó komið í veg fyrir það. Mikil þung umferð í samspili við hið lausa steinefni hafi skemmt yfirborð vegarins. Verkið var boðið út 3. febrúar og var samið við borgarverkum framkvæmdina. Vinna hófst í byrjun maí og verkið nokkuð á eftir upphaflegri áætlun vegna breytinga á hönnun eftir að framkvæmdir hófust. Kristinn Jónasson, bæjarstjóri Snæfellsbæjar, vakti athygli á málinu í gær. Hann sagði að klæðning á veginum sem lögð hafi verið á fimmtudeginum hafi verið orðin hólótt þegar hann átti leiðum vegin næsta sunnudag. Hann fundaði í dag með yfirmönnum vegagerðarinnar á norðvestursvæði ásamt framkvæmdastjórum sveitarfélagana á Snæfellsnesi, Dölum og Borgarbyggð.
8: Já, þeir töluðu það að þeir hefðu hérna veðurfræðing á sínum snærum, þeir myndu verið í sambandi við hann þannig að menn myndu reyna að horfa fram í tíman hvað var þar hérna, hvort að veðurspáin gangi eftir, þannig að reyna að vanda sig við það að vera ekki klækt undir rigningu og svo sögðu líka það að, og við lögðum það nú til framkvæmdastjórnir að til þess að fá betri veg að það yrði beitt tímabundnu lokun og meðan væri verið að klæða veginn.
0: Sagði Kristín Jónasson, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. 51,3% ætla að greiða atkvæði með því að Ísland hefja á ný aðaldarviðræður við Evrópusambandið í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag og 48,7% þykjast svara spurningunni neitandi, samkvæmt nýrri könnun maskínu sem gerðar fyrir vísi. 8,5% eru óákveðin og 3,4% neita að svara. Hlýjum kveðjum til konungs hefur ringt inn til norska ríkisútvarpsins NRK. Haraldur Noregs konungur enn á sjúkrahúsi. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, einn þeirra sem óskar honum góðs bata.
9: Altså, det tror jeg gjelder alle i Norge føler at en viktig person i familien syk. Så nær vi kongefamilien at vi kan kjenne på det.
10: Okkur finnst við svo tengt konungsfjölskyldunni að ég held að öllum líði eins og náinn fjölskyldu meðlumur sé veikur, segir Støre. Hákon Krónprins og Mette Marit Krónprinsessa heimsóttu konunginn á ríkissjúkrahúsið í Oslo í dag. Hann var lagður inn 17. ágúst vegna blóðleysis. Á sunnudag sagði norska hirðin heilsu hans hafa hrakað. Í gær kom fram að ástandans væri stöðugt. Fjöldi fólks hefur sendt Haraldi hlýjar kveðjur í gegnum NRK sem hefur einnig rætt við fólkum allt land.
11: Jeg synes det veldig trist og jeg håper han blir frisk igjen. og jeg ønsker en god bedring. Vi trenger en stund til.
10: Mér þykir þetta sorglegt og ég vona að náu sér hratt aftur. Við þurfum á honum að halda aðeins lengur, segir kona frá Lillehammer. Ungur maður í Björgvin vonar einnig að hann náu sér og segir Harald, eins konar föður allra normanna.
12: Ég hópi jo að hann kemur sig í veldig sinn. Ég føler að hann som en farfæli Norge egentlig.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók pistilinn saman. Alls söfnuðust 306,5 miljónir í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka sem hlaupið var á menninganót. 14.758 tóku þátt í Reykjavíkur marathóninu í ár. Hæstu fjárhæðinni safnaði hlauparinn Eiður Rafn Gunnarsson 5,3 miljónum. Hann hljóp marathón til styrtar Pieta samtökunum. Veðurhorfur fremur hæg vestlæg eða breytileg átt og bjartviðri norðaustan til en annars skýjað með köflum og síðdegi skúrir. Hiti breytist lítið. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Dularfullt drónaatvik þar sem dróni hlaðinn sprengiefni skall á ukrainskri flugvél á flugvelli í Þýskalandi hefur heldur betur undið upp á sig. Þrír drónar virðast nú hafa verið notaðir í skipulagðri árás. En við byrjum þáttinn á niðurskurðatíðindum dagsins úr Reykjavíkuborg. Á níunda tug starfsmanna verður sagt upp í umfangsmiklum skipulagsbreytingum hjá borginni. Þetta var ákveðið á aukafundi í borgaráði í morgun.
13: Reykjavíkuborg hefur samþykkt breytingar sem leiða til uppsagna 86 starfsmanna. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Þetta eru ekki fyrstu hagræðinga aðgerðirnar frá þín í borgarstjórn tók við völdum í maí. Og í raun ættu hagræðingar aðgerðir þeirra flokka

0: Í Kastljósþætti 27. maí sagði Hildur að meiri hlutin myndi ráðast í miklar hagræðingar og stjórnkerfisbreytingar. Fækka ætti millistjórnendum og einblýna á grunnþjónustu við íbúa, taka fjármuni úr kerfunum og setja þá í hverfin. Hildur sagði jafnframt að meiri hlutin væri ekki með nákvæma tölu á því hversu mörgum starfsmönnum yrði sagt upp en að sú vinna væri framundan. Í júní var upplýsingafulltrúum frá umhverfis og skipulagssviði, velferðarsviði og skóla- og frístundasviði sagt upp auk fleiri starfsmanna. Alls voru 18 störf lögð niður og 9 farið til á milli sviða. Tvær af 5 skrifstofum ráðhússins hafa verið lagðar niður, annars vegar mannréttindaskrifstofa og hins vegar skrifstofa samskipta og viðburða. Hildur sagði þá að breytingarnar myndu lækka rekstrarkostnaðum 280 til 330 miljónir króna á ári. Það var í aðalega launakostnaður. Á fundi borgarráðs í morgun var svo lögð fram trúnaðarmerkt tillaga borgarstjóra breytt skipulag velferðarsviðs og skóla- og frístundasviðs. Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum borgarráðsfulltrúa sjálfstæðisflokksins, miðflokksins, viðreisnar og framsóknarflokks gegn 2 atkvæðum borgarráðsfulltrúa samfylkingarinnar. Og nýtt skipurit hefur áhrif á 400 starfsmenn á sviðunum 2. Hagræðingarnar eiga að skila 900 miljónum króna á ársgrundvelli samhliða styrkingu framlínuþjónustu. Miðstöðvar Reykjavíkuborgar, vestur, norður, austur og suður miðstöð verða lagðar niður sem sérstakar skipulagseiningar sem og frístundamiðstöðurnar brúin Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin auk keðjunar og virknihús. Verkefni þeirra verða færið undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs og velferðasviðs og þá verður alþjóðateymi lagt niður. Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar og oddviti viðreisnar, segir margra mánaða vinnu hagræðingarhóps borgarstjórnar ásamt fleirum að baki tillögunum.
1: Sviðstjórar hafa tekið bara rosalega góðan þátt í þessu með okkur og starfsfólk, þannig að þetta er mjög vel unnar tillögur. Það eru uppsagnir og þetta var mjög erfiður dagur, við erum að sjá eftir mjög hæfi starfsfólki, En breytingarnar sérst meða allar að því að verja framlínu þjónustunu, verja fólki sem er í beinni þjónustu við borgarbúa og þetta er allt sem að við töluðum mjög mikið fyrir kostningar þannig að nú komið að því að hrinda þessu í framkvæmt.
0: Þjónustumiðstöðar borgarinnar verða í óbreyttri mynd fram til áramóta.
1: Þannig að við gefum okkur þennan tíma til að finna út úr lykil atriðum En svo í síðasta leiðum árum og þá taka sérst 2 nýjar einingar við, það barna- og fjölskylduþjónusta, ásamt skóla- og frístundaþjónustu og félags- og húsnæðisþjónustu.
0: Sko, með þessar útfærslu þá eru rauninni kannski að færa þessa þjónustu, hafa ákveðna miðstýring á henni, en er hún ekki á sama tíma að færast þá kannski fjær íbúum, þú veist, í Grafarholt, Breiðholt, Vesturbær ef að móttakan verður einn helst í Borgatún og Bíldsöða?
1: Við sjáum það í varðandi miðstöðarnar í borginni að starfsemi þar hefur dreigist saman alltaf 60% bara bæði síðan málefni fatlaðs fólks var færður miðlagt inn á velferðarsvið og líka bara með breytingu í samfélaginu. Við erum með mjög öfluga rafræna miðstöð, við sjáum að fólk leitar mikið þangað og þetta máli skoði í stærra samfélagslegu samingi. Við sjáum þetta bara með banka og pósthús, fólk fer þangað í minna mæli. Það er hins vegar alveg þannig að það eru hópar sem munu áfram þurfa þessa þjónustu inn í hverfunum og vilja geta reitt sig á hana og þar ætlum við að sérstaklega að nýta það húsnæði betur sem borgin á inn í hverfunum. Borgin á ógrinni húsnæðis inn í hverfunum þar getum við verið að tala bókasaf, sundlegar, skólabyggingar og fleira og það er að nýta þær byggingar miklu betur og þetta er eitthvað sem við ætlum að gefa okkur tíma í að útfæra til áramóta og þetta er bara sérstaklega eitthvað sem við leggjum áherslu á að halda áfram að veita þjónustu út í hverfunum þó við skipuleggjum okkur miðlægt.
0: Hefur áhyggjur að það verði þjónustu rof á meðan þessar breytingar eru innleitar?
1: Þjónustu rof eru þetta alltaf eitthvað sem við horfum alveg sérstaklega til í svona stórum breytingum og það er eitthvað sem að sviðin hafa bara í algjöru gjörgjæslu núna. Við höfum reynt að búa þannig hnútana að þetta rúlli áfram með sama hætti, fólk fái sömu þjónustu með sama hætti og verið hefur og þetta er algjörlega bara á radar hjá sviðstjórum og öllu borgarkerfinu að ekki verði þjónusturof.
0: Þetta eru mjög umfang.

0: tókst mikla breytingar. Af hverju eru þær afgreittar á auka fundi borgarráðs en ekki á fundi borgarstjórnar?
1: Mm-hmm. Sko, fundi borgarstjórnar eru opnir og aðgengilegir almenningi við erum þar í beinu streymi. Þetta þannig ákvörðun og þannig breytingar að það ekki boðlegt að tala þær fyrir opnum tjöldum og láta þannig starfsfólk lesa það eða hlusta á það á borgarstjórnarfundi að vera síðan að gera jafn umfangsmiklar breytingar. Þannig að við hérna, það miklu heiðalegra og betra að gera þetta með þessum hætti ræða þetta og taka ákvörðun og lokum fundi en svo það alveg skýrt að þetta mál fer á fyrsta borgarstjórnarfund núna sem verður 8. september þannig að þar verður þetta til umræðu meðal borgarfulltrúa.
2: Sagði Björg Magnúsdóttir, Ástrús Signýrdóttir tók saman. Fulltrúar samfylkingarinnar í borgarráði lögðu fram bókun á fundunum í morgun, 47 spurningar hvernig breytingarnar yrðu í framkvæmd, árangur og áhrif metin. Gagnrýnistónninn í textanum skýr og spurningarnar svo sem líka. Heiða Björg Hilmisdóttir, fyrirverandi borgarstjóri og nú borgarfulltrúi samfylkingarinnar, gagnrýnir grundvallar stefnubreytingu í líkil málaflokkum án þess að opinber umræða hafi farið fram.
3: Hér grundvallar breytingu á þjónustu veitingu borgarinnar í staðan fyrir að við séum að færa fjármagn út í hverfin til fólksins, láta starfsfólki okkar vera nálagt í búunum sem að þurfa þjónustu. Þá verið að færa bæði fjólk og fjármagn úr hverfunum inn í miðlægt kerfi, inn í síló, þar sem að samþætting verður erfiðari og þjónusta við fjölskyldur verður flóknari fyrir fólkið. Fyrir kerfið þetta auðvitað í besta mál því að kerfið vill alltaf einfalda sjálfan sig en vinnan síðustu ára og undir fórustu samfylkingarinnar hefur verið svo að við förum út í hverfin og við séum þar sem fólkið og hér verið að snúa þeirri braut og það eitthvað sem að hugnast mér engan veginn og í rauninni þvert á það sem að OECD og já, all þessi svona sem hafa verið að rannsaka þetta með tölulegum gögnum sína að sér gáðulegt að gera.
2: En má ekki segja, stafræn þjónusta, við þurfum ekki alltaf að fara okkur að hverfastöðu, þarna fólk sem vinnur faglega einhver leiti saman, sett á einn stað í staðan fyrir að dreifist hverfi borgarinnar, úr mörgum veikum miðstöðum verða færri öflugri, útilokað að þetta sé framfara skref?
3: Nei, þetta sem að þú vorst að segja núna hljómar eru nágætlega og það tiltölulega nýlega sem að við fórum einmitt í þessa greiningu þá var tekin ákvörðunum að fækka miðstöðunum, þannig að það eru fjórar öflugar miðstöðar Það voru mun fleiri, en í ljósi þess að það meira og meira af þjónustinni svona þessi afgreiðsla veitt rafrænt, þá var það hægt hins vegar þótti þá á faglegum forsendum ekki gott að hafa fjarlægðina meiri frá skóla í ráðgjafa, frá heimili fólks, þá þótti líka mikilvægt að hafa þessa samþættingu því að inn í einni fjölskyldu gamalt fólk, fatlað fólk, inn í einni fjölskyldu fólk sem er með lesblindu, að byrja í skóla, í framhaldsskóla, að falla skóla og það að þessir einstaklingar ég núna að fara að tala við margar skrifstofur í staðan fyrir að geta að fara á eitt stað í hverfinu sínu risastór breyting fyrir okkur íbó hvernig við eigum að nálgast þjónustuna. Núna, þetta í andstöðu við alla samþykta stefnumótur Reykjavíkurborgar síðustu ár, þessi stefnubreyting var tekin á fundi borgarráðs sem var boðaður með já, 5 mínútum áður en að annars hefði þetta þurft að fara fyrir borgarstjórn. Þannig þau voru svona alveg að brenna út á tíma og ég held að þess vegna hafi hent þessu út ófrágengnu, ókláruðu og í rauninni meira að minna óhugsuðu. Við lögum fram 48 spurningar samlega þessu, mjög einfaldar spurningar til dæmis bara hvenar fólk fær að vita hvar þeirra starfstöð verður hvenar fólk íbúar fá að vita og hvernig, hvert eru að sækja þjónustu, hverjir eru leigusamningar þess húsnæði sem á að hætta að nota hvort það séu tvítalningar, því að hér er talað um alþjóðatími sem að er ekki inn í fjárhagsáætlun og því er vitt að kannski vera að spara það. Ýmislegt annað sem ekki fengust svör við vegna þess að þau voru ekki með þar upplýsingar og mér finnst það mjög ámælsvert og hér í rauninu bara að vera að henda einhverju fram til þess að valda upp þótti í þjónustu borgarinn og það akkurat í vikunni sem að skólanir eru að byrja og öll börnin okkar eru að koma og allir eru að svona reyna að ná einhverju rútinu á sitt líf.
2: Önnur röksemd meir hlutans er að fjárhagsstaða borgarinnar sé þannig að það þurfi einfallega að grípa til harkalegra aðgerða í því felst þá þetta gaggrinni á þig og forverða þeina í starfi borgarstjóra. Það svo sem ekkit mikið það deilt að það halli á þessu. Hvað hefur þá gert annað frekar en þetta?
3: Ég hefði aldrei farið í það að minnka þjónustu við íbúa borgarinnar í hverfum borgarinnar. Það eru okkur grundallar verkefni að búa til gott samfélag. Hallinn á rekstri borgarinnar er vissulega, hann er að mörguleiti tilkomin vegna launaskriðs og vegna verðbólgu. Á síðast ári voru málaflokkarnir, eru horfður á rekstur borgarinnar 0,1% yfir. Þeir voru eiginlega nánast á núlli. Þannig að rekstur borgarinnar á málaflokkunum og þjónustinni, það er ekki stærsta vandamáli og það eru auðvitað hlutverk borgarstjórnar á hverjum tíma að bregðast við því og það er eitthvað sem við vorum að gera og er ekkit skemmti efni að þurfa ofta að horfa á en það er hlutverk okkar. Við hins vegar pössum það að borgarstjórn kæmi að því að borgarstjórn fengi það að segja. Hér hins vegar er þetta ákveðið í lokuðu bakarbyggi, okkur er kynnt þetta með einhverja klukkutíma fyrirvara og síðan bara kynnt að þetta veri gert og borgarstjórn er ekki kvöldu saman, hún kemur ekki saman fyrir eftir tvær vikur.
2: Og hver tilur að sé ástæðu þess að þetta er gert með þessum hætti?
3: Þau eru líklega að forðast umræði í borgarstjórn, forðast þá málefnilega umræði þá þjónustubreytingu og stefnubreytingu sem þau eru að taka. Stefnur borgarinnar eiga að vera samþykktar í borgarstjórn af lýðræðislega kjörnum fulltrúum. Hér faraðu gegn samþykkt í stefnu, gegn þjónustu stefnu borgarinnar, velferðastefnu, skólastefnu og frístunda. Hér farið gegn því til þess að slaða einhverja keilur eða ég skal ekki segja. Ég minnst þetta mjög hróðvirkislega vinnubrögð og setur bara líf margar fjölskyldna í mikið uppnám og ég get ekki segja annan að þetta muni hafa skaðlega áhrif á þjónustuna. Ég veit að starfsfólki okkar er ótrúlega úrraða gott og fyrir sviðstjóra getur þetta verið því besta mála að fá alla nærri sér og vonandi bara nær fólk að þjónusta eins og hægt er en þetta er áfall fyrir marga.
2: Heiðbjörg, takk fyrir komuna í speilin.
3: Takk fyrir.
2: Við sögðum í síðustu viku frá dularfullum dróna sem flaugin á flugvöllin í Leipzig í Þýskalandi í upphafi mánaðar, skall þar á úkraínskri fraktvél og fjalli jörðina. Drónin reyndist búinn sprengju sem datt reyndar af og hvellhettan gaf sig líka. Eftir nokkra rannsókn töldu yfirvöld nokkuð ljóst að engir áhugamenn hefðu verið þarna á ferð heldur skipulagðir spellvirkjar nánast öruglega á vegum rússnesku leyniþjónustunnar. Þessi tíðindi vekja meðal annars spurningar hvenær atvika þessu tagi teljist fjölþáttóknir og hvenær hrein og klár árás. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, virtist á því að svona atvik mætti ekki lengur nálgast sem frávik sem erfitt var eða bregðast við þegar hann ræti við fréttamenn í dag.
4: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider Angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
2: Ríkisstjórn Þýskalands ætlar að láta þá sem gera svona árásir gjalda þess, sagði Merz. Þeir fá að borga fyrir þetta. Þýsk stjórnvöld hafa þó ekki sagt opinberlega að rússar beri ábyrgð á árásinni. En rannsókn málsins hefur haldið áfram. Fljótlega eftir þá fyrstu var greint frá því að 20 mínútum eftir að fyrsti drónin geigaði hefði áhöfn DHL flutningavélar sem var á leið til lendingar í Leipzig hætt við því vellinum var lokað vegna fyrsta drónans. Þegar vélin var að taka aftur á loft sáu flugmenn hennar svo lítið fyrirbæri útundan sér 30 cm að stærð örfáum sekundum áður hún eitthvað virtist hafa rekist á flugvélina. Rannsókn ratsjár og gagna bendi til þess að lítið fljúandi fyrirbæri hafi verið á svæðinu. DHL vélinni var beint til Hannover, þar sem rannsakendur skoðuðana og rættu við áhöfnina. Skemmdir fundust á stjelinar sem benda til árekstrar við hlut á flugi. Rannsókn hefur jafnframt bent til þess að ekki hefur verið nefnt fugla árekstur að ræða. Drónin sjálfur hefur ekki fundist að rannsakendur telja mögulegt að hann hafi farið inn í hreyfil flugvélarinnar og tæstar í sundur. Í dag var svo greint frá því að yfirvöld hefðu nú fundið þriðja drónan skammt frá flugvillunum í Leipzig og með honum efni sem talið vera öflugt sprengiefni. Þessi dróni fannst fyrir 10 dögum, 14. ágúst, nokkru eftir fyrsta atvikið en fyrstar greint frá þessu í dag. Drónin fannst á akri við Kapelsgetal rétt vestan við flugvillin. Sérfæðingur þýsku alríkislögreglunnar komu á vettvang og daginn eftir fannst þar efni sem samkvæmt fyrstu niðurstöðum gæti verið 50 grömm af hexógeni. Hexógen er mjög öflugt sprengiefni sem meðal annars notað í hernaði. Fundurinn hefur vakið spurningar hvort umfang fyrirhugaðar árásar hafi verið mun meira en áður var talið. Að rannsakendur hafa auk þess fundið ömnur ýmis önnur ummerki í nágrenni flugvallarins. Í Kúrstorf norðanans fannst loftnet og annar rafeindabúnaður límdur við tré. Rannsakendur telja mögulegt að búnaðurinn hafi verið notaður til að senda eða styrkja merki til drónana. Skammt frá fundust sviðin jörð og málmbrot. Vitni höfðu heyrt mikinn kvellar en kvöldið nokkrum klukkustundum áður en fyrstu sprengidrónans varð vart á flugvöllunum. Ekki vitað hvað sprakk þar. Rannsakendur skoða meðal annars hvort sprenging hafi orðið fyrir slysni eða hvort einhver hafi reynt að eyða sönnunargögnum. Við frekari leita á svæðinu fundust svo mótor og spaði úr dróna. Saksóknara embættið sem leiðir rannsóknina hefur lýst málunni sem alvarlegri árás á flutninga og dreifikerfi Þýskalands. Flugvöllurinn í Leipzig einn mikilvægasti vöruflugvöllur Evrópu og gegnir jafnframt hlutverki í flutningum hergagna og búnaður til Úkraínu. Rannsóknin beinist nú bæði að því hvernig árásin átti að fara fram og hverjir stóðu að undirbúningi hennar. Lífsýni hafa fundist á vettvangi sem eru meðal þeirra gagna sem rannsakendur vinna úr. Heimildir Þýska ríkisútvarpsins og Süddeutsche Zeitung innan lögreglunnar og leyniþjónustu segja grun sem fyrr beinast að rússneskum leyniþjónustustofnun. Rússnesk stjórnvöld hafa alfarið hafna því að bera ábyrðina. En hefði sprengibúnaðurinn virkað eins og til stóð, hefði að mati þýskra embættismanna sem þarlendir fjölmiðlar vitna til geta orðið stórslys á flugvillinum í Leipzig. Fleira ekki í speglunum í kvöld. Hlustum á þáttinn og eldri þætti í spilara ríkisútvarpsins á rúf.is, í rúf appinu og á helstu lavarpsveitum. Umsjónarmaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Takkmaður var Kári Guðmundsson. Verið sæl.

Kæru áheyrendur, við erum stödd í tónbili. Ég heiti Pétur Eggertsson. Það var Jón Jónsson sem söng sig fyrstur inn í bilið í kvöld, vopnaður gítar og strengja kvartett. Þegar ég sá þig fyrst, hét þetta lag, samið af Jóni sjálfum og kom út á síðasta ári. Við skulum bera saman vinsælan tenorasöng Jóns við íslenskan tenorasöng á árum áður. Hér Þorsteinn Hannesson. Hann syngur Heyr mig, lát mig lífið finna. Lag Inga T. Lárussonar við ljóð Einars Benediktssonar. Fritz Weisapel leikur undir á píanó. Engin dagsetning fylgdi í lagplötunni þaðan sem lagið afritað en gera má ráð fyrir að lagið var hljóðritað á 5. eða 4. áratug síðustu aldar.

Það var Þursaflokkurinn sem fylgdi Þorsteini Hannessyni tenor með stuttu þjóðlagi, vera mátt góður. Svipaleiti og Þursaflokkurinn gerði kammer rockútsetningar á þjóðlögum, voru fjórir þjóðverjar að skapa poptónlist alfarið með rafmagni og rödd. Tölvurnar voru að verða aðgengilegar fólki í upphafi 9. áratugurins og tölvu ást var nýtt hugtak þá. Það hefur mikið vatnrunnið til sjávar síðan, en heyrum hvernig Kraftverk fjölluðu þetta fyrirbæri árið 1981 á plötunni Tölvu heimur, Computer Welt. Hér Computer Liebe.

Það var Halli Guðmunds sem sussaði á tölvupopparana í Kraftverk. Hann flutti lag sitt Hush Now á samt kvartetti sínum árið 2020. Við höfum farið kvipin og kvapin í stílum í tónbilinu í dag, en haldið okkur landfræðilega við Ísland og Mið-Evrópu. Því við hæfi að fylla upp í síðari enda bilsins með ungversku þjóðurlagi flutt af Íslendingi. Víkingur Heiðar Ólafsson leikur Bartók, fyrsta þjóðlag af þremur frá Tsík, hljóðritað 2022. Ég þakka samfylgdina, góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 11 stig. Úrkomu varð vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mældist 20,4 stig á Bakkagerði. Engin úrkoma mældist á landinu í dag. Mesti vindhraði klukkan 6 mældist 21 metri á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 6. Reykjavík, vestsuðvestan 3, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 1016 millibör stígandi. Stykkishólmur, vestnorðvestan 3, skýjað, hiti 11 stig, Bolungarvík, norðnorðaustan 7, hiti 7 stig. Litlaávík, suðvestan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 2, alskýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Grímstaðir, vestnorðvestan 7, hálfskýjað, hiti 16 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 16 stig. Dalatangi, sunnan 3, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Loftrýstingur 1015 millibör stígandi. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 11 stig. Vaskarshólar, vestan 7, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestnorðvestan 5, hálfskýjað, hiti 10 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Vestlæg eða breytileg átt, yfirleitt fremur hægur vindur. Lengst af bjartviðri eða léttskýjað á norðausturlandi og hiti 12 til 19 stig að deginum. Annars staðar skýjað með köflum og allvíða skúrir, engum síðdegis. Hiti 8 til 15 stig. Sjóveðurspá. Skammt norður af landinu er 1007 millibara minkandi en nærri kyrrstæð lægð. Yfir Grænlandi er 1034 millibara hæð og langt suður af Reykjanesi er 1006 millibara lægð sem þokast suðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vestan og norðvestan 3-8 metra á sekundu. Gengur í norðvestan 10-15 í fyrramálið, fyrst vestan til, en hægari austan til fram til kvölds. Faxaflóamið. Norðvestan og vestan 5-10, en 10-15 vestan til. Norðan 8-15 á morgun, hvassast vestast. Heldur hægari annað kvöld. Breiðafjörðamið. Norðan 13-18 vestan til en mun hægari austan til. Norðan 8-15 á morgun en norðvestan 5-10 seint annað kvöld. Vestfjörðamið. Norðan og norðaustan 13-18 og rigning en heldur hægari seint í nótt. Norðan 8-13 hádegi og lægir annað kvöld. Norðvesturmið. Suðlæg eða breytileg átt 5-10 en norðan 5-10 í nótt. Hægari norðlæg átt annað kvöld. Norðausturmið. Austlæg eða breytileg átt 3-8 en norðlægari á morgun. Austurmið. Sunnan og suðaustan 8-13 og þokuloft. En hæg breytileg eða norðlæg átt á morgun. Austfjörðamið. Sunnan 5-10 og þokuloft með köflum, en sunnan og suðvestan 3-8 á morgun. Suðausturmið. Vestlæg átt 3-8, en sunnan 8-13 austan til fram á nótt. Sumstaðar þokuloft. Suðvestan 5-13 á morgun, hvassast næst landi. Vesturdjúp, norðan 10-18, hvassast norðan til, dregur úr vindi í nótt. Norðvestlæg 8-5-13 á morgun, hvassast austan til. Grænlandsund, norðaustan 15-20, austan til, en norðan 10-15, seint í kvöld. Mun hægari vestan til. Breytileg 8-3-8, annað kvöld. Norðurdjúp, suðlæg 8-5-13, en norðaustan 13-18, vestan til. Breytileg 8-3-10 á morgun, en norðan 8-13, vestan til, fram eftir degi. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Sunnan 8-13 í fyrstu, en síðan sunnan 5-10. Hægari annað kvöld. Suðausturdjúp. Sunnan 8-13, en hægari vestan til. Lægir í nótt. Austan og norðaustan 3-10 á morgun, en breytileg 8 annað kvöld. Suðurdjúp. Norðlæg 8-5-13, en hægari austan til fram á nótt. Suðvesturdjúp. Norðan og norðaustan 5-13, en austan og norðaustan 3-10 seint í nótt. Austan og suðaustan 8-13 síðdegis á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir, amma og langamma, Halldóra Játvarðardóttir frá Miðjanesi, lést á hjúgrunar og dvalarheimilinu Barmahlíð á Reykhólum, þriðjudaginn 18. ágúst. Útförin fer fram frá Reykhólakirkju, laugardaginn 29. ágúst klukkan 14. Sigrún Rósa Vilhjálmsdóttir, Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir, Alfred B. Þórðarsson, Játvarður Vaff Vilhjálmsson, Irma Sigurðardóttir, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær einmaður minn, faðir okkar, tengdafaðir, afi og langafi, Hreinn Björgvinsson, Hafnarbyggð 51 Vopnafirði, lést mánudaginn 24. ágúst. Linda Elisabeth Jensen, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Skólakór Kársnes söng undir stjórn Álf Heiðar Björgvinsdóttur lagið Fugl kom eftir Ásbjörgu Jónsdóttur. Ljóðið orti Snorri Hjartarson. Með kórnum léku þeir Gunnar Gunnarsson á píanó og Örn Ímir Arason á kontrabassa. Þessi hljóðritun kom út árið 2024. Næst á dagskrá eru sumartónleikar. Umsjón hefur Pétur Grétarsson.

Heilir og sælir hlustandi góðir og verið hjartanlega velkomnir með rás eitt á sumartónleika. Þeir berast okkur frá Svíþjóð að þessu sinni með millilendingu í Bremen á Þýskalandi. Þar sem Svíþjóð var gestaþjóð djassa hetraðstefnu Evrópidjassins vorið 2026. Við heyrum í þremur ólíkum hljónsveitum í þessari útsendingu sem Radio Bremen fangaði fyrir okkur á tónleikum hátíðarinnar. Þar á meðal eru Heteros gruppen sem nýtur leiðsagnar hljómborðsleikarans Martins Heteros, B-Toy kvartettin sem bassaleikarinn Cassius Lambert leiðir og tríóð sem hefur leikinn, píanotríó Joels Lissarides sem nýtur samleiks við bassaleikarann Alon Nier og trommuleikarann Rasmus Svensson Blikst. Öll lögin eru eftir píanistan Lissarides, fyrst Bortum Bergen.

0: you. Rasmus Blix, Alone Near, Joel Lissaridis, thank you for coming.
1: Tónleikum Joel Lissaridis tríósins á Jazzahead í Bremen árið 2026 lauk á lagi pianistans Rags Sjargi. Með honum líka þeir Alone Near á bassa og Rasmus Svensson Blixt á trommur. Þetta tríó var meðal þess sem Svíar teldu fram á viða mikill í tónleikadagskrá sinni sem gesta þjóð Jazzahead ráðstefnunnar í ár. Næst heyrum við áhugavert framlag hljónsveitarinnar B-Toy. Þetta óvenjulegur kvartett í jazzheiminum, þrjár söngkonur og rafbassi Cassiusar Lamberts sem einnig semur alla tónlist hópsins og texta sem eru á tilbúnu tungumáli. Auk bassaleikarans Lamberts heyrum við í söngkonunum Alexandru Sjabó og systrunum Lydiu og Ellu Kronberg. Fyrsta lagið Fly, Fly.

Lokalag B-Toy kvartessins var Seko Mitze og var eins og öll hinn eftir bassaleikaran Cassius Lambert. Auk hans heyrðum við í söngkonunum Alexandru Sjabó og systrunum Lítíu og Ellu Krónberg. Gríðarlega áhrifamiklir tónleikar þessa listafólks á djassa hætti Bremen voru 2026. Hér var sungið á uppdyktuðu tungumáli sem Cassius Lambert hefur búið til fyrir hópinn og notar fuglahljóð sem grunn í það. Nýjasta plata B-Toy heitir Sirkulu og kom út vorið 2025. Hún til dæmis fáanleg á Bandcamp. Síðasti hópurinn sem við heyrum að þessu sinni að framlagi svía til stóru evrósku djassstefnunar heitir í höfuðið á hljómborðsleikaranum Martin Hedros, Hedros Gruppen, þó að aðrin meðlimir kvartetsins leggji líka til tónsmíðarnar. Fyrsta lagið til að mynda eftir trompetleikaran Emil Strandberg sem blæs á samt saxofónleikaranum Andreasi Hjögren. Það svo trommarinn Konrad Agnars sem fjórði maðurinn á sviðinu í Luftskepp.

0: Andreas Sjögren, Konrad Agnäs, Josef Kalledal, Evin Strandberg, Martin Edros. Tack så mycket.
1: Martin Edros leik á hljómborð, Emil Strandberg á trompet, Andreas Sjögren á saxofón og bassaklarinett og Konrad Agnäs á trommur. Þetta var heterosgruppen sem leik núna síðast Bismillah Bebop. Þriða hljómsveitin af þremur sænskum sem við fundum til í sumar jazzröðina en eins og áður kom fram var heterosgruppen meðal þeirra hljómsveita sem Svíjar teldu fram þegar þeir voru gestaþjóð jazza hætti Bremen og Þýskalandi voru 2026. Við heyrðum að þessu sinni líka í tríói Jóels Lissarides og B-Toy kvartetti Cassiusar Lamberts.

0: Pétur Grétarsson hafði umsjón með sumartónleikum Rásar 1. Næst á dagskrá er Hljóðrás æviminnar.
1: Heil og sæl mín elskaleg, Pétur Þorsteinsson heiti ég, ennverandi æskulýsleiðtogi á elliheimilinu Grund og fyrrum safnaprestur óháðasafnarins en má skýra skiljagift og grafa samt sem áður fram í rauðan dauðan. Fyrstu tvær plöturnar sem eignaðist voru með Blottsveitjan Tears og Chicago. Og þarna var svona komið inn á jazz rock, þetta voru plötur hljómsveitir sem voru með blástursljófæri og mér þótti sá hljóðheimur vera skemmtilegur. Og af plötur með Blottsveitjan Tears, þá er God Bless the Child þar inn í og laufi okkar, hún búin að kynna þessa tegund tónlistjar eftir þetta lag eftir Billie Holiday. Og dýrmætt að geta séð hversu kynnslóðu núna sem eru bara búr fermingu, tupa, tuttu og hvað þær hafa gaman af að heyra þetta. Og til minningar þetta God Bless the Child, þá getum við haft að David Clayton Thomas, hann bara dó núna í vikunni, þannig að bara smá minning hann og hlustum þá á það ágæta lag.

Chicago, þeir voru líka í þessari deildinni með blástu hljófæri og voru með mörg góð lög og eitt af þessum lögum sem finnst mér betra hjá Leonid og Friends, það er hljómsveit sem frá Rússlandi, frá Moskvu og þeir herma eftir og ofta tíðum betri heldur en þeir sjálfir Chicago. Og lagi sem við skulum hlusta á You Are On My Mind, það dýrmætt og það hefði farið inn á YouTube, rýnirörið, að þá sé stelpa þar sem heiti Chechenia, sem að kemur frá einhverstaðar á Síberíu, þar úr Fremýrunum, og Púti sagði, þið með verða að taka hann allar í burt og Fremýrun, því hann að spráðna það niður, því að hún svo rosalega hot. Og hún höfð þess vegna með á myndbandi, það sem þið getið séð Leonid og Friends, með lagið You Are On My Mind.

Þegar ég kom í MR að þá var þar í kjallarum í Casanova voru svona stundum plötukynningar og þessum latín-amerinsku tónlist sem að var kannski aðeins farin að heyrast hér hjá okkur heima að þar opnaðist ég Carlos Santana var að leika að vel ekki plata með honum og þar voru lögin Batuka, No One to Depend On og þetta er svona mesta græðistrokki sem kannski í þessum þáttum mínum núna og við skulum heyra það saman til þess að minna okkur það að þarna var maður aðeins aukvöðt veika annað tegum tólestar heldur en svona bara þetta venjulega indie rock ef maður segja það hafi verið til þá

0: Svo átjöflaðist ég eða tók aftur hvarfi, tók háttaskiptum, frelsaðist frá græðistarokkinu, yfir bossa nóg og tólinstina og djassin almennt. Þá má ég að segja það að The Girl from Ipanema eftir Antoni Carlos Jobim hafi eiginlega snúið mig yfir að nýja tegund tónlistar. Og Stan Getz var saxofónleikari sem kynnti þetta, sem var í Bandarískur, hann kynnti þetta fyrir Evrópu Bandaríkjunum og ég fór í pílagrímaferð til Rio de Janeiro og þar fór ég á tónleika svona einhverju bara krá og þar var fullt af góðum lögum sem þessi hljómsveit lék. Svo ég fór og talaði við hljómsveitina og sagði, kunni þið Girl from Ipanema? Já, já, hvort gerur. Vá, wow, ég komin alla leið frá Íslandi og þá þegar ég sagði I'm from Iceland, ég frá Íslandi, þá heldur þeir að það væri einhver skautahöll sem að ég væri komin frá og væri komin þarna suður eftir. Og þessi bassaleikari, hann hafði leikið með Tom Jobim í upptöku einhver tíma 63 og var að segja mig frá því hvernig það verið og þeir voru svo hissaði ég kæmi alla þessa leið til þess að hlusta á þessa tegund tónlistar og Girl from Ipanema stelpuna að þeir lengdu það yfir í rúmlega 9 mínútur tæpa 10 til þess að ég hefði meiri gleði og gaman af því að mæta þarna. Hlustum þess vegna núna á Astrid Gilberto taka lagið Ukaruta di Ipanema.
1: Que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina que vem, que passa Um doce balanço

Í hverjum þætti þá hef ég tvö týndustu lögin sem að ég myndi vilja heyra miklu oftar og af svona tíu týndustu lögunum og tvö eru hérna í dag hjá okkur. Fyrra lagið Þú ert lífið með hljómsveitinni Tíbrá frá Akranesi, lagið eftir Valgeir Skagfjörn, en þeir eru einmitt 50 ára afmæli árinu. Og þar segir í textanum að strákurinn hafi leikið sér og skemmt sér en núna síðan að það að þú delpan sér svo eina sem hann vilji fá og byrst afsökun og framkomu sinni gagnvart því.

Seinna lagið minningin ein með Pálma Gunnarssyni eftir Jóhann G. Jóhannsson. Þar segir að sumir hluti gleymist en aðri geymist ævilang. Ef örlögin hefðu hagað því öðruvísi þá verður eflaust saman í dag þessi strákur og stelpa sem hefur að syngja og minningarnar sem að eitthvað sem hefði átt að geta gerst, það er eiginlega angar á meira heldur það sem hefur gerst og varði ekki dúr.

Árið 1987 um áramótin þá voru leikinn vinsælustu lögin það árið frá öllu Norðurlöndunum og gömlu gufunni. Frá Grænlandi kom lagi Sarsa Túsanik með hljómsveitirinn G60. Tók það lag upp á gamla kassetutækið eins og þá voru oft gert. Þetta lag hefur fyllt mér æ síðan og ég var mun ánægður með það þegar ég hitti aðal hljómsveitar drengin í G60 í hausborgastanum Núk á Grænlandi. Hann sagði mér hann hefði samið það til að gera Grænland sjálfstætt frá Danmörku eða sjálfstæðara og myndist lagsins á þann hátt að það hefði meira vægi núna þegar Dóni Prump væri reyna að komast yfir Grænlandið. Okkar hugur fylgir Grænlendingum í þeim djöflagangi öllum saman sem Dóni Prump sýnir Grænlendingum þessa dagana.

Helmingur hjónabanda endar með skilnaði hjá okkur hérna heima á kalda klakanum. 60% þeirra sem skrá sig í sambúð og 40% sem ganga í hjónaband, hvort sem er hjá sýslumanni eða kirkjunum mönnum. Þannig það annað hvert samband sem slitnar. Sérstaklega þau sem byrja undir 18 til 20 ára aldri þurfa að gæta sín sérstaklega því að hættan er meira eftir því sem byrja fyrir í sambúðinni aldurslega séð. Enda veit maður var hvað hann vill á þessum árum og á þeim aldri. Meiri hætt er að vaxa frá hvort öðru á þessum aldri sem að menn er að fara inn í. Ég haft þér venni að heimsækja sem flesta á heimili þeirra þegar ég gef saman í hjónaband, fá svartbaunaseið og köku af því að ég er ekki vegan heldur kakan með himneskar hamingju rjóma. Sagði einu ástfengu pari þessa staðrin, þau höfðu byrjað saman 16 og 17 ára, svo komuðu til mín einum 10 árum síðar til að skilja. Þá sagði kona við mig, ég reytist við þig Pétur þegar þú komst í giftingavitali heim til okkar og sagðir þessa staðrind. Mér finnst þetta að vera svo fjarlægt og fíblalegt að það væri alls ekki ástæð til að ræða þetta í giftingavitalinu. En núna get ég sætt mig miklu betur við skilnaðin þar sem þú varaður okkur við og líkurnar á skilnaði eru meiri hjá þeim sem byrja fyrir

sambandi. Yfirleitt fór aðila stingi hjarta þegar heyra fyrst af því að hinn aðilin sem byrjaður með öðrum. Hlustum Matt Bianco syngja lagið More Than I Can Bear þegar hann sér sína fyrirverandi ganga niður götunum hér nýja. Verður afbrýðisamur sem sé meira heldur hann getur borið.

Og til að enda þessa stund með ykkur núna í þætti númer 2 að þá skulum hlusta á haustlaufin falla til jarðar með Beggi ADR tríó og njóta þess að fara að hugað haustinu þó að sumari sé núna að há tindinum að þá fer að hausta aftar stundum í hjarta okkar, í stundum í huga okkar og njótum haustlaufana og ótum lífs.

0: Þetta var Hljóðrás æviminnar, annar þáttur af fimm í umsjón Péturs Þorsteinssonar. Nú komið að kvöldsögunni, Völsungasögu í lestri Ingvars E. Sigurðssonar sem les fimmta lestur. Að honum loknum heyrum við spjall Önnu Margrétar Sigurðardóttur við Véstein Ólason rímur sem ortar hafa verið út frá Völsungasögu.
1: Tíundi kafli Völsungar fara nú heim og hafa enn mikið aukið sitt ágæti. Sinnfjötli leggst nú í hernað af nýju. Hann sér eina fagra konu og girnist mjög að fá hennar. Þeir er konu bað og bróðir Borghildar er átti Sigmundur konungur. Þeir þreita þetta mál með orustu og fellir sinnfjötli þennan konung. Hann herjar nú víða og á margar orustur og hefur ávalt sigur. Gerist hann manna frægastur og ágætastur og kemur heim haustið með mörgum skipum og miklu fé. Hann segir föður sínum tíðindin, en hann segir drottningu. Hún beður Sinfjötla fara brott úr ríkinu og læst eigi vilja sjá hann. Sigmundur kveðst eigi láta hann í brott fara og býður að bæta henni með gulli og miklu fé. Þótt hann hefði öngan fyrir bætt mann. Hvað engi frama að sakast við konur? Hún má nú þessu eigi á leið koma. Hún mælti, þér skuluð ráða herra það samir. Hún gerir nú erfi bróður síns með ráði konungs. Býr nú þessa veslu með hinum bestu föngum og bauð þangað mörgu stórmenni. Borghildur bar mönnum drykk. Hún kemur fyrir Sinfjötla með miklu horni. Hún mælti. Drekk nú, Stjúpsson. Hann tók við og sá í hornið og mælti. Göróttur drykkurinn. Sigmundur mælti. Fá mér þá. Hann drakk af. Drottningin mælti. Hví skulu aðrir menn drekka fyrir þig öl? Hún kom í annað sinn með hornið. Drekk nú. Og fríði honum með mörgum orðum. Hann tekur við horninu og mælti, flærður drykkurinn. Sigmundur mælti, fá mér þá. Hið þriðja sinn kom hún og bað hann drekka af ef hann hefði hug völsunga. Sinfjötli tók við horninu og mælti, eitur í drykknum. Sigmundur svarar, lát grön síja sonur, sagði hann. Þá var konungur drukkin mjög og því sagði hann svo. Sinfjötli drekkur og fellur þegar niður. Sigmundur rís upp og gekk harmur sinn nær bana og tók líkið í fang sér og fer til skóar og kom loks að einum firði. Þar sá hann mann á einum báti litlum. Sá maður spyr ef hann vildi þykja að honum far yfir fjörðin. Hann játtar því. Skipið var svo lítið að það bar þá eigi og var líkið fyrst flutt en Sigmundur gekk með firðinum og því næst hvarf Sigmundi skipið og svo maðurinn. Og eftir það snýr Sigmundur heim, rekur nú í brott drottninguna og litlu síðar dó hún. Sigmundur konungur ræður nú enn ríki sínu og þykir verið hafa hinn mesti kappi og konungur í fornum síð. 11. kafli Eilimi hefur konungur heitið, ríkur og ágætur. Dóttir hans hét Hjördís, allra kvenna vænst og vitrust. Og það spyr Sigmundur konungur að hún var við hans æði eða engi ella. Sigmundur sækir heim Eilima konung. Hann gerir veislu í mót honum mikla ef hann hefði eigi herferð þangað. Fara nú boð þeirra í milli með vinsemd var nú farið en eigi með herskap. Veisla þessi var gerð með hinum bestu föngum og með miklu fjölmenni. Sigmundi konungi var hvarvetna sett torg og annar farar greiði. koma nú til veislu og skipa báðir konungar eina höll. Þar var og komin Lingvi konungur, son Hundings konungs, og vill hann og mæjast við Eilíma konung. Hann þykist sjá að þeir munu eigi hafa eitt erindi. Þykist og vita að ófriðar mun af þeim von er eigi fær. Nú mælti konungur við dóttur sína. Þú ert vitur kona, en ég hefi það mælt að þú skalt þér mann kjósa. Kjós nú tvo konunga og það mitt ráð hér sem þitt er. Hún svarar, vant sýnist mér þetta mál, en þó kýs ég þann konung frægastur en það Sigmundur konungur þótt hann sé mjög aldri orpin. Og var hún honum gefin. En Lingvi konungur fór í brott. Sigmundur kvangaðist og fekk Hjördísar. Var þar annan dag öðrum betur veitt eða með meira kappi. Eftir það fór Sigmundur konungur heim í Húnaland og Eilími konungur mágur hans við honum og gætir nú ríkis síns. En Lingvi konungur og bræður hans safna nú her að sér og fara nú á hendur Sigmundi konungi því að þeir höfðu jafnan minna hlut úr málum þótt þetta biti nú fyrir. Vilja þeir nú fyrir koma kappi völsunga, koma nú í Húnaland og senda Sigmundi konungi orð og vilja eigi stelast á hann en þykjast vita að hann muni eigi flýja. Sigmundur konungur kveðst koma mundu til orustu. Hann dró saman her en Hjördísi var ekið til skóar við eina ambátt og mikið fé og fór með þeim. Hún var þar meðan þeir börðust. Víkingar hljópu frá skipum við óvígjan her, Sigmundur konungur og Eilími settu upp merki sín og var þá blásið í lúðra. Sigmundur konungur lætur nú við kveða sitt horn, faðir hans hafði átt og eggjar sína menn. Hafði Sigmundur lið miklu minna. Tekst þar nú hörð orusta og þótt Sigmundur væri gamall, þá barðist hann nú hart og var jafnan fremstur sinna manna. Hélst hvorki við honum skjöldur né brynja og gekk hann jafnan í gegnum lið óvinna sinna á þeim degi og engi mátti sjá hversu fara mundi þeirra í millum. Margt spjót var þar á lofti og örvar. En svo hlífðu honum hans spádísir að hann var ekki sár og engi kunni töl hversu margur maður féll fyrir honum. Hann hafði báðar hendur blóðgar til axlar. Og orusta hafði staðið hríð, þá kom maður í bardagan með síðan hatt og heklu blá. Hann hafði eitt auga og geir í hendi. Þessi maður kom á mót Sigmundi konungi og brá upp geirinum fyrir hann og Sigmundur konungur hjó fast, kom sverðið í geirin og brast í sundur í tvo hluti. Síðan sneri mannfallinu og voru Sigmundi konungi horfin heill og fjall mjög liðið fyrir honum. Konungurinn hlífði sér ekki og eggjar mjög liðið. Nú sem mælt að eigi má við margnum. 12. kafli. Í þessi orustu fjall Sigmundur konungur og Eilími konungur mágur hans í öndverðri fylkingu og mestur hluti liðs hans. Lingvi konungur sækir nú til konungsbæjarins og ætlar að taka þar konungsdóttur en það brást honum. Fékk hann þar hvorki konu né fé. Hann fer nú yfir landið og skipar þar sínum mönnum ríkið. Þykist nú hafa drepið alla ætt völsunga og ætlar þá eigi munu þurfa að óttast héðan frá. Hjördís gekk í valinn eftir orustuna nóttina og kom að þar sem Sigmundur konungur lá og spyr ef hann væri græðandi. En hann svarar. Margur lifnar úr litlum vonum en horfin mér heill svo að ég vil eigi láta græða mig. Vill óðinn ekki að vér bregðum sverði, síðan nú brotnaði. Hefi ég haft orustur meðan honum líkaði. Hún mælti. Engist þætti mér ávant ef þú yrðir grættur og hefndir föður míns. Konungur segir, öðrum það ætlað. Þú ferð með sveinbarn og fæð það vel og vandlega og mun sá sveinn ákætur og fremstur af vorri ætt. Varðveit og vel sverðsbrotin. Þar af má gera gott sverð heita mun gramur og sonur okkar mun bera og þar mörg stórverk meðvinna. Þau aldrei munu fyrnast og hans nafn mun uppi meðan veröldin stendur. Uni nú við það. En mig mæða sár og eg mun nú vitja frænda að vorra framgengina. Hjördís situr nú yfir honum uns hann deyr og þá lýsir af degi. Hún sér að mörg skip eru komin við land. Hún mælti til ambáttarinnar, við skulum skipta klæðum og skaltu nefnast nafni mínu og segist konungsdóttir. Og þær gera svo. Víkingar geta að líta mikið mannfall og svo hvar konurnar fóru til skóar. Skilja að stórtíðundum mun gegna og hlaupa af skipum. En fyrir þessu liði réð Álfur son Hjálpregs kóngs af Danmörk. Hann hafði farið fyrir land fram með her sínum. Koma nú í valinn. Þar sjá þeir mikið mannfall. Konungurinn biður nú að leita að konunum og svo gerðu þeir. Hann spyr hverjar þær væru, en það skiptir eigi að líkindum til. Ambáttin hefur svör fyrir þeim og segir fall Sigmundar konungs og Eilíma konungs og margs annars stórmennis og svo hverjir gert hafa. Konungur spurði hvort þær vissu hvar fé konungs væri fólkið. Ambáttin svarar. Meiri von að við vitum og vísar til fjárins og finna þeir auð mikinn svo að eigi þóttust menn séð hafa jafn mikið saman koma í einn stað eða fleiri gersimar. Bera til skipa Álfs konungs. Hjördís fylgdi honum og svo ambáttinn. Hann fer nú heim í ríki sitt en lætur að þar séu fallnir þeir konungar frægastir voru. Konungur sest við stjórn, en þær sátu í fyrirrúmi á skipinu. Hann á tal við þær og leggur virðing á ræður þeirra.

0: Ingvar Sigurðsson las fimmta lestur Völsungasögu. Þessar fornu sögur hafa verið íslensku þjóðinni ótæmandi uppspretta sagnaskemmtunar í gegnum aldirnar og alveg fram á þessa öld var það ekki síst í formi rýmna sem menn þekktu og skemmtu sér við efni sagnana. En skildi vera til margar rýmur upp úr Völsungasögu? Vésteinn Ólason svarar því.
1: Eftir því sem ég best veit þá eru til tvennir rýmnaflokkar. Það eru til Völsungsrýmur, sexa tölu, sem væntanlega eru frá 14. öld. Það eru að vísu geymdar í nokkuð mikið yngri handritum, en það er ýmislegt sem bendir til þess að þær séu með elstu rýmum. Til dæmis það að þær eru allar undir ferskeyttum hætti. Þegar að tíma líður fram og fljótlega á 15. öld til dæmis, þá var yfirleitt skipt bragarhátt við þær kom ný rýma. En þarna eru þessar rýmur svona allar undir sama bragarhættinum sem er nú sá sem að yfirleitt er talin vera elstur af rýmnaháttum og þar þau eru engin mannsöngvar en smám saman var það regla að það voru mannsöngvar á undan hverri rýmu. Það er bara svona ein vísa í upphafi sem að kemur í stað fyrir mannsöng.
0: Ég er ekki alveg viss að það viti allir, nú þekkja náttúrulega allir þetta orð rýmur, en getum við aðeins skilgreint rýmurnar? Þú veist að tala mannsöngva og þessar reglur að skipta hafi verið bragarhætt og svo framvegis. En ég er ekki viss að fólk átti sig alveg á því hvað við erum að tala
1: Nei, það nú svo komið, það þarf að skilgreina hvað rýmur eins og allt. En sko, rýmur eru frásögukvæði. Það eru yfirleitt mjög langar og það eru sögð heil, nokkur löng saga og svona frekar rólegan hátt. Og þetta er í rýmuðu máli, það er að segja það eru rýmaðir hættir sem við þekkjum eins og ferskeytla og stafhenda og síðan aðrir flóknari hættir. Og efninu er skipt í eins konar kafla og hver kafli er kallaður rýma og síðan er þá heil saga til dæmi sem hefur verið snúið rýmsona, það er rýmna flokkur. Í byrjun hverra rýmu er oftast og eiginlega alltaf þegar líður á dálítill kafli sem að er lýrískur getum við sagt, þar að segja að það er ekki hluti af sjálfri sögunni, heldur er kvæðamaðurinn þá eða skáldið að tala um sínar eigin tilfinningar eða aðstæður, hann ofta að ávarpa konurnar sem hlusta á hann og kvartar yfir því að þær vilji ekki þýðast hann og hann sé kannski gamall og lélegur orðin á svo framvegis og svo þegar hann er búinn að tala um þetta kannski 5, kannski 20 vísum eitthvað svona, þá tekur hann upp söguþráðin aftur. Þannig að þetta sýnir hvernig þetta tengir eiginlega rýmurnar við aðstæðunar, skemmtunina sem var á kvöldin þar sem að einn maður hvað fyrir fólk. Nú, eins og ég var að segja Völsungsrýmur fornu, þá eru þær sexa töl og þær eru ekki mjög langar og það eru ekki mannsöngvar, en smám saman urðu rýmurnar lengri og lengri og svo ég viki þá að seinni flokknu sem til er. Það eru Völsungsrýmur eftir Árna Böðvarsson sem voru ortar árið 1758 eftir sem er sagt er í mínum heimildum. Árni Böðvarsson var eitt af þekktustu rýmnaskáldum 18. aldar og prýðilega lærður maður. Það eru 36 rýmur í þeim flokki og það eru líka miklu lengri heldur en hinnar. Ég hef ekki reiknað út vísnafjöldan. Það eru 279 vísur í gamlu rýmunum en það eru áreinlega mörg þúsund í rýmum Árna Böðvarssonar. En það er líka sá munurinn á að Völsungsrýmu fornu, það segja ekki alla söguna. Það byrja á henni, hafa þetta álítinn inngang sem að sækir efni í Snorrætu, það er sagt frá Óðunni sem var nú ættfæðir þeirra Völsunga, sagt frá Óðunni og svona fólki hans og þetta er kynnti sögunar áður en að hún fer af stað með Sika og Rera og hvað er hétu nú allir. En sögunni líkur eiginlega með brennunni þar sem að þau Signý og Sigurgeir brenna inni. Það er að vísu haldið örstutt áfram og búið að kynna Helga hundingspanna til sögunar þegar rýman fellur niður. Hún verðist falla niður í miðju kafi, hvort sem skáldið hefur nú gefist upp eða það hefur týnst aftan af henni, það vitum við ekki.
0: En þetta virðist alveg falla saman við það efni sem ekki er að finna í hetjukvæðunum til dæmis. Það er að segja fyrstu átta kaflarnir í sögunni.
1: Já, það er alveg rétt, það er nákvæmlega það sem hefur varðist þarna og kannski hefur aldrei verið gert meira, kannski hefur sá sem að hvað haft handrit með eddukvæðum og ekki fundist að þurfa að halda lengur áfram eða séð að það getur verið erfitt að keppa við Helga kveðu hundinspanna. En svo ég víki aftur að Árna Böðvarssyni, þá eru þessar löngur rýmur hans, þær, hann rýmar alla söguna og Ragnarsögur lofbrókarað auk í sínum Völsungsrýmum, þannig að það er miklu meira efni.
0: Nú nefnir þarna Árna Böðvarsson sem er höfundur þessara yngri rýmna, en er eitthvað vitað höfunda á þeim rýmum sem var verið að setja saman þarna snemma á 14. öld eins og Völsungsrýmur eldri?
1: Nei, það er yfirleitt ekkert vitað höfunda rímna svona frá því fyrir 1500. Það er til ágiskanir og stundum hægt að lesa einhver nöfn, en mjög lítið. En það vill svo skemmtilega til að höfundur Völsungsrímna segir til sín. Hann kallar sig Vitulus Vates í rímunum. Og þetta er nú náttúrulega latína og þýðir kálfur skáld. Og það er þá maður sem hefur heitið Kálfur, sem var ekkit óalgengt nafn á þessum tíma, sem hefur ort rímunnar. Og það vill svo skemmtilega til að Kálfur skáld segir líka til sín í trúarlegri drápu sem að er einmitt talið vera frá 14. öld, heitir Katrína drápa, ort heilaga Katrínu. Þannig að þarna höfum við tvö kvæði ólík frá þessu skáldi.
2: Mm. En þið teljið að þetta sé örugglega eftir saman manni?
1: Já, okkur finnst það sennilegt, þetta er nú ekki svo algengt nafn og þar að ekki segir hann til sín svona með svolítið svipuðum hætti. Auðvitað er aldrei hægt að sanna það en það er minnst kosti gaman að því og það er hægt að sjá ýmis mál einkenni sem eru þau sömu í báðum þessum kvæðum.
2: En hvað með varðveislu á rímum? Nú er farið að skrifa þannig, það er til dæmis verið að skrifa Völsungssögu líklega þarna á 13. öld, byrjum 14. aldar kannski. Þú talar Völsungsrímur sem að væntanlega hafa þá varðveist í handriti. En voru rímur ekki fyrst og fremst munnleg skemmtan? Voru þeir mikið skrifaðar niður?
1: Það lítur út fyrir í öllum rímum sem varðveittar eru að það sé kveðskapur sem menn hafa skrifað niður um leiður ortan. Það er yfirleitt þannig. Það er kannski örfáar undantekningar. Síðan hafa menn auðvitað lært þær og eins og alveg fram á okkar daga þá hafa menn kunnað langa rímnaflokka á kveðið. En oft hafa menn sjálfsagt kveðið bók á kvöldvökunni en líka sjálfsagt bæði á kvöldvökunni og jafnvel á ferðalagi getur maður hugsa sér að menn hafi kveðið rímur bara svona eftir minni. Nú, þessar miðaldarímur eins og Völsungsrímur, þær eru nú yfirleitt varðveittar í miklu yngri handritum. Það er að segja ein ríma, Ólafs ríma Haraldssonar, sem er elst talin að með öllum, eða minnst kosti hún er svo sem fyrst er varðveitt, hún er í Flateyjarbók, vegna þess að hún er þennan merkilega mann, Ólaf Helga. En annars er elsta rímna handriti frá því rétt fyrir 1500. Það er bók sem er kölluð Kollsbók og hefur gefið út ljósprentuna af henni hérna. Og þar eru æði margir rímnaflokkar, en stærsta safn miðaldarímna er í bók sem heitir Staðarhólsbók. Hún hefur verið skrifuð miðja 15. öld og þar eru einmitt Völsungsrímur. Það er eina handriti þar sem þær eru varðveittar, þessar fornum.
2: Við erum að tala varðveislu og nú ertu með þessa tvo flokka sem að hægt er að finna á handritum. En vitið þið til þess að hafa verið til fleiri rímur upp úr þessari sögu?
1: Nei, ég held að séu ekki varðveittar fleiri rímur beint ortar eftir þeirri sögu. Það vill að vísu svo til að Símon Dalaskáld, sem var nú mjög mikilvirt skáld og liðið fram á þessa öld, hann segir í mannsöng einn á rímum sínum, hann hafi ort fimm rímur af Sigurði Fáfnisbanna, það eru hvergi til. Og það er nú svo sem skemmtilegt að það skulle einmitt vera svona nýlegar rímur sem ættu þá vera glataðar, því að vitaskuld getur vel verið eitthvað eldra sig glatað. Hins vegar kemur Atli Húnakóngur svolítið við sögurímna, Gísli Konráðsson, fræðimaður á 19. öld, faðir Konráðs Gíslasonar, orti rímur af Atla Húnakóngi. Ég hef nú ekki lesið þær, það eru bara til í handritum, en eftir þeim upplýsingum sem ég hef getað séð þær, þá eru þær sennilega ortar eftir útlendu sagnfræðiriti sem hefur verið þýtt á íslensku hinn gamla Atla Húnakóng en ekki Atla Böðlason eins og hann birtist okkur í Völsungasögu.
2: Nú hafa sagna minni úr þessari sögu gengið í gegnum, ég það mú bara segja vestræna menningu aldaraðir og enn er verið að nota þessi sagna minni í framleiðslu til dæmis bara á teiknumyndu fyrir bann, ormurinn fápnir á gullinu, bara sem dæmi. Ef þú skoðar þessar rímur og skoðar svona hvað fólk var að kveða rímur sýnist þér að þetta hafi verið svona með vinsælla efni?
1: Nei, það held ég sé nú ekki að segja. Það eru sögur að dáldi öðru tægi sem eru vinsælega. Það er svona léttara efni sem að fer vel, skulum segja. Og þess vegna, þetta er dáldi samþjappað efni eins og við tekjum á sögun, þetta er ólega efnis mikilsaga. Og ég hugsa að rímnaskáldunum hafi þótt dálítið erfitt að eiga við þetta. Og það er kannski ekki nógu löng saga af Gunnari Djúkasinni einum til dæmis til að gera honum rímur. Og það hygg ég að hafi nú verið því til fyrirstöðu að menn gerðu mikið að slíkum rímum. En það er rétt sem þú segir að menn held áfram að kveðum þetta lengi og til dæmis í Færeyjum eru til feikna mikil og löng kvæðum þetta efni þar sem áreðanlega stuðst við Völsungasögu.
2: þá veldi maður fyrir sig, hvað var það sem að fólki fannst mest gaman að kveða rímur? Hvað eru vinsælustu efnisflokkarnir í rímunum sem til eru?
1: Já, það held ég að séu reyfarakennt efni úr oftast eftir ungum fornaldarsögum, alveg sérstaklega eftir ungum riddarasögum. Þar sem að sagt er frá glæsilegum hetjum sem að lenda í alls konar ævintýrum og bardögum við ófreskjur og risa og tröll og galdra menn og illþýði og berjast til sigurs og vinna fallega prinsessu og svona. Það eru vinsælustu efni, það eru þetta til fleiri rýmna efni en þetta er nú það sem að menn við hefur þótt þægilegast að heyra og mestu léttir þeir eru komið inn úr hríðarbylnum að þurfum ekki að fara að heyra þá mandráp og hörmungar eins og hérna í Völsungasögum. Gæti ímynda mér. Þetta er ekkit ólíkt því eins og þegar að menn vilja heldur hafa svoleiðis myndir í sjónvarpinu sem að svona eru þetta aldrei spennandi en fara þó vel eða einhvern veginn þarf ekki alltof mikið að hérna að verða maður þarf ekki að verða alltof mikið þáttakandi í því sjálfur í hörmum annara.
2: Ég sé þú ert með hér fyrir fram að því og ég steyr eldri völsungsrýmur. Ætlar að lefa okkur að heyra smá dæmi það hvað fólk var að kveða á 14. öld?
1: Já, það nú ekki svo vel að ég geti kveðið fyrir þig. Ég hérna hef ekki lært það svona nógu vel og maður þarf að vera sérstaklega vel upplöðu til þess. En ég er alveg til að lesa nokkrar vísur hérna á niðurlagi rýmnana. Það sem að þau tala saman sískinin þegar búið er að leggja eld í húsin. Sigmund vill nú sjálfur hér sinna hefna nauða. Þú hefur áður þengil mér þrisvar stemt til dauða. Niblung draft með nýtan feður og nóga mína barma, þitt skal brenna búki meður, bragning, ístur og þarma. Hilmir tala við systur sín og segir með slíkum hætti, vilda ég að vilja þín, veita það er ég mætti. Viljir þú ganga úr eldi út, auðar gátt af höllu, hvorki færð þú sorgnes út, sjálfskalt ráða öllu. Öllu er ég nú indi svift, orma duns hvað freyja. Nauðig var þig niblung gift, nú ég fús að deyja. Til dauða hefur mér stent og stift, stóra fekk ég harma. Fullvel hef ég nú flesta keift, föður míns hemt og barma. Sinnfjötla ertu að sönnu feður, Sigmund, auðs hvað þylja. Völsungsdóttir virða kveður, við munum hljóta skilja. Föður hef ég misti fleina hríð, fylgir talar á móði. Ber ég hlýri þinn hættlegt stríð, hygg ég aldrei að fljóði. Miklu þetta meira vert, milding talar hins vinni, en það verði brögnum bert að brennir þú hér inni. Vísir kisti vella hlín, vann það arfi skilja, með mækir sneið hann móður sín, muni þess ekki dylja. Hirrin uppi hallar ræfur, hann hljóp yfir fólki rösku, tjörgaðan við sem tróð og næfur, tökk hann alltaf ösku. Hirrin, það eldurinn. Bæði hefur það látið líf, líklegt má það kalla, sigir kóngur og kurtist víf og kappa sveitin snjalla.
2: Það var Vésteinn Ólason sem las fyrir okkur úr 600 ára gömlum völsungsrýmum og þar með líkur þjóðarþeli í dag. Eftir sjötta lestur Ingvar Sigurssonar á völsungasögu á mánudaginn mun Ragnheiður Gyða Jónsdóttir ræða við Ingu Huld Hákonardóttur breytileg viðhorf til sifjaspella í gegnum aldirnar. Við kvæðum í dag, verðið sæl og góða helgi.

0: Að loknum fymta lestri Ingvars E. Sigurðssonar úr Völsungasögu heyrðum við Vésteinn Ólason segja frá rímum sem ortar hafa verið út frá sögunni. Anna Margrét Sigurðardóttir ræddi við hann. Þetta var þátturinn Þjóðarþel sem frumfluttur var í mars árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Mist Grönvold segir fréttir. Risi fallin, segir Arnar Eggert Thoroddsen, tónlistafræðingur, andlát Dolly Parton. Hún lést í dag, 80 ára að aldri.
2: Og ekki það að maður hefði ekki þannig séð átt von á þessu, hún var alveg 80. En ég fekk bara svona, wow, ok, þú veist, Risi fallin.
3: Þetta voru fyrstu viðbrögð Arnars Eggerts Thoroddsens tónlistafræðings við fregnunum af andláti Dolly Parton fyrir dag. Hún var ein ástælasta sveitatónlistarkona heims.
2: Hún nær að búa til og svona knýja fram einhvern veginn einstaka stöðu í heimi pop og rocks og countrys sem eru heimar sem eru mjög mikið svona karlægir og karlrembrulegir og það var.
3: Hún hafi verið ótrúlegur lagasmiður sem setjum tíma popstjörnur líti allar upp til.
2: Hún seldi ótrúlega mikið af plötum, samdi gríðarlega mikið af lögum fyrir manna minni kynslóð í fætti 74, þá er hún, hefur hún alltaf verið nálæg einhvern veginn að syngja í bíómyndum, keirandi þarna Dollywood hérna skemmtigalinn sinn og svona hún er svona skemmti og aftreyinga menningar hérna góðsum.
3: Af hennar verkum segir Arnar að lagið Jolene standi upp úr.
2: Þegar maður hlustar á Jolene og textan þar, þetta er bara svona stórkostlegt lag hérna sem svona ég fæ bara alltaf gæsa og því heyrið það.

0: Björgvin Brynjarsson tók saman. Rafmagn komið aftur á í Grindavík og nágrenni. Þetta kemur fram í tilkynningu frá HS Orku. Rafmagnslaust varð eftir að þrjár háspennulínur Landsnets leistu út klukkan 4 síðdegis. Línurnar sem leistu út eru Svartsengislínur 1 og 2 og Njarðvíkulína. Donald Trump bandaríkjaforseti segir bandaríska sjóherinn hafa fjarlægt eða sprengt öll tundurdufl í Hormúsundi. Hann segist hafa tilkynnt stjórnvöldum í Íran að hvert skip eða bátur sem leggi ný tundurdufl verði þegar í stað eyðilagt. Írönsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig yfirlýsingu Trumps. Hormúsund hefur verið að mestu lokað frá því stríðið í Miðausturlöndum hófst í febrúar og Íranar hafa skotið á skip sem hafa reynt að sigla þar án leyfis. Lokunin hefur valdið miklum sveiflum á heimsmarkaðsverði olíu. Bandaríkin og Íran hafa ítrekað reynt að ná samkomulagi siglingar sundið á undanförnum mánuðum en án árangurs. Fyrir í vikunni tilkynntu Bandaríkin umfangsmiklar efnahagslegar refsiaðgerðir gegn Íran eftir að viðræður ríkjana sigldu í strand. Fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg breytileg átt og skýjað að mestu. Þurrt í nótt en skúrir á morgun. Engum síðdegis, hiti 8 til 12 stig. Suðurland hæg vestlæg eða breytileg átt og skýjað með köflum. Lengst af þurrt í nótt en skúrir á morgun. Engum síðdegis, hiti 7 til 12 stig. Faxaflói, vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu, skýjað og dálitlar skúrir, hiti 6 til 12 stig. Breiðafjörður, vestlæg átt 3 til 8 og stöku skúrir, en norðan 8 til 13 metrar á sekundu vestast, hiti 5 til 10 stig. Vestfirðir, norðan og norðaustan 8 til 13 og rigning með köflum, en hægari austan til. Dregur úr vindi eftir hádegi á morgun, hiti 4 til 9 stig. Strandir á Norðurland vestra, hæg breytileg átt og skýja með köflum, úrkomi lítið í nótt en skúrir á morgun. Norðan 3 til 10 seinnipartinn og hiti 8 til 13 stig. Norðurland eystra og austurland að glettingi. Suðurlag eða breytileg átt 3 til 8 og létt skýja mestu en skúrir annað kvöld, hiti 11 til 16 stig að deginum. Austfirðir suðurlag eða breytileg átt 3 til 10 og skúrir í nótt þurft að kalla á morgun. En dálítil væta seint annað kvöld, hiti 10 til 15 stig yfir daginn. Suðausturland fremur hæg breytileg átt og skúrir en þurft vestan til. Suðvestan 3 til 8 á morgun og skýjað með köflum, hiti 10 til 15 stig. Miðhálendið fremur hæg breytileg átt og skýjað með köflum, allvíða skúrir seint á morgun, einkum austan til. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast norðaustan til. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á fimmtudag fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og rigning eða skúrir en úrkomi minna sunnan og vestan til. Styttir allvíða upp kvöldið. Hiti 7 til 15 stig, hlýjast á sunnanverðu landinu. Á föstudag hæg breytileg átt og bjart með köflum en stöku skúrir í flestum landshlutum. Kólnar aðeins í veðri. Á laugardag fremur hæg vestlæg átt, skýjað með köflum og stöku skúrir en bjart að mestu á vestanverðu landinu. Hiti 6 til 13 stig að deginum, hlýjast sunnalands. Á sunnudag og mánudag breytileg átt og létt skýjað að mestu en skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 12 stig. Á þriðju dag er útlit fyrir suðlæga átt með rigningu en þurft að mestu norðaustanlands. Hiti 9 til 14 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í nótt en veðurspá veru lesi með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, við endurflytjum nú sumarmál frá því í morgun. Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýra þættinum.

0: heil og sæl og velkomin í sumarmál. Það jú ennþá sumar og það 25. ágúst, yndislegur mánuður ágúst búin að vera.
1: Og þriðjudagur.
0: Já.
1: Þriðjudagur alltaf svo notalegir, mánudagur alltaf pínu stressaðir.
0: Já.
1: En þriðjudagur alveg svona... Og ég man að Derrick var alltaf á þriðjudagum.
0: Já, ert að minna.
1: Í sjónvarpinu. Þannig það var svona sérstök tillökun.
0: Já.
1: Að horfa einhvern gamlan þýskan mann leysa sakamál
0: þegar
1: ég var barn.
0: Eitthvað notalegt við það líka.
1: Eitthvað notalegt við það
0: já,
1: líka.
0: Já, já. En já, við ætlum að vera með sumarmál í dag og þetta ætlum við að bjóða ykkur upp á.
1: Þetta ætlum að bjóða ykkur upp á við að æsku sirkusinn hefur boðið krökkum upp á sirkusnámskeiðum árabil og nú einmitt að hefjast haustönn í þessum skemmtilega skóla og Jóakim Meyvant Kvaran, kennari við skólan og B.A. í sirkuslistum ætlar að heimsækja okkur og segja okkur frá starfsemi æsku sirkusins og sitt hverju fleiru sirkus.
0: Já, og svo það bæjarperlur sumarsins, þetta eru síðustu bæjarperlur sumarsins. Hann Hinrik Völer hefur farið vítt og breytt landið og mjög áhugavert hjá honum tekið við tölvið alls konar fólk alls konar og bara virkilega gefið okkur svona góða innsýn inn í ýmislegt sem í gangi á landinu.
1: Ég spennt að vita hvert hann ætlar með okkur núna.
0: Já, hann ætlar að ræða við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og sögufélagi Vatnsleysustrandar. Hann sem sagt ferðin heitið Voga og á Vatnsleysuströnd. Og hann ætlar að forvitnast sögu þessa svæðis, varðveislu gamalla húsa og verkefni þessa félags. Og síðan ætlar hann að koma við hjá Sána Guðs, Reykjanes, við höfnina í Vogum. Og þar eru systurnar, Telma Rún og Petra Rut, Rúnastætur. Og það ætlar að segja frá þessu framtaki, Sána eða Sánu Guðsi almennt. Og hvers vegna þessi afþreying hefur orðið svona vinsæl?
1: Já, ég nú spennt að vita það.
0: Já.
1: Þetta svo... algengt og svo margir sem eru ánætjast
0: Já,
1: guðsinu.
0: Akkurat
1: Og svo móðu þetta ekki gleyma fugli dagsins en ég veit að hlustendur eru að vanda spenntir fyrir því hvaða fugl það geti verið
0: Já, en við byrjum á tónlistinni og það Bubbi sem syngur fyrir okkur fallegur dagur

0: ára baki og yfirvængjum með alsvarta vængbrodda en að öðru leiti hvítur á fiður.
1: Og að mestu farfugl og bara frekar algengur.
0: Já, það nefnilega það. Goggurinn svona gulleitur. Það alveg hægt að segja það.
1: Já, já, já. Og hérna, hann verpir svona á, hvað maður að segja, á annesjum.
0: Já, annesjum.
1: Já, eða svona út við sjóun.
0: Já.
1: Frekar en inn á landi.
0: Samt, sko, þetta hérna, dálítill sjófugl, getur
1: Já,
0: við sagt.
1: Já, við heldum við verðum að gangast við því.
0: Já, en finnst gott samt sem áður að baða sig í ferskvatni.
1: Já.
0: Og getur þá farið góðan spöl til að komast í ferskvatn.
1: Já.
0: Þetta svolítið merkilega.
1: Fyrir spa.
0: Þegar fyrir spa.
1: Spafugl.
0: Fyrir böðin.
1: Já,
0: Hefðu þetta.
1: Já.
0: Og þetta mjög félagslyndur fugl.
1: Já.
0: Og því þeir eru það nú ekki aftar.
1: Nei.
0: Nei, alltaf.
1: Alltaf, nei,
0: Sveinir eru bara einfarar nánast.
1: Já. Og léttur og lipur fugl. Svona dansar við fólk og aðra fugla.
0: Já.
1: Svolítið fallegt. Nú, hann tæft hálft kíló, þetta ekkit engin svona risi beint, en ekki heldur einhver títla.
0: Nei.
1: Þetta bara svona meðalstór fugl, að þetta fuglum svona sem að hér við land. Hún kann að með þetta rækjur.
0: Já. Og já, spa og rækjur, þetta bara almennilegu fugl.
1: Þetta almennilegu fugl, nefnilega.
0: Ekki oftast tvö, út ungunatímin fjóra vikur.
1: Já.
0: Og ungarnir verða fleygir á sex vikum, þetta tekur dálítinn tíma.
1: Já, einmitt.
0: Svona með marga aðra.
1: Já. Nú eggin eru svona dröfnótt.
0: Já.
1: Falleg litin. Svona grænleit með brúnum og svörtum dröfnum.
0: Já. Þessum fugli fjölgaði mikið á síðustu öld. Og var stofnin 580.000 pör á árunu 2005 til 2009.
1: Já.
0: Já, já. Og það eru svona björg sem eru kannski aðal heimkynni.
1: Já, já.
0: Er það ekki?
1: Já. Nú, hreiðrið, þetta líka svona hönnunarfugl, þetta eiginlega íslenska sumarkonan, þessi fugl. Spa og rækjur og fersk vatn og hérna hreiðrið er hannað úr sinu, gróðurleifum og þangi.
0: Já.
1: Fest á kletta með driti og leir.
0: Einmitt.
1: Það svona útpælt.
0: Einmitt. Og að mestu farfugl sem sagt þessi fugl hefur vetur setu sunnan Grænlands, austan Nýfundnalands og jafnvæmt hafa mertir fuglar endurheimst í Evrópu frá Kólaskaga við Hvítahaf suður til Gíbraltar.
1: Já, einmitt.
0: Og hann fer víða þessi fugl, það Portugal og Svalbarði og já. Og svo ákveðin trú.
1: Já.
0: Hefðbundin trú eða svona þjóðtrú að fuglinum fylgi fiskisæld og getur líka sagt til veður og já og getur orðið fertugur
1: já
0: og sumstaðar sextugur
1: já, einmitt og já, það
0: spurning,
1: talaði að röddin sé snögg og sár eins og ylfur í hundi
0: snögg og sár, já,
1: já.
0: Ég held að við ættum að heyra bara, er þá ekki hljóðið bara næst?
1: Já, ég held að hljóðið þetta er næst.
0: Já.

0: Ach ja. Já, hérna vitnað í kristnihaldundi jökli.
1: Já.
0: Og sagt að röddin geti verið eins og ílfur í hundi sem vaknar við að stíð er á skottið á honum eða eins og þegar hvítvoðungur fer að rýna felmtsfullur upp úr fasta

0: svefni, vakin af orðlausum draumi.
1: Já.
0: Og ef að það gerist, þá glaða vakna þessir fuglar og taka undir.
1: Einmitt. Og
0: þetta er svo falleg mynd.
1: Þetta er mjög falleg mynd. Falleg lýsing.
0: Já.
1: Svona útlitslega, það sem einkennandi, þetta eru stuttir fætur, ávallt svartir.
0: Já.
1: Og augun eru dökk og með ákveðunum lit á augnhringnum
0: mm-hmm.
1: sem kemur dálítið upp um kannski hver hann en það allt í lagi.
0: Já.
1: Það rauður augnhringur.
0: Já, einmitt og svo goggurinn, eins og við sagðum að hann fallega gulur og svo hann svona en munnopið svona eldraugt.
1: Já.
0: Þetta er mikill pæjufugl, það verður bara að segja sem svo
1: Já.
0: Ég bara...
1: Það ekki hægt að orða hann eitt öðruvísi
0: Já.
1: Og þá nú bara komið að því að...
0: Eða hafa latinu með?
1: Já, byrjum að
0: því. Sem líka mjög pæjulegt nafn, finnst mm-hmm. mér sko. Rissa trítaktíla.
1: Já.
0: Rissa trítaktíla klæddist Gucci á sýningapöllunum bara þess, þetta pæjufugl.
1: Já, algjörlega. Og hver það fugl dagsins, Brynhildur?
0: Fugl dagsins ber tvö nöfn, annars vegar skegla og öllu algengara nafnið Rita.

0: Já, þetta var sérvali hjá þér.
1: Sérvalið lag Ritu.
0: Já.
1: Yndislegu Ritu. Ég ennþá upptekin að þetta sé pæjufugl.
0: Lovely Rita.
1: Já, Lovely Rita með bílunum.
0: Já, akkurat.
1: En hingað komin til okkar góður gestur sirkusmaðurinn mikli Jóakim Meyvant Kvaran.
2: Hæ. Sem
1: hæ. Og Jóakim kennir við æsku sirkusskólan og með B.A. í sirkuslistum og við bara svo spenntir að fá þetta til að segja okkur aðeins frá æsku sirkusnum og svo bara sirkus almennt, sirkus á Íslandi sem náttúrulega svo mikið kraftaverkir einu veri.
2: Já, herðu, gaman að hitta ykkur.
0: Takk sem ég leiðis.
2: Takk fyrir að hafa mig. Nú sem sagt, já, æsku sirkusinn á leiðinni í loftið aftur eftir sumarfrí og í rauninni smá hlé núna að það sem að vera af þessu ári
0: Já.
2: En nú með haustinu ætlum við aftur í gang og þetta bara að hefjast og mér langar bara að láta fólku vita og fjalla þessum þetta geggjaða starf
0: Já, þetta eitthvað sérstakur aldur eða svona sem þið að stíla á?
2: Já, sko, fyrsta árið okkar núna hugsað fyrir nefnendur 7 ára og upp úr svona 7 upp í 13 ára svona aldur sem við viljum helst en svo vex þetta náttúrulega upp og við höldum utanum í rauninni nefnundu bara eins lengi og þau vilja vera hjá okkur.
0: Já,
2: yes.
0: Ánægilegt. Og þá er þetta náttúrulega eftir skóla því skólarnir eru byrjaðir.
2: Þetta er meira að segja, þetta er helgastarf.
0: Já.
2: Við æfum á sunnudögum 1:00. Þannig að allir sem vantar eitthvað svona áhugavert uppbyggilegt eftir hádegum helgar koma að æfa með okkur í Laugardalum.
0: Já.
2: Þar æfum við okkur í loftfimleikum og að jögla og alls konar svona líkamlegum æfingum eins og fimleikum og handahlaupum kottnissum og ofan á það erum við að innbytta okkur að svona sviðsframkomu atriðasköpun sögusögnum og svona Men þetta svona mjög allskonar, mjög skemmtilegt.
0: Já, og sjálfstyrkjandi lítur að vera.
2: Mjög sjálfstyrkjandi og svona, þetta náttúrulega mjög miklu leiti snýstit það að svona æfa líkamlega færni án þess þó að vera keppnis íþrótt. Og maður veit það bara fyrir víst og bara sjálfum sér en líka á öllum þessum nefndum okkar að það eru mikið að börnum sem að þú vilja líkamlega útrás, líkamlega æfingu en eru kannski ekkert mjög æst í keppnis og hópíþróttinnar. Þetta svona hugsunin ekki að vera bestur, heldur bara aðeins betur en ég var í síðustu viku og svo nefnilega þú veist leifa sér að vera svolítið skapandi með færnina. Það hva? Svolítið svona númer 1, 2 og 3 hjá okkur að það aldrei sko það aldrei ein rétt leið að neinu, heldur þetta mjög opið og við bara finnum út hlutunum saman sem eins og segi, mjög valdeflandi að þau líka eru að semja sína eigin færni að miklu leiti.
0: Já.
1: Og hvað hefur æskusirkusin verið starfandi lengi?
2: Já, þetta góð spurning. Sko, æskusirkusin hefur verið í einhverri mynd alveg síðan sko 2012 held ég þegar að þetta opnaði sem svona sumar námskeið þá undir Sirkus Íslands en hefur síðan núna í 8 ár eða eitthvað verið bara rúlað undir eigin formerkjum og svona tekið aðalega af meðlumum í Sirkushópnum Hringleik já, þannig að þetta er orðið svolítið fullorðin sko, búin að vera lengi að
0: Já, og vinsælt að þegar maður heyrir mjög hérna vel látið af þessu starfi
2: Já, það ekki?
0: Jú, og bara ofsalega gaman
2: Já,
0: það segja krakkarnir
2: Já, við semst annars við með sumarnámskeið sem að hafa verið rosa vel sót öll sumur alltaf alveg smekkfullt en svo ákvaði við út af hérna því að það var að ganga svo vel að opna líka vetrastarf og það hefur heppnast bara rosalega vel og við höfum verið með nemendur sem að það var á ákveðnu tímapunkti var það hálfgert vandamál að nemendurnir bara vildi ekki hætta þó þau voru orðnir hætta að vera ríkfullari fólk og þau eru hjá okkur enn en eru bara búin að útskrifast og eru núna bara þjálfað atvinni fólk
1: Já, ég ætla að spyrja það því að það væri náttúrulega erumitt einhverjar af þessum krökkum sem byrja hjá okkur 2012 náttúrulega voru fullaðu fólk í dag og kannski farið ég vel bara í já, farið í atvinnumennsku og...
2: Algjörlega, núna ég held að það hafi verið, núna í sumar var Sirkus Íslands með sirkussýningar í Vatnsmýrinni eins og ofta áður og ég held að það hafi verið að minnstakosti þrýr ef ekki fjórir nemendur sem voru, þú veist 11 ára hjá okkur í Æskusirkusnum að æfa sig, eru núna orðið fullorðið fólk að sýna þarna á atvinnu sviði.
0: Já. Mm-hmm. Og þú ert sem sagt útlærður, þú ert bara með BA gráðu í sirkuslistu.
2: Já, ég með BA í því sem heitir samtíma sirkuslistir sem ég lærði í Rotterdam í Hollandi. Og hef verið það núna, það er komin næstu í 10 ár síðan ég útskrifaði staðan
0: Já.
2: Og þetta eru örugglega bara hitt að besta sem ég hef ákveðið þú veist, að gera. Þetta var svo gaman og svo gefandi og mér fannst ég hafa lært svo mikið.
0: Já.
2: Þó maður síðan alltaf líka meðvitaður að þetta svolítið svona óhefbundið og skrítið nám, jafnvel, finnst sumum, en það nú bara gaman.
0: Já.
2: Já.
0: Og eru hollendinga framalega... í sirkuslistinni eða var það bara tilviljun að þú fórst í
2: sko hollendingar eiga sko langa sögu af svona klassíska sirkusnum en þeir eru líka með mjög mikið af ólíku svona listnámi og þetta nám sem ég var í sem sagt byrjaði sem svona við auki í dansháskóla, þannig rottir þeim og þeir eru mjög framarlega í dansnámi
0: já.
2: Og svo hefur þetta bara vaxið út frá því sko. Þetta mjög svona alþjóðlegt nám sko. Það eru þú veist, nemendur allstaðaraðan af
0: já einmitt og Danir eru þeir ekki eða hafa þeir ekki alltaf verið svona sirkus
2: Danir, jú, hafa verið svolítið framalega. Í þessu Jú, það er mikið af þessum líðháskólum og svoleiðis eru oft með svona sirkus leiðir
0: Já.
2: En svo er háskólanám líka í Svíþjóð og Finnlandi mjög mikið í Frakklandi
0: Já.
2: Og aðeins með þannig í Hollandi, Belgíu og svo austari úti það verið mikið í Rússlandi og Úkraínu þetta er víða sko
0: já.
2: Þetta er mjög víða
0: við erum svo ný ykkur negin að tilhengja okkur þetta
1: já, og ég ætla að segja sko það hefur náttúrulega væntalega ekki verið neitt æsku sirkus þegar þú stegst þín fyrstu skref
2: Nei,
1: í sirkuslist
2: nefnilega ekki sko ég í rauninni sko ég uppgötvaði ekki sirkusin fyrr en ég var orðin sko næstu 18 ára gamall það var þá sem maður einhvern veginn áttaði sér á að bara, já þetta til í alvörunni, einhvern veginn hafði þetta bara áður, þú veist, verið annarkvort bara í sögubókum eða barnabókum sem svona eitthvað sem var einu sinni
0: já.
2: En ekki lengur en svo raunin svo að það bara aldeilis ekki þannig þó að, þú veist, eins og ég þú veist, ég nefndi áðan hennar klassíska sirkus og það svona eins og maður, þú veist Það svona þessi klassíska ímynd sem að við höfum af sirkusnum sem að hefur svolítið svona dalað aðeins svona á undanförtum kannski ára tugum mm. en upp á móti kemur að þessi samtíma sirkus eða nýsirkusin hefur svona þú veist risið upp úr svona upp úr þessum klassíska
0: Já.
2: Sem miklu meira svona í ættina því að vera leikhús eða dans, svona þá ekki jafn mikið þetta svona ekki til dæmis oftast eiginlega engin dýr í nýsirkusnum oft verið að vinna með svona heilar heilstiftar sýningar frekar en einstaka atriði, þó yeah. alls ekki alltaf og svo er svona oft meiri svona sögusagnir aðeins meiri svona ljóðuræna aðeins meiri svona einhvers konar svona já meiri útöksun en í þessu klassíska sem var svolítið svona sjáðu hvað ég get já. Sem er náttúrulega geggjað út af fyrir sig en þetta er svona hefur farið smá skakkaskiptum svona eins og öðruvísa áherslur
0: já. Og minna dýr náttúrulega
1: já.
2: Minna dýr, já
1: En nú langar mig til að spyrja fullorðið fólk
2: já.
1: Sem langar til að læra sirkus
2: Já Herði,
1: Nú sjálf hver spurning en einmitt, spyr samt
2: Sko Ég get sagt ykkur frá því að við í sirkushópnum hringleik við erum með æfingarhúsnaði á Sævarhöfðanum þar sem við erum með reglulegar opnar æfingar þar sem við erum með sem sagt tjögl æfingar fyrir alla sem vilja mæta bara og æfa eða læra tjögla svo erum við með loftfimleika kvöld fyrir þá sem hóra í það og bara svona opnar almennar æfingar það ýmislegt í boði og þetta einmitt, eins og ég segi, þetta aðeins á ólíkum tímasetningum en það væri kannski sniðið þetta annarkvort senda okkur bara e-mail á ringleikur at ringleikur.is eða í gegnum Facebook hjá okkur að fá frekar upplýsingar
0: Já.
2: En það eru sem sagt leiðir það alveg hægt
0: Já, varstu með eitthvað grein
2: þarna úti sem að vilja æfa sér komiði til okkar það pláss
1: Mér langar bara að vera með
0: Já, ætla að segja, varstu með einhverja grein í huga?
1: Nei, mér langar bara að mér þetta allt svo spennandi
2: Já.
1: En hvar hægt að afla sér upplýsinga?
2: Herðu, það um æskusirkusinn væri á heimasíðu æskusirkusins afsakið sem einfaldlega æskusirkus.is svo erum við inn á Abler og inn á Facebook eða einmitt inn á hjá okkur í hringleik við ættum líka að geta veitt allar Já. Helstu upplýsingar
0: Þannig það auðvelt að ná í ykkur
2: Já, þannig ef þú átt ungmenni sem vantar eitthvað uppbyggilegt og skreftilegt á sunnudögum eftir hádegi komið þið til okkur, við erum í Ármannsheimilinu í Laugardal og ég lofa því að þetta verður mjög gaman
1: Frábært, Jóakim Meyvant Kvaran frá Æskusirkusnum, takk kærlega fyrir komuna í sumarmál
2: Takk fyrir að fá mig

0: Þröstur minn góður, það stúlkan mín. Þarna sungu Björgvin Halldórsson og Fóstbræður, lag Inga T. Lárussonar við ljóð Jónasar Hallgrímssonar, ég býð að heilsa.
1: Já, og þá röðin komin að Henriki Völer sem hefur farið með okkur vítt og breitt landið í bæjarperlum sumarmála og nú ferðinni heitið Voga og á Vatnsleysuströnd.

0: Eftir að hafa tekið hringin í kringum landið og rúmlega það, rann það skyndilega upp fyrir mér að ég átti enn eftir að heimsækja vini mína á Reykjanesi. Þar sem þetta síðasta innslag sumarsins voru góð ráð dýr, ég stökk út á Reykjanesbrautina og setti stefnuna á sveitafélagið Voga. Eflaust eru margir sem þjóta framhjá afleggjaranum án þess að kynna sér hvað Vogar og Vatnsleysuströnd hafa upp á að bjóða. Þar leynist nefnilega ýmislegt, enda meira við Voga en Voga ídívan ein. Þótt hún sé auðvitað mikil perla og hafi verið framleitt í Vogum árabil. Í dag ætlum við að kynnast bæði gamla og nýja tímanum. Eitt nýjasta æði landsmanna svo kallað Sánagus og við höfnina í Vogum hafa systurnar Telma og Petra Rúnastætur komið sér fyrir með Sánagus Reykjanes. Hvort Sánagus sé tísku bóla á borð við fótanutækið á sínu tíma eða komið til að vera verður tíminn að leiðiljós. Við fáum að heyra meiru það síðar í innslæginu. Ferðalagið hefst hins vegar á Vatnsleysuströnd, nánar tiltekið við Kálfatjörn. Þar hefur minja og sögufélag Vatnsleysustrandar unnið ötulega að varðveislu minja og gamalla bygginga. Helga Ragnarsdóttir, formaður félagsins, tók á móti mér í gamla skólahúsinu Norðurkoti og sagði mér frá starfinu og lífinu á Vatnsleysuströnd fyrr á tímum.
1: Minjafélagið stofnað 2005 af áhuga fólki og að markmið að varðveita og viðhalda minjum og sögu sveitafélagsins fyrir komandi kynslóðir og bara fólki sem býr hér og annar staðar sem hefur áhuga á að koma og skoða það sem við erum að gera.
0: Og við erum hér við Kálfatjörn og í húsi sem heitir Norðurkot. Hvað gerist hér?
1: Norðurkot gamall skóli. Hér var börnum á Kálfatjarnasvæðinu kennt tíma í cirka 10 ár og þetta var svona hjáleiguskóli nokkurs konar frá Brunnastaðaskóla, segi ég Brunnastaðaskóli, það Suðurkotsskóli fyrst. Já, þetta svona hjáleiguskóli þaðan, það var talið oflangt, þurfi börnin að ganga alla leiðina þangað.
0: En við röldum að þessu hérna húsið, það við þurfum ekki að ganga langt því að húsið samtals hvað margir fermetrar?
1: Ég man nú ekki alveg hvað húsið margir fermetrar en skólastofan 15 fermetrar.
0: Og hvað eru margir nemendur?
1: Og tíma var hérna kennt 19 börnum.
0: Og þessi munir sem eru hérna til sýnis, er þetta allt frá þinn tíma?
1: Nei, þetta svona frá skólasagan spanna náttúrulega langan tíma. Skóla stofnaður hérna 1872 og við erum nú ekki með muni síðan þá í upphafi. En ýmislegt sem að svona eftir það, mest bækur, fólk duglegt að gefa ykkur bækur og það kannski það sem að svona flestir tengja við skólastarfi í upphafi, það bækur og ritaðar heimildir. Aðrir munir svona bara hérna og þaðan, frá fólki sem að tengist sveitafélaginu og vill varðveita munina og heldur að þeim sé vel komið hérna.
0: Og hvað gerir þið í minjafélaginu þegar þið fáið svona hús upp í hendurnar svona fyrstum sinn?
1: Já, okkur var gefið þetta hús af ættingum hérna fólksins eða ábúðunda hérna á Kálfatjörn. Það þurfti nú að byrja því að styrkja það og flytja það hingað. Það stóð hérna örlítið sunnar við Þórustaði. Þegar það komið hingað þá þarf að byggja grunn og koma því á sinn sökkul. Og þannig að sé hægt að fara að gera það upp og það var mjög illa farið þetta hús, vantaði hérna nánast bara eina hlið alveg í það, gluggalaust og bara, já, í mjög lélegu ásigkomulagi, en þó talið gerlegt að gera það upp eins og þú sérð. Og það var bara farið fljótlega í það, það stóð hérna kannski hálft ár eða ár áður en að var farið að hérna vinna í því, en já, svona lítur út í dag, það búið að hérna loka öllum götum og smíða nýja glugga og hérna það bara sómi sér vel hérna sem er svona skólaminja safn sveitafélagsins.
0: Og það er ekki einungis þetta hús, það er líka önnur verkefni, hvað hafi verið að bauka?
1: Við erum að bauka ýmislegt. Við erum með tvö önnur hús, það skjaldbreið sem hérna á hlaðinu, steinhlaðið hús frá 1884 sem að sinti hlutverki fjós og hlöðu hér í tíð Stefáns Þórarinsson sem prest hér. Svo erum við að gera upp gamalt samkomuhús sem byggt 1933 sem nær Vogunum. það svona verkefni sem við erum mest að vinna í dag, helst. Við höfum gert upp gamlan bát hérðan frá Kálfatjörn sem að bændur notuðu hérna til fiskveiða bara fyrir heimilið. Við fengum fyrir hvað, 2 árum bát sem cirka 30 tonn frá Súðavík sem að tengist sögunni hérna í vogunum útgerðasögu. Sveitafélagsins minjastofnun Íslands vildi að við tækjum þátt í því verkefni að hérna varvita og gera hann upp. Það hefur verið safnað ljósmyndum til 1960 og félaginu var gefið það safn. Hvað fleira, svo erum við bara með sögugöngur og við höfum verið með jólamarkað hérna í hlöðinni, við erum með opið hús hérna á skólasafninu helgar, höfum verið í fyrra sumar og núna í sumar, já, bara ýmislegt.
0: Nóm að vera og þessi viðburðir er líf og fjör.
1: Það er alltaf líf og fjör, mikið af fólki, bara síðast í gær, komið 50 manns hérna í þetta litla hús okkar.
0: Og er yngsta kynslóðin áhugasöm líka?
1: Já, þau eru ótrúlega áhugasöm. Við erum með til dæmis ratleik hérna útprentaðan fyrir þau til þess að fara eftir. Þau eru að leita að klósettinu og máta skinnskó og ýmislegt. Það er bara gaman.
0: Þau eru að forgangsraða þessum verkefnum. Þið geti ekki gert upp öll þessu hús í einu?
1: Nei, augljóslega ekki. Og við stofnum okkur ekki í skuldir. Við gerum þetta allt bara í en annarkvorti sjálfbúðarlega vinnu eða þegar við þurfum að kaupa hérna vinnu fagaðila að þá gerum við það og höfum við leitað styrkja í það. Sveitafélagi Vogar hefur styrkt okkur með það og uppbyggingarsjóður Suðurnesja til dæmis.
0: Svo var það líka samkomu húsið Kirkjukoll sem þið hafi tekið að ykkur. Hvernig gengur það verkefni?
1: Já, við keyptum það 2019. Það er steinsteift hús, var steift upp á hvað 3 mánuðum árið 1933 og byggt við að bíslag svo það gengur bara sæmilega. Við þurftum nú að byrja því að tæma út úr því 60 tonn af járnarusli. Það var ærið verkefni. Eftir það höfum við svona einbytt okkur að því að hérna, loka því alveg að utan og klára það utan áður við förum að vinna í því inni.
0: Og geta gestur að gangandi fara inn í öll þessu hús yfir allt árið eða er þetta bara sumri til eða hvernig hafið þetta?
1: Sko, við höfum haft opið hérna á Kálfatjörnum helgar á sumrin en það er velkomið að hafa samband við okkur og við höfum verið svona nýjasta verkefni okkar er að taka móti hópum. Við höfum tekið á móti fjölmörgum hópum hérna á Kálfatjörnum mitt og sagt frá starfseminu okkar og bara svæðinu hérna og sveitafélaginu sem er mjög skemmtilegt.
0: Ég förum hérna þess á aðra hæðina í þessu litla og fallega húsi. Hér gistu þá kennarar eða hvað?
1: Það var svo vel búið að kennarum hérna í þá tíða. Hér bjó kennari og ekki bara hérna heldur, hann hefði ekki bara afnotað af risinu í skólanum, heldur var hér bygging við hliðina sem var hlóða eldhús og fjós við eina kú, þannig að þetta var algjör lúxus að vera kennari hér.
0: Skólahaldið hefur breyst aðeins.
1: Það hefur breyst aðeins, já, og sjálfsagt verið og öruglega verið styttri tími en allir þessi mánuðir sem að börnir í skóla í dag.
0: Við segjum skilið við gamla tíman á Vatnsleysu strönd og nú líkur leiðin niður á höfninni í Vogum. Þar er ekki bara fiskeri, heldur einnig hægt að breyða sér í saunagus. Fyrir þau sem þekkja lítið eða ekkert til, erum að ræða leita upplifun í heitri sánu þar sem gusu meistari stýrir hitanum og stemningun einnig. Meðal annars með vel völdum ilmkjarnaóljum og góðri músík inn á milli er síðan hægt að stökkva í sjóin. Sannarlega mikil uppfærsla frá gamla góða einbaðinu sem maður er jú vanur. Systurnar Telma Rún og Petra Rut Rúnastætur eru báðar gusum meistarar og reka saunagus Reykjanes ásamt Sigurði Friðriki Gunnarssyni. Ég fekk að heyra meira frá þeim systrum hvernig þetta kom til, saunagus almennt og hvort þetta er komið til að vera.
2: Hugmyndin er sprett í páskana í hitti fyrra. Þá voru ég upp í sumarbústa með mamma og pappa og fannst eitthvað frábær hugmynd að stofna eða búa til svona gusu og þau ranghóldu alveg í sér augunum og svo já, þetta bara ömulega hugmynd, þetta aldrei eftir að gerast. Og þannig ég hringdi beint í Petru systir og sagði henni frá þessu og hún tók svona rosalega vel í þetta því við erum alltaf að reyna að koma með eitthvað nýjar hugmyndir og þannig við bara letum þetta gerast og mamma og pabbi þurfum ég að þetta hatt í sinni dag.
0: Og segðu mig Petra, er þetta allt öðru í senn? Gamla góða einbæðið?
3: Já, ég myndi segja það að hérna, upplifunin er einhvern veginn allt önnur þegar er komin tónlist og þessir ilmir og mentalið og maskarnir og svo þessi tengsl og að vera í náttúrunni finnst mér líka svona öðruvísi og að fá að fara sjóinn og allir þessi tenging við náttúrunna finnst mér líka bara geggjuð. Þannig að ég myndi segja já að þetta sé allt öðruvísi.
0: Og einmitt, staðsetningin engin tilviljun, steinsnar frá sjónum, er kælingin mikilvæg?
2: Já, og svona út frá líffræðilegum, hérna, ef við horfum á líffræðina, þá skiptir opslega miklu máli að ná þessari bæði þessari rosalega miklu hitun á líkamanum og svo þessari kælingu beint á móti að hefur svo rosalega mikið að segja með bara hérna, eins og hormónakerfin okkar og blóðþrýstingskerfið. Þannig að við náum að opna og þenja út og svo keyrir það niður þegar við kælum og, hérna, og náum púlsinum alveg í bæði rosa hátt og svo rosa lágt þannig að það hefur svona mismunandi heilsufarslega áhrif þannig að við erum að virkja bæði þetta parasympatíska taugakerfi og svo þetta sympatíska þannig að við erum að ná alveg ofbúslega víðtækum áhrifum á heilsu þannig að ég myndi segja absolút mjög mikilvægt og bara geggja að geta gert það ég myndi í náttúrunni eins og Petra segir ég er að tengja sér svolítið og fá þannig upplifun öðruvísi heldur en að fara bara í sánunni í sundlauginni.
0: Og við röldum að sérna inn fyrir, þetta er já, var allana bara iðnaða gámur sem við erum búin að breyta.
2: Já.
0: Hvað gerðu þið?
3: Við sem sagt keftum 20 feta gám og við einangruðum hann með ull og svona sérstökum álpapír og svo settum við panelin upp og flísalöðum gólfin og við skiptum rýmunu þannig að það sé sánan inni og svo svona aðeins smá andri fyrir gestin alltaf að koma og fá sér að drekka og bara snakk og svona og hengja fötin sín og já, settum við bekkin á opnin og bróður okkar hjálpa okkur að útbúa gluggan og pabbi var hérna líka að stóa okkur að flísaleggja og svona en annars vorum við svona mestmegnis að þessu sjálfar hérna.
0: Er þetta fyrir alla aldursópa?
2: Algjörlega, kannski börn í fylgd með fullorðnum, svona unglingar kannski helst, en í Finnlandi eru alveg börn að koma líka og allt upp í bara fólk á öllum aldri í rauninni. Eldri borgar eru mjög hrifnir af þessu skilsmér Hafnarfirði og þeir sem hafa komið hingað alveg bara amma okkar elskar að koma hérna, hún 75 ára, þannig að þetta er bara fyrir alla sem vilja pröfa og hafa gaman af því að kannski aðeins að skora á sig og bara njóta með vinum eða ein og koma að hitta nýtt fólk. Þetta er rosalega mikið félagslegt líka og við tökum eftir því að sánagestirnir okkar þeir hérna, eru farnar að kynnast hvor öðrum og ég bara þekktust ekkert fyrir.
0: Og svo eru þau undirbúa þematíma og eftir það er unna torfa núna. Getum maður mætt í reif og harðkjarnarokk einnig?
3: Já, við reynum að vera með einhver svona fjölbreytt þemu, kannski svona 2-3 í hverju mánu, en svo erum við líka með bara rólegt flæði og rest flæði og sem eru svona algengustu tímanir, en við bjóðum alltaf upp á eitthvað skemmtilegt líka.
0: Og hvað þarf góður guðsumeistari eða hvað eiginlega þarf hann að hafa?
3: Sko, ég held að sé aðalega bara svona vera með góða nærveru og að ná að tengjast fólkinu og leifa þeim að svona vera kannski sinni upplifun og láta þeim líða að þau séu örugg fyrst og fremst að þetta sé ekki eitthvað, að þau séu ekki kapnur hita, stýra hitanum og hérna og vera með rétta ilmi og svona og svo þetta tónlistin.
2: Ég held að sé líka bara að vera svona yfirvegaður og þannig að fólk finni að þau eru bara góðum höndum. Og það sakar ekki vera svolítið skemmtilegur og segja kannski einhver nokkra brandara en milli.
0: Þannig smá uppistand með því.
2: Já, það er alltaf smá uppistand með því.
0: Hefur þessu framtaki verið vel tekið af íbúum hér í Vogum og einnig bara á Reykjanesinu?
2: Já, bara óbúslega jákvæð og mikil viðbrögð sem við fengum og kannski bara fram úr okkar björstust vonum. Við fórum svolítið blint í sjóinn þegar við stopnuðum þetta því að það var engin önnur sána hérna á Suðurnesjunum, þannig við vissum ekki alveg hvernig okkur er þið tekið, en bara óbúslega mikið af fólki og við erum bara komin bæði með okkar fastakúna og svo fólk sem er að pröfu fyrsta sinn, þannig að það er bara gott flæði og allir mjög jákvæðir. Sveitafélagur hefur tekið mjög vel í okkar starfsemi og veitt okkur styrk fyrir stöðuleifin á gamnum til eins árs til að pröfa, þannig að við erum bara fengið rosa góða mót okkur.
3: Og svo fengum við líka styrk frá uppbyggingasjóð SSS þannig að til að hérna, koma starfseminni í gang og svona og bjóða upp á þessa nýjung sem að þetta er á Suðurnesjum.
0: Og sánu guðsið, þetta er ekki tískubóla, þetta er komin til að vera?
3: Ég held að þetta sé komin til að vera og líka sérstaklega þegar að hraðin í samfélaginu er svona mikill að fólk þarf á þessu slökun og að ná taugakerfinu niður og bara margir sem að eru að koma einna sem hafa talað að þetta sé bara algjör losun fyrir þau í vikunni til að geta tekið á við bara öllu verkefni sem þau eru að díla við á hverjum degi sko. Þannig að ég held að þetta sé komin til að vera.
4: Ekkert meiri tískubóla heldur en að mæti orklæsaldi.
5: Já, já, þetta var hann Hinrik Völer sem þarna rætti við Telmu Rún og Petru Rut Rúnastætur og það voru að segja frá þarna, Sánu Guðsi
4: já.
5: Og svo undanrætti við Helgu Ragnarsdóttur hjá Minja og Sögufélagi Vatnsleysustandar sögu þessa svæðis.
4: Já, en við erum viðförlar í dag, við fórum með Jóakim og með vant kvaran úr æskusirkusnum aðeins yfir svona sirkussögu eða þannig, sirkuslendur heimsins
5: já.
4: Og ekki síst æskusirkusinn sem að hefur starfsemi símina núna á haustaninni.
5: Já.
4: Og við ætlum að vera hérna aftur á morgun.
5: Verðum við aftur á morgun saman.
4: Já. 11.03
5: byrjum við með sumarmál.
4: Já.
5: Og þá er jeppaþjóðin hennar Elisabeth Teju á dagskrá. Jeppaþjóðin
4: og við ætlum að fá líka húmanista, er það ekki?
5: Jú.
4: Það segja ykkur frá heimsningi húmanista.
5: Akkurat, en við þökkum fyrir samfylgdina í dag.
4: Lífið heil.
5: Verðið sæl.

Hér lauk endurflutningi sumarmála frá í morgun. Umsjón með þættinum hafðu Brynhildur Björnsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

Hljómsveitin Jazz lék Nú blánar yfir Berjamó, lag eftir Gunnar Þórðarson. Sveitin var svo skipuð, Björn Atli Anfinsen á trompet og flygilhorn, Karl Olgersson á píanó, Jón Rapsson lék á kontrabassa og Kristín Snær Agnarsson á trommur. Nú endur flytjum við lestina. Umsjón með þættinum hefur Kristján Guðjónsson.

0: Helgina bárust þær fréttir að leikarinn og grínistinn Steinn Ármann Magnússon væri látinn 62 ára að aldri. Steinn Ármann þekktur fyrir hlutverk í fjölmörgum sjónvarpsþáttum, kvikmyndum, leikritum og talsetningum. Hann kötturinn Keli í stundin okkar, Sveppi í veggfóðri, Siggi sæti í Latabæ og svo fleira og svo fleira. En hann vakti fyrst athygli sem annar hluti grín tvíekisins Radius bræðra sem komu eins og stormsveipurinn í íslenskt grín á 10. áratugnum. Grín sketsar Radius bræðra byrjuðu í útvarpi þar sem að þeir störfuðu á aðalstöðinni en þeir fóru líka að halda úti uppistandskvöldum og báru með sér nýja strauma í það form hér á landi. Árið 1993 fengu þeir sinn eigin sjónvarpsþátt í ríkissjónvarpinu, Limbo, en honum var slaufað eftir einungis 2 þætti. Kjölfærið voru þeir með grín innslög í menningar og mannlýsþættinum Dagsljósi og svo árið 1995 gerðu þeir sketsaþáttin Radius. Ég heiti Kristján Guðjónsson og í lestinni 25. ágúst ætla ég að ræða við Jón Gnarr, þingmann og grínista radíusbræður, húmor þeirra og áhrif á íslenskt grín.
1: En við fengum einmitt nokkra góða á grínslesinum daginn en við ætlum að gera nóg fram í næstu viku en þá verður við nefnir blökkumenn á dagskrá.
2: En þjóðin var ekki tilbúin fyrir kynslóðabreytingu eða nýja tegunda gamanefni í Limbo þáttunum árið 1993 þar sem nánast óþekkti skemmtikraftar þóttu alltof grófir meðan við fyrri staðla. Viðbröðun létu ekki á sér standa.
3: Bara skrifa í blöðum sko hver borgar fyrir svona helvítis vitleysu við gerðum 2 þætti okkur fannst þetta mjög fyndið og við lærðum mikið á fyrsta þættinum og seinni þátturinn var miklu betri og við vorum að reyna að gera eitthvað nýtt og svona
4: nei þér auglýstu sko hérna ef maður kæmi nakinn í búðina fengi maður frían GSM síma
3: já nei það bara fyrir þau 10 fyrstu já þú dörglar svo 100. Sem kemur í dag
4: Hvað, það ekkert sem ég get gert til þess að eignast GSM síma?
3: Já, ég segi það ekki. Getu þetta hans á bakvinni.
5: Og við komum kannski með það nýtt að við stóðum bara þarna sem við. Vorum ekki að fara í einhverja karaktera, sögðum ekki mikið að bröndurum til að byrja með, vorum meira með svona pælingar, af hverju er þetta svona. Og svo vorum við líka alveg fællega dónalegir á köflum. Og já, það var svona tónni, við vorum ekki að syngja og ekki mikið með gamavísur og eftirhermur og heldur bara svona frekar hráir og svona kjaftforir, sko.
6: Hvers konar þjóðfélag það sem að stendur fyrir því að það er skrifa sjúkrabíll spegimelt framan á sjúkrabíluna? Til hvers í ósköpunum eru þeir að því? Haldar eða myndi ekki gera þetta, myndi fjöldi með hans líta í baksinn í speilinu og öskra upp Það lípar kúís, eftir okkur, það lípar kúís, gefum í, lípar kúís
0: Jón Gnarr, vertu velkominn til þess að ræðum radíusbræður Segðu mér hann að í upphafi 10. áratugarins þegar þeir koma fyrst fram radíusbræðurnir hvernig svona var grín landslagið á þeim tíma á Íslandi?
7: Sko, frá mínum sjónarhóli bara eyðumörk mér fannst svona flest gott grín koma frá Ameríku eða Bretlandi og náttúrulega það sem ég skildi á ensku og það voru svona mínar helstu fyrirmyndir í grínni og síðan sko flutti til Svíþjóðar 89 til held ég 91 eitthvað svo leðis og þar uppgötaði ég allt aðra sko grín græðsu heldur en ég hefði séð á Íslandi það var sko uppistands hefð byrjuð og fólk að tróða upp á klúbum með uppistand og einhver svona sem ég hefði ekki séð á Íslandi og síðan þegar ég kem aftur sko og uppgöta radíusbræður og þeir voru þá sem sagt í útvarpinu og með svona morgunþætti en líka svona einhverja sketsa í þáttunum
0: Já.
7: og þar hvað bara algjörlega við nýjan tón.
8: Þetta var Elvis, hann svíkur ekki frekar en fyrir daginn en þið eruð að hlusta á þáttinn seint fram úr á útvarp Hafrót í Sandgerði. Ég heiti Jón Hjalti og ætla að sitja með ykkur til klukkan 7 í dag. En hinga til mín í hljóðstofu komin góður gestur. Það Tanja Wodeka Magnússon en hún tekniskur dýrafræðingur búsettur á Íslandi. Tanja hefur komið fram með nýstárlegar kenningar fánu Íslands. Hún segist hafa uppgötvað dýrategundir sem óþekktar hafa verið til þessa. Velkomin í þáttinn, Tanja.
9: Sjaka ég fyrir.
8: Hvað kemur til að tekniskur dýrafræðingur sestnað á Íslandi? Nú hefði maður ekki haldið að Ísland hefði af svo fjölskrúðugu dýralífi að státa að dýrafræðingar tækjus upp alltaf frá Tékkoslavíu.
9: Nei, það er ekki alveg satt. Ísland dýralífi fjölbreyttara en fólk geta haldið. Íslandi stórmiða í dýrafjölda og margir tegundir sem ekki eru til sem ekki mikið ber á og ekki margir vita.
8: Býtu hvað áttu við?
9: Til dæmis mottuna, sem ég kalla svo.
8: Mottuna?
9: Já, ég hef uppdikað að nagdýr á Íslandi sem fæstir vitu að væri til. Það eitthvað á milli rotta og mús sem ég kalla móta. Þetta dýr ekki margir.
8: Býtu, hvað segir, eitthvað á milli rottu og...
9: Það til mús. Þú veist, það til mús.
8: Mís, já, það til mís.
9: Já, þó til rotta.
8: Já, rottur eru líka til.
9: Svo til á milli einhvern konar millimús, eða rotta. Móta.
8: Já, ég vil nú játa, ég hef aldrei heyrt talað þessa. Milli rottu.
9: Nei, það ekki margir, það margir sem halda þetta sé bara stórmúð eða lítil rotta. En þetta ný tegund sem ég kalla móta, sem ég dreg af mús og rotta eða móta.
8: Já, ertu alveg viss að þetta sé ekki bara litla rottur eða stóra mís?
9: Já, ég alveg viss. Ég mikið múin að rækta þessi tegund og þetta ný tegund.
8: Já, hvar finnst þessi móta?
9: Það mest að Suðurland undir lendið, Hellu og Selfoss og líka Akureyri og Eyjafirði og Fnjóskadal.
8: Í hvað? Fnjóskadal?
9: Já.
8: Já, þetta mjög aðtilsvert.
7: Og grínið hjá þeim var það var óheflað og það sem að var kallað þessum tíma sko svona surrealist grín.
0: Já.
7: En grín í eðlisinu surrealist vegna þess að það þetta surrealíska flæði og svona sketsar sko sem að höfðu ekki beinlínis sko einhva punchline. Mér fannst ógeðslega fyndið og þar var náttúrulega sko steinni í algjörum sérflokki sko náttúrulega leikarinn og grínistinn og miklu meiri grínisti heldur en Davíð Þór sem og þetta vakti mikinn áhuga minn og annað sem að gerist þarna líka á þessum tíma því að eitt sem að hafði mjög afgerandi áhrif þarna 93 þá gefur Adam Sandler út hljómplötuna They're All Gonna Laugh At You það sem hann með lög og líka svona einhverja sketsa sem að margir voru alveg á grensunni og mjög vafasamir en fyndnir og sko svo erum við Sigurjón sko og þetta var eiginlega algjör tilviljun sko ég kom heim til Íslands og ég sem sagt fékk vinnu sem leigubílstjóri ég vinnu tók við ákveðnu ekjuleifi sem satt og sá bara sæng mín að útbreyta að verða leigubílstjóri og mér fannst þetta algjörlega æðislegt bara að geta keyrt svona flotta bíla og eitthvað svona og hérna en síðan líka er smekkleysa sykurmólarnir og alls konar í gangi og ég var eitthvað svona hluti af þeim hópi og svona þegar við Sigurjón kynnumst sko þá er bara bull okkur á milli, við bullum bara meira að segja þegar við erum bara tveir einir sko og hérna síðan vorum við stundum að skemmt á einhverjum svona smekkleysu kvöldum og þetta var allt búið að skrítið hjá okkur og mér minnist að eitt sko það var svona skemmti kvöld í í MH þar sem að við vorum á sviðinu tveir og hérna og það var í rauninni að fyrirmynd radíusbræðara vegna að þetta gerðu þeir líka þeir voru stundum tveir á sviði og voru svona tala saman og hérna með svona stand-up en líka einhverja svona leikþætti og við vorum þarna tveir og það hló engin nema einn maður sem var þarna í salnum satt aftarlega og hérna og grét hlátri og það var Steinn Ármann hann hérna hún fannst þetta svo fyndið að þetta var líka sko fyndið í

0: opnaði síð okkur flytti á sviði sem að fyrsta atrið þar sem við Sigurjón komum fram og heitir dulafulli penninn.
1: Brásanulegur, hann ekkert.
2: Já, góðan daginn, ég hérna með aldrei furðulegt mál.
1: Hvað það?
2: Já, ég vil nú ekki vera að trubla ykkur með einhverju smáræði en það virðist vera penninn minn sé horfinn.
1: Hann reyndi ekki smáræði og þú ert ekkert að trubla okkur. Nú að pennanum þínum hefur verið stólið, þá var það hreinn og klár þjófnaður. Og slíkt bannað samkvæmt íslenskum lögum.
2: Já, já.
1: Ég kem bara alveg strax.
2: Já, takk fyrir.
0: Það voru bara tveir þættir gerðir af Limbó og svona viðbröðin við þeim voru, móttökurnar voru svona frekar dræmar.
3: Já.
0: Það þótti ekki alveg, ekki snöðut og fólk kannski ekki alveg tilbúið fyrir þetta. En þeir komu úr svona sama jarðvegi og við. Það að segja að svona, og sérstaklega steinn, sko, að þyrsta í eitthvað alvöru fynd, eitthvað sem væri fyndið og ekki bara að gera grína einhverjum stjórnmálamönnum með eitthvað svona, heldur eitthvað svona bara hversdagslegt, svona tveir kallar að tala saman. Og ég var leigubílstjóra þarna, ég var 1-9-8 á bæjarleiðum og það sem gerðist eftir að þessi þáttur var sýndur, þetta vakti mikla athygli þetta atriði og svo komst fólk að því að gaurinn sem lék þarna í sketsunum var leigubílstjóri og það var byrjað að panta það var byrjað að panta bíl hérna sérstaklega og mikið ungt fólk sko sem að taka leigubíl og vildi fá gaurinn sem lék í Limbó Limbógaurinn og hérna þannig að ég fekk heilmikið út á þetta að gera og hérna
3: í leigubílnum,
0: já þannig að sko radíusbræður voru lögðu þennan veg fyrir okkur svolítið til að ganga, sko
3: já, einmitt
0: þú veist bara og svona, þú veist, þegar við byrjum með tvíhöfða þá náttúrulega fyrirmyndin kannski ekki í okkar huga heldur kannski dagskrárstjórana og svona, já, svona eins og radíus, eða skilur við, þá var svona
3: tveir náungar með svolítið súran húmór,
0: svona súrealist og hérna, þetta er eitthvað sem unga fólki hefur gaman af og þetta er líka svona ákveðin tenging við það sem að gerast sko bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum að það að svona koma fram svolítið svona ögrandi grínistar
3: já.
0: Sem eru svona já, eru svona að leika sér á grensunni.
3: Já, þeir eru að koma með svona já, þessa svona erlendu uppistands hefð kannski til Íslands, ég meina að það þetta veri ég meina skemmtanir hérna, Ómar Ragnarsson eða, veist, að syngja lög og fara með gamanmálin, það er eitthvað svona aðeins önnur nálgun heldur en þetta ráa uppistand, það sem að hérna...
0: Já, sko það hérna, og ég man sko þegar ég, sko, Hallgrímur Helgason var líka með uppistand.
3: Já, ok.
0: Já, og hérna, og ég held að hafa verið hann sem að bjó til þetta orð uppistandi yfir stand-up og ég man þegar að ég var að reyna sko hérna, að gera þarna sýninguna mína ég var einu sinni nörd og þá var ég svona að fara í leikhúsin og reyna einhvern veginn að komast þar inn og svona og þá var fólk að það skildi þetta ekki bara að spyrja, hvað er þetta leikrit? Og ég segi, neða, þetta er ekki leikrit, þetta er svona bara uppistandi, þetta er stand-up, sko. En verður það ekki þreytandi? Það er bara ein manneski á sviði og... Nei, það er alveg, það er ekki þreytandi. Eða, veist, að því að fólk bara þekkti þetta ekki, sko. En þeir, sko, náttúrulega fengu smá hérna á sig skilur að vera óheflaðir og svona og þess vegna held ég líka allir minn sem svo Limbó sko hafi ekki náða og flý ég meina það var bara tveir þættir sko
3: Já.
0: Það var þetta bara slegið af sko
3: einmitt.
0: Og hérna örglega vegna einhverja mótmæla eða einhverjum sem var misbóðið sko.
3: Einmitt. En þeir fá svo sem síðan að gera sé ég sko innslu í dagsljósi þarna
0: já.
3: Og hérna og svo koma þættir þarna setna einhverjum tveimur árum setna sem að heita Radius og er einmitt núna aðgengilegri spilararú var ég bara að sjá þá einhvern veginn virðist fólk vera síðan sko tilbúð og svo koma fósbræður þarna 97
0: já, sko, við

0: komum sko radíusinslögin við Sigurjón tökum í rauninni við af þeim við, í dagsljósi með með innslög sko og tvíhöfði byrjar þannig sko fyrst byrjuðu við sem hétum við hegðun atferli og framkoma og síðan breyttist það í tvíhöfða og sem varð síðan líka hérna vörumerkið okkar í útvarpi
1: en þið fari líka þá leið sem að radíusbræður eru hérna, með þess að útvarsþætti hérna, ég veit ekki, er þetta eitthvað sér íslensk leið fyrir grínista til þess að ná að lifa af þessu ná að, hérna.
0: Já, það er náttúrulega sko hérna það er sko það er svolítið þungur óður að vera sko grínisti á Íslandi vegna að setja svo lítið málsvæði og ef þú segir eitthvað reglulega snjallt og sniðugt þá er það svo fljótt að fréttast sko. Ólíkt í Bandaríkjunum þú gerir eitthvað gott svona prógram þá getur þú lifað á því árum saman sko, bara ferðast Bandaríkjunum og fólk hefur aldrei heyrt þetta áður en hérna sko þannig að já, svona við þurftum að hafa svolítið mörg játn í eldinum sko, vera í útvarpi vera í sjónvarpi vera með uppistand eða eitthvað á sviði og síðan jafnvel svona leika í einhverjum leikritum og Sigurjón var, meðan hann hafði vöxtin í það, þá var hann Maggi Mjó í Latabæ og hérna og svo annar aðili náttúrulega sem kemur hérna sterkt inn í og tengir okkur sem var leikstjóri þáttana, Limbo og vínur okkar allra sem er Óskar Jónasson gundagerðamaður, sem var líka mikill brautriðjandi í húmor og eins og við sjáum í Sodoma Reykjavík þar kveður algjörlega við nýjan tón og fyrir mér er þetta svona tímabil þar sem að sko húmorinn og grínistarnir verða spegilmynd af þjóðarsálinni það er að reyna vera einhvers konar spegilmynd af þjóðarsálinni og
1: ekki þá sem sagt að hvað við segja, gera grín af hérna, tiltegnum hérna, personum í þjóðfélagsumræðunni, stjórnmálumönnum heldur að vera meiri einhvern veginn bara spegil
0: já, sem sagt spegil bara á sko, bara svona þennan bara íslenska hverstagsleika sem að sko mér hefur alltaf fundist alveg óbóðslega fyndin sko bara hérna sko og líka það sem radíusbræður gera og það er kannski líka ekki síst sko Davíð Þór sko sem mikil íslensku maður það er þessi leikur á tungumálunum að miskilja orð og sko fara rangt með þetta var mjög fannst mér mjög skemmtilegt sko
1: hérna þeirra svona grín hérna dúóð grín dýnamík hérna þeir náttúrulega mjög ólíkar svona grín típur Davíð og Steinn
0: mjög ólíkir sko og það er líka það sem að kannski skapar þessa svona skemmtilegu dýnamík þeirra á milli sko Steinn Ármann var náttúrulega búin að skapa sér nafn sem eitthvað svona infanteríble hérna ódreiknalegur og óheflaður og lék þessa típu þarna í bíómyndinni í veggfóri agalega típu sko og svo var Steinn náttúrulega bara ótrúlega litríkur persónleiki á svo margan hátt sko þannig að það var oft hannig að sko Davíð Þór var svona streitarinn sem skildi ekki alveg þennan skrýtna mann og hérna Já, þannig að og það var stór hluti af dýnamíkinni þeirra á milli, sko.
1: Svona kannski undir lokin hérna, er einhver skets eða einhver sena sem þú manst eftir frá þeim?
0: Já, það eru mjög margir sketsar sem að er í miklu uppáhaldi hjá mér. Það var einn sem að mér fannst alveg öskur hló. Þá er Davíð Þór að taka viðtal við Stein og Stein er einhver svona eitthvað svona líffræði sagfræðingur, eitthvað svona þeir voru að tala um eitthvað sem að í íslensku er bara til í fleirtölu en Steinn var að tala alltaf um það í eintölu og þetta fór alltaf meira og meira fyrir brjósti á streitaranum Davíð Þór, ég hérna
1: Er hann ekki alltaf að tala um sko einhverjar minnjar og eða menjar?
0: Já, það er sem sagt, þetta eru minnjar, þetta er ein minnj.
1: Já.
0: Og hérna, og þetta er náttúrulega eitthvað sem að, einmitt, já, hvaða minnjar er þetta? Er minnj. Þetta er bara ein minnj. Og hérna, þarna fannst mér líka svona snildin í radíusbræðum, bræðum skína í gegn í þessu orðaleikja grínni og það er svo mikið samblanda þeirra tveggja.
2: Fyrir nokkrum árum reið mikið heilsufarsæði yfir þjóðina, sumir töluðu jafnvel heilsubyltingu. Allir sem vettlingi gátu valdið tóku upp heilbrigðari lifnaðarhætti, átu, fitu og kólestrólsnauða fæðu og gröðguðu í sér trefjum. Þótt eitthvað hafi nú minkað móðurinn í þessu heilsufarsæði, eimir talsvert eftir að því enn og nú á dögunum varði Gunnlaugur Gunnlaugsson doktorritgerð sína í næringarfræði og sagnfræði við háskólan í Lausanne. Velkomin Gunnlaugur.
3: Takk fyrir.
2: Sagnfræði og næringarfræði, þetta er nú ekki algengt.
3: Nei, þetta er það ekki. En í þessari ritgerð sem hún myndist á, það reki aðalega sögu trefja neyslu íslendinga gegnum aldirnar.
2: Já. Og áttu víkingar trefjar?
3: Já, þeir stunduðu náttúrulega kortrækt en það er kannski of mikið sagt að þeir hafi getið trefjar. Eina ákveðna trefj áttu þeir þó í miklu mæli.
2: Eina trefj?
3: Já,
2: hafa fundist einhverjar menjar neyslu þessarar trefjar?
3: Nú kannski of mikið að segja menjar en ein menj hefur fundist þessar trefj.
2: Ein menj?
3: Já.
2: Hérna, þú var sennast að segja mér að einhverjum fornminjum hafi fundist menj trefj.
3: Já, ekki kannski fort minnjum, það var ein fort minnj sem að ífannst menj trefj.
2: Ein minnj?
3: Já, sem var grafin upp í Danmörku í fyrra sumar.
2: Já, þú var semast að segja mér að þarna upp úr dönsku fenjónum hafi verið grafin minnj menj af trefj.
3: Já, ekki úr fenjónum upp úr einni ákveðinni fenj var grafin þessi minnj.
2: Já, og í þessari minnj, í þessari fenj kom í ljós að víkingar voru klifjaðir af þessari trefj, eða hvað?
3: Ekki klifjaðir, nei, en það fannst ein klifj í þessari einu fenj.
2: Ein klifj?
3: Já.
2: Þú vorst sem sagt, það sem vorst að segja mér hér er að í danskri fenj, það er fundist klifj sem er minns menns af trefj.
3: Já, í gróun dráttum, já.
2: Fyrirgjöðum, og ég...
3: Æ, hvaða hljóð er þetta?
2: Hvaða ljós er þetta?
3: Já, ég veit það ekki. Það eru líklega geimverur að gera árás á okkur.
2: Hjálp. Við erum að verða brotnundir af geimverum.
3: Ó, já, geimverurna nema okkur á brott. Hjálp. Þetta er ekki lélega leið til að enda þessa flugu.
0: Ég kynntist þeim ágætlega og hérna, en síðan svona... svona fóru þeir meira og meira kannski svona úr gríninu og yfir í annað Davíð Þór var ritstjóri og hérna og Steinn kannski meira í leikhúsinu og svona, já.
1: En þeir taka þátt í þessum svona umbreytingartíma á íslensku gríni sem á sér staði þarna á tíunda áratugnum.
0: Já, þeir,
1: og svona,
0: já, þeir,
1: varða síðan brautina kannski sem að tvíhöfði og svo fórsbræður.
0: Já, já, þeir ruddu þennan veg og við komum svo kannski eftir og sléttuðum hana eins og eitthvað svona og bættum við hann og svona. En þeir tvímalast, þeir rundan og voru okkur fyrirmynd.
1: Takk fyrir spjallið Jóngnar, takk fyrir að rifja upp með mér radíusbræður, þeirra húmor og áhrif á íslenskt grín. Steinn Ármann Magnússon lést núna á föstudag 62 ára aldri, en hann skilur eftir sig þessa grín arleið. En við komast ekki lengra í dag, lestin verður hérna aftur á sama tíma á morgun, lest þetta klukkan 5. Ég heiti Kristján Guðjónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.

Þetta var lestin endurflutt. Þættinum stýrði Kristján Guðjónsson. Næst komið að endurflutningi sama viðtalsins ESB. Baldvin Þór Bergson ræðir að þessu sinni við Finn Beck, framkvæmdastjóra Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunar.

0: daginn, þá höldum við áfram með sama viðtalið. Það er ekki nema vika í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst þar sem að Íslendingar ákveða hvort að hefja í á nýja aðildarviðræður við Evrópusambandið. En í þáttinni dag eru mættir Finnur Beck sem er framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór Skúlason sem er framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Tveir framkvæmdastjórar.
1: Já.
0: Velkomnir.
1: Velkomnir. Takk fyrir.
0: Hér verður ekki tölu villisam. Heyrði, sko, í þessari, ég heldur getum bara að kalla það kostningabaróttu, við höfum mikið verið talað sjávarútveg og landbúnað þessar greinar. Þið þetta eru fulltrúar atvinnugreina sem eru gríðarlega stórar í íslensku hagkerfi og skipta miklu máli. Nokkuð langar nú svona aðeins til að bara taka púlsin og reyna átt okkur á því hvaða áhrif ef einhver möguleg inngang og Evrópusambandið myndi hafa á ykkar greinar. Ég við kannski finnur að byrja þið fyrst að teiknum okkur mynd, hver er staðan þetta núna? Hversu mikil áhrif hefur EES og þessi Evrópu löggjöf á orkumál á Íslandi? Og hvað ef eitthvað myndi breytast við mögulega eingangu í Evrópusambandi?
2: Já, þetta bara svona ein löflegt í byrjun. En það alveg sjálfsagt að gera það og kannski rétt að taka það fram að sko, samorka, samtök orku og veitufyrirtækja í landinu sem er náttúrulega fjölbreyttur hópur fyrirtækja er ekki að leggjast á áræða með og móti já eða nei þessari kostningabaráttu. En auðvitað fylgjumst við vel með og þetta skiptir okkur miklu máli og laga umgjörðin þennan geira skiptir miklu máli og það hefur verið ótrúlega gaman, ég má bara svona segja í byrjun, að gaman að fylgjast með því að það fer frá mikil umræða hvernig okkar erlenda samstarfi háttað. Margt fólk er búið svona að reyna að setja sín í EES-samningin og hvernig þetta spilar allt saman. Það er kannski EES-samningurinn og löggjöf sem að leiðir af sko, því samstarfi er ekkit spá ný fyrir fólki í orku veitugerunum og svona, það er ekki alveg samhæft á öllum sviðum en svona sérstaklega orku gerunum aðeins í veitugeran er bara sam evrósku löggjöf þannig að fólk að vinna með hana eftir að hún er verið tekin upp í íslenska rétt en það leiðir að því að orku og veitugerin þarf að starfa og horfa svo langt fram í tíma nema verkefni sem taka langan tíma að við viljum fylgjast vel með því sem að er að koma og verum að skilja löggjöfuna og Ísland hefur frá því að raforku lögin voru sett 2003 verið að taka upp sam evrósku löggjöf og hugsunin er bara svo sama á sviði orkumála eins og almennt gildir á hinn samil evrópska markaði að hugmyndi þar er að það sé frábært að það er að fara á milli ríkja með viðskipti, selja þjónustu, stofna fyrirtæki, stofna útibú en það sem að ríki komið sér þá líka saman var að það ætti þó að gilda sambærilega reglur og að meginstofni eru það reglur sem að mitt snertast og ferða þjónustuna mikið frjálsför fólk, þannig að fólk getur fara unni, það fjármagn, það vörur og þjónusta sem fara á milli og þannig eru sko hliðstæðar reglur með orku geirana og hún hefur þróast mjög hratt á ég maður getur sagt sko síðustu 25 árin hefur hún kannski ekki þróast mjög hratt framan af en svona í setni tíð eru svona þrjár megin ástæði fyrir því að hún er að þróast mjög hratt tæknin hefur náttúrulega breyst mikið sko getar í, sko tæknin til þess að framlega græna orku hefur þróast hratt og þá þarf alltaf að uppfara löggjöfuna það er bara maður getur nefnt vindorku, birtorku þar sem að það á við af því það er ekki öll ríki sem að njóta þess að vera jafn auðug og við af vassafli sem að við þekkjum svo vel. Síðan er þetta bara áherslan á orku og loftslagi, við tökum það númer tvö, að ríki heims á svolítið komið sér saman það að við verðum að vinna saman einhvern veginn að vinna bjóða loftslagsváni, dragur, losum koltvísýrings og græna orkan, græna raforkan eru þetta bara lausnin við því. Aftur minni að það hvað við erum samt heppin og við erum á Íslandi að við stöndum öðrum þjóðum miklu framar og langflestum þjóðum og fremst erundar í Evrópa ásamt normönum í að rafa það. En þriðja atriði sem við kannski breyst á síðustu 4-5 árum getum við sagt er að þessi árás rússana inn í Úkraínu hefur leitt til þess að gas fór að hækka og fór að verða skortum skammti og núna síðast líka ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs hefur dregið athyglina því að ríki eiga svo ofboðslega mikið undir því að hafa orku hjá sér og hún hefur náttúrulega hækkað, jarðefnaeldsneyti hefur hækkað mjög mikið og það hefur leitt til þess að ríki Evrópu er að vinna hraðar. Þannig að það mikil þróun í þessu og við bara erum að fylgjast vel með því og þá hefur áherslan okkar verið sú að því að það er búið að sko endurskoða aðeins hvernig megi best halda utanum græna orkuöflun hérna stjórnsýsluna því að það þarf að vanda hana vel ákveða hvar á að virkja og hvar ekki hvar á að stað línur og hvar ekki en það þurfti aðeins að uppfara lagasafninu og það er búið að gera það með þessa sama evrósku löggjöf og við viljum bara gjarnan standa vörðu það að við íslensk fyrirtæki íslenskur raforkugeiri standi jafnfættis með hliðstæðalöggjöf og, mm. og þessi ríki það tryggir líka samkeppnishæfni geirans hérna á Íslandi.
0: Þannig að sko eins og þú nefna að ES-löggjöfin hefur töluver áhrif á íslenska lagaumhverfi þegar kemur að orkumálum. Er eitthvað viðbót, eitthvað sem myndi breytast, einhver hérna, að því að sko margir hafa vísað í bókun 35, margir hafa vísað í sko möguleg yfirráð Evrópusambandsins yfir bara náttúruauðlindum meðal annars orkunni. Mm. Er það eitthvað sem að fólk þar raunverulega hafa áhyggjur af ef að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið?
2: Já, maður sko, það er alveg erfitt fyrir mig að kannski segja hvað fólk getur haft áhyggjur á það, því að fólk er bara nálgast þetta mál út frá svo margvíslegum hætti og hvað ræður atkvæði þess eða sín eða bara eitthvað sem maður verður að virða hjá öllum. En það er þannig í Evrópuréttinum að hvert og eitt ríki hefur forræði yfir sínum náttúruauðlindum. Að því marki sem að þær eru nýttar, ef það verið að hérna, nýta eftir raforku framvíslu, þá eru sam evróska reglur sem gilda það. Þannig að ég, með það sem ég hef lesið, þá er ekki augljós breyting sem að verður á því ef að þetta yrði já að þeir eru farið í fulla ald.
0: Það birtist bara í gær álitsgerð á stjórnarráðsvefnum þar sem að var verið að fara yfir sko náttúruauðlindir og mögulega breytingar varðandi Evrópusambandið og það reyndar er tekið fram að því ég veit að sko umræða hefur verið meðal annars um sæstreng, mm-hmm. hvort það var bara hægt að leggja sæstreng til Íslands að okkur fórspurðum, þar mm-hmm. komast lögspekingar að þeirri niðurstöð að það sé ekki hægt, það sé engar heimildi til þess innan Evrópusambandsins. Er það ekki bara skýrt?
2: Jú, það er alltaf niðurstaða þeirra að það er ekkert sem gerist sjálfkrafa í því og þau nefna það að það hafi ekki verið hægt að finna neindæmi það að sæstrengir hafi verið settir sko, í óþökk einhverja ríkja. En það er leyfisveitinga valdið og samtali sem kemur á undan slíkri framkvæmt hjá aðildarríkjunum sem að eiga í hlut þó að vissulega sé samstarf á milli ríkja í Evrópu og maður dregur ekkert dul á það að sko á meginlandinu það sem að ríki eiga landamæri og fólk fer jafnvel bara til vinnu yfir landamæri og það er mikið návígi. Þar er markmið að reyna að ná út mestu nýtninu, mestu hagkvæmninni á orkumarkaði og þau vilja tengja saman vegna þess að það geta bara verið skilyrði sem að gera það sérstaklega hagkvæmt fyrir þau ríki. En fyrst og fremst er það svo líka hagkvæmni sem ræður því hvað ríki eru tengt og mena, það eru ríki sem að hafa tengst innan Evrópu á meilandinu eða innan Evrópusambandsins sem að telja sig bara hafa haft hagað í. Það getur líka verið bara viðskiptaleg ákvörðin.
0: Mm. En maður veit það til að mynda á Norðurlöndunum minna þar hafa neytendur hérna bæði Noregi og Svíþjóð kvarta stundum yfir sveiflum í raforkuverði meðalins vegna þess að sko þar er flutningur á orku milli landa. En það er kannski svona þetta er alltaf fjarlægt hér, þetta er töluvert mikið að gerast áður en við vorum komin inn á eitthvað stannig sameiginlegan raforkumarkað eða eitthvað.
2: Já, og það er, maður getur engin lofa fyrir framtíðina, en maður hef, það er langt sína að maður hefur heyrt um einhver áform um sæstreng á Íslandi. Það er bara, þannig að ég, já, fjarlægt held ég að sé kannski svona eitthvað sem er að tala um, sko.
0: Jóhannes, það er sko áhugavert þegar maður skoðar bara atvinnulífið á Íslandi eiginlega í heildsinni ef maður miðar við þessa könnun sem birtist hjá samtökum atvinnulífsins þá er atvinnulífið virðist almennt vera á móti hérna því að Ísland gangi í Evrópusambandið og þegar það er greint niður á undirflokka þá er allir á móti meðal annars innan ferðaþjónustunnar þessi 70% sem eru andvíg því að Ísland gangi í Evrópusambandið. Það er ekki verið að taka afstöðu til þessar spurningar eftir viku. Ertu með eitthvað svona skýring á því að sko ef við horfum á atvinnulíf víða annars staðar, þá var það oft mjög og jákvætt gagnvart þessu Evrópusamstarfi. Hvað er það sem að gera það verkum að hér á Íslandi er svona almennt í atvinnulífinu önnur skoðun ríkjandi?
1: Ég nú kannski ekki tala fyrir atvinnulífið í heild sinni en ég held að kannski í fyrsta lagi þá sjáum við náttúrulega ákveðin viðsnúning frá því að þessi spurning var síðast sett fram mm-hmm. og þá var atvinnulífið svona frekar jákvæðara og ég vil mjög jákvætt fyrir því að gangi í Evrópusambandið eða þess ekki maður. Þá voru náttúrulega hins vegar kannski aðrar aðstæður upp í efnaðarslífi. Við vorum að koma út úr bankahrunni og í tölvert svona flóknum efnaðarslífum viðfánsefnum. Þannig að einhverju leiti kannski endurspeglar þetta það sem að til dæmis fórsettisráðherra að sagði nú einhvern tímann að svona þegar að fer að harna dalnum að það var fólk líklegra til þess að vilja ganga í yfirþjóðleg samband. Og þetta kannski endurspeglar það að sem að hefur náttúrulega verið líka umræðinni að efnahagsástand á Íslandi er almennt gott þessa mundir. þótt að við séum með okkar djöfla til þess að eiga við, eins og alltaf, verðlag og vexti og annars líkt, sem svo sem ekkert auðveld rafa taumhalda á núna heldur en hefur verið í gegnum Íslandssöguna mikið til, en það kannski að einhverju leiti það einn punkturinn að atvinnulífið sér fram á að hlutinni séu bara svona í þokkalegu lagi eins og þeir eru núna og vilja ekki rugga bátnum, hafi ekki sjá kannski ekki að grasi sé eitthvað græna hérna megin við lækin að þessu sinni og það er kannski mögulega eitt punktur og þetta held ég svona viðhorf sem að mér finnst að einhverju leiti endur speglast í umræðinni svona almennt það eru aðrar aðstæður núna heldur en þá alveg eins og það eru aðrar aðstæður á alþjóðavettvangi núna sem að gera það verkum að við erum líklega í sterkari samningsstöðu í dag heldur en við vorum þarna rétt eftir bankahrunið þannig að svona breytast þessi hlutir þannig að annað held ég líka það að eins og kemur fram í svona þar sem þessi könnu var kynnt þar sem fólk dregur fram hvers vegna það fólk að horfa á hluti eins og fullveldi að hafa stjórn á ein málum, ein öðlindum og allt þetta sem þið eru búin að vera að nefna þannig að það klárlega spila þarna sterkt inn í við höfum svona í samtölum við félagsmenn eftir að könnunni var birt komist aðeins að því líka að einhverju leiti spilar inn í að fólki ferðaþjónustu eru orðið þreytta á því hvernig stjórnvöld hafa talað greinina ekki kannski staðið við eitt og annað sem að hefur staðið til eða ekki staðið til virðisaukaskatt hækkun á ferðaþjónustu til dæmis sem stendur til í haustar rétt á því það hefur súrnað verulega í þeim potti í trausti til ríkisstjórnarinnar sjálfrar það getur verið að það hafi einhver áhrif líka svona þegar að könnun kemur fram á þessum tímapunkti.
0: Eitt af því sem að sko, ég held að margi velti fyrir sér því ég hef heyrt það þegar ég tala við sko, rekstrar aðeila í ferðaþjónustu sumir kvarta auðvitað yfir gengisveiflum og það að segja fyrir sjánleika í þessum gengisveiflum menn eru að bóka ár tvö fram í tíman Já. Á einhver verði, svo gerist eitthvað í genginu og það getur verið upp, það getur verið niður en að svona þessi svona ófyrir sjánleiki getur verið truflandi Er engin umræða til að mynda evru eða upptöku evru eða einhvern veginn meiri stöðuleika í genginu innan greinarinn? Menn einhvern veginn hefði haldið að það myndi koma inn í þessa afstöðu?
1: Já, klárlega og ég meina það er endalaus umræða gengi í ferðaþjónustu vegna þess að vera í ferðaþjónustu og að selja langt fram í tíman til viðskiptavina erlendis er náttúrulega bara að vera í daglegum gjaldri spekulans og það er vissulega hlutur sem fólk skoðar en það eru mörg fyrirtæki í raunni farin að nýta sér möguleika að kaupa sér gjaldeyristryggingar og búin að minnka þessa áhættu töluvert en ég hef orðið var við merkilega litla umræðu eða þrýsting eða hvað við að kalla það að til dæmis við í samtökum ferðaþjónustunar þrýstum á stjórnvöld að það verið tekin upp annað gjaldmiðl þá er evra augljóslega skýrasti kosturinn ef að menn vilja fara þá leið ég held að svona okkar félagsmenn gerir sér mjög skýra grein fyrir gengismálunum það ég held sig fáir betri í rauninni að vita nákvæmlega hvað áhrif það hefur á business
0: þannig að fólk kannski bara eins og þú segir búið að læra á þetta og fara það svona að tryggja sig gagnvart sveiflunum
1: að einhverju leiti já, það hefur aukist en síðan þetta líka fólk horfir á til dæmis það sem ég hef heyrt nefnt að þó við tækjum upp evru þá tekur það langan tíma það gerist ekki bara á morgun það fyrst að fara í viðræður og svo tekur eitthvað tíma ná Maastricht viðmiðunum og þetta og fólk segir að við höfum aldrei náð þeim hversu langan tíma mun taka okkur að komast í það ég hugsa eins og önnur ríki hafa náttúrulega komið stað þá kannski myndi samþykkt samnings gera það líklegra að einhverju leiti þannig að það býr til ákveðið traust á framtíðan og fyrirsjáleika en fólk horfir líka á það að gengis áhætta hverfur ekkit úr greininni þótt að við tækjum upp evru vegna að evra enn með gengis áhættu gagnvart til dæmis Bandaríkjadal þar sem að þriðjungur af okkar viðskiptavinum kemur frá Bandaríkjamenn eru stærsti einstaki kunnahópurinn okkar bæði hvað var það fjölda og verðmæti þannig að við verum ennþá með gengisáttu þar einnig gagnvart Asíulöndunum og svo framvegis Bretlandi þannig að gengisáhætta, þetta ekki það einfalt að gengisáhætta hverfi bara og svo held ég líka að fólk gerir sér bara mjög almennt orðið grein fyrir því að að og mér finnst ég hafa séð það í þessari umræðu að hérna hún finnst mér svona röggfastari að einhverju leiti jarðbundnari að því leiti gagnvart evrunni núna heldur en kannski þegar var farið þetta 2009-10 að þegar evran átti einhvern veginn bara bjarga öllu strax að fólk átti sér betur á því að gjaldmiðill eirrunni bara mæli hverða undirliggjandi efnahagskerfi og að við þurfum að taka til fyrst heima hjá okkur áður en við getum tekið upp nýjan gjaldmiðil og fengið þau gæði sem að því mögulega fylgja
0: Heldurðu að þetta geti haft einhver áhrif að við erum búin að vera í hérna ef við horfum á sko síðustu ef að segja 20 ár mjög miklum sveiflum í efnahagslífinu upp og niður stundum gott stundum mjög slæmt Heldurðu að það hafi áhrif að svona möguleg óvissa sem myndi fylgja viðræðum og breytingum sem myndi óhjákvæmilega fylgja ESB-aðild, heldurðu að það spili inn í, heldurðu að menn séu að hugsa herði, nú þurfum við bara einhvern veginn að, við þurfum aðeins að ná hérna betra jafnvægi áður en við þurfum að öruga bátnum.
1: Já, ég held að það spili bara mjög mikið inn í jafnvel vegna þess að stemmingin í ferðaþjónustu í dag svolítið bara, viljið nú láta okkur í friði í smá stund, þannig við getum bara byggt upp hérna. Við erum búin að vera fyrst í gríðarlega hröðum hérna stækkunarfasa 2010-19 fóru svo í gegnum hérna faraldursárin þar sem að ferðaþjónusta í stóru hluta heimsins bara hvarf og það var bara verið að bjarga verðmætum greinin kemur út úr því áfalli með í rauninni furðu hratt en samt sem áður mikilvægt að minna á til dæmis það sem að Seðlabankinn bendir á í fjármálastöðuleika sínum dreitinu, núna síðast að það séu, þetta séu í raunni eiginfjárstaða ferðaþjónustu fyrirtækja og séu í raunni svona áhættu þáttur í efnahagslífinu vegna þess þá að stóra hluta vegna þess að þau í raunni brenndu upp allt sitt eigið fé í faraldinum og eru núna bara að byggja upp aftur og það gríðarlega mikilvægt fyrir fyrirtækinu, ég held að finni allir fyrir því sem eru að reka ferðaþjónustu fyrirtæki að við þurfum bara svolítið loft núna, við þurfum svolítið frið ekki meiri skattlagningu, ekki meiri óvissu, bara svolítið framtíðarsýn núna 2-3 ár þar sem við getum bara vitað hvað að fara að gerast og byggt upp í róliheitunum og ég held að fólk það svona, ég segja kannski fólk óttist meiri óvissu en það þarf ekki meiri óvissu og ég held að sé allir sammálum það í ferðaþjónustu við erum bara búin að fá nóg af því að lifa á áhugaverðum tímum í bili og við viljum fá bara óáhugaverða tíma það sem við getum byggt upp í róliheitunum
0: talandi það sko því að báðir þessi geirar EES-samningun hefur mikil áhrif sko hluta af umræðinni núna auðvitað snýstu með samningin þar að segja hvort að sko mögulegu ef að halda vera að verður og mögulegu inngöngu og eitthvað svona að það geti haft áhrif á EES-samningin menn eru meira sér farnir að svona ræða það núna hvort að framtíð EES sé bara í hættu vegna einhverjar mögulegra breytinga ef að normenn fara inn og svo framjör hversu sko er þetta umræða sem að er þetta raunverulegar áhyggjur að ykkar mati er raunverulega ástæðlega sem vera að hafa áhyggjur að því að ég samstarfið sé einhverja hættu og hversu mikils virði er það fyrir ykkur
2: maður er alltaf heyrt bæði sjónarmiðin og ég veit ekki hvort er rétt það sem ég nefndi á það sem að mér finnst bara svo mikilvægt og jákvætt er að það er meiri umræða með samningin hann er mikilvægur við höfum kannski ekki talað stundum nóg hann hefur reynst vel en við höfum líka hlaupið á okkur og sett fram gagnrýni á það þegar að íslensk stjórnvöld hafa tekið evrópskar tilskipanir eða reglugerðir og blýhúða það gengi lengra heldur en tilskipanir að gera áskilnað sem leiðir þá til þess að þú setur meiri hömlur eða meiri bremsur á íslenskt atvinnulíf heldur en þau fyrirtæki sem við erum að keppa við annars staðar frá. Annað sem ég held að líka kannski verði svona fái auki vægi til dæmis ef verður nei hérna kemur út úr þessu að þá samt hagsmunagæslan gagnvart Evrópureglunum og því sem kemur á grundvelli EES-samningsins gríðarlega mikilvægt. Og við höfum við hjá Samorku verið að standa svona ákveðinni tilraun með það að við reyna að gera okkur meira gildandi í Brussel á grundvelli EES-samningsins í samstarfi við þjóðir sem að við þekkjum vel til með erum á norrænu orkuskrifstofunni með starfsmann sem þar til að eigi samtölum til að koma á framfæri upplýsingum sem alveg hægt að úti í lagasetningaferlinu og þú stendur, það er alltaf hægt að senda inn rök hvort sem að þau eru sko lögfræðileg, haffræðileg, eðlisfræðileg það skiptir líka mjög miklu máli að við skilum reynslunni að þessari Evrópulöggjöf orkumálin inn til hérna framkvæmdastjórnarinnar og þingsins þannig að þau geti tekið þá reynslu sem að atvinnulífið hefur af reglunum þegar að verið er að endurskoða þær og þannig að og við líka skal ég taka fram að við höfum bara alltaf mjög gott samstarfi stjórnvöld sem þurfa líka stórlega að efla sína hagsmunagæslu í Brussel alveg óháð því hvernig þessi kostning fer að þá það að vinna mjög vandlega með það sem að við höfum skipti miklu máli
0: mm-hmm. Hvað segir þú Jóhannes? Erum við tölum við nógum EES-samningin og bara áhrif hans og hvað hann þýðir og hvert hann stefnir?
1: Ég held að það væri bara mjög gott ef við myndum tala svolítið meir hann. Það alveg rétt hjá þér að það hefur velt upp ýmsum svona framtíðar möguleikum hvað verður hann. Það ekkert alveg örugt, það ekkert örugt í veröldinni en hann hefur verið gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland. Hann veitir til dæmis ferðaþjónustunni mjög mikilvægan grundvöll, fjórfrelsið, tryggir frjálsa för fólks á milli landa, fjármagns og hérna og atvinnu lífs þannig að við náttúrulega byggjum okkar ferðaþjónustu í rauninni að stórum hluta á erlendu vinnuafli sem kemur frá EES löndunum og verðum að gera það einfaldlega bara vegna við erum lítið hagkerfi í örri þróun í raun í öllum atvinnugreinum þannig að eins og sést bara á tölunum um það, ég held að erlent vinnuafl sé núna um fjórðungur að vinnuafli á landinu mm-hmm. þannig að við erum svo sem ekkit einum þetta en við sjáum það að þessi samningar eins og EES og Schengen samningurinn að þau veita mikilvægan grundvöll fyrir ferðaþjónustu starfsemi á landinu yfir höfuð og ef við horfum til framtíðar þá svona, ég að segja, þessi geopolítiska óvissa sem að í gangi núna, við vitum ekki alveg hvert að fara, hún kannski ítir undir það að við veltum því fyrir okkur hvað gerist ef að stríð í Úkraínu breiðist út og fer að ógna norðmönnum til dæmis meira, hvað munu þeir hugsa, breyti það svona hinnu gamal gróna viðhorfi norðmanna að ESB aðild sé vond hugmynd, mm-hmm. hefur verið mjög sterk þar og þeir hafa jafnvel viljað talaði stjórnmálunum þar um að hætta í EES-samningnum sem hefur nú aldrei komið til tals hér á Íslandi. Þannig að þeirra var mörgu leiti verið svona harðari í þessari Evrópu andstöðu heldur en stjórnmálumenn hér. Þannig að en það alveg ljóst að við höldum ekki EES-samningnum kannski uppi ein með Liechtenstein mjög lengi. Þannig að en á samaskapi kannski engin merki það núna strax að norðmenn sé eitthvað á leiðin út úr samningnum. Við erum með ýmis mál þarna sem að ekki alveg klárt hvort að verði eitthvað betri innan Evrópusambandsins en utan þess mm-hmm. og kannski má segja að í öðrum atvinnugreinu sumum er hægt að horfa á þetta með einhverju leiti skýrar þar sem þú ert með sjávarútvegskabla, mm-hmm. þú ert með hérna landbúnaðar kabla, þú ert með kabla um orkumál auðlindir, er engin ferðaþjónustu kabli en samt hefur ferðaþjónusta bæði gríðarlega áhrif á samfélagið á gríðarlega mörgum sviðum mm-hmm. og alls konar mismunandi lagabálkar sem að mm-hmm. hafa áhrif við getum nefnt mm-hmm. til dæmis bara að tollabandalagi myndi þýða að kínverski rafbílar myndu hækka verulegi verði mm-hmm. sem myndi þá strax hafa áhrif á íslensk bílaumboð og þá kannski möguleika á bestu möguleikar inn í framtíðina á íslenska bíllegur að kaupa rafmagnsbíla af fyrir þjóð þar sem að þróunin hvað hröðust. Mm-hmm. Ef að til kæmi þá held ég að sé alveg rétt sem að Finnur segir hvort sem en ekki síst ef að til kæmi þá þyrfti að auka verulega við náttúrulega okkar hagsmunagæslu í Brussel sem að þetta myndi einhverju leiti gerast sjálfkrafa mm-hmm. en það þarf að gerast hvort þið mm-hmm. við Já. Þurfum að horfa til þess að sama hvað kemur út úr þessari atkvæðagreiðslu, þá þurfum við að horfa meira til þess mm-hmm. verðin að komast inn með sjónamið með lengri fyrirvara inn í laga umgjörðina þegar verið að þróana og setja hana upp til þess að halda okkar sjónamiðum á lofti vegna þess að við erum að mörgu leiti í annari stöðu sem land hér á mörgum tveggja heimsálfa langt í burtu frá miðpunkti Evrópu heldur en bara lönd sem eiga landamæri hvort að öðru og fólk getur sótt vinnu yfir.
0: Sko, rétt að lokum að þeir eru nú báði menn sem að fylgjast vel með og hafi gert lengi og hérna það vika í þessa atkvæðagreiðslu ef hendi spá
1: er rauðinsbóttur
0: ef þið stíð út hluturkum ykkur sem frangandastjórar og gerist hérna gerist bara álitsgjáur þjóðmál, hvernig líst ykkur á stöðuna núna viku fyrir atkvæðagreiðslu?
2: Þetta er náttúrulega bara veistla fyrir fólk sem hefur áhuga á samfélagsmálum, stjórnmálum og kosningum og kosningabaráttu bara gaman að fylgjast með þessum. Mér þetta fundist, sko, því að það var lengi fréttamaður og búin að fylgjast með kostningum lengi. Mér þetta fundist gaman að sjá ungt fólk láta sig þessi mál varða. Þau eru að koma og eru bara flott ungt fólk í báðum hliðum, sko. Það sem ég, eina sem ég treysti með þess að spá fyrir er að það meðum bara hittna, hækka hittastíði hérna með hverjum deginu sem líður mm-hmm. og við verðum að vanda okkur, við verðum að hérna sem samfélagi geta komist í gegnum svona, bara rökræður, virða skoðanir, virða niðurstöðuna hver sem hún verður og hérna þá bara stöndum við bara sterkari eftir, við erum bara að finna úrlausna máli sem að er búið að grillilega vera mjög erfitt og dúkkar upp aftur og það fæst ykkur úrlaust úr þessu sem eru bara spennandi að sjá hver verður en þú fær mig ekki til að spá það
0: Jóhannes,
2: góð tilraun
0: Jóhannes, finnum við að diplomatiskur
2: já
0: fæði þið til að vera aðeins minna diplomatiskur og spá
1: mér finnst mjög erfitt að spá þetta eins og staðan ég sveiflast svolítið frá degi til dags sem það hvað muni gerast í þessu Ég held að svona út frá því hvernig þetta í gangi þá held ég dagsformið þarna dagana fyrir í umræði þáttunum og svo bara flestir stór hluti fólks ákveðu sem nú bara þegar það komið inn í kjörklefan hlutir eins og að það verður rosa góð útilegu helgi getur líka haft áhrif hverjir mæta þá og hverjir ekki ég held að þetta verði bara mjög jafnt, ég held að nú ekki að spáði í hvora áttina það fer en ég held að það verði lítill meiri hluti í sama í hvora áttina það fer og ég vona okkur beri gæfa til þess að fara svo ekki að rífast það eftir á ég mjög svona, hef mikla trú á þjóðaratkvæðagreiðslum og hef gert í mjög langan tíma beint lýðræði held ég eitthvað sem ég maður reyna að gera meira af og ekkit endilega bara svona þjóðaratkvæðagreiðslur þar sem að ríkisstjórnir ákveða nú eigi að vera þjóðaratkvæðagreiðslur þegar maður lifa borgurunum að leggja fram tillögur og íbúa lýðræði sveitarfélögum og svona þjálfa okkur svolítið upp í þessu það tekur svolítið tíma það verði ekki allir sviss á einni viku en ég þeirra skoðun að þjóð tekur aldrei ranga ákvörðun í þjóðaratkvæðagreiðslu hún tekur bara ákvörðun svo þetta stjórnmálamannanna vinna úr henni og einhvern tímann í framtíðinni geta sagnfræðingar svo sagt okkur hvort það hafi verið góð að vonda okkur.
0: Og það ekki að taka þeir að verða umbóðsmaður ógreitra atkvæða?
1: Nei, ég held ekki. Mér leifa fólki að ákveða þetta bara hvert í sínu kjörklefa.
0: Vinnur Bekk og Jónur Stór Skúlarsson, takk hérlega fyrir að komuna í sama viðtali.
1: Takk.

0: Þetta var sama viðtalið ESB. Viðmælendur Baldvins Þórs Bergssonar voru þeir Finnur Beck, framkvæmdastjóri Samorku og Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Við vorum að gera
2: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. 86 starfsmönnum Reykjavíkurborgar hefur verið sagt upp að þeim fá tæplega 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgarráð samþykkti á aukafundi í dag tillögu borgarstjóra umfangsmikla breytingar á stjórnskipulagi velferðarsviðs og skóla og frístundarsviðs. Breytingarna snerta tæplega 400 starfsmenn á sviðunum tveimur. Hildur Björn